John Mellencampin nuoruusmuistoilla käynnistettiin tämänkertainen Sillanpään sunnuntai. Sherry Bomb. Ja sen myötä kovasti paljon tervetuloa taas valitsemani musan seuraan toivottaa J.P. Sillanpää. Ja näin touko-kesäkuun taitteessa on paikallaan toivottaa hyvää ansaittua kesälomaa opettajille. Hyvin te taas veditte. Tässä tulee loman aikaista fiilistä teille.

Varpaat vedessä, takapuoli hiekassa ja kylmä juoma kädessä. Oltiin tässä Zac Brown Bandin Toes-nimisessä kappaleessa. Elämä on hyvää tänään, laulettiin siinä. No mitäs tällaisesta päivästä voi seurata, kun aurinko alkaa laskea?

Sally When the Wine Runs Out ja Role Model -niminen kaveri siinä. Siinähän kävi vähän samalla tavalla kuin J. Karjalaiselle Dooriksen kanssa. Nimittäin tarinan Salli otti ritolat eli häippäsi, kun viinit oli juotu. No, hieman kestävämpää juttua on hakusessa tässä Lizzie McAlpinella.

Sillanpään sunnuntaissa soi ensin Lizzie McAlpinen Spring into Summer ja sen perään Anna Puuja Kolme vuoden aikaa. Tässä seuraavassa laulaa tuon Anna Puun laulun Eksä.

Next Summer. Hän oli Damiano David, eli se Måneskin yhtyeen Damiano. Mä ajattelin muuten sillä tavalla, että koska ollaan tässä aivan kesän kynnyksellä ja kesällähän kuuluu soittaa hienoja kesäbiisejä, jossa perusvire on yleensä varsin positiivinen, niin nyt kun ei ihan vielä siellä olla, niin nyt on se viimeinen hetki heittäytyä hetkeksi murheen ja itsesäälin vietäväksi. Sillä se, jos joku on saanut lauluntekijöiden sielunkanteleet aina soimaan.

The verve ja the drugs don't work. Vuoden 97 isoja juttuja. Huonossa hapessa oli hommat tuossa tarinassa, jota laulun kirjoittaja Richard Ashcroft on selittänyt kahdellakin tavalla. Hän on kertonut tekstin kuvaavan hänen omia tuntojaan silloin, kun erilaisten päihteiden kanssa meni todella huonosti. Toinen versio on, että laulu kertoo hänen kuolemansairaasta isästään, jonka oloa väärät lääkkeet vain pahensivat. No niin tai näin, hyvän olon tarina tuo ei ollut. Eikä ole hyvä olo tässä seuraavassakaan jutussa. Tässä pieleen ovat menneet suhdehommat.

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin kaksi tutkielmaa aiheesta rakkauden jälkeen. Ensin Billie Eilishin Wildflower ja sen perään rakkauden jälkeen ja tietenkin Karula. Väärään tyyppiin on haksahtanut myös Goldin Boudelier. Siitäkin huolimatta, että iskäkin aikanaan varotti, että älä nyt ainakaan lehmipoikaan, gangsteriin tai poliitikkoon haksahda.

Cowboy Gangster Politician oli tämä Goldie Baudelairen kappale. Tämä kanadalaislähtöinen tyypin ura on kulkenut ensin koti-Kanadasta Los Angelesiin, jossa hän teki musaa ensin My Name is K-nimellä ja sitten lyhemmin vaan K. Ja suksien mentyä ristiin levyyhtiön kanssa hän lähti DJ-hommiin Pariisiin ja muutti taiteilija nimekseen Goldilocks X:llä. Ja sitten taas takaisin lauluhommiin ja tällä kertaa nimellä Goldie Baudelair. Pysytkö perässä? No ei se mitään, vaikeita se on mullekin. No mutta, niin kuin tapana on, tutustutaan tälläkin viikolla pariin levyuutuuteen. Tällä kertaa kahteen kovin erilaiseen kotimaiseen julkaisuun.

No Sugar oli tämä hyvin keinuttava Vox de Villen uutuus. Ihan selkeätä kesäkamaa. Knipi puolestaan on tehnyt kauniin laulun kauan sitten edesmenneestä taidemaalari isästään, joka erässä vanhassa haastattelussa sanoi, että kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä ilosta.

Se oli Knipin Sivellin vetoja. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Tämänkin jakson löydät Yle Areenasta ja jos tykkäsit meiningistä, lisää ohjelma Areenan omalle listalle täppäämällä sydäntä. Ja jos tiedät jonkun muun, joka voisi viihtyä tällaisen ohjelman seurassa, niin vinkkaa tästä myös hänelle. Arvostaisin kovasti. Kuunnellaan tähän loppuun vielä hieno kappale Stereophonics-yhtyeeltä. Tämä on Maybe Tomorrow ja tämän myötä hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
1: Täytät 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
2: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
3: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin kello 7.
4: Sillan päälle on sanottu tässä vaiheessa kiitos, kuten on sanottu myös Lasse Olkinuoralle. Ja sitten tässä vaiheessa suoritetaan jonkin asteinen, onko tämä nyt katovallan kaappaus?
5: Niin se taitaa olla.
4: Tällainen lempeä ja tunnusteleva, varovaisesti tunnusteleva vallan kaappaus. Eli tämä kohta, kun yö vaihtuu aamuksi ja tunnelma muuttuu toiseksi.
5: Ja sellainen samettivallan kaappaus kenties.
4: No se sopii meille.
5: Joo.
4: Tällaisille pehmeille, lempeille, tumman puhuville ja kuitenkin samalla semmoista pientä luksusta kantaville ihmisille.
5: Kyllä. Just vähän aikaa sitten oltiin viimeksi yhdessä tässä studiossa, vuosi oli 2021 ja nyt heti perään taas.
4: Niin ja silloin oltiin vähän toisessa roolissa, että minä opetin ja sinä opettelit ja nyt tehdään sillä tavalla, että katsotaan, että onnistuuko tällainen jonkinasteinen paluumuutto ja uudelleen opettelu näihin kuvioihin, mutta uutisiin mennään 4 ja sitten sen jälkeen jatketaan.
6: Yhdysvallat sanoo torjuneensa Iranin ohjus- ja droonihyökkäykset Yhdysvaltain liittolaismaihin Lähi-idässä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoo viestipalvelu X:ssä, että sen joukot torjuivat useita Iranin ballistisia ohjuksia ja droneja, joita Iran laukaisi kohti naapurimaitaan. CENTCOMin mukaan Iran laukaisi ohjuksia Kuwaitiin ja Bahrainiin. Yhdysvallat on puolestaan tehnyt iskuja Iranin sotilaskohteeseen Keshimin saarelle Hormuzin salmella. Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin uusi vähemmistöhallitus on määrä nimittää tänään. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti myöhään maanantaina muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Parlamenttivaalit maassa pidettiin jo maaliskuussa. Vaaleissa sosiaalidemokraatit teki huonoimman tuloksensa yli 100 vuoteen. Sekä vasemmisto- että oikeistoblokki jäivät tarvittavasta 90 paikan enemmistöstä. Sitten kulttuuriin. 10. Helsingin kansainvälinen balettikilpailu on käynnissä Suomen kansallisooperassa ja baletissa. Välierien jälkeen kansainvälinen tuomaristo valitsi 24 tanssijaa kilpailun finaaleihin. Ne tanssitaan tänään ja huomenna. Mukana finaalissa on myös yksi suomalainen seniorisarjassa kisaava Anni Martinsen. Finaaleja voi seurata Yle Areenassa. Laajaltion poutaa lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy ajoittain sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa on paikoin viileämpää. Maastopallovaroitus on laajalti voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
4: Kello on 3:02 ja uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Minä olen Kati Lahtinen ja studiossa tänään myös Kata Salaspuro.
5: Oikein ihanaa huomenta. Mä en ikinä oikein varma tähän kelloaikaan, että pitääkö toivottaa hyvää yötä vai huomenta, mutta ehkä voi sanoa, että sekä että.
4: No hyvää yötä ja huomenta. Ja sitten ehdin vielä nukkua ja miettiä, miten nämä laulun sanat menee.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Tänään todellakin mennään nyt vähän tämmöisellä tupla varmistuksella. Tämä keskiviikkoaamu, kolmas päivä kesäkuuta.
5: Joo, tämä tuntuu aivan erilaiselta tämä varhaisaamu, kun tässä on nyt kaksi ihmistä. Jotenkin itsekin on enemmän hereillä.
4: Niin, ja voi sanoa, että aamu tuntuu pikkusen erilaiselta, kun herää kahden jälkeen. Mutta opetellaan, totutellaan. Hyvä tästä tulee. Tässä soi Tuomi Läntinen ja Röperin kuu.

0: Tommi Läntinen ja Rööperin kuu päättyvän yön ja heräävän aamun kulkijoille tämä kappale. Siellähän kuljetaan tuommoisia kaupungin katuja. Kesäyönä on joskus vaikea erottaa sitä, että kumpaa on itsekään tekemässä, että onko palaamassa kotiin vai menossa jonnekin muualle. Ja saattaa olla, että vielä on noita tuommoisia kulkijoita tuolla kaupungilla, jos juhlitaan vielä jotakin viikonlopun tapahtumia.
1: Kyllä niitä eilen vielä näkyi niitä Suomen lipun liehuttajia tuolla Kalliossa ainakin Helsingissä. Olin just sanomassa, että sen usein tunnistaa sen vuorokauden ajan omasta olotilasta, koska se väsymys saattaa olla eri taso. Mutta nyt kun mä mietin asiaa tarkemmin näin kellon ollessa 7 minuuttia aamu 4, niin otankin takas. Ei sitä tunnista.
0: Niin, ja mietin nyt niitä, että jotka on palaamassa kenties tuommoisen niin kuin sunnuntaisen pelin jälkeen näin keskiviikon aamuna kotiin, niin voi olla, että siinä on enemmän jo semmoista roudasta rospuuttoon tuntua siinä palaamisessa. Et älä sano, minä tiedän.
1: Minä söin sen piirakan.
0: Mutta onnea kaikille niille, jotka nyt ovat kotiin löytämässä viimeistään tässä vaiheessa.
1: Kyllä.
0: Sillä tavalla ollaan nyt hyvin erikoisessa tilanteessa, että siitä on pikkusen yli 4 vuotta, kun on viimeksi ollut tässä studiossa. Mm-hmm. Mahtavaa olla takaisin. Tuntuu ihanalta, tuntuu samaan aikaan tutulta ja jännittävältä. Ja erilaiselta. Ja yksi asia oli kotona muuttunut hyvin radikaalisti. Aikaisemmin, kun siinä heräsi 2 jälkeen ja rupesi tekemään aamutoimia, naamanpesut, hammaspesut, mitä siinä nyt semmoista onkaan, niin sai aika lailla rauhassa toimia, mutta nyt oli ruuhkaa.
1: Aha, mitäs siellä oli tapahtunut?
0: No teiniin törmäsin vessassa ja nuorempaa lapsia keittiössä. Siis siellä 2 jälkeen aivan täys hulina päällä vielä.
1: Aivan niin, koska heillä on kesäloma alkanut, ei ole mitään merkitystä tavallaan vuorokauden ajoilla samalla tavalla kuin arkena on. Mä oon nimittäin vähän jännittänyt itse tilannetta, koska noi aamut on aika herkkiä ja niissä on varsinkin tämmöiseen kellonaikaan, kun tulee töihin, niin on aika tarkkaan viritetty se aikataulu, että miten kerkiää, koska ei halua herätä yhtään liian aikaisin. Niin sit jos siellä onkin joku tulppa semmoisessa paikassa, missä ei pitäisi olla, niin se saattaa aiheuttaa kyllä tietynlaista ärtymystä ehkä.
0: Niin ja siis tämä teinitulppahan on sellainen, että siinä on myös se ärtymys tavallaan siellä toisellakin puolella vastassa, että se on hyvin lempeä se koputus, mikä tehdään siihen vessan oveen siinä vaiheessa. Tämän annan vinkiksi. Molemmat käskin takaisin nukkumaan, tai siis teinille sanoin, että voisitko mennä nukkumaan niin. Ja nuoremman käskin takaisin nukkumaan. Ja ajattelin, että on ehkä sitten vähän kasvanut siitä edellisestä kerrasta.
2: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona 18:00.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Tässä on Ilta yksin, et koskaan se menee. Ja Iltahan oli yksi niitä artisteja, joka oli siellä Radio Suomen kesäkonsertissa esiintymässä.
1: Joo.
0: Ja siitä kaiten se jonkinasteinen keikkakesä sitten alkoi hänelläkin. Mä kävin katsomassa, että Ilta on nyt jatkossa sitten keikallaan niin Jyväskylässä yksityistilaisuus. Sitten on Juuka, Jyväskylä, Hirvensalmi, Pori, Turku, Aitoo. Ja siellä Iltan keikkakalenterissa on aika paljon yksityistilaisuuksia. Tai paljon, mikä nyt on paljon ja paljon, mutta siellä on niin kuin siellä täällä.
1: Niin, jos niitä on useampi, niin kyllä se sitten on paljon, koska yleensä on yksi.
0: Niin.
1: Ehkä maksimissaan.
0: Mutta siellä täällä. Mutta mäpä voinkin kuvitella, miten hyvin hän sopii siis sellaiseen yksityistilaisuuteen. On pikkasen sellainen fiinimpi olohuone ja siellä on flyygel ja niin. Sitten hän esiintyy yksin. Tai sitten, että on joku tällainen kitarasäistys tai joku
1: mä
0: tällainen.
1: Mä just mietin, että onko nämä firman bileitä, vai onko nämä jotain häitä kenties tai jotain tämmöisiä nyt, kun eletään hääsesonkin.
0: Voi olla molempia. Mm. Firman bileet on ehkä vietetty tuossa, ellei ole sitten jotkut kesäjuhlat.
1: Niin. Niin.
0: Aivan siis kerta kaikkiaan. Aina. Late. Joku teema. Pakko olla. Mm. Sitten jos Ilta on siellä esiintymässä, niin sen teeman täytyy olla jotain muuta kuin Hawaii. Ihan ehdottomasti. Arttukin esiintyi siellä kesäkonsertissa, kun me diskossa suudeltiin.

0: Oliko siinä Bon Jovi mainittu tuossa kappaleessa?
1: Joo.
0: Kuulin oikein.
1: Kyllä. Joo.
0: No siinä vähän Arttu Viskari pikkusen ehkä ennakoi tätä aamua. Saattaa olla, että päästään niihinkin tunnelmiin vielä tässä tämän varhaisaamun aikana. Se oli siis Arttu Viskaria, kun me diskossa suudeltiin. Kello on 17 minuuttia yli 4 tänä keskiviikko varhaisaamuna, 3. päivä kesäkuuta ja tässä kohtaa voi varmaan sanoa, että hyvää syntymäpäivää Upponalle äiti Elina Karjalainen.
2: No tämä on tosi hyvä kohta siihen. Hän on siis vuonna 1927 syntynyt, eli ei mikään viime kevään ylioppilas enää hänkään. Ja siis Upponalle. Minkälainen on sun Upponalle suhde, Kati?
0: Mä oon siis lukenut.
2: Joo.
0: Mutta jos mun pitäisi tästä lähteä ulkoa jotakin tarinaa kertomaan, niin se jäisi kyllä hyvin ohueksi se tarina. Enkä pysty suoria sitaatteja tekemään niin kuin aika monesta muusta tommosesta. Mutta muistan kyllä siis sen, että pikkupoika heitti sen nallen sinne mereen ja siellä se seikkaili vuoden maailman merillä.
2: Joo.
0: Ja toivoi, että voi kun ajautuisi rantaan ja siellä olisi ystävä odottamassa.
2: Niin. Sä muistit tämän alkutarinan paremmin kuin minä, jolla puolestaan mulla on siis erittäin lämmin suhde Upponalleen. Niitä on luettu tosi paljon silloin, kun mä oon ollut lapsi. Ja muistanpa muutaman lainauksenkin, aion kohta mennä niihin.
0: Okay.
2: Mutta mä joudun tarkistamaan just tosiaan tän, että alkuperäiseltä nimeltään Upponalle oli Alfonso. Tosiaan siis leikkikarhu, joka on heitetty yli laidan ja sitten hänellä oli vähän kastunut ne sahajauhot. Niin sit muistan tämän kansikuvan tästä kirjasta, jossa hän roikkuu korvastaan pyykkinarulla kuivumassa.
0: Se on ikoninen kyllä niin se kansikuva.
2: Joo, ja hän pelkää peipposia. Muistitko sellaista?
0: No en.
2: Joo, tämä oli kiinnostava, mutta siis kirjoittaa loppusointurunoja ja hän suunnittelee, että julkaisee runokirjan Uponneen kansan lauluja. Ja siitä on muun muassa tämmöiset riimit. Oikeastaan nämä ei ole niinku kokonaisia runoja, vaan nämä on tällaisia riimejä. Voi vessan oven kahva, mä olen karhu vahva. Tämä oli yksi.
0: Sinne teinitukolle terveys.
2: Sinne. Ja sitten on semmoinen, mitä mä edelleen siis usein itse siteraan, koska tämä on siis elämänviisautta syvimmillään. Sadesäällä likoon, hellesäällä hikoon. Sellaista on elämä, likoa ja hikeä.
0: No se on totta.
2: Eikö ookin?
0: Siihenpä se varmaan perustuukin se Upponalleen suosio, että siinä on ollut paljon semmoisia asioita, mitä ihmiset, aikuiset ja ehkä lapsetkin on sitten voineet tunnistaa omasta elämästä ja tarttuuhan tuollaiset riimit aika lailla helposti. Siis Upponallehan on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 1977.
2: Kyllä.
0: Eli siis ensi vuonna Upponalle on 50-vuotias.
2: Ajattele.
0: Ja kun kuitenkin on asioita niin, että mielessä asiat tapahtuvat 15-20 vuotta sitten ja kalenterissa ne tapahtuvat 50
2: Joo.
0: vuotta sitten, niin tässä on samanlainen tämmöinen ihmeellinen aikavääristymä
2: niin
0: mielessä.
2: Joo, ja siis tosi kunniakas ura, 22 kirjaa kaikkiaan, ne on Hannu Tainan kuvittamia ja siis todellakin Elina Karjalaisen luomia ja kirjoittamia. Eli monta niitä on. Viimeisin on ilmestynyt siis vuonna 2005.

0: Että se on aika pitkälle aikavälille myöskin niin kuin venynyt tämä Uppon alle taivaalle. Sen viimeisen nimi on ollut Uppon alle ja uudet ystävät.
1: Oletko nähnyt sen elokuvan?
0: En.
1: 91 tehty.
0: En mä edes tiennyt, että semmoinen on olemassa.
1: Se on animaatio. Elokuva, mä muistan tämän lasten elokuvan, joka on muistaakseni sen olen ihan siis nähnytkin. Se on semmoinen noin tunnin mittainen lasten elokuva, mutta törmäsin myös tämmöiseen uutiseen vuodelta 2021, jolloin puhuttiin siitä, että Uppon allesta oltaisiin tekemässä pitkä animaatioelokuva. Mm-hmm. Mutta sen jälkeen hiljaisuus, ei mitään.
0: Ai ai.
1: Että jos joku tietää siitä, niin siitä voisi varmaan kertoa, että tapahtuuko sille jotakin, onko se tulossa.
0: Meillähän saattaa olla kuulolla joku, jolla on tietoa aiheesta.
1: No sitäpä minä just ajattelin, että kun eihän se kaikki viisaus kuitenkaan ole tässä studiossa.
0: Paljon sitä on täällä, mutta ei kaikki.
1: Niin. Joo. Ja paljon on ehkä enemmän on ulkopuolella. Niin jos joku tietää tästä elokuvasta jotakin, että mitä sille kävi. Tai kävikö sille sitten mitenkään, niin no huonostihan sille kävi, jos sitä ei ole valmistunut, niin laittaa ehdottomasti tietoja. Nyt mun täytyy ihan siis kerta kaikkiaan sanoa, että mä en muista sitä WhatsApp-numeroa tuolla.
0: Mä voin kertoa.
1: 0401455666.
0: Yes.

0: Se oli Black Eyed Peas ja I Got a Feeling. On joskus kiva käydä katsomassa semmoisia selityksiä näistä kappaleista, että mitä niillä yritetään sanoa, niin nyt pidä penkistä kiinni, kata. Tämä voi tulla sulle yllätyksenä, mutta tämä Black Eyed Peasin kappale rakentuu vahvasti kertojan intuitiolle siitä, että tämä yö tulee täyttämään kaikki odotukset.
1: Siis niinkö siinä sanotaan?

Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa. Tämä kappale on vuodelta 2015, eli siis yli 10 vuotta vanha jo, mutta mä luulen, että viime viikonloppuna, kun on jaettu erilaisia onnittelukortteja, niin aika monessa kortissa on ollut joku pieni sitaatti tuosta äskeisestä kappaleesta. Se on sen verran paljon sisältää tuollaista tulevaisuuteen katsomista tuo sanoma.

0: Ketunhautain tie ja Radiomafia. Tämä on tämmöistä tuoreemman sukupolven nostalgiaa, kun ei lauletakaan Radio Luxemburgista, vaan Radiomafiasta.
1: Niin, mä voisin laulaa, koska se on tullut silleen, että mä oon ollut just semmoinen niin kuin just herkässä iässä.
0: No se oli katsos kesäkuun ensimmäinen päivä vuonna 1990, kun se tapahtui. Ja silloin tämäkin kanava syntyi, siis tämä Radio Suomi-kanava tällaisena, kuin sen tänä päivänä tunnemme. Mutta se mafian startti, sehän siis avasi aivan uudenlaisia kuulokuvia tähän suomalaiseen radiokenttään. Toki kaupalliset oli tehnyt sitä ennen, mutta mä muistan sen, missä mä oon kuullut ensimmäisen kerran Radiomafian lähetystä.
1: Ai jaa.
0: Mulla oli ensimmäinen kesätyöpäivä Kajaanin Anttilassa.
1: Okei. Okay.
0: Se Anttiloitakaan ei enää ole, että tässä on nyt ihan siis valtavasti nostalgiaa ja kyyneleitä aletaan kohta pyyhkimään silmäkulmista. Mutta siis joka tapauksessa ensimmäinen kesätyöpäivä ja polkupyörällä läpi sen kaupungin. Sitten siellä on ne ensimmäisen kesätyöpäivän tässä tuo ja nämä ja sitten täällä me hoidetaan tuo ja tästä sä saat tämän ja tässä on sulle nämä työvaatteet. Tässä on kellokortti, krunks, se pahvi laitettiin ihan siis sellaisen kunnolla lonksahtavaan koneeseen. Ja sitten siellä varastossa, mistä käytiin sitten hakemassa tavaroita, lankoja ja kankaita ja tämmöisiä näin hyllyyn, niin siellä kuului Radiomafia.
1: Aa.
0: Ja siellä ne työntekijät oli silleen, niin kuin, että hetkinen, että mikäs tämä tämmöinen on ja tämän tyyppistä musiikkia, että onpa mukava, että laitetaanpa vähän isommalle.
1: Niin, mikä siinä oli ollut siinä paikassa aikaisemmin, että se oli jäänyt sinne soimaan, siis mikä kanava?
0: En tiedä, tai sitten siellä oli, sitä en tullut kysyneeksi, mutta siis joku... Kumpi se nyt oli sitten?
1: Niin,
0: rinnakkaisohjelma. mutta joka tapauksessa siellä oli joku sellainen varastotyöntekijä, joka oli sitä mieltä, että tämä täytyy kuunnella. Ja sitten mäkin sain siitä niin kuin ensimmäiset maistiaiset.
1: Niin, hän valisti teitä kaikkia.
0: Näin, että ihan siitä ensimmäisestä päivästä lähtien ollaan oltu asialla ja ollaan oltu juuri sillä tavalla, kun asiaan kuuluukin. Ja se oli siis todellakin Ketunhautaintie, tämä yhtye, jos se äsken tuossa meni ohi. Tämä liikennetiedote on tilanne ohi tiedote tielle 101, eli Kehä 1 ja Espoo Mestarintien tunneli. Siellä tunneli on avattu liikenteelle. Siis tie 101

0: 1, Kehä 1, Espoo, tilanne ohi ja mestarin tunneli on avattu liikenteelle.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Elisos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: tuon kertsin tuohon loppuun, mutta sitten se ilmeisesti tulee vielä muutaman kerran senkin jälkeen, vai pitääkö tämä paikkansa Katasalaisporoa?
1: Tämä pitää paikkansa. Olen siis laulanut tätä kappaletta karaokessa ja musta tuntuu, että 80% tästä kappaleesta on outroa. Siis se tulee tosi monta kertaa. Sitten kun siihen sisältyy tuo ujellus tuot korkealta, niin sitten se on niinku se alkaa kyllästyttää sekä itseä että kuulijoita aika pian.
0: Ja sitten kuitenkin on sun bravuri.
1: No yksi niistä, joo.
0: Yksi niistä. Okei. Okay. Lähdettiin tunnustusten tielle. Tähän oli suorastaan kutsuhuuto. Siis minkä tyyppisiä kappaleita siellä karaokeessa?
1: Haluatko sä todella nyt mennä tähän tässä vaiheessa aamua?
0: No mutta miksi? Voisi laittaa aivan hyvin kellon ollessa 04.41 pienen karaoke-tuokion tähän. Tähän Radio Suomen varhaisaamun se olisi ensimmäinen kerta.
1: Ihan varmasti. Ja viimeinen.
0: Se saattaisi olla viimeinen kerta, mutta me emme voi tietää sitä, ellemme me sitä testaa. Itsehän en siis... No mä muotoilen tämän näin, että en käy karaokessa.
1: Ahaa. Onko se niin kuin vastustat sä sitä vai eikö vaan tullut käyneeksi?
0: No siis siinä on niin kuin sellaisia asioita liittyy siihen karaokeen, että siellä on aika usein aika sietämätöntä se laulaminen. Ja sitten toinen asia on se, että itsellähän olisi ihan hirveä hinku laulaa. Siis niin kuin, että kun osaa kappaleiden sanat, ne jää jostain syystä mieleen. Kauheasti tekisi mieli esiintyä, mutta kun et pätkän vertaa lauluääntä.
1: Mutta sehän ei tosiaan karaokes estä.
0: Se ei muita estä.
1: Niin.
0: Se ei muita estä, mutta itseäni on toistaiseksi. Tai no, nyt sitten toivottavasti ei kaiveta mitään vanhoja arkistoja, mutta siis niin kuin aika pitkään. Sanotaanko näin, että jo vuosikymmeniä on estänyt.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tulipa mieleen kyllä niin kuin sellainenkin, että kotona varmasti olisivat kauhean mielissään, jos sielläkin olisi joku sellainen mekanismi, joka estäisi sen ääneen laulamisen tai autossa. Että jotenkin, jos saisi kotiin luotua sen karaoke-tunnelman, niin sitten olisi toi rouvalahtinen hiljaa. Tässä soi Soul Asylum ja Run

0: sieltä vuodelta 1992, Runaway Train. Ja sanoit, Kata, että muistat tämän videon.
1: Muistan elävästi. Se jotenkin järkytti sellaista nuorta mieltä silloin, kun siinä on siis, siinä kuvataan niitä käsittääkseni Britanniassa kadonneiden lasten kuvia maitopurkkien kyljessä.
0: Joo, ja se koko ajatus siitä, että se ilmoitus on siinä maitopurkissa, niin se on aika raju, mutta ehdottoman käytännöllinen.
1: Mm.
0: Nyt kun mainitsit tästä, niin itsellekin se palautuu mieleen. Sen kävin katsomassa, että mitä niin kuin ensimmäiset haut on tai osumat on, kun jos laittaa tähän Soul Asylum Runaway Train tonne internetin hakukoneisiin, niin eBayn sivusto, jossa tästä nimenomaisesta sinkusta käydään kauppaa.
1: No mikäs siellä on käypä hinta?
0: No siis ei niillä nyt sitten kyllä ehkä hirveästi leipää pöytään tuo, että 3-5 euroa.
1: Aivan. Mutta jos niitä on tosi monta.
0: Niin, sitten vaan. Mutta sinne, mikäli on tällainen kauppapaikka ajatus mielessä ja tuntuu, että ylimääräisenä näitä hyllyssä, niin kuin muut on edellä esimerkiksi, aina kaikki on aivan ylimääräistä ja sitten jälkeenpäin harmittaa, että no olisi se pitänyt sitten säästää.

0: Halo Helsinki ja kaksi ihmistä. Sellainen käsittämätön asia, että tämäkin yhtiö täyttää 20 vuotta, mitä on tosi vaikea ymmärtää. Ja Hyvinkää, Jämsä, Kuopio, Lohja, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Vaasa. Siinä yhtyeen keikkapaikkakuntia tälle kesälle. Tuommoisia festarikeikkoja lähinnä.
1: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehti sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa on sun, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
2: Olen käyttäytynyt, Karina, näin.
1: Se on juuri kaikki kateutta. Meidän pitäisi mennä itteemme tässä, että kuinka, miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osa-aika-arpaa.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

0: tämän kappaleen nimi, ja siis Paluu sinkku.
1: Niinpä.
0: Että kun tämä 17 jäsenen orkesteri nyt tekee sitten taas paluu, niin onpas mukavaa. Tosin se on sen verran iso, että ihan pienimpiin pizzerioihin tämä ei keikalle mahdu.
1: Tai sinne olohuoneisiin.
0: Niin, mutta sitten yleisö kuuntelee ulkona avoimen ikkunan takana ja bändi on siellä sisällä. Lahti, Joensuu, Pori, Savonlinna, Helsingin juhlaviikot.
1: Onko se F laskettu siihen 17 mukaan?
0: Nyt en tiedä. Tämä pitäisi tarkistaa tietysti meidän, jotta olisimme journalistisesti päteviä tässä. Mutta sanotaan, että 16-18 jäsenen orkesteri, niin sitten siihen mahtuu F, jos toinenkin.
1: No se on totta.
0: Ja yleisö siis todella sivummassa. Teleks ja siivet, sen jälkeen mennään 5:00 uutisiin.

0: Yhdysvallat sanoo torjuneensa Iranin ohjus- ja dronihyökkäyksiä Yhdysvaltain liittolaismaihin Lähi-idässä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoo viestipalvelu X:ssä, että sen joukot torjuivat useita Iranin ballistisia ohjuksia ja droneja, joita Iran laukaisi kohti naapurimaitaan. CENTCOMin mukaan Iran laukaisi ohjuksia Kuwaitiin ja Bahrainiin. Yhdysvallat on puolestaan tehnyt iskuja Iranin sotilaskohteeseen Keshmin saarelle Hormuzin salmella. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa tänään Egyptissä. Keskustelujen aiheena on Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepoalueella alkoi viime lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vähittäinen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Kotimaassa Kotkassa koettiin maanjäristys illalla. Seismologian instituutin automaattihavaintoja raportoivan sivun mukaan järistysalue on ollut Kotkan saaren itäpuolella Tiutisen saaren edustalla noin kello 18.20. Alustavien tietojen mukaan järistyksen voimakkuus olisi ollut 2.1 magnitudia. Havainnot tarkistetaan lähipäivinä. Sosiaalisen median kommenttien perusteella monet kotkalaiset tunsivat järistyksen. Loyaltion poutaa. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa on hieman viileämpää. Maastopalovaroitus on laajalti voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Kello on tässä vaiheessa 5:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Toisin kuin siinä autoradiossa saattaa lukea, niin Radio Suomen varhaisaamussa ei tänään ole Kata Salaspuro tai ei ole vain Kata Salaspuro, vaan täällä on myös Kati Lahtinen. Hyvää huomenta.
3: Tämä on tämmöinen turbokokoonpano, kultaturbokokoonpano.
1: Niin ja mitä me, puhuttiinko me samettisestä jotain ja pientä luksustakin oli ja vallankumous. Ja täällä on nyt paljon saatu jo yhden tunnin aikaan tehtyä ja lisää on tulossa, mutta pikkusen pitää palata nyt tuohon uutisissa kuultuun maanjäristyksen Kotkassa. Siis siellä on ollut 2.1 magnitudia. Kotkan saaren itäpuolella Tiutisen saaren edustalla eilen illalla noin kello 18.20 maanjäristys. Ja sosiaalisen median kommenttien perusteella monet kotkalaiset siis tunsivat tämän järistyksen.
3: Mä oikein innostuin tälleen vanhana Kotkan asujana.
1: Niin.
3: Niin, mä asuin siellä kuitenkin 9 kuukautta. Ja muistan, että sinä aikanakin siellä seudulla, siis Kymenlaakson seudulla, olisiko ollut Kouvolassa järisi myöskin silloin, että se ei ole niin kuin täysin tavatonta siellä. Noilla seuduin, mutta eihän ne siis sellaisia, niin kuin me ajatellaan ehkä jotain tuolla Tyynenmeren niin rannalla järjestyksiä, jotka on aika paljon rajumpia, niin eihän nämä semmoisia tietysti ole, mutta kyllä toi 2.1 on varmasti semmoinen, että sen tosiaan tuntee, jos siellä sattuu paikan päällä olemaan.
1: No kyllähän meillä nyt joku kuuntelija siellä on Kotkan
3: ihan varmasti
1: seudulta tälläkin hetkellä hereillä ja olemassa ja pystyisi varmaan kertomaan, että miltä se tuntuu, tai siis, että miten sen havaitsee. Niin. Että jos se nyt ei ole sellaista tornitalojen heilumista, niin kuin se Tokiossa on, niin miltä se sitten tuntui?
3: Kiliseekö Aino Aallon lasit kaapissa?
1: Niin, mutta siis halutaan tietää, saa laittaa viestiä ja tuntemuksia. WhatsApp-numero on 0401455666 ja Kata ja Kati tässä Radio Suomen varhaisaamussa siis tänään.

0: yli 10 vuotta vanha kappale. En voi tajuta näitä tämmöisiä aikahyppyjä, mitä tässä nyt on olemassa. Siinä kappaleessa kuuluu kyllä selkeästi kesä. Kyllä saatiin nyt ihan siis todistajan lausunto siitä, että miltä se Kotka-järjestys on tuntunut eilen.
1: Kyllä tämä WhatsApp on hieno peli.
0: Oh.
1: Tämä on tavoittanut kuulijan, joka kertoo, että se on vain nopea täräys, pamahdus ja ikkunoiden helinää. Ei siinä kerkeä kuin ihmetellä, että mikä se oli ja ehkä kerkeä säikähtää siinä kaikki. Niin, eli toi 2.1 on nyt voimakkuudeltaan semmoinen, että se ei tosiaan vielä niinku, tai se ei jää silleen pitkäksi aikaa resonoimaan.
0: Mm.
1: Tämän todistuksen perusteella ainakin näin päättelen. Mutta siis ymmärrän tosi hyvin ton säikähdyksen, koska jos yhtäkkiä, ja vielä toikin on semmoinen kelloaika, että ei olla edes nukkumassa, niin silloin, jos on nukkumassa, niin se voisi olla vielä pahempi, jos siihen heräisi.
0: Niin, ja nyt me eletään siis sellaista maailman aikaa, että kun kuuluu mikä tahansa täräys tai pamahdus, niin sitten ne ajatukset lähtee lentämään, ja vähintäänkin kaikki puskaradioryhmät Facebookissa on siinä, että kuulitteko, että sieltä kuuluu semmoinen, että mikä on, että onko ilotulitelupa olemassa, ja mikähän mahtoi olla tämä pamaus, että voinpa kuvitella, että
1: kyllä.
0: Siellä on eilen paikalliset WhatsApp-ryhmät ihan samalla tavalla.
1: Ihan taatusti.
0: Tai Facebook-ryhmät, mitä ne nyt on. Mm.
1: Mutta sä sanoit, että sä oot käynyt jossain simulaattorissa.
0: Niin, siis mun käsittääkseni se Heurekassa on sellainen maanjäristyssimulaattori, missä siis otetaan niistä kahvoista kiinni ja sitten se tälleen tärryyttää. Ja se on siis sellainen niin kuin pitkäkeston ja kamala.
1: Niin,
0: että,
1: justiin.
0: Että jos on yhtään heikompi vatsa, niin alkaa oksettaa. Että se tuntuu aivan joltain muulta kuin nopealta täräykseltä, pamahdukselta ja ikkunoiden helinältä.
1: No hei, täällä on toinen todistus. Nimimerkki Uninen kirjoittaa, että tuntui kuin katto olisi romahtanut. Voimakas rysähdys, naapurit tulivat pihoille. Myöhemmin samanlainen kait jälkijärjestys tuntui myös jaloissa. Eli varmaan se on vähän, olisikohan hän sitten ollut suoraan siinä jotenkin niin päällä tai jotain, en tiedä.
0: Joo.
1: Tämä on ihan silkkaa spekulaatiota nyt tämä, mutta
0: niin
1: toi kuulostaa hurjalta kyllä.
0: Niin, ja siis tämä oli se 2.1. Että sitten kun puhutaan niistä, mitä maailmalla on, niin sitten luvut on ihan toisen tyyppisiä. Enkä nyt tässä missään nimessä sano, että voi kun pääsis joskus kokemaan tämän, mutta kiinnostaa, koska onhan tämä nyt erikoista. Ei näitä nyt ihan joka kerta ole. Kiitos viestin laittaneille. Tämä ehkä vähän nyt avasi sitä, että minkälaista se on mahdollisesti ollut. Tai miltä se tuntuu siinä hetkessä. Sitten jos ei tiedä, että mitä se vielä on.
1: Niinpä. Joo.
0: Oliko tämä maanjäristys? Mikä tämä oli?

0: pois tässä Letenkin kappaleessa sulle katakaraokeessa laulamista, kun tämä kestää tämä loppu aivan siis älyttömän
1: niin,
0: kauan
1: no se,
0: aika.
1: Joo.
0: Että siinä mielessä saisi toistaa tätä kertsiä Love is all around. Tämähän on siis Neljät häät ja yhdet hautajaiset -elokuvasta
1: niin
0: tutuksi tullut kappale. Ei toki yhtyeen alkuperäinen, tämähän on siis tehty aikaisemmin 67.
1: Niinpä.
0: Ja sitten tämän versio silloin 94, mutta siitä se sitten tuli tuommoiseksi isoksi hitiksi.
1: Mm. Äsken kuultiin uutisissa kello 5:00, että Kotkassa oli ollut maanjäristys eilen illalla. 2.1 oli sen voimakkuus ja meillä muutama kuulijaviesti tulikin aiheeseen liittyen, että miltä se oikein tuntui, kun me tällaista aprikoitiin, kun ei ole kumpikaan sitä koettu livenä. Tosi elämässä eräs kuulija kertoi ensin, että se on vain nopea täräyspamahdus ja ikkunoiden helinää, ettei kerkeä kuin ihmetellä, että mikä se oikein oli ja ehkä vähän säikähtää ja siinä kaikki. Ja sitten hän täsmentää vielä, että tuntuu samalta kuin esimerkiksi lähellä tehdään kallioiden räjätyksiä. Eli tuntee nopeana jysäyksenä ja saattaa koko talo tärähtää kerralla. Niin tämä on ehkä semmoinen, mistä saa kiinni. Moni on ollut ehkä semmoisella kallioräjäytysalueella sitten lähempänä kuin maanjäristysalueella varsinaisesti.
0: No tuosta saa nyt vähän sille kiinni, että mistä siinä sitten on kysymys. Tuossa oli viikonloppuna semmoinen melkoinen täräytys, jonka jälkimainingit osuu vielä näihinkin päiviin. Eli niille, jotka nyt ei ole kuullut, niin Suomi on jääkiekon maailmanmestari ja juhlia on juhlittu sunnuntaista asti. Ja Leijonat ehti käydä juhlimassa ihan siellä Sveitsin maaperälläkin ja oikein silleen pidemmän kaavan kautta. Ja he valitsivat tämmöisen mielenkiintoisen juhlimiskohteen kuin tämmöinen vesilähde, tämmöinen erityisen hyvä

0: tämän makuisen veden lähde. Jesse Pulujärvi oli tämän lähteen löytänyt. Hän oli kuulemma tehnyt sinne päivittäin reissuja. Joinakin päivinä hän oli jopa 3 kertaa käynyt siellä hakemassa tätä vettä. Ja sitten oli käynyt sillä tavalla, että tämän sunnuntaisen mestaruusjuhlan jälkeen, niin Jesse Pulujärvi oli saattanut koko joukkueen ja myös tämän mestaruusmaljan tänne lähteelle. Totta kai yöllä, 4 aikaa yöllä. Ja Yle verkkosivulla on tällainen ihan sairaan hauska video siitä, miten Regula Göttinger kertoo, että mitä siellä aamuyöllä tapahtui.
1: In the evening, when they won the championship, they woke you up in the night.
0: Eli he herättivät nyt tämän Regulan.
2: And 4 o'clock in the morning, they came here.
0: 4 aamulla he tulivat tänne ja nostivat
1: and
0: pokaalia.
2: Yes.
0: Täytyvät vedellä.
2: Yes. Every day they came here to fill the bottle with this good water.
1: Are you proud of the well?
2: Yes.
0: Joo, ja hän on sitten onnellinen, että tämä lähde sattuu olemaan just siinä, niin kuin siinä heidän kylällä. Mutta sitten tämä on ihan siis uskomaton tarina. 4 aamulla he tulivat tänne ja nostivat pokaalia ja täyttivät sen vedelle ja he olivat onnellisia. Joka päivä he tulivat tänne täyttämään pullojaan tällä hyvällä vedellä. Taikalähde, mestarien lähde. Näin tämä video päättyy.
3: Siis mulla herää tästä tosi monta sellaista asiaa, mihin mä haluaisin tarttua. Ensinnäkin tämä vesielementti, että kun puhutaan, että poika saunoo, joka viittaa myös tähän pokaaliin. Jos sauna ei ole saatavilla, niin sitten pitää mennä lähteeseen kylpemään sen kanssa. Eli liittyykö tai no joo. Ja sitten toinen asia on se, että tämmöisiin huippu-urheilujuttuihin liittyy tosi usein tosi voimakkaita taikauskoja. Niin kuin just sellaisia, että luistimet pitää laittaa niin kuin ensin vasen jalka ja sitten oikein, tai mikä nyt kelläkin on se järjestys, ja sitten pitää tehdä, ja varsinkin pelipäivänä tietyssä järjestyksessä. Niin sitten he on siellä kaukana kotimailta löytäneet tämmöisen, niin kuin, mihin he kiinnittävät näitä taikauskoja, ja se on nyt ollut tässä tapauksessa se lähde, mistä sitten sitä vettä, sitä hyväksi havaittua vettä, mestarien vettä käydään hakemassa.
0: Sieltä on saatu sitä mestarien vettä. Mä itse asiassa ajattelen itse enemmän nyt niin kuin aikaa tästä 200 vuotta eteenpäin, kun kansantaruja kerrotaan. Siis sveitsiläisen kansalliskertomuksen kuuluisin hahmohan on William Tell,
3: niin,
0: joka oli siis tämmöinen, hän eli 1300-luvulla, Ja Itävallan tyrannimainen kyvernööri pakotti tämän William Tellin ampumaan jousella omenan Tellin oman pojan pään päältä. Ja mehän tiedämme tämän tarinan. Ja sitten Tell teki sen. Tämän jälkeen hän ampui kuvernöörin ja siitä sitten alkoi vapaustaistelu. Ja me vielä täällä Suomessa 2026 kerromme tätä Tellin tarinaa ja tunnistamme sen. Niin, 200 vuoden päästä sveitsiläiseen kansankertomukseen saadaan tällainen aivan uusi luku. Kerrotaan tarinaa tämmöisestä myyttisestä miesjoukosta, joka yöllä kaulakkain kulkien ja laulaen tulee mystisen maljan kanssa sellaisena toukokesäkuun taitteen yönä lähteelle, juo sitä lähteen vettä ja on sitten onnellisia.

0: väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä, se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
1: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 15464. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
2: Yle Radio Suomi.
3: Unohtu kertoa, että se oli Petra Gargano, Vahvana niminen kappale, mikä kuultiin tuossa hetki sitten. Mutta nyt se on kerrottu, asia on sillä tavalla hoidettu. Ja nyt sitten ne kuuntelijat, jotka olivat tuossa tunti sitten hereillä ja miettivät, että mitä se siinä viskarin kohdalla horisee siitä Bon Jovista, että on kyllä sekaisin tuo ihminen, niin tässä kohtaa tulee todistettua, että ei se ihan sekaisin olekaan. Silloin sanoin, että Bon Jovikin on mukana tässä lähetyksessä. Ja nyt on se hetki, nyt kun kello on 5.23 tänä keskiviikkoaamuna. Tämä on Living on a Prayer.

0: Tästä käytä montako kertaa tämä kerkee tää tulla, tämä kertsi tässä, että olisi tässäkin laulamista.
1: Niin, siis nyt kun tätä rupeat nämä lasit päässä katsomaan tätä asiaa, niin kyllähän aika monessa biisissä on aika tarpeettoman pitkä outro.
0: Niin, että niistä voisi tehdä sellaisia napakompia.
1: Niin,
0: radioystävällisiä ja karaokeystävällisiä niin. Versioita. Ja ennen kaikkea siis olemme nyt näiden karaokeystävällisten versioiden kannalla, koska siinä laulaja väsyy, jos joutuu monta kertaa toistamaan ja kiekumaan samoja asioita. Toi Bon Jovin Living on a Prayer on siis kappale, joka tuo välittömästi mieleen ison tukan, revityt farkut ja hapsutakit.
1: Joo.
0: Eli eletään ihan vuotta 2026.
1: Niin.
0: Katoppa tuota muotia tuolla. Näinhän se on. Mä kävin katsomassa sen videon, koska siis se tuli niin vahvasti mulle mieleen, niin mä ajattelin, että nyt menen sinne YouTubeen ja katson sen videon, että aina on hyvä aika isolle tukalle, revityille farkuille ja hapsutakille. Ja sinne YouTubeen on tullut sellainen ihan mielettömän hieno uusi ominaisuus. Tämä nyt on varmaan näitä tekoälyajan mielettömän hienoja uusia ominaisuuksia. Mutta siihen kuvan alle tulee sellainen laatikot, jossa kerrotaan tämän videon tärkeimmät hetket.
1: Tärkeimmät hetket, wow.
0: Ja kerron seuraavassa Bon Jovi Living on a Prayer-kappaleen, tai siis videon tärkeimmät hetket.
1: Noniin.
0: Aluksi on introduction, eli siis intro. Kello 0.45, Tommy's job on the docks, eli Tomin työ siellä satamassa. 1.01, Gina works at a diner all day, eli Gina työskentelee siellä kaffilassa tai siellä, diner on niin kuin tämmöinen ruokapaikka.
1: Joo.
0: Sitten 2.08, Gina dreams of running away. Ja siis Gina haveilee, että voisi lähteä pois siitä tilanteesta. Ja sitten kello 3.14. Siinä on se holding on to what we've got.
1: Niin.
0: Eli se, että pidetään kiinni tästä, niin kuin mitä meillä tässä yhdessä nyt on. Mutta mieti, miten ei tarvitse katsoa, kuunnella koko kappaletta, kun voi katsoa nämä videon tärkeimmät hetket.
1: Niin totta. Ja se on tosi kiireinen.
0: Ja mennä siis vaikka tuu suoraan kohtaan 2.08, jossa Gina haaveilee siitä, että voisipa lähteä tästä hirvittävästä tilanteesta pois.

0: Tämä on tuoretta Mirellaa, kaikki vielä edessä. Ja aika kiireisiä päiviä ja kesä on Mirellalle tulossa. 6. ja 7. päivä, eli se tarkoittaa siis perjantai-lauantai, eikö vaan, niin silloin hän on tuossa Helsingissä esiintymässä Allas Live. Ja sitten on keikkakalenterissa muun muassa Parkano, Härmä, Himos, Bilnees, Pyhtää, Seinäjoki, Helsinki. Tosi ihanan erilaisia paikkoja.
1: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Tämän videon ja tämän kappaleen tärkeimmät hetket tulevat seuraavissa kohdissa. 0.48, 1.12 ja 2.36. Niissä kohti kannattaa olla

0: Voi, no aika monta kertaa sanotaan tuossa nyt toi asia. Mutta ne videon tärkeimmät ja kappaleen tärkeimmät kohdat olivat siis tässä kappaleessa. 0.48, The Night Is My World, eli Yö on maailmani. 1.12, You Take My Self Control, eli siinä se kontrolli sitten katoaa. Ja 2.36, City Light Painted Girl. Ja sitten lopussa on Conclusion.
1: Niin justiin.
0: Näin se tiivistetty, saadaan tiivistettyä kappaleet niin kuin aika kummalliseen muotoon suoraan sanottuna. Mutta tämähän on siis Kasarin kappale, 84. Niin. Tämä on niitä kappaleita, niin niitä levyjä, joita pojat kävi välitunnilla kirjastossa kuuntelemassa.
1: Ai välitunnilla kirjastossa?
0: Eikö ole näppärää, jos on kirjasto koulun vieressä?
1: On todella.
0: Sitten siitä vaan kipastaa mäki alas musiikkiluokkaan, Laura Brännikän soimaan, luurit korviin. Sitten siellä pojat vähän aikaa tanssii. Ottaa ehkä toisenkin kerran sen saman kappaleen tai jonkun toisen kivan ja sitten takaisin tunnille. Mäki ylös takaisin tunnille. Tulee liikuntaa, tulee kulttuuria, tulee kaikkea mahdollista hyvää, siis sellaista, mistä tänä päivänä, kun jos ei kirjastoa ole koulun vieressä niin. Tai jos se kaikki on siinä puhelimella.
1: Niin eikö ne nykyään me paistopisteelle välitunnilla?
0: Niin. Ei siellä soi Laura Brännikän siellä paistopisteellä. Pitäisi soida. Ehdottomasti. Mietipä, jos olisi semmoinen, niin. Että voisi valita sieltä jukeboksi ja sitten olisi pieni velvollisuus siinä vähän tanssaa.
1: Voisi olla jonoa siinä.
0: Niin, sitten sieltä mehuja, kroissantti, Karjalan piirakoita.
1: Joo, toi on, joo, vie eteenpäin tuota ideaa.
0: Joo, täytyy kehitellä jahka tästä.

0: Tässä soi disko ja levottomat tuulet. Liikennetiedote menee tielle 1, Lohja, Helsinki-Turku ja Lohjalla tarkemmin Tervakorven tunneli, Lehmihaan tunneli. Siellä tilanne nyt ohi. Siis tie 1, Helsinki-Turku, Lohja, Tervakorven tunneli ja Lehmihaan tunneli. Tilanne ohi. Mä törmäsin katsoa tämmöiseen videoon, missä on tämmöinen Adrianne Lewis niminen nainen, jolla on ilmeisestikin yksi maailman pisimpiä kieliä. Ja hän siinä videossa, hän esittelee sitä. Se on tämmöinen 60 sekunnin lyhyt dokumentti. Hän siinä esittelee siinä videossa sitä kieltä, niin miten hän niin kuin pystyy tekemään sillä erilaisia asioita. Esimerkiksi siis koskea nenäänsä, koskea leukaansa, koskea kyynärpäätään ja jopa silmämunansa, jos hän hieman niin kuin auttaa sormellaan tai käsillään. Sitten hän muun muassa niin kuin scrollaa puhelinta. Tällä kielellään. Ja siis ihan hirveän näköistä. Niin. Mutta mitä sulle tapahtuu, kun kuvataan, että ihminen pystyy koskemaan kielellä nenää, leukaa, kyynärpäätä, silmämunaa?
1: No jos en olisi testannut melkein kaikkia näitä itse jo aiemmin, niin varmasti kokisin suurta kiusausta nyt ruveta yrittämään.
0: No kun näinhän siinä käy, niin. Mutta ihana sä siis oot testannut
1: näin. Joo.
0: Ja toimi.
1: No silmämunaa en ole testannut, silmämunaa. Se on niin kaukana, mutta nenää oon testannut, joo, leukaa, kyynärpäät, kyllä.
0: Ja onnistuuko?
1: Huonosti.
0: No nyt me aletaan testaa täällä uudelleen, että tietysti. Oh, nenä.
1: Mutta mä joudun auttaa kädellä.
0: Mutta siis, scrollaa puhelinta kääntää.
1: Niin, mä oon nenällä tehnyt niin, mutta nenä, jos on niin kylmää, että niin. Se on ällöä.

Tässä soi Susan Vega ja DNA Tom's Diner niminen kappale. Tämän kappaleen kohokohta on siellä. Itse asiassa se oli kohdassa, jossa se sade vaan jatkuu ja jatkuu, 2, 4, 6 siellä kohdassa sade yhä vaan jatkuu. Liikennetiedot, tie 27, Haapajärvi, väli Kalajoki, Iisalmi ja Haapajärvellä. Kiertoliittymä on suljettu päällystystyömaan ajaksi ja paikalla on kiertotieopastus. Tämä on voimassa tähän aamuun kello 8 saakka. Siis tie 27, Kalajoki, Iisalmi, Haapajärvellä. Kiertoliittymä on suljettu päällystystyömaan ajaksi ja paikalla on kiertotieopastus. Tämä tilanne voimassa kello 8 tänä aamuna.

Kello 5.50 tässä säätiedotus merenkulkijoille. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Korkeapaine ulottuu Barentsin mereltä Pohjois-Suomeen. Norjaa lähestyy lännestä matalapaineen osakeskus. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa kaakon puoleista tuulta, aluksi 2-4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen kaakkoistuulta, aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Ahvenanmerellä voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 3-5, iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Saaristomerellä voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 2-5, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Selkämerellä etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9.

9 metriä sekunnissa, illalla paikoin sumua. Merenkurkku, idänpuoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen kaakonpuoleista tuulta, aamulla paikoin sumua. Perämerellä, idänpuoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Ja Saimaalla, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen kaakkoistuulta. Hyvä näkyvyys. Sitten säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 12 astetta, tuuli länsi-lounasta 6 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 33 kilometriä. Harmaja 10, länsi 3, selkeää 14. Uuttoja 12, kaakko 3, Utua 9. Nyhamn, sieltä tiedot puuttuvat. Iso-Kari lämpötila 11 astetta, tuuli eteläkaakosta 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 16 kilometriä. Selgrund 11, kaakko 7, selkeää 27. Valassaaret 8, itä 5. Tankkar 9, kaakko 2, sumua 0 kilometriä. Ja Nahkiainen, lämpötila 11 astetta, tuuli eteläkaakosta 3 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 5 senttimetriä, Oulu ja Raahe miinus 6, Pietarsaari miinus 4, Vaasa miinus 3, Kaskinen miinus 2, Mäntyluoto miinus 3, Rauma miinus 4, Turku miinus 11, Föglö miinus 9, Hanko miinus 14, Helsinki ja Porvoo miinus 17 ja Hamina miinus 15 senttimetriä.

0: nauttia näistä 80-luvun soundeista. Ihan siis urakalla. Kim Wilde ja Hugh Hame. Nyt se merisäätunnari, se lopputunnari, tai se alkutunnarikin, niin ne jäi nyt tuolta pois. Mä siis kerta kaikkiaan painoin väärää nappia. Niin onko mahdollista, että se laulettaisiin tässä kohtaa? Millään tavalla.
1: Tämä tuli niin äkkiä, mutta kyllä mä sanon, että kyllä tämä nyt on ehkä tekemätön paikka.
0: Tämä on tekemätön paikka. No, mutta sitten me laulamme karaokea, laulumme toisaalla. Kiitos Kata tästä aamusta.
1: Kiitos.
0: Oli tukena, henkisenä tukena ja kaikki meni about ok. Mä tuun tänne takaisin perjantaina.
1: Yes.

0: Suomessa tällä viikolla.
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: En mä niin kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Oikein hyvää huomenta!
1: Huomenta, huomenta. Mä tässä katsoin, mitä nappeja mä täältä oikein painelen. Se on keskiviikko, se on kesäaamu, jo kolmatta päivää. Ei ole Mika Parikka vieläkään takaisin, koska hän vieläkin on hampipipi hommissa, mutta vommaa sitten täällä.
0: Näitkö Mikan IG-story-kuvan?
1: Näin. Siellä oli aika poskipulleena ja selkeästi aika pääjumissa.
0: Siis mä laitoin sille WhatsAppissa viestiä, että siis onko sun poski oikeasti noin turvonnut? Sitten mä täysin sen jälkeen, että olipa jotenkin tyhmä kysymys, että tietenkin on, että tuskinhan on, tiedätkö, muokannutkaan
1: sitä. Ihan kuin olisi feikkaamassa sinne vaan niin kuin.
0: Joo, sitten mä koitin udella, että no kerron jotain, se vaan kerron lähetyksessä. Mutta elossa oli ainakin siis todistetusti.
1: Joo, ja ollaan saatu häneltä esimerkiksi meidän bändipeliin tänään sitten 9 jälkeen biisitoivetta, niin se etenee. Sitä on nyt pelattu jo A ja B ja tänään C. Mahtavaa keskiviikkoa, laita viestiä 044-421-6888. Täällä esimerkiksi Kaisa pistänyt meille huomenta studioon. Ja
0: huomenta. Kiinnostaa myös, mikä on jengin vireystaso ja kiinnostaa, mikä on vomman vireystaso.
1: Ja jees, ei nyt silleen niin kuin marginaalisesti suuntaan tai toiseen verrattuna eilisesti. En ole ehkä ihan saanut vielä unirytmistä kiinni, mutta sä vaikutat siltä, että sä oot jotenkin ihan uusi nainen.
0: Uusi nainen?
1: No verrattuna siihen eiliseen Sikkeen, joka täällä valitteli, että kun ei tähän ikinä totu tähän aamuheräämiseen.
0: Mua naurattiin edes. Mulla oli eilen jotenkin selkeästi, mutta se tulee aina, se tuli viime kesänäkin. Se tulee aina, kun rytmi vaihtuu, niin semmoinen taantuma. Semmoinen, tiedätkö, että mä en niin kuin totu tähän, että elämäni on tuskaa. Nyt se tuli yllättävän aikaisin, että niin kuin tiistaina jo kahden päivän aikana, mutta mä väitän, että koska viime viikonloppuna oli vain yksi vapaa, koska mä otin Yle X Popissa, niin se painaa
1: jo
0: tuolla.
1: Joo, ei ehtinyt palautua viikonlopussa, ei ehtinyt niin kuin suunnitella sitä, että vaihtaa unirytmejä.
0: No, mutta onpa kiva kuulla, että mä vaikutan uudelta näistä. Musta tuntuu vähän paremmalta kuin eilen,
1: Hienoa.
0: Mutta mä oon joutunut turvautumaan taksiin tänä aamulla.
1: Totta kai.
0: Mutta tässä ollaan. En nukkunut pommiin, mutta haaveilin. Jotenkin, teet sä laahustin pikkasen.
1: Meillä oli

0: Eilen otettiin heti starttiin tälleen niin throwback tiistai hengessä biisiä ja kyllä mä ajattelin, että varmaan tänäänkin voisi jotain erikoiskappaletta ottaa aamuun. Mulla on tähän jo konsepti mielessä, mutta miten, onko sä miettinyt tätä yhtään?
1: No mä niin kuin pallottelin, koska musta olisi kiva silleen, että ne alkaisi aina se teema tavallaan sillä niin kuin viikonpäiväkirjaimella.
0: Joo.
1: Sitten mä en jostain syystä keksinyt niin kuin siis K-hon liittyviä asioita. Okay. Mä en tiedä miksi. Niin sitten mä olin vaan, no Günther on niinku tarpeeksi lähellä.
0: Günther keskiviikko.
1: Mikä sun idea oli?
0: No mä ajattelin, että miksei mä ota kesäbiisi keskiviikkoa. Että jos meillä on niinku throwback tiistai, että pitäisikö keskiviikko olla sitten silleen niinku straight up kesäbiisille linjalla?
1: No hyväksyn. Mä sanon, että kesäbiisi on parempi kuin mun Günther.
0: Joo, se on vielä hyvä, koska Günther menee kesäbiisiin, Günther menee throwbackiin, katsotaan mikä huomenna torstaina. Ja mulla oli siis itse asiassa mielessä jo yksi biisi, kappale, jota yleensä throwbackissa ei päästy viime perjantaina kuuntelemaan. Se oli meidän biisibuffetissa. Tulee muuten tänä perjantaina uutta throwbackia, siellä käydään läpi vuodet 2011-2013. Niin mä ajattelin, että kesäbiisi keskiviikossa, muistat varmaan Lana Del Reyn Summertime Sadness.
1: No muistankin.
0: Mutta muistatko tämän remixin, mikä siitä on tehty, koska se alkuperäinenhän on aika semmoinen herkistely, semmoinen Lana Del Reymäisen semmoinen eteerinen tunnelmointi.
1: Mulla on siis hämärä muistikuva, että me ollaan viime kesänä aamuissa kuunneltu tätä, mutta en tarkkaan muista, miten tämä menee.
0: Se on hyvä hallista, koska mun mielestä tämä on vähän aliarvostettu. Tämä on tosi kova EDM-bängeri. Tässä on kuitenkin tämä kesäteema. Se voi olla, että osalla iskee jo semmoinen summertime sadness, kun tajuaa, että hei, vapaa-aikaa on ja mitä sitä kaikkia kesälomalla tekee. Tai toisinpäin, jos pitää töissä olla, kun muut lomailee. Niin otetaanko kesäbiisi keskiviikkoa tästä eteenpäin ja startataanko tämä kesäbiisi keskiviikko tällä viikolla?
1: Ai, ja se vain sopii.
0: Cedric Gervais remix Summertime Sadnessista Lana Del Reylle.

0: Kaisasin puolella. Kaisa esimerkiksi fiilistelee, että onpa hyvä versio. Myös laittaa viestiä Niina, että on iloinen, että demoninen duo tuli aamuseuraksi. Voimalta erinomainen valinta ekaksi biisiksi.
1: Hei, ilo olla teidän seurana täällä. Oikein hyvää huomenta.
0: Se oli siis Lana Del Rey, Summertime Sadness, Cedric Gervais remixi. Tuli myös viestiä Idalta, että jos kesäbiisi keskiviikossa ei soi Midnight Sun Zaralta, niin pahota mieleni. Otetaan Iida ylös, näitä saa ehdottaa. Saa myös pohtia, että mikä meillä sitten huomenna, kun on torstai. Koska sikellä selkeästi nämä aakkoset ei nyt ihan ole lähtenyt. Että Günther keskiviikko oli niin lähimmäs, mitä pääsit
1: huomenna on ehkä joku Bailando torstai. Mä mietin, että meillähän on yleensä illassa, kun ollaan vedetty vartinvaltausta, niin meillähän on ollut vaikka tuhma torstai tai tuhma tiistai. Ja Vomma, me ollaan kuitenkin demonic duo, eli meidän pitäisi jotenkin pitää tätä niinku tuhmuutta yllä.
0: Niin,
1: ja mutta se voi olla niinku mitä vaan.
0: Ei, kyllä se voi ehkä olla jopa tuhma torstai, koska eikö myös PPP:llä, jotka nyt sitten on lopettanut, heillä oli tämä niinku seksitrain-meininki. Ja tietenkin se pitää nyt jättää sitten heidän mukanaan laitettu tuonne niinku matkalaukkuihin. Ja tuottaja Pehkosen johonkin niin kuin kasseihin, mutta katsotaan, tuhma torstai voisi ehkä olla. Harkitaan. Katsoin tässä kuule uutisia heti starttiin, kun en mä ehtinyt eilen oikein omassa elämässä ei tapahtunut, mutta innostuin. Edellä on uutinen salaperäisestä tunnelista, joka oikaisee Helsingin keskustan läpi.
1: Sä et tiedäkään. Mä katsoin samaa uutista aamulla ja tajusin yhden asian.
0: Tajusit yhden asian, että sä oot ollut siellä tunnelissa.
1: Mä oon ollut siellä tunnelissa.
0: Sä oot ollut siellä tunnelissa oikeesti.
1: Ja mä oon eksynyt sinne tunnelin autolla mun kavereiden kanssa.
0: Okei. Okay.
1: Ja tästä ei ole edes montaa vuotta.
0: Yle siis uutisoi. Helsingissä löytyy tämmöinen huoltotunneli Helsingin Kaisaniemestä Hakaniemeen. Sitä ei saisi niinku virallisesti ajaa. Siellä saa virallisesti mennä vaan huoltoajoa. Ja niin suurin osa meneekin. Tunneli ajaa noin 1 000 000 autoa vuodessa, josta vaan pieni osa on kiellettyä läpiajoa. Mutta osa tämä nyt sitten on löytänyt, että jotkut osaa vetää. Sitä ei kuulemma hirveästi voida valvoa. Ja mä olin siis, mun pointti tässä oli vaan se, kun mä näin tämän uutisen. Että niin paljon kuin toki yleensä aamussa emme voi niinku kannustaa, että ajakaa tuolla salaisissa tunneleissa.
1: Vai voimmeko?
0: Niin jotenkin mun päässä tää on semmoista, tiedätkö, tässä on niinku semmoista Fast and Furious-henkeä, kun sä niinku ajattelet sitä, että tuolla öisin, tiedätkö, ajelee ja jengi driftailee jotain salaisia oikoreittejä ja siellä, tiedätkö, kaiken maailman niinku vetää läpi semmoista paikoista, mistä yleensä autolla ei pääse. Mm. Ja eihän se, niinku, että ensinnäkin ei tarvitse ihan hirveästi olla semmoista laitonta katurallia Suomessa. Ja jos on, niin yleensähän ne on vaan silleen, että siellä ajetaan sitten niinku yöllä, kun on hiljasta ja toivotaan jotenkin, että poliisit ei pysäytä. Niin se, että siellä oikeasti on tämmöisiä salaisia tunneleita, jotka vaan tietää.
1: Mä en nyt siis ole ihan varma, kun mä rupesin miettimään, että jos tää on niinku, mä katson, tässä onkin ihan tää video. Ei kun ihan, joo, mä oon ollut täällä. Mutta mä eksyin tonne, koska siis homma oli se, että toi ymmärtääkseni tonne pääsee sen parkkihallin kautta. Siis Helsingin keskustan alapuolellahan on ihan valtava parkkihalli.
0: Joo, ja Helsingin keskustassa on aika paljon kaikkia tämmöisiä maanalaisia niin kuin tunneleita.
1: Ja mä en siis ollut jostain syystä edes tiennyt. Mä tiesin, että siellä on parkkihalli, mutta en mä tiennyt, kuinka massiivinen se on. Niin jostain syystä mentiin kaverin autolla keskustaan ja sitten jätettiin sinne alle se auto. Ja sitten me käytiin jossain kuppilassa ja sitten mun kaveri joi pari bisseä, niin mun piti ajaa, koska mä en juonut silloin, niin kuin, että hän ei voinut ajaa.
0: Oliko ihan suunniteltu juttu vai tekikö hän sulle tämmöisen kivan pienen källin?
1: Että, taisi olla källi.
0: Hei, mä vien sut syömään sit siinä, että en mä enää pysty ajaa.
1: Taisi olla källi, mutta mä tykkään ajaa autoa, niin se oli ihan fine. Okay. No, sitten me mentiin sen auton luo. Ensinnäkin ihan hirveä operaatio löytää se sieltä, niin kuin, että me oltiin menty jostain Kaisaniemestä ulos. Niin sitten me oltiin se, että no kyllä me varmaan kampin kautta löydetään silleen, että siinä on kuitenkin niin kuin
0: 600-700 metriä. Enemmän, mutta ei mennä siihen.
1: Onko välttämättä maan alla? No ihan sama pitkä matka kuitenkin, että ei ole silleen 100 metriä. No, sitten me ollaan silleen, että auto löytyi, lähdetään ajamaan. Ja eihän siellä tietenkään toi mäpsi, tietenkään siellä maan alla. Niin siellä pitää seurata semmoisia kylttejä.
0: Ja ihan ajatus, että vaikka toimisikin mäpsi, niin mitä se näyttäisi? Eihän nyt jotkut tiedä, että niinku Googlen autot on käynyt siellä niitä niinku huoltotunneleita mittaamassa.
1: No, mutta eihän sitä voi tietää. Okay. Teknologia kehittyy. No, sit mä tein jonkun taktisen kääntövirheen ja yhtäkkiä me ihan oikeasti tajutaan, että ei me niinku tiedetä, missä me ollaan. Kyllä me sitten löydettiin sieltä pois, kun tässä mä istun, mutta
0: niin et jäänyt sinne elämään.
1: Niin en jäänyt.
0: Tunneliksi.
1: Sieltä löytyi semmoinen pieni yhteisö, mutta me ei liitytty siihen, kun me nähtiin pieni kultinvaara.
0: Mä en voi uskoa, että mä oon silleen, että onpa siisti uutinen, että tuolla jengi vetää Fast and Furious siinä salaisissa huoltotunneleissa. Ja Sikki on silleen, joo, minä oon ollut.
1: Ei.
0: Siellä on oltu.
1: Mieti sun työpari elää Fast and Furious. Mennäänkään joskus porukalla sinne. Mä näytän sulle kaikki salaiset kulmat.
0: The Chemical Brothers ja Q-Tip on mukana. Go! Tää on aika kova.

0: The Chemical Brothersin Go lähtenyt uuteen nousuun Netflixin Apex-elokuvan takia. Tätä en ole vielä katsonut, koska ehkä mitä kävi.
1: No.
0: Mä sitten ollaan joskus tästä ohjelmien puhuttu, että kun mähän on semmoinen parantuva krooninen leffaspoilaaja, että joskus silleen niin kuin junnumpana, se oli jännä, koska se johtui siis pitkälti siitä, että kun mä olin aika niin kuin nössö, niin ja sitten toinen, että meillä joutui niin kuin supertiukkoja, että mitä leffoja saa katsoa, mutta kuitenkin vanhemmat oli vähän silleen, että no, että sitten niin kuin, olisinko me 15, niin saadaan katsoa koko 18 leffoja, olisinko mä olin joku 12, niin saadaan katsoa koko 15 leffoja tai jotenkin näin. Ja mä olin niin tunnollinen, niin mä en edes uskaltanut katsoa, niin sitten mä niin kuin tosi paljon luin, että Wikipediasta vaan leffoja juonia läpi silleen, että mä en katsonut sitä, mä vaan niin kuin luin, että mitä siinä tapahtuu.
1: Ja teikö sä tota myös silleen, että sä tiesit vaikka, että okei, no mä katson nyt Savin, mutta kun mua jännittää, niin mä haluan tietää, mitä siinä tapahtuu.
0: No en tehnyt niin kuin noin, että kyllä sitten jos mä katsoin leffan, mutta se, että mä olin saattanut lukea sen Savin, tiedätkö, juonikuvion läpi silleen niin kuin 3 kertaa ennen kuin mä olin sitä katsomassa, vaan niin kuin päädyin katsoa sitä leffaa. Ja mulla on edelleen paljon tällaisia. Tää ei ole niin iso ongelma kuin voisi kuvitella, koska on paljon sellaisia leffoja, että mä oon niin kuin sit myöhemmin katsonut ne ja ollut se, että kyllä mä muistan tämän juonen. Ja sit se onkin paljastunut, että itse asiassa tässä on aika paljon kaikkea, mitä ei mainittu siellä. Ja mä oon parantanut tapojani tälle aikuisella tosi paljon, mutta ton Apexin kanssa kävin näin. Että silloin kun se julkaistiin ja oli tää, että Chemical Brothers, niin mä kävin katsoa, että okei, mikä tää on? Ja sit mä sanoin, että mä nyt luen, että okei, joku tämmönen niinku trilleri, että katsotaanpa, että vaikuttaako tää hyvältä. Ja kohtahan mä olin lukenut sen koko juonen läpi.
1: Mutta on paha, kun sen aloittaa. Mm. Sit sä saat niinku vähän jotain maistiaista, sit sä oot vaan, no mut tosta, jos mä luen vielä 3 lausetta, niin mä tiedän, kuka se murhaaja on. Joo, ja se on, joo. Se vaatii niinku lujaa tahdonvoimaa.
0: Ja varsinkin tämmöisissä niinku kauhuleffat ja muut, niin mä muistan, niinku monesti haluan niinku vähän kurkata, että no onko se silleen, kuulostaako tämä kiinnostavalta tämä juoni, ja sit se on niinku hyvin pienestäkin, että se on just joku suuri spoileri.
1: Siis mä samaistun tohon, koska mähän on nyt viime aikoina, että mä voisin kanssa kutsua itseäni silleen parantuvaksi spoilaajaksi. Ja nimenomaan niin spoilaan itselleni, kyllä, en muille.
0: Joo, sama. Mä oon siitä kyllä yrittänyt olla skarppina.
1: Joo, koska siis me ollaan nyt tässä kumppaninkaan niin kuin viime syksystä alkaen katsottu kaikkia vähän jännittävämpiä juttuja. Mä oon tuolla illassa puhunut, että mä esim. Bingetin Stranger Thingsin ja Terminaattorit katoin. Last of Usin ja sitten on Severansen ja joo, tällaisia niin kuin vähän jännittävämpiä juttuja. No, koska ne on myös mysteereitä ja mysteereissä kestää ratketa, niin mun silleen dopamiini

dopamiininnälkäiset aivot ei meinaa kestää sitä, että mä en saa välittömästi tietää niin kuin ekan jakso 10 minuutin aikana, että miten tämä päättyy. Niin sitten me käydään aina tällaista vuoropuhelua silleen, että mitä kohta tapahtuu? Ihan kuin lapsi. Mitä seuraavaksi? Mitä toi tarkoitti? Sitten mun kumppi, se on aina, mä en tiedä monta kertaa hän on jo niin kuin tämän syksystä tähän päivään joutunut sanomaan, että selviäisikö se katsomalla? Selviäisikö se katsomalla? Sitten mä, no joo, se saattaa selvitä katsomalla.

0: Sikkeä vomma täällä, parikka vielä poissa. Miten sulla menee? Onko lähtenyt keskiviikko käynti? Onko semmoinen olo, että jes, kesä keskiviikko tänään voi bailaa? Vai enemmänkin niin päin, että tässä on hei vielä puolet viikkoa jäljellä hommaa.
1: Ja mua kiinnostaa siis myös, että onko jengi katsonut Netflixistä tällaista kuin The Boroughs? Se on nimittäin tällä hetkellä ainakin Suomessa Netflixin katsotuin sarja. Joten mä uskon, että yleensä aamun kuulijoissa ihan varmasti on kyseisen sarjan faneja. Mä nimittäin aloin katsomaan tuota sarjaa tai alettiin katsoa ja mä en voi mitään, jos mun pitäisi kuvailla sitä siis yhdellä tämmöisellä niinku, pitäisi kuvailla sitä sarjaa sulle, niin mä sanoisin, että tämähän on siis eläkeläisten Stranger Things.
0: Okei. Okay.
1: Nimittäin tästä myös muropaketti.com kertoo. Se on Stranger Thingsistä tuttujen Dufferin veljesten uutuussarja, ne on siinä niinku tuottajina ja siinä on siis ideana se, että niin kuin eläkeläiset, mä kerron perusidean. Joo. Eläkeläiset muuttaa tämmöiselle aavikolle tehtyyn hyvinvointikylään. Ja sitten yhtäkkiä siellä selviää semmoinen ihan valtava mysteeri. Ja sitten ne alkaa ratkomaan sitä mysteeriä. Ja siinä on ihan sikana sama juttu kuin Stranger Things. Siinä on semmoinen örkki, joka tarvii ihmisiä johonkin, joka käyttää ihmisiä hyväksi. Siinä on niin kuin, se toistaa semmoista samanlaista kaavaa.
0: Mutta hyvällä tavalla, eikä silleen, että nyt ollaan liian lähellä.
1: No kun tästä, tämä juuri. Mä en osaa päättää, että onko se niin kuin hyvällä tavalla toistaa sitä kaavaa vai silleen, että niin, siis tämä on niin kuin literally eläkeläisten Stranger Things. Tavallaan se on ihan niin kuin viihdyttävä. Se ei ole missään nimessä mun mielestä niin hyvä kuin Stranger Things, mutta ja siinä on vähän jännä se semmoinen vibe, koska niin kuin etenkin ekoisjaksoissa se vaikuttaa koko perheen elokuvalta. Se vaikuttaa, tai siis koko perheen sarjalta.
0: Joo.
1: Se niin kuin tone on, tiedätkö, se jotenkin hirveän semmoinen lempeä. Mutta sitten yhtäkkiä tapahtuu vaan joku nopea mysteeri. Ja sä tiedät, millainen arkajalka mä olen.
0: Mä tiedän, sä oot semmoinen jännittäjä ja semmoinen ressailija ja säikähtäjä.
1: Toi on kauhusarja ja mä en ole siis mä en ole kertaakaan edes karminut silleen vähän. Niin mä en tiedä, siis mua vaan kiinnostaa, että jos jengi on

0: katsonut tuota The Brosia, että onko se teidän mielestä liian samanlainen kuin Stranger Things vai onko se silleen, että no tässä on otettu vaikutteita, mitä nyt sarjoissa ja leffoissa siis tehdään toki paljon.
1: 044-421-6888. Joo, ja toihan on niin kuin ongelma mun mielestä musiikissa, sarjoissa, pelimaailmassa varsinkin isosti toi, että tavallaan, että tehdäänkö samaa vanhaa vai lähdetäänkö uudistamaan, että kun on kuitenkin X määrä faneja, että onpas kiva, että AC/DC pisti niin kuin 15 kertaa tämän saman albumin käytännössä pihalle, sorry AC/DC-fanit, ja sitten on taas sitä, että onpa hienoa, että lähdettiin kokeilemaan ihan uutta genreä ja tunnelmaa ja muuta.
0: Niin ja toi on jännä, koska tämäkin on saanut niin kuin hyvät arvostelut tällaisella kuvalla ja tälleen, että The Boroughs on lämminhenkinen, terävä, komediallinen ja koskettava skifimysteeriseikkailu, joka tarkastelee ikääntyvien hahmojensa kautta ihmisten yhtä suurimmista peloista, eli kuoleman pelkoa. Joo, paperillahan toi kuulostaa hyvältä, mutta tietysti niin kuin toteutusta.
1: Nimenomaan hyvältä, että oli myös aika sanahelinää silleen, niin kuin, että...
0: No siis silleen, kyllä toi herättää mun mielenkiinnon.
1: On. Jukka Poikaa, Stand Back, energiaa tähän keskiviikkoon.

Pauliinalta, että Stand Back Bang, hän on ihan rakastunut. Ja sitten mä kyselin, että mitä sitten keskiviikkona, onko semmoinen kesäinen fiilis, että nyt lähtee, tänään on pikku lauantai, vai enemmän niin, että hommaa pitää tehdä, niin vähän vaihtelee. Tero laittaa, että keskiviikko, eli ylihuomenna on perjantai ja viikonloppu alkaa. Tiukkaa mennään tehdä, kun vielä viikko töitä ja sitten 5 viikkoa lomaa. Terveisin Jasmin. Ei oikein tiedä, että onko enemmän semmoinen, että kyllä tässä joutuu jo hanskat heittää tiskiin vai että reippaasti nyt maailman valmiiksi ennen lomaa. No, miksei voi olla vähän niin kuin molempia. Myös 14 tuntia työvuoro enää jäljellä Aleksilla ja sen jälkeen 1,5 viikon loma. Ja huomenta taas. Huomenta sinne ja ihanaa lomaa. Nyt vielä Daran Bangaranga, sen jälkeen kello 7 uutiset. Sikkeä voima sunkaan aina kypä asti. X

0: Daran Bangaranga, Eurovisuvoittajamme. Loistavaa maanantaa. Loistavaa keskiviikkoa. Miten mulla on päivät näin sekaisin? Terkkäys Riialle. Peppa Verla plus 12 astetta. Harmittaa mennä töihin. Lomaa vielä 5 viikkoa. Mutta yhdessä selvitään. Nyt tulee kello 7 uutiset. Yleks aamu.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Marja Juonala. Hyvää keskiviikkoaamua. Väestöliiton mukaan digitaalisella medialla, erityisesti somella, on vahva yhteys syntyvyyden laskuun. Suomessa ja myös laajalti muissa maissa syntyvyys on laskenut voimakkaasti vuoden 2010 jälkeen. Digitaalinen media vaikeuttaa parisuhteiden muodostumista ja kestävyyttä. Aiheesta jatkaa Tanja Kröger.
2: Suomessa syntyvyys on ollut jyrkässä laskussa vuoden 2010 jälkeen. Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rutsirkin mukaan syntyvyyden laskuun on vaikuttanut digitaalinen media.
3: Me nähdään, että on todella vahva yhteys sillä, että milloin älypuhelimet ja sitten erityisesti sosiaalinen media levisi jossain maassa ja syntyvyys lähti tähän niin kuin paljon nopeampaan laskuun verrattuna aikaisempiin trendeihin.
2: Digitaalinen media vaikeuttaa Väestöliiton mukaan parisuhteiden muodostumista ja niiden kestävyyttä.
3: Yksi asia, mitä siihen varmasti muutti, on ajankäyttö. Ja me tiedetään, että jos sä käytät varsinkin sun puhelinta niin kuin ilman, että sä oot yhteydessä muihin ihmisiin sun elämässä, niin se myös verottaa niitä suhteita. Eli parisuhteet ovat haurastuneet muun muassa tämän puhelimen käytön myötä.
2: Sosiaalinen media voi Rutsirkin mukaan vahvistaa ajatusta siitä, että perhettä tai lapsia ei kannata hankkia. Siksi se voi osaltaan vaikuttaa syntyvyyteen. Yksi sosiaalisessa mediassa esiin nouseva väite on, että synnytys on vaikea.
3: Musta on hyvin niinku oireellista, että tilanteessa, missä ikinä ihmiskunnan historiassa ei ollut niin hyvä synnyttää, koska palvelut ovat koko ajan parantuneet, niin synnytyspelko on ehkä vahvempi kuin ikinä.
2: Rutsirkin valtioneuvostolle tekemässä selvityksessä oli 20 ehdotusta syntyvyyden nostoon. Yksi ehdotus liittyy digitaaliseen hyvinvointiin. Monet Euroopan maat suojelevat lapsia digitaaliselta medialta ottamalla käyttöön ikärajat somessa.
3: Et me emme tarkoita, että pois kaikki

0: sähkö niin kuin maailmasta, vaan me tarkoitan, että miten tämän nopean sokin jälkeen voisimme palata sellaiseen digitaalisten laitteiden käyttöön, joka tukee meidän yksilön hyvinvointia ja myös meidän sosiaalista kudosta.
1: Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:n kaksipäiväinen ministerikokous. Suomi toimii kokouksen puheenjohtajamaana. Avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Mukana on myös useita muita suomalaisministereitä. Kokouksen teemana on teollisuuspolitiikka. Suomelle OECD:n vuosittainen kokous tuo näkyvyyttä, kertoo Pariisista toimittajamme Miina Väisänen.
2: Viimeksi Suomi isännöi kokousta yli 40 vuotta sitten, vuonna 1984, kun OECD oli vielä vasta 24 jäsenmaan järjestö, ja nyt siihen kuuluu 38 maata, Yhdysvallat mukaan lukien. Ja kyllä tämä tukee myös Suomen ulkopoliittisia tavoitteita pitää yllä sääntöpohjaista maailmanjärjestystä, jossa kansainväliset järjestöt ovat viime aikoina olleet turbulenssissa ja tietysti se avaa Suomelle mahdollisuudet tuoda Suomelle tärkeitä teemoja esille ja käydä tärkeitä taustakeskusteluja ja vaikuttamista täällä Pariisissa.
1: Pääministeri Orpo tapaa Pariisin vierailullaan myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Danske Bank laskee Suomen kasvuennustetta. Pankin suhdannekatsauksen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,1% ja ensi vuonna 0,8%. Pankin mukaan Lähi-idän sota ja sitä seurannut energian hintojen voimakas nousu hillitsevät kasvua. Pankki arvioi silti, että talouden suunta pysyy nousujohteisena. Erityisesti metalliteollisuudessa uusien tilausten määrä on noussut. Yhdysvallat ja Iran ovat iskeneet toisiaan vastaan Lähi-idässä. Yhdysvallat ilmoittaa torjunneensa Iranin ohjus- ja droonihyökkäyksiä Yhdysvaltain liittolaismaihin, Kuwaitiin ja Bahrainiin. Yhdysvallat teki puolestaan iskuja Iranin sotilaskohteeseen Kesmin saarelle Hormusinsalmella. Iranin vallankumouskaarti kertoi kohdistaneensa iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin vastauksena Yhdysvaltojen tekemille iskuille. Pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 18 ja 23 asteen välillä. Maan pohjoisosassa enimmäkseen 10 ja 18 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa lounaisessa Suomessa ja Utsjoen kunnassa.

Sikke ja Vomma tänään studiossa. Parikka vielä parantelee viisauden hammasta. Loistavaa keskiviikkoa. Täältä kysymys Hanna, että onko pakko nousta sängystä? Niin meidän puolesta ei ole pakko, mutta en tiedä sun esihenkilöistä. Komiat ja lullaisoi. Mahtavaa kesäkeskiviikkoa.

0: Täällä Demonic Duo, eli Sikke ja Vomma, oikein hyvää keskiviikkoaamua. Kui hurisee ja hurruttaa. Laita WhatsAppin viestiä 0444216888. Ja tiedätkö, Vomma, mikä ihan tuota pikaa hurruttaa vihdoin meikäläisen taloudessa?
1: Haluanko mä tietää?
0: Haluat. Tämän sä todella haluat tietää. Okay. Nimittäin mähän on valitellut sitä, että kun meidän taloyhtiön pyykkitupa, one hell of a ride, siitä ei tule yhtään mitään.
1: Joo.
0: Se on siis niin suosittu, että mä oikeasti pystyn kerran kuukaudessa pesemään yhdet alushousut ja se on siinä. Ja mä olen tässä suunnitellut pitkään, että nyt pitäisi pesukonetta ostaa, mutta sitten se on jäänyt ja on ollut kaikkea, että no kun se maksaa ja hirveät säätöä. Mutta eilen mulla tuli mitta täyteen. Mä menin taloyhtiön pesutupaa. Seuraava vapaa pikkaripesuaika 2 viikon päästä keskiviikkona.
1: Ai, ei voi suunnitella niin pitkälle.
0: Ei. Ja mulla oli yhdet pikkarit jäljellä.
1: Ei ollut suunnitellut niin pitkälle.
0: Mä en pärjää näillä 14 vuorokautta. Mä ostin pesukoneen.
1: Okei, kova.
0: Mä olen siis eilen ostanut tai tilannut pesukoneen. Sain yllättävän hyvän. Nyt oli tosi paljon kaikkia tarjouksia. En tiedä minkä takia, onko se tää kesän alku tai jotain. Jengi on saanut kato valmistujasrahoja, niin se voi olla sen takia. No, siihen pesukoneen ostoonhan kuuluu kaikki toimenpiteitä, että pitää niinku mittailla vessaa ja oviaukkoa.
1: Niin, totta kai joo, koska mä oon kyllä kuullut näitä, että voi olla semmosia, että pitää ruveta purkamaan tai lavuaaria tai muuta, niin on ihan fiksua.
0: No, mä siinä sitten mittailin ja mallailin ja oli se, että no tohon se menee ja tosta se tulee ja joku tulee asentamaan se ja bla bla bla bla bla. 1,5 tuntia kesti tämä prosessi.
1: Aika kauan käytit tähän aikaa.
0: Aika kauan, kun eilen ei toiminut aivot. Mä olisin, että mä en ollut välkyin eilen.
1: Kuitenkin kivasti oot niinku uskaltanut eilen silleen tällä niinku, näillä niinku univelka-aivoilla ruveta ostamaan, mutta joo.
0: No mä luulen, että sen takia se just kesti tosi kauan, koska mä olisin, siis lukeekohan tuossa ihan varmasti 42 senttiä. Vai että onko toi 74 senttiä? Tiedätkö, että se oli tämmöistä mun pään sisällä. No, sit mä laitoin sen tonne ostoskoriin. Olin silleen, otan tämmöiset kumitassut, ettei tule tietä, mitkä laitetaan sinne pesukoneen.
1: Joo, jotenkin, ettei se tärise siellä niin pahasti.
0: Sitten mä oon silleen, että niin, siis miten tähän saa sen asennuksen? Että mä en saa valittua tähän sitä asennusta sieltä, kun sieltä pitäisi valita, että haluan pyykinpesukoneen asennuksen.
1: Joo.
0: Sitten mä oon silleen, että sitä ei niin kuin ole yksiselitteisesti missään. Että sitä ei ole missään. Sitten mä oon, että no en mä voi ottaa tätä jo sen asennusta, että kattokaa, kun mä alan sitä itse asentaa.
1: Niin, koska siis eikös, ja nyt saa korjata ja todellakin kannattaa, mutta mä oon ymmärtänyt, että kun astianpesukoneessa on aika todella tarkkaa, että siinä pitäisi olla ammattilainen asentamassa, koska vesivahingon niin kuin riski on isompi, mutta mä oon ymmärtänyt, että kyllä niin pyykinpesukoneen kai silleen, että siinä on vähän vähemmän osia, voi siinäkin tosi niin kuin, toki mokata.
0: Varmaan kaikessa voi mokata, mutta mä oon silleen, että koska kun mä muutin tuohon kämppään, niin siellähän oli vesivahinko tietämättä, niin mulla on jäänyt semmoinen, että oikeasti kaiken tekee ammattilainen.
1: Joo, ja sut tuntien ei nyt millään niinku pahalla, niin ehkä hyvä, että yritetään asetusta hoitaa.
0: No, sit mä olin että täällä on tämmönen asiakaspalvelu. Mäpä soitan tänne. Ihan ekaksi mä laitoin chattia ja sit siellä chatissa oli joku botti, joka ei ymmärtänyt mitään. Ja tiedätkö, mä olin niin kireä, siis mä olin niin kiukkunen eilen, kun mä olin niin väsynyt, että mä rupesin kettuille sille botille. Mä olin että ei tästä ole mitään hyötyä. Ei. Sit mä soitan sinne asiakaspalveluun, jonotan sinne. Sit mä vaan selitän tilanteen ja se on vaan, että niin, että meet vaan tohon ja kato, se on tossa. Ja siis siinähän se oli ollut koko ajan.
1: Se oli koko ajan siinä, totta kai.
0: Se oli koko ajan ollut siinä, mutta mä kävin niin hitaalla, että mä en nähnyt sitä. Sitten mä, okei, kiitos, ei mitään, moikka. No, sit mä menen kassalle siellä verkkokaupassa. Joo, vaan että valitsin kaikki niin kuin toimitusosoite, bla bla bla bla bla, maksan tolla, teen noin. Sitten mä scrollaan alas ja mun pitäisi painaa hyväksy tilaus. Se ei ole.
1: Se ei ole sun painaista.
0: Se ei anna mun painaista.
1: Okei. Okay.
0: Sitten mä oon silleen, googlaanpa, kun mä ajattelin, että mä en voi heti soittaa sinne niin kuin aspaa uudestaan. Sitten mä varmaan 15 minuuttia selvittelin, että miksei anna mun painaa. Mä, että mun täytyy nöyrtyä ja soittaa. Sitten mä soitan.
1: Googlata se vielä, että miksei, niin kuin, miksei täällä verkkokaupassa voi painaa maksaa. Koska mun ekaatus on se, että sulta puuttuu sieltä joku silleen, hyväksyn toimitusehdot.
0: Niin, no näin mä luulinkin. Sitten mä vielä niin kuin rämpäsin sitä, mä avasin vielä, tiedätkö, kun välillä pitää joissain avata ne toimitusehdot.
1: Scrollata ne alas, niin kyllä.
0: Mä tein tämänkin. Ei niin kuin mitään, koitin kaikki

0: soitan hyvin nöyränä, taas sama Aspa. Mä et moi, niin me varmaan äsken puhuttiin, että mä tää en nyt niinku hyväksy tätä tilausta. Sit se sanoi tyyli, että joo, että se ei ollut niinku hyväksynappi, mutta se oli joku toinen yhtä yksinkertainen. Paina tosta, niin se hyväksyy. Sit mä et, aa okei, kiitos. Ja sit se hyväksy sen. Se oli jossain semmosella niinku, kun mä otin laskulle sen. Niin sit sieltä lasku.
1: Niin se piti painaa erikseen vielä, niin, että tässä on laskun tiedot,
0: joo,
1: piste.
0: Kyllä.
1: Okei.
0: Ja sitten ajassa 2 tuntia 37 minuuttia mä sain tilattua uuden pesukoneen, joka tulee huomenna.

0: Joan, End of Beginning soi, kun kesäaamussa Sikkeä vomma ja käytiin läpi Sikeen uutta pesukoneen ostoa. Siinä oli erilaisia vaiheita, kun sä oot siellä aamuaivoilla mittailu ovia ja yrittänyt tilailla.
1: Mua naurattaa, kun WhatsAppi tulee Hannulta viestiä, että teen Sikelle pienen aitauksen osalla Tominpäin putkihommi.
0: Ja sitten tuli myös sulle tsemppiä täältä. Kyllä Niina laittaa, että hei, pesukoneasennuksella jo huomenna, you go girl. Hän myös ehdottaa, että suosittelevat sitten ensin pyöräyttämään tyhjänä vähintään 60 asteessa kerran, niin kun laitat pikkarit sinne pyörimään.
1: Joo, mä oon kuullut, että niitä pitää silleen.
0: Mä en ole kuullut, mikä juttu tää on?
1: No ne pitää silleen jotenkin testipyöräyttää ja se luki kyllä isolla siinä, kun sä teit sen tilauksen, että asentaja laittaa jonkun testipyöräytyksen ja sitä pitää valvoa.
0: Mä oon siis omistanut vaan yhden pesukoneen ja mä oon niinku yllättynyt, että se edelleen on voimissaan, koska mä oon siis perinyt sen. Mulla on ollut siis se pesukone, mitä mä uskaltaisin sanoa, varmaan joku tiedätkö kohta 10 vuotta.
1: No kun nehän on aika pitkäikäisiä.
0: Joo, ja sitä ennen se on ollut mun äitipuolen kämpässä, se on sellainen pieni pesukone. Mä oon kerran siihen vaihtanut jonkun tämmöisen niin kuin vetonarun, mikä katkesi, niin mä kaverin kanssa saatiin sinne säännettyä semmoinen vetoletku, mikäli ei semmoinen, tiedätkö, mikä pyörittää sitä. Niin mä en ole niin kuin tutustunut uusiin pesukoneisiin, niin en tiennyt, että siinä on tämmöinen.
1: Joo, siis ja mä olin niin kuin yllättynyt, mä ajattelin toki
0: vetohihna.
1: Missä se on se vetohihna siellä?
0: Se on sellaisessa takana sisällä, se mikä niin kuin pyörittää sitä koko rumpua tavallaan.
1: Siis osasit sä vaihtaa sen?
0: No itse asiassa yllättävän hyvin. Sitten kun googlas, että tämmöisen vaan hakee, oli se hirveä operaatio, koska se on aika pieni se niin kuin aukko, mistä sitä pitää se vääntää, mutta kyllä me siellä sitä Eeron kanssa väännettiin.
1: Siis toi on jännä, että tämän viikon aikana susta on selvinnyt 2 tämmöistä mastermind-taitoa. Tämä siis megalomaalinen päässälaskutaito selvisi maanantaina, mistä me oltiin Parikan kanssa aivan yllättyneitä, koska jos sä kysyisit multa, mikä on 2 eurosta 12%, niin lähtisin kotiin. Ja sitten, että sä osaat vaihtaa pesukoneen letku. Enhän mä sinne mitään asentajaa tarvii vomma. Sä tulet asentamaan mun pesukoneen.
0: No harkitaan nyt vähän. Myös samaistun siis tohon, että sulla on ollut haasteellisen tilaamisen kanssa, koska mähän siis eilen sain tämmöisen

0: ajatuksia, että pitäisikö mun tätä uusi kännykkä.
1: Oho.
0: Mutta vielä en ole tilannut, koska mä halusin niinku nukkua yön yli ja yrittää sille jotenkin. Jostain syystä tämä oli mulle taas semmoinen, että tämä pitää tehdä niinku isolta tietokoneelta. Joskus puhuttiin tästä, että mitä ostoksia voi tehdä kännykältä ja mitä pitää tehdä tietokoneelta. Niin mä koin, että tähän mä tarvitsen ihan niinku pöytätietokoneen.
1: Toi on vain vommajutut, että nyt jos ostan uuden puhelimen, niin se on kyllä iso tietokoneen hommia.
0: Se pitää jotenkin, että sitten on varmasti kaikki toimitusosoitteet ja muut kondiksessa. Plus sitten se, että jostain syystä tuntuu tosi väärältä, koska mä oon puhelimien kanssa semmoinen, niin kuin, no vähän niin kuin niiden pesukoneidenkin, että mä yritän käyttää niitä niin kuin loppuun asti. Ja tilannehan on se, että mä oon saanut kahdesta paikasta kuulla, että mun puhelimen kamera ei toimi ja myönnettäköön. Siinähän fyysisesti näkyy tämmöinen niin kuin skraidu, siinä on tämmöinen lovi ja kuoppa.
1: Ja myönnettäköön, että toinen näistä kahdesta paikasta oli minä ja mua naurattaa, että silloin kun me käytiin tämä keskustelu, sä oot ihan, tässä ei ole mitään ja sitten eilen. Mun puhelimen kamerassa on tämmöinen raita.
0: No mä rupesin uskomaan tätä, kun sitten mun pikkusisko myös tuossa, kun olin ylppäreitä ja muita, niin mainitsi tästä. Ja sitten toinen, että mä ihan vaan fyysisesti kattelin tätä, että niin joo, on tuossa joku kolo. Mutta sen lisäksi akku on toiminut hitaasti ja muuta. Mutta tämä on kuitenkin vasta 4 vuotta vanha puhelin. Niin mulla on vähän sellainen, että eihän mä nyt voi näin törsäillä.
1: Kun mä toivoisin, niin kun, että se olisi tavallaan, että me voitaisiin ajatella, että vasta 4 vuotta vanha puhelin. Mutta mäkin tiedän, että minkä merkin puhelin sulla on. Niin noihan on sellaisia, että se akku niin kun pysyy semmoisessa mintissä joku 1,5 vuotta ja sitten se alkaa menee alamäkeen. Kato, täällä tavalla meitä kuluttajia huijataan. Mehän ei täällä voida niinku, meidän on oltava tuhlaajapoikia.
0: Anja Sara B, tuhlaajapoika.

0: Ania Sara B, tuhlaaja poika soi ja tästä puhuttiin, että kuka meistä on tuhlaaja poika ja kuka ei. Musta tuntuu jotenkin pahalta, että olisiko nyt oikeasti pakko 4 vuoden jälkeen ostaa uusi puhelin. WhatsAppiin tulee viestiä, että no voisihan siihen akunkin vaihtaa. No joo, mä en tiedä voiko siihen ne kameran linssit vaihtaa.
1: No kun ja voi nekin vaihtaa, mutta mä sanon ihan oikeasti, ole tuhlaaja poika ja osta uusi.
0: No kun tässä on vähän myös se, että sit toisaalta 4 vuoden jälkeen mulla on vähän semmoinen, että no olisiko se nyt sit kiva.

0: Että sitten on aina uusi puhelin ja uusi puhelin. WhatsAppi tulee myös viestiä, kun mä sanoin, että mä en eilen tehnyt tätä tilausta osittain sen takia, että mä koin, että tämä on semmoinen niin kuin tietokoneella tehtävä. Tämä pitää hoitaa sitten niin kuin isolla näytöllä. Niin kyllä täällä moni jakaa tämän, että tämä on tämmöinen milleniaali juttu, mutta että esimerkiksi Katjalla on ihan sama, että on ne tietyt asiat, on tietokoneen juttuja, mitä pitää ostaa. Ja myös meillä on samassa kerrossa ahti, piti tilata uusi läppäri, että pystyy tehdä pari juttua, niin
1: mä en ymmärrä tuota, koska vomma, kun sä sanoit tuossa ihan hetki sitten, että no mun pitää tehdä se niinku tietokoneella, kun siihen pitää kuitenkin laittaa kaikki ne osoitteet ja ne, niin miksi sä et voisi laittaa niitä osoitteet ja niitä sillä puhelimella? Mä tavallaan niinku saan kiinni, että on näitä tietokonehommia, mutta samaan aikaan mä oon silleen,
0: no en mä, siis jotenkin se niinku ajatus siitä, että sit mä jotenkin, ikään kuin ne olisi jotenkin paremmin hallinnassa, kun ne on mulla siinä silleen niinku tietokoneen välilehdellä versus siellä kännykässä, ihan kun mä mukaan ohittaisin jotain sieltä perintänäytöltä. Ja sit mä muistan, että niinku myönnän, että mulla liittyy tähän myös se, että kun on niin hemmetin monta mestaa, mihin sä oot niinku kirjautuneena. Ja mä oon harrastunut elämässä aika paljon näitä, että sä kirjaudut Facebookilla, kirjaudut Gmaililla, kirjaudut tietkö millä. Niin sit välillä mulla tulee myös semmoinen, niinku, että onko mulla nyt varmasti samat kirjautumiset puhelimessa ja niinku tietokoneella. Niin sit jos mä oon vaikka tottunut sitä tiettua elektroniikkakauppaa, että mä oon aina ostanut sieltä tietokoneella, niin mä oon vähän se, että mä jaksan niinku miettiä niitä kirjautumisia.
1: Mä ymmärrän ton. Voitaisko katsoa nopea yksi sanoma?
0: Mä sanon vaan, että yksi pahin on siis se, että on edes tämmöinen pizzaketju, niin myös että kyseisen pizzaketjun pizzat on mulle tietokonetilauksia.
1: Eläin
0: koska
1: jaksa.
0: Mä oon tietokoneella kirjautunut sinne heidän jonkin kanta-asiakasohjelmaan.
1: Ja niin, sitten joka kymmenes pizza on ilmainen.
0: Ja mä en jaksa kännykällä selvittää sitä, että millä tilillä mä oon kirjautunut sinne.
1: No kyllä mä ymmärrän. Mä annan tätä teille anteeksi, mutta voidaanko selvittää nopea, kun mä muistelisin, että meillä on sama puhelinmerkki. Niin me avaa sieltä sun puhelin.
0: Joo.
1: Ja sitten avaa se selainsovellus, mitä sä käytät eniten,
0: joo,
1: se hakusovellus. Kato, monta välilehteä sulla on auki. Ota, arvataan eka, että kummalla on enemmän, koska mä tiedän, että me ollaan molemmat huithapuneita tämän kanssa. Mä luulen kuitenkin, että sulla on enemmän.
0: Mä itse luulen, että sulla on enemmän tällä hetkellä.
1: No, monta sulla on?
0: Mulla on 13.
1: Mitä? Miten sulla voi olla vaan 13? Mulla on 505.
0: Sen takia, että mun puhelin, mä oon jossain vaiheessa laittanut vahingossa jonkun asetuksen päälle, että tää nykyään poistuu aina, jos ne on liian pitkään auki täällä.
1: Toihan on upea asetus. Laitetaan mullekin, koska siis, kato eilen, kun mä sitä pesukonetta tilasin, niin mä kohtasin tämän ongelman just näette mun 505 sivun välilehden kanssa. Että kun mä menin vaikka sinne niin kuin nettikauppaan ja sitten mä kävin vaikka jossain hakuselaimessa, niin sitten mä kadotin sen nettikaupasovellon niin kuin sinne.
0: Siis muuten olisit saattanut ollakin ihan oikeassa. En mä kyllä tiedä, olisiko mulla 500 ollut, koska mä yritän vähän niitä välillä siistiä sieltä. Mutta siis joo, mulla tää tuli itse asiassa alunperin jopa paniikkina, kun sieltä oli hävinnyt mun jotain semmosia, tiedätkö, kun mulla on paljon sellaisia, että mä jätän auki nyt tänne, että mä oon kuullut yhtä biisiä, että sit mä joskus muistan tsekata sen. Mutta sit mä löytäisin sen tilan, tiedätkö, että jos ne sieltä ehtii hävitä, niin I didn't need it.
1: Jo let them. Kyllä. Hävitkää vaan. Pärjään ilman teitä. Kiitos.
0: Viivin kaikki päättyy meihin. Kesäamus.

0: Kaikki päättyy meihin, soi. Se on keskiviikko, 3. päivä kesäkuuta. Kesäaamoja on starttailtu. Me ollaan täällä Siken kanssa. Me ollaan tuonne pitkälle heinäkuuhun. Mika Parikka, kun palaa, niin on meidän kanssa sinne juhannukselle ja tai sen vähän jälkeen. Sitten tulee Aikkukin studioa ja Aikkuja melluja vaikka ja mitä. Eli koko kesä on kesäaamoja luvassa. Nyt Robin ja Dopamiin.
1: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
2: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
3: Niin tai sitten joku on maailman hirveintä.
2: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
3: Ja mä niin kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
1: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Robinin dopamiin soi. Loistavaa keskiviikkoa.
1: Täällä Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa kymppiin asti.
0: Ootko Sikke ikinä ajanut vesiskootterilla?
1: En ole niinku ajanut, mutta mä oon ollut kyydissä kerran.
0: Ollut kyydissä kuin. Ootko ollut silleen, että sä niinku, siellä niinku takana istumassa ihan kuin jonkun moottoripyörän kyydissä?
1: No vähän niin kuin joo. Okay. Mä muistan siis, mä olin jonkun mun kaverin mökillä. Siitä on kyllä aika, mä olin ehkä 19 ja sit siellä oli semmoinen vesijetti.
0: Joo.
1: Ja tuota, sitten mun kaveri, että mä vien sut pienellä ajelulla, että ei mennä kovaa, kun hän tiesi, että mä olin arkajalka. Se mentiin siis niin kovaa, että mulla varmaan tukka lähti päästä ja mä olin aivan tutisin siellä.
0: Mä jotenkin olisin saanut ajatella, että tää olisi ollut sun sieltä johtaa niin kuin lahtivuosilta, että ei pelkästään istuttu silleen niin mopon kyydissä, vaan myös, että siellä on tullut lahtelainen vesiskootteri,
1: mut siis,
0: raggari.
1: Mutta kun Lahdessahan on monella vesiskootteri.
0: Onko oikeasti?
1: Ollut ainakin silloin, kun mä olin junnu. Joo, koska siis siitä Lahden satamasta, Vesijärven satamasta, niin pääsee tosi nopeasti tonne Vääksyn kanavalle. Mm. Niin se oli semmoinen niin kuin kesäjuttu, mitä moni teki.
0: Vesiskootteri, nehän on myös monena vuonna mun mielestä jengi äänestänyt jotain vuoden turhaketta ja muuta. Silti niissä on mun mielestä semmoinen niinku energia, että come on, se on niinku mopo tai moottoripyörä, mutta vesillä. Itse on päässyt tasan kerran ajamaan, joskus way back when kuvattiin lastenohjelmia kesällä, kesägalaksia, niin silloin mä pääsin vetämään joku pienen lenkki jotain semmoista yhtä kohtausta varten.
1: Menitkö kovaa?
0: No en mä tän uskaltaa siellä ihan, kun silloin vähän se tieksä, että no meitä tässä kuvataan, että kohta sitten voin mä ajaa

0: hän kuvaa, niin en mä nyt viittinyt siellä, että se järvellä niinku vetää mitään niinku hirveätä donitsia.
1: Oliko se semmoinen, että se niinku, teet sieltä suunnattiin ja käy, ja sit sä ajoit sieltä, ja aloititko sen juonnon silleen, että jarrutit ja juonto alkaa?
0: Jotain tämän suuntista niinku about.
1: Mä haluun nähdä.
0: Mutta tää tuli mieleen siis siitä, että tota, Ylellä on uutinen suomalaisesta vesiskootterikuskista, joka saa sakot Ruotsissa.
1: Oho.
0: Koska nämä on siis tällainen, että Ruotsissa vaaditaan vesiskootterin ajolupaa, mutta Suomessa ei. Niin sit jos sä liikut vesiskootterilla Tornionjoen perämeren pohjukan raja-alueella ja muualla tuolla, niin siinä on tietysti chanssi, että sä meet raja yli ja sitten aiheutatkin yhtäkkiä rikoksia.
1: Aiheutat rikoksia. Onpa jännä, tai en mä nyt tiedä, onko toi silleen jännä. Mä ehkä yllätyin siitä, että minkä ihmeen takia sitten Suomessa ei tarvi korttia tai tuommoista niinku ajolupaa tuohon. Olisi ehkä ihan suotavaa.
0: Niin, en tiedä, millä tämä on perusteltu. Tässä Yle Uutisessa on siis Henriä haastateltu, joka on viime kesänä tämmöiseen tilanteeseen päätynyt. Ja Henri tässä uutisessa ainakin on aika silleen, että siellä oli viranomaisilla luotiliivit päällä, ihan kuin olisin tehnyt oikeasti jotain pahaa. Ja hän on kuitenkin suorittanut laivurin koulutuksen, niin hän on yrittänyt sanoa, että hei, että mä oon ajanut kaiken maailman 100 000 aluksia. Ja näin nyt on vähän semmoisia, että sitten kun sä oot tavallaan, sit kun kakat on jo housussa, että jos ne ruotsin viranomaiset sitä kysyy, niin kyllähän ne sakot antaa. Ei ne varmaan hirveästi kuuntele mitään meriselityksiä siinä kohtaa. Mutta on toi myös sellainen, että ei varmaan tulisi ikinä edes ajatelleeksi, että nyt mä ajoin tästä niinku muutaman metrin toisen maan puolelle ja yhtäkkiä onkin niinku pitäisi olla ajokortti.
1: Niin toi on jännä silleen, no Suomessa totta kai tuolla niinku just Lapissa pääsee vaikka Norjan puolelle tai Ruotsin puolelle. Mutta toi on jännä, kun ei tota niinku ajattele, että joissain maissa niin se on huomattavasti helpompaa. Tai tiedät silleen niinku ylittää se raja, niin onhan se vähän outoa, että joidenkin arkikin saattaa olla semmoista, että ainakin mä oletan, että sua niin kuin koskee eri lait niin sanotusti aidan toisella puolella.
0: Niin
1: miten tuossa pysyy edes perässä?
0: Mutta kannattaa olla tästä varovainen, että jos aiot tänä kesänä ajalla vesiskootterilla ja jos aiot hirveästi ylitellä rajoja, niin kannattaa olla skarppia niiden eri maiden niin kuin lainsäädännöstä.

0: Aksel Kalja Ares samalla biisillä Tyhjää soi.
1: Puhuttiin äsken kesäaamussa siitä, kuinka Yle on tehnyt uutisen vesiskootterikuskista, joka ylitti Suomen ja Ruotsin rajan ja Ruotsissa sai sakot, koska siellä tarvii jonkun ihme ajoluvan.
0: Joo, tästä Ylellä itse asiassa pidempikin uutinen, koska tässä on esimerkiksi sellainen tilanne, että siellä on mahdollista ajaa tuolla Tornionjoen Perämeren pohjukan raja-alueella niin, että sä aloitat Suomesta ja lopetat Suomeen, mutta välissä käyt Ruotsin puolella ja silloinhan tämä menee aika vaikeaksi, jos pitää olla niin kuin ajokortti.
1: Mieti. Ehkä siellä on sitten vähän niin kuin Suomessa perusautokoulu, niin siellä on vaan semmoinen vesiskootterikoulu. Kaikki käytiin, että Ruotsissa jollain tämmöisellä teoriatunneilla. Ette sitten keulisi siellä, varokaa. Vesi on kovaa, jos siihen menee tippuu.
0: Niin, mä en tiedä mitä kaikkea niin kuin tommoseen Ruotsin vesiskootteriajoneuvoon kuuluu. Että onko se sama, kunhan meilläkin kaiken maailman vaikka niin kuin lennokkiajokorttia, jos sä haluat jotain kuvailla, niin mun mielestä sä tarvit semmoiselle kameradroonille ainakin tietyissä ympäristöissä. Ja se on enemmän semmoinen, että sä tiedät vaan silleen, että mikä laidan, missä sitä saa käyttää ja miten. Et siinä ei ole mun mielestä mitään taitokoetta.
1: Tiedätkö mitä autokouluissa tai vesiskootterikouluissa pitäisi oikeasti iskostaa meidän päähän? No. Kun tässäkin jutussa oli se, että tämä tyyppi sit, joka oli nämä sakot saanut, niin hän oli yrittänyt selittää, että olen laivan kapteeni, minä olen tehnyt vaikka mitä. Joo, mutta sulle ei ole sitä lupaa, niin sä saat sakot. Niin pitäisi opettaa se, että ei puhumalla kaikesta pääse. Ei vaan pääse. Mä muistan siis ikuisesti, mulla tuli mieleen, kun mä olin mun, joskus teininä mun ystävän äidin kyydissä. Ja sitten Lahdessa on semmoinen Mustankallion tunneli, mikä on, niin kuin tuntuu, kun sä ajat sitä, se on ihan sairaan pitkä semmoinen, siellä on väestönsuoja ja kaikkea, niin se tuntuu, kun sä ajat sitä, että se olisi suora. Mutta sitten se on oikeasti niin kuin, siis ala- tai ylämäki, että se, me mentiin niin kuin sitten alamäkeen.
0: Joo.
1: Ja tämän tuntee etenkin, kun sä kävelet, että siihen ylämäkeen, niin sä oot, mä muistan ekan kerran, kun mä oon kävellyssä, mä tein, että todella kallista.
0: Oliko hirveä soija?
1: Aivan Via Dolorosahan se oli. No, sit usein sen tunnelin toisessa päässä, just kun alamäestä tullaan, niin siellä on poliisit, koska jengi huristelee. Siinä tulee vauhti sokeeksi ja sit kun sä et tajua, että sä oot alamäessä. No näin kävi, siellä oli poliisit, ystäväni äiti pysäytettiin. Hänelle ollaan silleen, niin anteeksi, rouva, sä ajoit 25 kilometriä niin ylinopeutta, että oikeasti tosi korkea. Tiedätkö, mitä se sanoi? Joo, mä annoin tämän auton vaan niin kuin mennä, että ette te voi antaa mulle sakkoa, että mä en vaan jarruttanut. Silleen. Niin.
0: Niin tavallaan, että tämä ei ollut minun vikani, että tämä on vaan tämmöinen luonnon ilmiö, joo, että auto menee ylinopeutta.
1: Joo, sit mä olin siellä takapenkillä vielä silleen, että siis yrittääkö toi niin kuin noin huonolla perustelulla puhua itsensä pois tästä? Mä en vaan jarruttanut.
0: Joo, toi toimii tosi hyvin myös kaikissa semmoisissa, tiedätkö, nokkakolareissa ja muissa niin kuin ajat jostain niin kuin kaupan ikkunasta sisään.
1: Tai tiedätkö?
0: Auto vaan jatko matkaa.
1: Tai varastat kaupassa. Mä en vaan maksanut.
0: Niin. Mutta toi on muutenkin mun mielestä toi on aika ihmistyypistä kiinni, että kun mä oon esimerkiksi sellainen, joka johtuu varmaan siitä, että mä oon lapsena ollut sun aika niinku auktoriteetille, että jos opettaja tai vanhempi sanoo jotain, mä teen sen, niin se, että mä oon aika usein niinku, mä uskon sen, että jaha, tällä nyt ei voi, että tää nyt harmittaa, mutta että säännöt on nyt näin, asialle ei voi tehdä mitään, ja sitten on niitä, jotka on sillä linjalla, että aina voi ainakin yrittää, niin kyllä mä myönnän, että mä oon joskus seurannut sivusta, meillä oli joskus joku perheen lomamatka, missä tyyli, mun mielestä mä puhuin tästä, olikohan tää, kun oltiin menossa Egyptiin lomamatkalle ja faijalla ei ollut passi tarpeeksi voimassa, ja ei päästä noita koneeseen, niin silloin muistan, että esimerkiksi rakas äitipuoli, niin aika pitkään koitti siinä vielä niin kuin tiskillä vääntää, että ettekö te nyt voisi tehdä tähän pienen niin kuin poikkeuksen. He oli silleen, että ei me voida, kun se niin kuin Egyptin tulli heittää teet takaisin.
1: Niin kuin ei niin kuin, niin kuin tois.
0: Niin, että tämä ei nyt minusta kiinni, että sääntö on tämä ja tästä tulee seuraamuksia, jos sääntöä ei noudateta, mutta jotkut on aika hyviä siinä, että he on niin kuin valmiita kuitenkin taistelemaan sen puolesta, että no mitä jos kerrankin.
1: Se on niin kuin tietyllä tavalla, mä pidän tuota tosi ärsyttävänä luonteenpiirteenä, mutta tietyllä tavalla mä ihailen myös sitä, että noin hän uskoo, että hän ajattelee olevansa niin, kuin niin eri. Ja tämähän on niin kuin yleinen ilmiö, että ei tämä liity pelkästään vaikka sun äitipuoleen. Mutta sitten on myös tämä, että yrittää perustella, että minkä takia nyt tätä sääntöä pitäisi kiertää. Ja sitten suuttuu sille aspalle, kun ei kierretä. Tämä on niin kuin semmoista tunneälykyttömyyttä, mitä mä en siedä siis lainkaan.
0: WhatsAppiin saa toki jakaa tunteita puolelta ja toiselta. Oletko enemmän tämmöinen, että kyllä nyt kannattaa kysyä? Oletko joutunut aspassa siihen, että ei asiakas ymmärrä? Ja mä luulen, että tänä kesänä, tiedätkö mikä on ammatti, missä tämä tulee läsnä?
1: No.
0: Huvipuistoissa, siellä on kesätyöläisiä ja mä luulen, että he joutuu niin kuin päivittää aika monta kertaa vääntää siitä, että jos meidän pituusraja on 140 senttiä, niin se ei auta, että jos teidän niin kuin Mika Petteri, että vaikka hän olisi kuinka niin kuin kypsä ikäiseksi, että jos hän on 135, niin tämä on niin kuin,
1: niin hän niin kuin vaara asia. Niin. Jep, toi on muuten totta.

0: Again, I love it, I love it, I love it, soi. Kuudet kesäaamua, missä Sikke ja Vomma. Kello on vartti vielä 8 vartin päästä. Sikkel on meille peli uutiskatsaus. Tänään otetaan bändipeliä sitten 9 jälkeen. Ja nyt kun on 3. päivää jo kesäaamu, niin lähes jo perinteeksi muodostunut.
1: Valvomoa vai ei?
0: Maanantaina kuunneltiin Valvomoa, eilen ei kuunneltu Valvomoa.
2: Haluatko sinä kuulla tänään Valvomon Mikä kesä? Soita Yläksen studioon 0914822822. Me otetaan ensimmäinen soittaja linjoille ja sinun sana on meidän laki. Ja soittaja on linjoilla.
0: Katsotaan, kuka siellä on. Terve, Seppälä Valvomon studiossa, kuka siellä?
3: Hei hei, Liisa täällä.
0: No terve Liisa. Mites, onko Valvoma vai ei?
3: Ei, ei.
0: Ei, mitä? Ei. Ei ole tänäänkään Valvomoa.
2: Hei.
0: Kiitos tästä, kiitos tästä.
3: Hei,
0: hei. Hei, hei.
2: Oikeasti jengi, minä haluan kuunnella Valvomoa.
0: Ei.
2: Ei, mutta ei. Ei, ei. Ei. Mä tiedän. Mä tiedän.
0: Se on tämän osion pointti. Niin paljon kuin minä rakastan Valvomoa, niin paljon kuin osa rakastaa Valvomoa. Joka päivä tulee myös viestiä, että herranen aika, miten te kiusaatte ihmisiä, mutta tänään ei ole Valvomoa.
2: Olisiko huomenna sitten, niin no se selviää huomenna.

0: Alman Chasing High soi. Me yritettiin äsken metsästää Valvomoa. Yleensä kesäaamun lähes perinteeksi muodostunut Valvoma vai ei. Ja ei ollut tänään Valvomoa. Kiitokset Liisalle, joka soitti. Ja moni täällä kiittelee, että hyvä, ei enää ikinä Valvomoa. No, se on ihan teistä kiinni.
1: Se on siitä kiva osio, että kun nimenomaan, kun se on soittajasta kiinni, niin se voi olla, että huomenna soitetaan Valvomaa.
0: Niin. Sitä ennen puhuttiin ohimennen, että kuinka osa ihmisistä jaksaa enemmän vääntää, että jos sieltä tulee niin kuin viranomaiselta tai aspalta, että näin asiat toimii, niin sitten tullaan siihen, että no voisiko kuitenkin. Se ei välttämättä ole huono elementti, koska välillä myös voi olla, että säännöistä voi joustaa. Ja mä vaan mainitsin, että varmaan ammatti, missä tämä tulee läsnä, on huvipuistossa, kun on töissä. Että voisin kuvitella, että ihmiset on siellä aika hyviä niin kuin keskustelemaan, että no onko nämä pituusrajat kuinka kiveen hakattuja. Niin tänne tuli itse asiassa viestiä muutamakin eri. Esimerkiksi halusi alleviivata meille nyt vielä ekstrana Karo, että ongelma ei todellakaan ole ne alle 140-senttiset asiakkaat, vaan heidän vanhempansa. Että lapsi kyllä ymmärtää, että ei tässä mitään, mutta vanhemmat on silleen, että hei, että eihän tämä nyt voi sitä 2 sentistä jäädä kiinni.
1: Toi on niin kuin jännä, että, tai itse pidän usein lapsia fiksumpana kuin meitä aikuisia, mutta on jännä silleen, että eikö luulisi, että haluaisi opettaa sille lapselle, että turvallisuus on tärkeää ja pidetään huoli tästä ja tästä ja tavallaan lapsi joutuu olemaan järjen ääni, niin outoa on.
0: Riina myös jakaa, että hän on nuorempana ollut monta kesää töissä Suomen isoimmista huvipuistoista. Ja hän just muistelee tämmöisiä, että vuoristorataan tulossa perhe, jossa nuorimmaisella miniranneke. Lapsen äiti yritti perustella, että lapsen pitää päästä kyytiin, kun hän on kuitenkin tulossa lapsen viereen ja on lapsen äiti. Mutta Riina sanonut, että ei, se lapsi on liian lyhyt, ei onnistu näin.
1: Siis I appreciate all the matters, mutta siinä vaiheessa, kun sä oot jossain niin kuin hulapalolaitteessa, mikä menee pää alaspäin, niin se ei riitä, että sä pidät sitä kädestä kiinni. Siinä pitää varmaan olla oikein pituinen, että ne vemereet pitää.
0: Mä en ole siis ikuisuuksiin päässyt käymään niin huvipuistoissa. Mun mielestä on tästä ohimeneen puhuttu, että mä kyllä nautin. Mä oon esimerkiksi vuoristorattojen suuri ystävä. Mulla tulee vähän huono olo, jos on pyöriviä laitteita ja sen takia yhdessä vaiheessa otin aina matkapohjavointilääkkeen mennessä huvipuistoon.
1: Tämä on niin kuin HC-harrastajan merkki.
0: Joo, ja edelleen, jos menisin, lähtisin kunnon huvipuistopäivään, niin sen ehkä tekisin, mutta siis nykyään mun täytyy myöntää. Sen lisäksi, että toki onhan se kallista huvia ja se, että pitäisi jotenkin saada kaverit mukaan ja niin kuin ties mitä, niin mua niin kuin ressaa kaikki tämä irtotavara. Että jos sä meet johonkin vaikka niin kuin, vuoristorataan, niin se, että, ja osassahan niin se on silleen, että sulla on se, mihin sä oot jonkun laukun laitettua tai siinä joku sen kori, mutta että kun mä oon niin kuin, että pitäisi tietää etukäteen, että kuinka isossa vaarassa on just kännykät, lompakot, avaimet ja niin kuin silmälasit on paha. Että mä oon ollut joskus huvipuistolaitteessa, missä puolivälissä sä tajuut, että mun on koko pakko loppu pitää kiinni näistä mun laseista, koska muuten ne lentää tonne johonkin.
1: Jep, ja sit kun silmälasit on niin kuin jengi kellon rillit, niin tajuu, että kuinka tärkeä apuväline ne on, että kun osa ei oikeasti näe ilman niitä.
0: Se olisi nöyrä huvipuistoreissu, että ne on keskelle lentänyt sinne huvipuiston keskelle ne silmälasit.
1: Mutta mitä sä oot niin kuin siitä mieltä, että pystyisit se menee vaikka johonkin vuoristorataa ilman silmälaseja. Onko se sulle semmoinen, että sä pystyisit tekemään
0: sen? Mun mielestä joskus me joskus ollutkin. Mun näkö nyt ei ole niin huono. Ja sitten se, että kyllä se nyt vähän syö tunnelmaa, mutta kyllä mä pärjäisin.
1: Mähän pidän anyway silmiä kiinni, mutta aivan. Silti jostain syystä ajatus siitä, että mä menisin ilman silmälaseja oikeastaan yhtään mihinkään on semmoinen, että mieluummin jätän niin kuin menemättä.

0: Soi BTSn Swim ja sehän on sitten silleen, että voi olla, että yleensä kesäaamunkin kuulijoista joku on menossa kattoo BTSää. Mun mielestä meillä oli, kun yleensä illassa oli, oi mikä ihana iltaosio, missä sai fiilistellä tulevaa kesää, niin joku laittokin, että on BTSää menossa kattoo. Heillähän on siis tuossa kiertoa, että tuossa kesäkuun lopulla on Madridia, Brysseliä, Lontoota, Müncheniä.
1: Toi on jännä, siis BTS kuitenkin tosi suosittu K-pop-bändi, niin tietenkin tämmöiset ei-Euroopassa asuvat starat tulee myös Eurooppaan. Mm. Sehän kuuluu tähän niinku kiertämiseen, mutta jostain syystä se tuntuu aina siltä, että wow, ai siis BTS tulee Madridiin. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta mulla on ollut lapsesta asti semmoinen, että tai vaikka kun mä olin katsoa kutosluokalla Celine Dionia, niin mä olisin, siis Celine Dion on Helsingissä. Se on mun niinku hyvin vaikea ymmärtää, siis mä niinku tajuun sen. Mutta nämä on taas näitä, että tajuan, mutta ei, ymmärrän, mutta en tajua.
0: Niin, haetko nyt tavallaan takaa sitä, että okei, jos sulla on maailmantähti, on se sitten Coldplay, BTS, Taylor Swift, niin tavallaan heillähän se nyt on varmaan aika siellä sama, onko se keikka niin kuin Helsingissä vai Tokiossa vai Buenos Airesissa. Mutta sitten sille eurooppalaisten näkökulmasta jotenkin se, että nyt nämä on tullut tänne Eurooppaan asti
1: joo,
0: Taylor Swift
1: minun takia tuli, minun takia niin. Taylor Swift tänne niin ei tietenkään tullut, mutta siis joo, jostain syystä se on aina tuntunut siltä, että wow. Tämä on sama, kun mä tapasin Youngbloodin viime vuonna Ilosaarirokissa, niin mä olin silleen, että onko tämä niinku oikeasti tuossa? Mun olisi tehnyt minne ottaa sen poskista kiinni ja olla silleen, are you there, really, literally?
0: Jos joku on menossa BTS katsomaan, niin hyvää keikkaa. Muutenkin, sieltähän tulee festarikesää ja jengi menee kesäkeikoille ja muuta, niin toivotamme hyviä kuuntelukokemuksia.
1: Kohta pieni uutistuokio ja sen jälkeen mä kerron mun tämän illan puuhista, koska nyt on jännä. The biggest.

YleX kesäaamussa soi Latone Lottery. Kello on 8 täällä Demonic Duo, eli Sikke ja Vomma pitää kymppiin asti sulle seuraa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Tunnin päästä eli 9 tulossa uutistuokio, mutta sitä ennen, jos maailmanmeno kiinnostaa, niin suuntaa yle.fi eli Ylen verkkosivuille. Tänään uutisissa keskustellaan muun muassa siitä, että Gaasan aselevosta neuvotellaan ja keskustellaan tänään. Ja sen lisäksi on tullut tämmöinen tuore raportti, missä selviää, että 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle. Näin kertoo siis Kalevi Sorsa-säätiön raportissaan. Maataloustukea maksetaan vuosittain lähes 2 miljardia euroa. Tätä kaikkea siis Ylen verkkosivuilta, 9 tulossa sitten uutistuokio. Nyt Ahdilta Sisko ja sen veli.

0: Sisko ja Severi soi Ahdin musiikkia. Täällä on Sikki ja Vomma studiossa. Loistava keskiviikkoa.
1: Oikein hyvää keskiviikkoa ja hyvää huomenta. Mä tuossa sanoin ennen uutiskatsausta, että mulla on tänään jännittävä ilta tai iltapäivä, koska mä oon menossa katsomaan mun mahdollisia tulevia hoitohevosia.
0: Oo.
1: Mä siis oon lapsena ja nuorena ollut semmoinen ihan HC-heppatyttö, että mä puoliksi asuin tallilla. Sitten kun aikuistui ja muutti Helsinkiin, se vähän jäi. Turussa asuessa niin mulla oli hoitohevonen, koska siellä helpompi, mutta täällä on etäisyydet vähän suuremmat ja vähän kalliimpaa.
0: Sainko sitten tämmöisen retorisen kysymyksen ennen kuin jatkan, että onko olemassa ei-HC-heppatyttöjä. Onko se vähän sellainen harrastus, että siitä aika nopea karsiutuu pois, jos tavallaan, on varmasti paljon ihmisiä, jotka on niin kuin kiinnostuneet hepoista ja käy siellä yhdellä leirillä, käy siellä vähän testailee, mutta eikö se ole aika sellainen, että sit, jos sitä haluaa kunnolla harrastaa, niin se vie kyllä aikaa ja tallilla saa nuohota?
1: Joo, no sä oot kyllä, siihen varmaan hurahtaa helposti, koska moni totta kai sitten niin kuin haluaa vaikka kehittyä tänään, mutta kyllä mä tunnen monta sellaista ei-HC-heppatyyppiä, että se vähän niin kuin käy vaikka kerran kuukaudessa yhdellä ratsastustunnilla.
0: No niin, ymmärrän.
1: Mutta enemmän kyllä on varmaan semmoisia HC-harrastajia. Ja mulla on ollut tänä keväänä tapana käydä siis Helsingin keskuspuistossa. Siellä on poliisihepat, niin niitä saa käydä rapsuttelemassa. Niin mä oon käynyt niitä välillä moikkaamassa. Uh-huh. Ja mulla on tullut niin kuin joka kerta sellainen, että ei tää riitä mulle. Tässä on tää aita välissä. Mä en saa harjata näitä. Mä en saa niin kuin puuhastella näiden kanssa, että tää ei riitä mulle. Sitten mä laitoin tuossa vähän aikaa sitten yhteen semmoiseen Facebook-ryhmään, että etsitään kesäkaveria ja bla bla bla. Sain paljon viestejä ja nyt on menossa kahta semmoista hevosta tapaamaan. Ja mä huomasin aamulla, että mua vähän jännittää.
0: No totta kai, hei, uusia tapaamisia. Ja miten, onko tässä niin kuin, että nyt kun sä oot menossa tapaa näitä niin kuin hoitohevosia, niin onko tämä niin kuin enemmän, niin kuin, onko tässä semmoista työhaastattelumaisuutta, että onko mahdollista, että sulle sanotaan, että ei, et saa tulla hoitaa?
1: Varmaan, siis totta kai, koska kyllähän mä näen se omistajan tänään ja siis ehkä tämä on enemmän semmoinen niin kuin yleinen vibe check, koska jos mulla olisi hevonen, niin mä haluaisin sen vibe checkin, jotta mä näkisin, miten se mun hevonen reagoi siihen ihmiseen, koska mä luottaisin siihen eläimen niin kuin energiakatsaukseen enemmän kuin omaani. On mahdollista. Ehkä mä saan tänään tietää, että tuleeko tästä diili.
0: Mutta onko myös niin päin, että sun pitäisi valita jompikumpi näistä, että sä vai ootko ottaa molemmat?
1: Ei, kun mä saan ottaa molemmat.
0: Sä ottaa molemmat?
1: Mä saan ottaa molemmat ja nimenomaan he tulee silleen paketissa, koska he on ystävykset, nämä hevoset, ja ne asuu samalla tallilla ja samassa pihatossa. Niin mä sitten niinku hoitaisin niitä molempia.
0: Ja, mutta se on ihanaa, että ei tarvitse valita.
1: Ja kun sä et tiedä, se olisi mun niinku unelmien kesä, että mulla olisi hoitohevosia. Eihän mua näkyisi töissä. Sitten mä Hilman kanssa kävisin lenkillä ja sitten mä olisin siellä tallilla. Ei mun tarvitsisi tehdä muuta.
0: Ja oliko nyt vielä näin? Mä muistan, kun sä tätä projektia niin kun starttailit ja silleen vähän puolella korvalla kuuntelin, kun sä oot täällä studiossa jotain laittanut näitä hakemuksia ja muita. Niin oliko vielä niin, että sä et aio siis ratsastaa näillä hevosilla mahdollisesti?
1: No joo, kun mä en voi ratsastaa. No siis sehän olisi vieläkin ihanampaa, jos voisi ratsastaa, mutta ainakin jos iltaa ja viikonloppua oot kuunnellut, niin tiedät, että mä olin about vuosi sitten, ei siitä ihan vuotta vielä, viime vuoden heinäkuussa tosi vakavassa onnettomuudessa ja sen seurauksena mun selkää luudutettiin, koska mulla murtu lanne ja selkärangasta nikamia, niin mä en siis saa ratsastaa. Okay. Mä kysyin just fyssarilta viime käynnillä, että no mites toi ratsastus, ja sit se oli vaan silleen, että no enhän mä sua niinku voi kieltää, mutta ei se missään nimessä ole turvallista. Joo, en voi.
0: Joo, sori, että naurahdin. Mä ajattelin, että hän on ollut silleen ihan, tiedätkö, että nyt hei, haloo nainen, että kaikista harrastuksista.
1: No kun se kyllä oli silleen, mä olin silleen, että ai ei niin kuin ikinä. Sitten se oli vaan, no et ei niin kuin ikinä. Että se on ihan järkyttävä riski.
0: Koska eikö se ole nyt kuitenkin ollut ainakin alkuvaiheessa, että sä et oikein pyöräilykkää saanut, että jos vaikka sitten kaatuisi silleen, niin ei sillä niin kuin huomioi ennen kuin kukaan ottaa

0: viestiä. Mä tiedän, että tosi erilaista ja hevonenkin, mutta onhan siinäkin oma chanssinsä, että sitten jos kävisi vaikka jotenkin ikävästi.
1: Ja sitten kun mä oon miettinyt sitäkin, että vaikka olisi semmoinen luottoheppa eläimi, mutta kuitenkin eläimiä. Mm. Ja kyllä mä voin sanoa nyt ihan suoraan, että kyllä mä joskus tuun hevosen selkään mennä, toivottavasti elän vielä pitkään. Mutta kun ei sitä voi ikinä tietää, mitä tapahtuu, niin pakko olla tässä alussa etenkin ekat vuodet tosi varovainen.
0: Ja Annelta tuli WhatsAppiin hyvä viesti, että nyt kun kerran Sikketellä fiilistelee, että hän pääsee tänään katsomaan hoitohevosia, niin voitaisiin sen kunniaksi kuunnella Horse Attack Squadin Mulla on hevonen.
1: No sehän sopii vallan hyvin.

0: Yleiskesä aamussa päädyttiin kuuntelemaan Horsatech Squadia. Kiitos Jannelle, joka tän tärppäsi, kun puhuttiin, että Sikke menee tänään katsoa hoitohevosia. Niin sopii teemaan. Täällä WhatsAppin puolella Karo esimerkiksi fiilistelee, että oi oi mikä biisi. Mira myös laittaa, että jes Horsatech Squad. Ja sitten kato, sait aikaa. Marko laittaa, että hän rupeaa hänellekin tulee pieni hevoskuume. Mm-hmm. Hän asui Pietarsaaressa ja ratsasti 12 vuotta, mutta joutui lopettaa, kun muutti Poriin. Mä en tiedä mikä Porissa, eikö Porissa tykätä hevosista?
1: Porissa ei ole yhtään hevosta, näin mä oon kuullut. Mutta siis kun mä ymmärrän ton, mä sanon, että kerran kun pääsee, niin kun, tämä varmaan liittyy kaikkiin harrastuksiin. Että kerran kun sä rakastut johonkin asiaan silleen, että siitä on sulle oikeasti tärkeä, niin sä et pääse siitä eroon. Sun vähän niin kuin sydänti, että sä kaipaa sinne aina.
0: Mutta mitäpä Sikke vastaat, täältä tuli tämä Niinalta ihan hyvä huomio. Että tossa kun sä puhuit näistä hoitohevosista, niin sä tiputit tämmöisen lauseen, että hei, kesä menee vain töissä Hilman ja hoitoheppojen kanssa. Niin kuunteleeko sun kumppani? Niin kuin, onko oikeasti se, että koska mä oon myös ymmärtänyt, että tämä hevosharrastus on kyllä sellainen, että se vie just aikaa ja vaivaa.
1: Hei. Vihjailetteko te, että mä en muka hengaisi mun kumppaniksi? Do you know me? I'm a fucking lover girl. Mä hänen muuta haluaisi tehdä kuin olla sen kanssa.
0: Ihan, oli suora kuote sulta, että kesällä ollaan töissä ilman hoitohevosten kanssa.
1: No, ottakaa mä korjaan. Eli kesällä mä oon töissä, sitten mä hengaan mun kumppanin kanssa, sitten mä käyn Hilman kanssa lenkillä ja sitten mä käyn siellä mun hoitohevosten kanssa.
0: Okay, no niin. Hyvä. Ei kun mä enemmän ehkä menisin tätä siis sillä, että voisihan sun kumppani olla myös silleen, että ei kun hei, nyt sä haluat panostaa niihin hevosiin, tiedät sä,

0: Mutta siis hänhän tulee mun mukaan.
1: Aivan.
0: Mähän on siitä niinku eniten innoissani, että mä odotan, että mä pääsen näkemään ensinnäkin hänet niinku heppojen kanssa. Ja sitten myös vähän silleen, että sä kuitenkin tykkää jäpätä ja kertoo, niin kertoo, että no tässä on niinku hevonen, tässä on sen kavio.
1: Toihan on parasta, että pääsee kertomaan sitä omasta rakkaasta harrastuksesta toiselle ihmiselle. On se sitten ystävä, on se sitten kumppani, silleen, että hän vielä niin kuin jaksaa oikeasti kuunnella, eikä silleen vaan niin kuin, ihanaa myös, että jengi jaksaa silleen vaan niin kuin näön vuoksi, että pääsee fiilistelemään, mutta varsinkin se, että sä pääset niin oikeasti esittelemään, että hei, näin nämä kaviot toimii.
0: Näin nämä kaviot toimii.
1: Eikö se ole se, mistä aloitetaan silleen? Niin kuin?
0: Tässä on tämä jalka, ja niin kuin ihmisetkin, niin nämä hevoset kävelee näiden jalkojen kanssa. Tossa on toi polvi. Jo toi on just se, tiedätkö, mistä mä aloitan sen mun presentaation. Mutta tiedätkö, mikä on oikeasti ihan sika ihanaa? Etenkin sille romanttisen kumppanin kanssa. Mutta katsoa, kun toinen puhuu hänelle intohimoisesta asiasta.
1: Kyllä.
0: Siis mä en tiedä, mulla tulee sitten semmosia, niin kuin ensinnäkin mun tulee hirveän hellyys sitä toista ihmistä kohtaan. Ja sitten semmoinen, että oikeasti please tell me more. Tavallaan, että kun näkee, että toisella on tiedätkö, intohimo jotain asiaa kohtaan, niin se on ihan sika ihana kuunnella sitä. Valtaosa asioista en mä ymmärrä.
1: Mutta haluat kuitenkin fiilistellä.
0: Haluan. Ja oppia uutta.
1: Intohimosta puheen ollen seuraavana meidän kesäkumin biisi 2026, missä myös intohimo on läsnä. Myös sen musavideossa. Siellä myös Seppälä Vomma on 2 sekuntia läsnä. Tämä on Olgan Teenage
0: Dream. Siinä vasta intohimo onkin. Siinä kohtauksessa.

0: Olgan Teenage Dream on kesäkumin biisi viime lauantain Yle X Popissa musavideossa ensiesityksensä. Ja kyllä mä vähän toivoisin ja olettaisin, että tällä viikolla saattaa tulla myös mun maideita sen musavideon kuvauksista.
1: Niin, totta. Kyllä mä odotan. Niitä kuvauksia mä odotan, koska siinä ehkä nähdään myös, kun sä syöt maailman nopeita karbonaaraa.
0: Kyllä mä siitä jonkun kuva
1: no,
0: myös
1: otin. No tietenkin osit, koska siis mä voin kuvitella sinut tunteen. Sitä materiaalia on 7,5 tuntia.
0: On. WhatsAppin puolella ensinnäkin fiilisteltiin Siken kanssa sitä, että intohimo on seksikästä. Ihan sama, mikä se kiinnostuksen kohde on. Ihan sairaan hienoa nähdä ihmisiä, jotka on syventynyt siihen. Tämä pitää paikkaansa. Hienoa nähdä, että jengi, niin kuin, jengillä on omia harrastuksia, he on näistä intohimoisia. Ja sitten sä olit ihan tuolta kuullut semmoisia ääniä toisesta puolen pöytää, kun tuli kuva meille Villeltä.
1: Joo, siis Ville laittoi eka, että Siken haave oli joskus issikkaratsastus Islannissa. Ootko aikaisemmin ratsastanut issikoilla Suomessa? Niin olen. Mä oon ollut siis Islannin hevostallilla myös töissä. Ja jos mun pitäisi, tai jos mä pystyisin ostamaan hevosen tai hankkimaan itselleni hevosen, niin se olisi Islannin hevonen. Mutta sitten, minkä takia mä päästin niitä ääniä, niin nyt jos katsoo striimistä Yle Areenan kautta, niin näet, koska Ville laittoi myös, että tänne on syntynyt pari issikkavarsaa. Niin oikeasti kun varsat, eli hevosvauvat, on

0: parasta ikinä? Kato nyt noita.
1: Saanko kaksi tarkentavaa kysymystä esiin? Nämä on siis ihania. Yksi, voitko vielä tarkentaa, mikä on niin kuin issikka? Mikä se?
0: Issikka on Islannin hevonen.
1: Niin, että se on se Islannin, kun just hän, että kävitkö Islannissa issikoita, niin mä ajattelin, okei.
0: Okay, joo, ja Islannin hevonen on siitä niin kuin poikkeuksen rotu, että se on puhdas, sitä ei saa niin kuin jalostaa. Ja jos Islannista...
1: Olisi aika pieniä.
0: No ne on semmoisia niin kuin ponin kokoisia. Joo. Nyt Ville voi korjata, koska selkeästi hänellä on issikoita, mutta ymmärtääkseni säkä, eli korkein kohta, ihan maks 155. Ne on tosi pieniä, mutta ne on jykevä rakenteisia, eli niillä voi kyllä ratsastaa.
1: Mä oon tehnyt joskus vitosluokalla esittelevän Islannista, niin yhtäkkiä mulla rupesi tietko aivoissa joku synapsi, että ai niin, nämä on niitä.
0: Ja nyt nippelitieto issikoista. Siis vaikka Suomen hevosella, niin sillähän on 3 askelajia. Joo. On käynti, ravi ja laukka, mutta issikalla on...
1: Joku oma.
0: Niillä on 5, eli okay. Niillä on 2 omaa. Niillä on töltti, mikä on semmoista pikakävelyä. Se on niinku tosi tasasta ravia.
1: Joo.
0: Ja sitten on passi, mikä on semmoista kiitolaukkaa.
1: No sitten mulla on toinen tarkentava kysymys. Tässä Villen kuvassa, mikä tuli.
0: No tiedän, mitä sä kysyt.
1: Miksi tuolla yhdellä hevosella on tuommoinen niinku Evil Stö-naamari päässä?
0: No kun se on Evil Stö. Tää kato, nyt toi Evil Stö. No ei. Toi on siis sen takia, toi on tuommoinen kärpässuoja. Eli kato, sen silmissä on tuommoiset laput.
1: Aivan.
0: Niin toi suojaa häntä ötöiltä.
1: Aivan. Mä en tajunnut näitä silmäsuojaa. Mä ajattelin, että toi on vaan tuollainen niin hiihtomaski. Mutta okei, että se ei ole siis puhtaasti niin kuin tyylivalinta issikalla.
0: Ei, mutta tässä on myös pieni mahdollisuus, että tämä kyseinen poni on lähdössä varastamaan jotain.
1: Se on toki.
0: Peittää henkilöllisyyteensä. Katso nyt, että silmiäni näe.
1: Kiitos Villelle tästä kuvasta. Ihanaa issikka fiilistelyä. Nyt Kikin rakkauden kipeä. Mun mä sikki tällainen kypä astetta.

0: Kikin rakkauden kipeä soi. Kello on 6:20. Seuraavassa One Republic ja Runaway. Kypä asti sikkeä voima täällä. Katsotaan. Mä oon tässä siis yhtä ohjelmaosiota, yhtä kilpailua miettinyt. Mun pitää vähän vielä pohtia, että miten tämä nyt käytännössä toimii. Mutta ehkä One Republicin jälkeen testataan. Ja mä myönnän, tämä saattaa olla farssi, koska tätä ei ole vedetty ikuisuuksiin. Mutta mulla on sellainen ohjelmakonsepti, jota joskus yleensä viikonlopussa testattiin kuin ajatusten lukija. Miten se toimii? Katsotaan One Republicin jälkeen.
1: Marokolle. Tämä on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
2: Kestosuosikki Aupairit on

0: Lähden mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
1: Mikä on likasta?
2: Tosi konservatiivisia ne arvot.
3: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
0: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Okei, myönnetään. Käsi pystyy virheen merkiksi. WhatsAppissa moni laittaa, että Vuoma, mitä sä nyt taas? Kello on 8:30.
1: Mitä sä sanoit?
0: 6:20. Tämä on selkeästi tää kello 8. Heti menee mun päässä, että 18. Kello 6.
1: Mutta me annetaan tää anteeksi. Äijä on painanut 4 vuotta yläksi iltaan, niin kyllä siinä jo niin kuin menee, tiedät sä, kellokin tonne.
0: Mä en tiedä, miksi se on mun niin selkärangassa, mutta kiitos jengille, jotka tarkensi. Hyvä, että ei vielä pystytty pystyyn sitä siken tötöily jar, mihin pitäisi laittaa kolikoita.
1: Totta.
0: Koska mulla ei ole käteistä. Se pitää olla joku semmoinen niin kuin höyläys.
1: Ei mitään hätää. Mä laitan MobilePay lippaan. Se on muutenkin parempi vaihtoehto, niin pistä vaan 1 euro, ole hyvä.
0: Tuossa lupailin, että voitaisiin testata tämmöistä ohjelmaosiota, kilpailua muinaisuudesta. Mä tätä joskus konseptoin mun mielestä yleensä viikon loppuun. En tiedä, lähtikö siellä ikinä lentoon, mutta tämän nimi on siis Ajatusten lukija. Ja tämän ajatus on se, että nyt pitää lukea Siiri-Liina Sikke Kantolan ajatuksia.
1: Se ei ole kovin vaikeaa, mä sanoin sen ihan suoraan.
0: Ja tämä on nyt tässä kisassa tärkeää, että kun tässä tavallaan kysytään mielipiteitä, mutta tässä ei kysytä nyt sinun rakas kilpailija ja kuulija mielipidettä, vaan sun pitää miettiä, että mitä Sikke voisi olla mieltä. Ja se on sinänsä, että jos sä oot yhtään kuunnellut kesäaamuja yleensä iltoja, sä ehkä tunnet Siken, hän täytti just 30, hän on Lahdesta kotoisin, mutta asuu Helsingissä, rakastaa niin kuin söpöjä juttuja ja eläimiä ja muita. Niin jos meidän päivän kysymys olisi, ajatus on se, Sikke kirjoittaa tämän tuohon paperille, se on sitten lukittu ja sitten sen jälkeen tuossa Sara B:n CEO jälkeen saa soittaa studioon ja arvata. Anna vielä sen verran armoa, että annan aina yhden kyllä tai ei tarkentavan kysymyksen.
1: Eli mulle saa esittää vaikka, että onko se keltainen ja sitten mä sanon kyllä tai ei.
0: Juuri näin, juuri näin. Ja mä ajattelin, että testataanpa tänään. Tämä on nyt aika sikkemäinen aihe, mulla on sellainen olo, että tämä voisi olla ehkä easy. Tämä on taas näitä kuuluisia viimeisiä sanoja. Mutta Sikke, jos kirjoitat sinne paperille, että kuka on sun mielestä niin kuumin tai seksikkäin miesnäyttelijä?
1: No okei, joo, mä tiedän ihan 100% heti.
0: No niin, nyt sitten taas pitää miettiä.
1: Mutta mun kynä ei toimi, mutta
0: mä ajattelin, että tämä voisi olla sen takia helppoa, että näitähän on aika monia semmoisia klassisia, ketä niin kuin aina tuolla, ketä on äänestetty maailman seksikkäin mies ja ketkä on tällä hetkellä pinnalla. Ja nyt pitää toki muistaa Sikke. Joku voi muistaa, kestä Sikke on ehkä puhunutkin täällä. Ja mä annan vielä sen verran tässä niin kuin armoa, että mä sitten eka itse yhden tarkentavan kysymyksen.
1: Joo.
0: Kaikki saa oman yhden itse ja mä annan nyt yhden tähän vielä alle. Eli kysymys kuuluu, että kuka on Siiri-Liina Sikke Kantolan mielestä seksikkäin kuumin miesnäyttelijä?
1: Ja koko maailmassa.
0: Niin, mä kysyn.

0: No, siinä oli tarkentava kysymys. Kuunnellaan Sara B:n CEO, ota jo puhelin käteen, mutta sen jälkeen mieti se yksi tarkentava kyllä tai ei kysymys, ja että kuka voisi olla Siken mielestä kuumin miesnäyttelijä.
1: Ja eikö me haluta soittaja?
0: Me halutaan soittaja, mutta ota se puhelin käteen, otetaan soittaja sitten Sara B:n jälkeen, mutta mieti jo päässäsi.
2: Yle X. Soita numeroon 09-148-2822.
3: Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.
2: Mä

0: CEO Rich Man. Ja nyt 0911482822 on numero, johon pitäisi soittaa ja lukea Siken ajatukset, että kuka on kuumin seksikkäin miesnäyttelijä. Testataan ajatusten lukija kilpailu, eli viikonlopusta ajalta tuttu. Ja mä sitten tarkoitan kysymykseen, että kyseessä on tämmöinen niin kuin tuoreempi näyttelijä.
1: Tuoreempi näyttelijä, kyllä.
0: Eikä tämmöinen joku niin kuin megalomaaninen megastara aikojen takaa.
1: Mutta haetaan siis Siken mielestä seksikkäintä miesnäyttelijää kautta aikain.
0: Joo, juurikin näin. Ja ei tässä muuta. 0911482822 on siis studionumero auki. Meillä olisi täällä ensimmäinen soittaja. Terve, kuka siellä?
2: Se on Moreemi täällä.
0: No Moreemi, vanha kunnon Moreemi. Kuten sanottu, saat esittää yhden tarkentavan kyllä tai kysymyksen ja sen jälkeen saat arvata.
2: Joo, eli onko hänessä hyvin vahvaa daddy-energiaa?
1: No, tähän on vain yksi vastaus. Kyllä.
2: No niin, no sitten ei varmaan ole muuta kuin yksi vastaus, onko se Pedro Pascal?
1: No se on! Pedro Pascal! Hyvä Moreem! Kattokaa, mä voin näyttää striimin lapun. Tässä lukee Pedro Pascal.
0: Loistavaa Moreem! Jää sinne vielä linjoilla, otetaan sitä yhteystiedot. Voi olla, että tämä oli nyt jopa vähän liian helppo, kun mä ajattelin, että joku tällainen, missä niinku, et jengi pystyy sieltä sun persoonasta sen nappaa.
1: Mutta oliko välttämättä? Tai no toisaalta okei, kyllähän me saatettiin koko viime kesä jauhaa siitä, kuinka Pedro Pascal on Siken papi ja Sike näkee siitä kuumia päiväunia. Ja mahdollisesti koko tämä kevät on jauhettu Yle X-illassa, kuinka mä olen obsessoitunut sekä The Last of Usin että Mandalorianin, mutta selkeästi Moreem ei ollut kuulolla.
2: Joo, kyllä. On muistan, että tästä dädistä on puhuttu useamman kerran, niin sieltä, niin kuin, sen takia mä lähdin kysymään just sillä, että sitten mä oon aika varma, että mikä on oikea vastaus.
1: Se oli hyvä tarkentava kysymys. Hei, kiitos kun soitit ja kiva päivä jatko.
2: Samoin.
1: Kiitos.
0: Otetaan kohta vielä Moreemin yhteystiedot ja katsotaan, otetaanko joskus. Tässä on se, että sit, kun Mikakin tulee takaisin, niin sitten meillä on Mikakin tarvittaessa käytössä tähän, koska

0: Linna Lampenius, Peti Parkkonen soi. Liekin heitille kuunnellaan. Kiitos vielä Mooremille, joka osallistui meidän kilpailuun.
1: Täällä sikkiä vommaa yleäksi kesää, mun pitää sulle seuraa, koska...
0: Koska on kesä?
1: Mä menin jotenkin sekaisin, kun me avattiin suu samaan aikaan.
0: Ja mä olin sanomassa, että seuraavaksi päivän biisiä, mutta hyvä myös mainita, että sikkiä vomma täällä ja kesäaamuja vietämme.
1: Arvaas, mitä päivän biisi tänään. Se on Ariana Granden Hate That I Made You Love Me. Kyse on ihan megalomaalisesta hitistä. Tämä julkaistiin tuossa toukokuun lopussa, eli viime viikon perjantaina. Tämä nousi julkaisunsa jälkeen Spotterin Global-listan siellä 1. Ja sitä on striimattu, siis mietit, parissa päivässä yli 30 miljoonaa kertaa. Se on aika paljon. Tämä on eka julkaisu artistin tulevalta Petal-albumilta, joka julkaistaan sitten taas heinäkuun lopussa.
0: Voidaanko keskustella vähän Ariana Grandesta? Onko hän sulle kuinka jotenkin läheinen artisti?
1: Ei kovinkaan läheinen. Siis totta kai tiedän isoimmat hitit ja niin kuin jotain kyseisestä artistista, mutta en ole mikään superfani.
0: Ja onko hän sulle enemmän kuitenkin artisti kuin vaikka näyttelijä?
1: No on. Mä niin kuin, totta kai tiedän, että hän on vaikka Wickedissä ollut ja tehnyt loistokkaan roolin siinä, mutta joo, enemmän pidän häntä niin kuin artistina.
0: No kun mulla on aika sama, että mun niin kuin kosketus Ariana Grandeen ja mä just tässä puhun itse asiassa Ylex-Tropekissa on puhunut, että esimerkiksi mun päässä, koska mä oon ehkä tutustunut niihin, mitä oli 2015, silloin kun mä Yleksellä aloittanut Side to Side ja muun tämmöistä vähän niin kuin R&B-pää. Ja hänellähän on siellä tuotannossa myös aika kovia niin kuin EDM-biisejä, niin kuin Break Freeta ja muuta. Ja sitten mä yhdistän toki hänet myös, kun eikö he Mac Millerin kanssa deittailu, ja mähän on ihan kova Mac Miller-fani. Ja siinä on ollut kaiken näköistä. Mutta se, että kun hän on myös näyttelijä, ja siis viime aikoina jostain syystä mun niin kuin algoritmit on päättänyt, että ne syöttää mulle näitä niin kuin vanhoja Nickelodeon-sarjaa, näitä niin kuin Victoriosia ja mitä näitä on kaikkia muita. Ja niissähän just Victoriosissa on ollut Ariana Grande. Ja kun hän on niin nuori, hän on ihan erinäköinen, jotenkin ihan eri tunnelmalla. Ja se on mulle siis, että se on niin kuin katkos päässä, että venaas nyt, onko tämä Ariana Grande? Koska mä en niin kuin itse katsonut ihan hirveästi näitä 2000-luvun alun niin kuin Nickelodeon Disney Channel-sarjoja, mutta joillekinhan ne on tosi niin kuin rakkaita.
1: Niin on, mä just mietin, että ootko mä katsonut. No mä katsoin hänen Montanaa, mutta se ei sitten taas Ariana Grande.
0: Se tätä

0: ihan inaisen siitä vielä niin kuin vanhempi, mutta samaa sarjaa kyllä.
1: Mutta on kyllä jännä silleen, että varmasti ne tyypit, ketä on kattonut vaikka sitä Victorious ja niin kuin tosi tosi aktiivisesti silloin ollut suuria faneja, niin heille Ariana Grande on aina ekana näyttelijä. Että on myös jännä silleen Suomessakin, vaikka Olavi Uusivirta on sekä näyttelijä että artisti. Mutta koska mä tunnen hänen musiikkinsa paremmin, vaikka tiedän kyllä, että hän on tekee leffarooleja ja on niin kuin nähnytkin niitä elokuvia totta kai, niin se on silleen jännä, että miten niin kuin nämä asiat muovautuu meidän päässä. Että ne voi olla lopulta aika henkilökohtaisia. Mutta olisi mielenkiintoista tietää, että mitä vaikka Ariana Grande ajattelee, että kokeeko hän olevansa enemmän artisti vai laulaja vai niin kuin taiteilija vai mikä?
0: Sitä, joo, se on vaikea sanoa. Hänkin on kuitenkin niin pitkään, niin kuin hänhän on 32-vuotias, niin hän on nuoresta tehnyt. Tuli vaan mieleen, että toinen hyvä esimerkki, Olga, on joo, artisti. Jep. Että mulle hän on niin 100% artisti. Mä tiedän, että hän on salkkareissa ollut, mutta kun mä en ole niitä kattonut. Ja jollekin hän varmasti tulee olemaan pitkään. Taa, se on se salkkarit näyttelijä.
1: Jep. Mutta tänään Yläksän päivän biisinä siis tuoretta Ariana Grandea, Hate That I Made You Love Me.

0: Love Me on meidän päivän biisi. WhatsAppin puolella esimerkiksi Vilma kommentoi, että hän kuunteli Ariana Grandea aika paljonkin. Ja oli hyvä kipale. Biisi, joka paranee kuuntelukerroin.
1: Aika tämmönen niinku, minä en tarkoita tätä nyt sit negatiivisessa mielessä, mutta tällä tasapaksun lemmee. Kun miettii Ariana Grandelta vaikka Seven Rings tai jotain, että onhan sillä niinku jytäbiisejä myös, semmosia niinku tosi tanssittavia poppibiisejä.
0: Mutta ehkä tää on just sellainen, että ekalla kuuntelulla tämmönen, joo, tässä tää vaibailee ja sit on niitä, mitkä toimii vaikka semmosena niinku taustamusiikkina. Myös tuli viestiä, kun keskusteltiin siitä, että Ariana Grandekin tehnyt vaikka ja mitä, meille molemmille ehkä enemmän artisti, osalle näyttelijä, niin esimerkiksi Niinalle tuli myös yllätyksenä, hän tiesi vasta Kylie Dockerin myötä, että Ariana Grande on ollut ensin näyttelijä. Tuossa seuraavaksi tulossa Arctic Monkeys ja Why'd You Only Call Me When You're High. Ja Sikki on tästä varmaan ihan iloinen.
1: Mä oon tästä iloinen, koska mehän startattiin maanantaina Yle X kesäaamujen suuri bändipelikisa, mikä toimii samalla tämmöisenä biisipätlenä. Ja tää homma menee niin, että joka päivä me, ketä kaikkia studiossa nyt onkaan, on sitten me kaksi tai vaikka me ja Mika Parikka toivottavasti pian, niin sanotaan siis joku vaikka A:lla alkava bändi ja sitten esitellään omat kappaleemme ja kansa saa äänestää, että mikä kuunnellaan. Ja mulla oli maanantaina Arctic Monkeysin itse asiassa tämä biisi nimenomaisesti. Mutta sitten Mikan, mä ymmärrän, apulana viivakoodit vei.
0: Tuossa about vajaan tunnin päästä, ehkä puoli kybältä, otetaan taas bändipeli ja ollaan C-kirjaimessa. Ja mulla on siis tänään tiukka paikka. Mä oon hävinnyt nyt kaksi. Te olette voittaneet molemmat yhden. Ja mä tiedän, Mika Parikalta, hän on lähettänyt taas omansa, ja se on siis, hän pelaa taas kovilla panoksilla. Niin mä oon vähän silleen, että millä mä nyt tänään tästä voiton saan, koska mä uskon, että sullakin tulee ole joku kova.
1: No mulla tulee ole kova, mutta mulla saattaa tulla vähän yllättävä. Me ollaan C-kirjaimessa, ja mä sanon, että mä uskon, että moni ajattelee, että mä otan yhden tietyn räppärin, koska mä oon Lahesta, mutta mä en valitse sitä räppäriä.
0: No, katsotaan, mitä on tänään biisipäätelessä C-kirjaimella. Nyt kuitenkin Arctic Monkeys, Why'd You Only Call Me When You're High?
2: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
3: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
4: Tai sit joku on maailman hirveintä.
3: Etkä sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
4: En mä kuolekaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Arctic Monkeysin Why'd You Only Call Me When You're High oli maanantaina Siken biisi battle biisinä. Kiva, että päästiin tänään kuuntelemaan. Se on kesäaamu, se on Vomma ja Sikke ja Parikkakin, mutta Parikka on vielä saikulla.
1: Parikalle tsemppiä ja kaikille myös kotiaskareiden tekijöille tsemppiä. Meille jo kaikille meille ihmisille. Nimittäin Me Naiset on tehnyt jutun, missä pohditaan sitä, että mikä on turhin kotiaskare. Kun voi olla siis, meillä on kaikilla inhokki kotiaskare. Mm-hmm. Mun on esimerkiksi roskien vienti, mikä sun on varmaan imurointi.
0: No joo, imurointi ja toi niinku pölyjen pyyhkinen multa helposti jää.
1: Joo, mulla on niinku roskien vieminen. Mä en pidä sitä juuri minään.
0: Sanotaan, että tiskaaminen, jos se tiskikonettaa myös sellainen, inhoan.
1: Ihan heittämällä. Mutta mikä on sun mielestä turhin? Tiedätkö se niinku semmoinen, että basically ilman sitä voi elää, mutta valtaosa tekee sen?
0: Ikkunoiden pesiminen.
1: Ei se ole Vomma turha.
0: Mä en ikinä elämässäni pessyt ikkunaa.
1: No se ei yllätä meitä ketään, mutta eihän se nyt turhaa ole. Mieti, jos sulla on, sä asut samassa talossa vaikka 20 vuotta ja sä et kertaakaan Vomma pesen niitä ikkunoita, niin sä et näe sieltä mitään 5 vuoden jälkeen ulos. Äläkä sano
0: No ehkä siinä kohtaa joo, mutta et just, että jos sun pitää keksiä mulle esimerkki niin kuin 20 vuoden, että jos tää on asia, mikä pitää tehdä kerran 20 vuodessa.
1: Sitä ei pidä tehdä kerran kaisin.
0: Tämä nyt on vähän tämmöinen, tiedätkö, silleen, että no jos sä asut talossa, mistä perusteet termiitit syö silleen. No ei. Joo, varmaan termiitin torjunta on tärkeää, mutta...
1: Ei, me ollaan taas mansikkakeskustelun äärellä. Siis...
0: Tämä on nyt silleen vähän vitsillä. Mä myönnän, että varmaan pitäisi pestä useimmin ikkunoita. Mutta se on myös asia, että musta tuntuu, että harva sen kesä just ihmiset niin kuin sinä tai muut kaverini tästä niin kuin valittelee, että oi ei, pitää pestä ikkunoita. Ja mä oon silleen, että just mä en ole pessy ikkunoita johonkin niin kuin 4 vuoteen. Ja kyllä mä nyt ulos silti näen. Okei, mulla on lasitettu parveke, se auttaa. Okei, mä en hirveästi kattele ulos mun kämpästä. Mutta se on tuntunut musta aina vähän semmoiselta, että nyt vähän hivistellään.
1: Okei. No, itse olisin sanonut vaikka, että sängyn petaaminen.
0: Toinen, joo. Tästä olen samaa mieltä.
1: Tai silittäminen.
0: Olen samaa mieltä.
1: Tai vaatteiden höyrystäminen.
0: Olen samaa mieltä.
1: Niin jos näitä nyt vertaa tähän herran ikkunanpesuun, niin sano nyt ihan suoraan, että kumpi on Vomma turhempaa? Silittäminen, vaikka sanotaan, mä spesifioin vielä, lakanoiden silittäminen tai sukkien silittäminen vai ikkunoiden pesu?
0: No näistä kahdesta ehkä se ikkunoiden pesu, mutta kyllä mä silti vaikka mä vastustan sängyn petaamista, niin kyllä mä useimmin petaan sängyn kuin pesen ikkunat, että...
1: Joo, niin mäkin. Tuossa sanotaan, että suomalaiset eivät jaksa taistella pölypalleroita ja lemmikin karvoja vastaan jatkuvasti. Moni kertoo luopuneensa viikoittaisista siivouksista. Tämä on siis Me Naisten juttu. Sitten tässä on tämmöisiä niin kuin lukijoiden vastauksia. Mirkku 62 kertoo. En siivoa kunnolla, eli vie mattoja ulos ja pyyhi lattioita tai pölyjä joka ikiseltä pinnalta. Oma vapaa-aika on lisääntynyt, jonka voi käyttää johonkin itseä ilahduttavaan asiaan, kuten vaikka päiväuniin.
0: Come on.
1: Silti koti on ihan siisti. Tarkoittaakohan tämä nyt, en siivoa kunnolla, eli vie mattoja ylös ja pyyhi lattioita tai pölyjä. Eikö hän pyyhi ikinä pölyjä?
0: Mä luulen, tässä nyt varmaan pitää hakea vähän se niin kuin baseline, että kuka meille, mikä on kenenkin meistä kunnolla siivoamista. Niin jotenkin hän kuulostaa ihmiseltä, joka on selkeästi sillä aika aktiivisesti pyyhkinyt pölyjä ja muita. Että jos hänellä niin kuin vapautuu aikaa sille, että nyt voi nukkua päiväunia, niin mä luulen, että hän on silleen, että hän on joka päivä kaikki pinnat vetänyt ja näin.
1: Niin, toi on totta, että päivittäin, niin sitten hän se alkaa olla vähän raskasta. Mä kyllä niin kuin kerran viikossa pyyhin pölyt.
0: Joo.
1: Mä en muuten kestä. Mutta sitten otsikko onkin ihan nostettu. Terhi 36 kertoo. En enää silitä yhtikäs mitään. Suurimmassa osassa vaatteista tai muista sellaisista ei ole mitään kunnon ryppyjä ja rypyt vain tekevät kuosista mielenkiintoisemman. Joo, ymmärrän, mulla ei ole silitysrautaa, mutta tiedätkö mihin mä oon koukussa tällä hetkellä?
0: No.
1: Ja se ei ole edes minun, vaan kumppanini toisen yläksi poppia, koska mun piti jotain höyrystellä. Vaate höyrystin.
0: Okei. Okay.
1: Siis... Mä en edes tee sitä niinku sen takia, että ihanaa sitten, kun on niinku suorat vaatteet, vaan ihanaa, kun se on niin tyydyttävää, kun sä näet, tiedätkö, kerran vetää, sit sä näet aivan sileä. Mä ajattelin, että seuraavaksi mä höyrystän lakanat. Menee kuulemma pehmeäksi.

0: Hieno herkkä biisi Mirellalta. Kaikki vielä edessä ja nyt on pakko sanoa Sikki.
1: No.
0: Meillä keskustelu, että mikä on turhin askare. Sulla oli Menaisten uutinen ja mä tuossa tiputin, että ja silleen myönnän, että vähän vitsillä, mutta et oikeasti, että mä en oikein ymmärtänyt ikkunoiden pesu. Sä olit ihan järkyttynyt tästä.
1: Niin olin.
0: WhatsAppissa on ihmisiä. Anita esimerkiksi laittaa, että ikkunoiden pesua on nyt miettinyt sen 4 vuotta. Eeva laittaa, että kyllä niistä näkee. Toisessa kerroksessa olohuone ja keittiö ikkunat työteensä auki. Pitäisi kikkua tikapuilla, jos haluaisi pestä. En ole kertaakaan tehnyt viimeisen 7 vuoden aikana ja hyvin näkyy läpi edelleen. Ja linnut kiittää. Moni laittaa, että linnut kiittää, jos ei ole liian siistit ikkunat.
1: Toi on niin kuin ainoa perustelu, minkä mä hyväksyn, koska siinähän ajatellaan lintujen turvallisuutta. Mm-hmm. Ne näkee sen liian, joten ne ei törmää siihen. Mutta mä en tiedä, onko tässä niin kuin kyse siitä, että millaisella paikalla asuu. Mä muistan aikoinaan, kun mä asuin vaikka Mannerheimin tiellä, eli niin kuin Helsingin Vilkkaan katu, tai tämä on ihan Suomen Vilkkaan katu. Joo. Niin se ryönän ja kuonan määrä niissä ikkunoissa oli käsin kosketeltava esimerkiksi kesän jälkeen.
0: On tässä varmasti paljon, niin kuin, että mulla varmaan tekee tosi paljon se, että mulla on lasitettu parvekeet. Siihen ei pääse siihen ikkunaan suoraan. Myös mulla on tullut yhtäkkiä sellainen olo, kun tässä puhuttiin tästä näiden niin kuin lakanoiden silittämisestä. Meillä on täällä esimerkiksi Anita, joka myöntää, että hän silittää ne, mutta pääasiassa siitä on tosi tyydyttävää, ihana nukkua. Niin tiedätkö, mä oon miettinyt tässä jo vuosia.
1: No.
0: Silloin aikanaan, kun äitini kuoli, niin mähän perin sitten kaiken maailman teeksi lakanoita ja muita. Ja mä ihmettelin, että miten ne lakanat menee niin pieneen tilaan. Että itse kun niitä yrittää viikata, niin ne vie hemmetisti tilaa, mutta ne oli esimerkiksi kivoissa pienissä pakkauksissa.
1: Mm.
0: Ja se oli, kato se, että mun mummo oli mankeloinut ne.
1: Mankeli on best juttu ever. Onko teillä taloyhtiössä mankeli?
0: Kai meillä on. Kyllä sitä mun mielestä just oli puhetta taloyhtiön Facebook-ryhmästä. En mä sitä laitetta ikinä nähnyt. Niin tässä mä oon silleen, että samaan aikaan en ikinä lähtisi mankeloimaan itse. Mutta olihan se kiva, että ne mahtu sinne hemmetin kaappiin.
1: Niin, mä voin tulla mankeloimaan.
0: Sä tulet mankeloimaan.
1: Jos sä annat vähän taskurahaa, niin kyllä mä sun lakanat mankeloin.
0: Laitetaan harkintaan. Mä en tiedä, onko mä näin tarpeessa siitä mankeloinnista.
1: Nyt... Mutta kaikki tommonen niinku arjen niin kutsuttu luksus, vaikka sitä sanaa inhoan, niin tekee elämästä vähän parempaa.
0: Davy & MC Rain Dance kohta kello 9 uutista. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Erbiisi Daviltä ja Thamesilta Rain Dance soi. Loistava keskiviikkoa kesäaamuissa. Sikkeä vomma vielä reilun tunnin. Tulee kesän bändipelin biisi battleja. Vähän jo hirvittää, kun tietää, mikä Mikalla siellä on tulossa. Nyt kuitenkin kuunnellaan kello 9 uutiset. Ei muuta kuin hyvää huomenta.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Venäjä ilmoittaa torjuneensa tänään Ukrainan droonihyökkäyksiä Moskovan ja Pietarin ympäristössä. Asiasta kertovat venäläiset paikallisviranomaiset. Moskovaan suunnattuja droneja on pudotettu ainakin 20 ja Leningradin alueella on ammuttu alas ainakin 50 droonia. Venäjän mukaan droneja on kohdistettu myös muualle maahan. Sotatoimet Etelä-Libanonissa ovat jatkuneet samalla, kun Libanonin ja Israelin edustajat neuvottelevat Washingtonissa. Israelin iskut surmasivat eilen ainakin 5 ihmistä, kertoo Libanonin terveysministeriö. Terroristijärjestö Hezbollah puolestaan kertoo, että se hyökkäsi Israelin joukkoja vastaan alueilla, joita israelilaisjoukot miehittävät. Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:n kaksipäiväinen ministerikokous. Suomi toimii kokouksen puheenjohtajamaana ja avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Mukana on myös muita Suomen avainministereitä. Teemana on teollisuuspolitiikka. Suomelle OECD:n vuosittainen kokous tuo näkyvyyttä, kertoo Pariisista toimittajamme Miina Väisänen.
2: Viimeksi Suomi isännöi kokousta yli 40 vuotta sitten, vuonna 1984, kun OECD oli vielä vasta 24 jäsenmaan järjestö, ja nyt siihen kuuluu 38 maata, Yhdysvallat mukaan lukien. Ja kyllä tämä tukee myös Suomen ulkopoliittisia tavoitteita pitää yllä sääntöpohjaista maailmanjärjestystä, jossa kansainväliset järjestöt ovat viime aikoina olleet turbulenssissa ja tietysti se avaa Suomelle mahdollisuudet tuoda Suomelle tärkeitä teemoja esille ja käydä tärkeitä taustakeskusteluja ja vaikuttamista täällä Pariisissa.
1: Kasvitutkijan mukaan lupiineista ja kurtturuususta on tullut pysyvä haitta Suomen luonnolle. Myös haitallisten vieraslajien listaan lisätty viitapihla ja angervo tuottaa päänvaivaa. Vanhempi tutkija Terhi Ryttäri Suomen ympäristökeskuksesta kehottaa kotipuutarhureita tarkkailemaan aktiivisesti omaa pihaa.
3: No tietysti se omat nurkat ja oma piha on tärkeää pitää puhtaina näistä lajeista ja se torjunta pitää aloittaa sieltä ja todellakin välttää sitten puutarhajätteiden viemistä oman pihan ulkopuolelle, että se torjunnassa myös tämä jätteiden käsittely on tärkeä miettiä, ettei se leviäminen jatku sitten sitä kautta, mutta että myös kotipuutarhureiden kannattaa seurata niitä oman pihan lajeja, koska kaikkia mahdollisia vieraslajeja ei ole listattu eikä välttämättä tunnistettu.

0: Maailma on mun soi. 5.9 on kello. Sikke vomma vielä semmosen vajaan tunnin kesäaamua sunkaan viettää. Parikka sitten jo. En tiedä, onko huomenna vielä päkkiä, mutta toivottavasti asapäkkiä.
1: Ehkä perjantaina. Oli sen verran turvannut poski, kun hänen Instagramista katsoin tuon viisurioperaation jäljiltä, että voi olla, että kestää.
0: Mutta saatiin jäljiltä kuitenkin meidän biisi battleen bändipeliin biisi ja katsotaan, miten se menee tuossa ihan puolisen tunnin päästä. Ja katsoin tässä uutista liittyen siihen, kun pitää soitella, että teitä ei valittu tällä kertaa.
1: Ai et. Eli siis puhutaanko tämmöisistä klassisista työpaikkabankseista?
0: Joo, eli työnhakijoille, että kun olet hakenut töitä ja sitten tulee se ilmoitus, että valinta ei osunut teihin. Hesarilla on uutinen rekrytoijasta Hannusta ja Hannuhan tätä sitten työkseen tekee. Toki muutakin, mutta tämä on iso osa. Mm-hmm. Ja tässä niin kuin kertoo siitä, että tämä on sellainen, mihin on itse yrittänyt niin kuin jotenkin panostaa ja että niin kuin alkuuravaiheessa jotenkin näitä vältteli, koska ajatteli, että ei haluta ihmiset tuottaa surua. Mutta tämä on kyllä semmoinen, mistä mä huomaan, että kun tuolla katsoo, koska tällä hetkellähän siis työllisyystilanteet on heikot ja sitten on ollut nämä kaikki jengi on hakenut kesätöitä, niin netissä näkee, että samaan aikaan totta kai jengi niin kuin tuskailee sitä, että jaha, tänne oli 2000 hakijaa, teitä valittu. Mutta se myös, että sit jos sieltä ei kuulu mitään, niin ihmiset on ihan semmoisessa niin kuin limbossa.
1: Kun sehän on niin kuin pahinta ainakin omasta kokemuksesta, että jos ei kuulu mitään. Mm. Sieltä tulee se yksi automaattivastaus, että kiitos hakemuksesta, käsittelemme nämä 3 viikossa, olemme yhteydessä, hei. Ja sit sä et kuule mitään. Ja kun mä tiedän, että pahimmassa tapauksessa jengi lähettää siis niin kuin vaikka 5 hakemusta päivässä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Niin siinä on myös niin kuin odottamista.
0: Ja Hannu tässä mainitsee, että on semmoisia puheluita, missä häntä ruvetaan niin kuin pojuttelemaan tai syyttelemään ikäsyrjinnästä tai ammattitaidottomuuksista tai uhkauksia oikeustoimista. Mutta silti hän kokee, että tämä on, hän on miettinyt kaikkia tällaisia, että maanantaina saa soittaa, viikko menee pilalle. Perjantaina saa soittaa, viikonloppu menee pilalle. Niin toikin on semmoinen, että varmasti niin kuin työnhakijan näkökulmasta, niin se niin kuin rekrytoijan tai kenen tahansa, se on enemmän vähän semmoinen, että no kiva nyt sitten kuulla, ette mua valinnut. Mutta onhan se niin kuin, että tämä on vähän sama kuin mä oon kuullut tämmöistä, että ihmisille, jotka on niin kuin esihenkilötehtävissä, missä kuuluu vaikka ihmisille niin kuin potkujen antaminen. Mm. Että onhan se niin kuin työntekijälle on varmaan aika vaikea niin kuin olla silleen, että no hei, pomo, säkin oot ihminen.
1: Että mä ymmärrän.
0: Niin, että ymmärrän, että oli vaikea antaa mulle potkut, mutta että on se nyt varmaan myös toki, että kyllä siinä varmaan saa aika niin kuin psykopaatti olla, että saisit silleen, että ei tunnu missään.
1: Niin jotenkin nauttisi niin siitä. Se voi olla sitten, kun siitä tulee työ, niin siihen jotenkin tietyllä tavalla tottuu ja kasvaa joku semmoinen ymmärrys niin siitä toisen pettymystä kohtaan. Mutta sitten mä oon kuitenkin sitä mieltä, että totta kai saa olla pettynyt ja kyllä niin kuin on ihan perusteltua vaikka kysyä, että minkä takia mua ei valittu.
0: Kyllä, tai, kyllä.
1: Niin kuin, että kaikki tämmöinen on ihan fine.

0: näin. Mutta sitten just tommonen joku niinku uhkailu oikeustoimilla, toki jos siinä on tapahtunut jotain sellaista, mistä pitää haastaa oikeus, niin sitten on asia erikseen, mutta en oleta, että kaikissa niinku rekrytointiprosesseissa sellaista tapahtuu. Niin semmoinen niinku uhkailu ja tavallaan oman harmituksen sysääminen toiselle, niin se on sitten jo vähän niinku lapsellista. Tai silleen, että sun pitää, ymmärrän turhautumisesi, mutta kohdista se johonkin muuhun, koska älä viestin tuo ajan tavallaan.
1: Miten, mitä oot mieltä muuten tuosta, niin kuin, että kaikissa tämmöisissä, kun tulee sitä niin kuin kieltäytymistä, tulee sitä niin kuin rejektiota, on se sitten, että hait kouluun, hait töihin, vaikka niin kuin parisuuden maailmassa, niin mä oon ainakin semmoinen, että helposti just kaipaa sitä, että no mistä tämä nyt johtuu. Ja mä muistan, että mä joskus vaikka silloin, kun haki kouluihin, niin sitten mä oon soitellut sinne, että no mikä tämä oli, että nyt ennakkotehtävät ei käynyt. Ja aika useinhan se vastaus saattaa olla vaan silleen, että no ei nyt ollut soveltuvaa tai että se toinen, toinen hakija oli parempi, että varsinkin työelämässä, kun se voi olla tosi pienestytystä kiinni. Mutta miten sitten vaikka, niinku, ootko semmoinen, että jos on tullut vaikka pakit niinku jostain parisuhteesta, niin ootko ruvennut kaivelemaan, että mistä johtuu?
0: No riippuu tilanteesta. Kyllä mä niinku syitä haluan asioille totta kai. Ja sitten jos puhutaan vaikka siitä, että eroa pitkästä suhteesta, niin musta se olisi outo, jos siitä ei keskusteltaisi.
1: Joo, niin se olisi toki kiva, joo.
0: Mutta sanotaan, että jos on tämmöisiä niinku ohimeneviä vaikka kesähömpöttelyitä, niin sitten mä oon se, että jo hei hei.
1: Tapoja on monia, kun ollaan Elinoren Leino Kuningas ja tuli vaan mieleen hyvä ystäväni Jakki, joka jossain vaiheessa suunnitteli tämmöistä Tinder-lomaketta, että mikä meni tiedä.

0: Elinoran Leijonakuningas soi. Elinorasta on tulossa Yle Areenaan kuusiosainen maailman paras Elinora podcast-sarja. Siellä myös yleistä tuttu Anne Lainto.
1: Ja me saadaan Elinora vieraaksi. Toi tulee 16. päivä kesäkuuta ja Elinora saapuu silloin rupattelemaan kyseisestä sarjasta ja ylipäätään kuulumisista tänne yleksi kesäaamuun.

0: Ammun.
1: Puhuttiin äsken siitä, että miten toimit, kun tulee hylsyä, on se sitten töitä hakiessa, koulua hakiessa tai parisuhteessa. Ja Sarjalla oli pitkä uutinen tämmöisestä rekrytoijasta, joka sanoo, että hän on esimerkiksi tätä joutunut niin kuin miettimään ja hän soittelee näitä puheluita, että valinta ei osunut teihin. Ja Hannu tässä sanoo, että hän on tehnyt esimerkin, että joku on esimerkiksi lähtenyt, että tämä on ikärasismia, että sen takia häntä ei tänne vaan valittu. Mutta mainitsin vaan siis tuossa, että kun tapojahan on myös tuolla niin kuin deittimaailmassa. Mm.
0: Ja sanoit, että jollain sun kaverilla on ollut pohdinnassa tämmöinen, mikä meni pieleen.
1: Joo, ja mun mielestä hän jopa toteutti sitä vähän aikaa. Siis hyvä ystäväni Jakki, joka on siis tämmöinen niin kuin fiksu äijä, erikoismies, on harrastanut lukkojen tiirikointia, on harrastanut taikatemppuja. Nykyään ollaan tämmöisellä semisellä tekoälyfirmalla töissä. Eli fiksu kaveri ajatellen niin tekee koodaushommia. Ja hän oli sellainen sinkkukausi, nyt hän on pitkä ollut jo parisuhteessa, mutta hän oli sellainen sinkkukausi siinä koronapandemian aikoihin. Mä silloin myös hänen Tinder-profiiliaan vähän silleen niin kuin viilasin, että hei, että ehkä tänne olisi hyvä joku kuva, missä se sille oikeasti edustavaa, että näin kaikki on jotain tämmöisiä hassuttelukuvia. Ja hän siis vaan kertoi mulle, että hän on niinku dataa siitä, että miksi nämä menee pieleen. Että hänellä oli semmoinen niinku joku Google Formsi, joku tämmöinen lomake, minkä hän lähetti deittikumppaneille niinku tavallaan, että jos oli ollut ekat treffit ja ne ei niinku tullut toisiaan. Ja hän lähetti semmoisen, että voitko tänne niinku arvostella, että mikä meni hyvin, mikä meni pieleen.
0: Tiedätkö, täyttikö nämä deittikumppanit sitä?
1: Mä muistan, että kun tämä ei jäänyt silleen niinku ainakaan hirveän pitkäksi aikaa elämään, sitten hän taisi löytää parisuhteen. Kyllähän mun mielestä niin kuin muutamia vastauksia sai, mutta ei se kai mikään niin hirveä yleisösukseen ollut, koska siitä ei sitten myöhemmin puhuttu enää kauheasti.
0: Mutta tavallaan mä tykkään tuosta ideasta, koska siis sit meillähän voi olla jotain semmoisia tapoja, vaikka mitä me ei huomata tai tiedätkö jotain semmoisia ärsyttävyyksiä, niin sitten ne ainakin tulisi päivänvaloon.
1: Joo, ja sitten kai hän halusi myös testailla kaikki semmoisia, tiedätkö, että jos sieltä paljastuu joku, että ne on harmitti, että et ostanutkaan minulle sitä juomaa tyylisesti, niin hän halusi vähän niin kuin tämmöisiä myös niin kuin selventää.
0: Toi on niin kuin perusinsinööriä, mutta haluan dataa.
1: Joo.
0: Haluan dataa siitä, miksi en päässyt toisille treffeille. Joskushan, mä väitän, että usein niin kuin toisille treffeille pääsemättömyys johtuu siitä, että ei vaan klikkaa. Että harvoin siinä toisessa, jos sä oot jo päättänyt mennä jonkun toisen kanssa treffeille, toki on poikkeustapauksia ja niin kuin jotkut paljastuu sitten vaikka kuspäiksi tai jotain muuta, mutta itsellä ainakin oli se, että no tossa tyyppisiä on mitään vikaa, mutta tässä ei ole mitään kemiaa.
1: Niin, kyllähän se kai niin kuin ensitreffien ajatus monesti on se, että siinä vasta vähän niin kuin katellaan, että onko tässä just kemiaa, onko tässä mitään vaibia, että sen tavallaan pitäisi olla aika matalalla kynnyksellä, että ihan oli kivaa, mutta en nyt vaan näe tässä niin kuin jatkoa. Mutta.
0: Ja toikin riippuu varmaan ihmisestä, koska mä tiedän, että sit jos ei vaikka ihastu helposti, niin saattaa tarvita viidet treffit, että tulee niin kuin minkäänlaista vetovoimaa. Mutta ehkä sitten ne tyypit, ketä ihastuu nopeammin, niin mä saatan tietää tunnissa. Mä sanoin, että joo, ei tule kesää, eikä parisuhdetta.
1: Joo, mullahan tää sinkkuaikoina. Mun salaisuus oli se, että niitä parhaimmillaan oli käyty niitä Tinder-chattailuja silleen niin kuin vuosia.
0: Herranjumala.
1: Siinä oli ehitty jo silleen tutustua, että mä tein sitä niin kuin taustatyötä.
0: Joo, kato. Soft launch.
1: Another 54 Ultra, Talk to You, soi loistavaa keskiviikon kesäaamusta.

0: Another sekä 54 Ultra Talk to You. Ihanan kesäistä svengaavaa energiaa. Miten sun keskiviikko? Osa laittanut viestiä, että viimeisiä viereinen kesälomaa, joilla on vielä monta viikkoa semiä hommiin. Tässä on 40 minsaa ennen kuin Sony Kyläliuhola ja Uuden musiikin X lähtee käyntiin. Vomma ja Sikke sinne asti. Ja suuri bändipeli, mitä maanantaina startattiin. Mennään joka päivä aakkosissa eteenpäin. Nyt olemme kirjaimessa C. Mitkä on meidän biisivaihtoehdot tälle päivälle ja minkä sä haluat kuulla?
1: Mä aion voittaa tänään.
0: Sä aiot voittaa tänään? Sä voitit eilenkin?
1: Mä aion voittaa
0: aika
1: tänään.
0: Laitonta.
1: No ei, kun mä voin. Mulla on parempi biisi kuin teillä.
0: Sharing is caring. Anna muidenkin voittaa. No katsotaan. Se on ihan kuulikin. Sä saat päättää. Tame Impalan jälkeen käydä läpi, että mitä biisejä on tänään äänestyksessä.
2: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
3: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
4: Niin tai sitten joku on maailman hirveintä.
3: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
4: En mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: dramatiikkaa.
1: Tamin palan Tragola Jenny remixoi yläks kesäaamussa.
0: Joo, ja sen aikana suurta dramatiikkaa, koska siis on aika taas käynnistää meidän bändipeli, missä äänestetään biisejä aina eri kirjaimilla. Ja sen aikana Sikki on tehnyt täällä vielä viime hetken vaihtoja. Hän yhtäkkiä oli silleen, että ei hitto, mä otankin ton biisin. Niin täällä on niinku aikaa vastaan taisteltu.
1: Se itse asiassa tuli, kun Vomma sanoi, sharing is caring, ja mä olin vaan, vaihdanko?
0: Mennään kohta näihin biiseihin. Tuli myös tuolta Elvikseltä hyvä pointti, että biisipeli on hänestä tosi hyvä idea ja konsepti, mutta se olisi mielenkiintovampi, jos kuulijat ei tiedä, että mikä biisi on kenenkin. Musta tuntuu, että nämä biisipätlet aina menee jossain kohtaa tohon.
1: Mä olin just sanomassa, että me viime kesänäkin puhuttiin tästä.
0: Joo, mun mielestä jossain kohtaa tämä ideana heitetään, jossain kohtaa tulee se, että nämä on nyt henkilövaalit. Me voidaan harkita. Mä väitän, että tämä on nyt kolmas kerta. Ja tähän mennessähän on voittoja on vaihtunut joka päivä. Et mä en vielä menisi sanoa, onko tämä niinku henkilövaalia.
1: Mehän voidaan ottaa vaikka mysteeri maanantai.
0: Mutta me voidaan ottaa tässä, katsotaan, että jos tämä sen vaatii, niin sitten me emme siihen. Mutta esimerkiksi tänään mä oon aika varma, että kaikki kyllä tulee tunnistaa. Sitä viime kesänäkin kävi, että me otettiin anonyymisti ja silti joka kerta kaikki oli silleen, että no shit, kumpikohan täältä nyt otti tämän niinku.
1: Niin ja sitten tuli vähän niinku kaksi peliä, kun tuli se, että kenen biisi voittaa ja sitten, että osaako kuulijat arvata, että kuka valitsi minkä.
0: Mutta otamme Elvis tämän harkintaan. Kesän biisipeli, bändipeli on siis se, että me otetaan joka päivä aakkosista uusi kirjain. Kaikki joutuu keksiä siihen artistin tai bändin. Saa olla pelkkä artistikin. Ja sitten sinä saat äänestää, että mikä soi. Ja tänään ollaan C-kirjaimessa ja Sikke pääsee aloittamaan, koska sä voitit eilen. Ja sä vaihdoit nyt siis viime metreillä.
1: Mä vaihdoin viime metreillä. Me ollaan kuitenkin aika niinku samankaltaisessa artistissa. Mä ajattelin, että mä otan Celine Dionia.
0: Kova.
1: Mut sit mä muistin, että mullahan oli yläksi illassa ihan vähän aikaisesti biisipätlässä Celine Dionia. Ja sitten sä sanoit, että sharing is caring. Ja yhtäkkiä mä muistin Sharein olemassaolon. Ja yhtäkkiä mä muistin Believe-kappaleen olemassaolon. Se on upea kappale vuonna 1998 julkaistu. Joten mun valinta on Sharein Believe. Kuunnelkaa tätä jytää.
0: Okei.
1: Siis mä oon kuunnellut tätä lapsesta asti ja edelleen säännöllisesti kuuntelen. Tähän on hyvä tanssi ja tässä on myös kaunis sanoma. Uskot sä rakkauteen elämän jälkeen?
0: Ja oliko nyt vielä niin, että tänään sä valitsit tämän ihan alkuperäisen, koska joskus me kuunneltiin yleensä illassa joku tuollainen tanssiremiksi, mikä sulla oli jäänyt jostain niin kuin gaybaarin tanssilattialta. Niin tää on nyt se ihan orkkis vielä.
1: Tää on ihan orkkis versio. Okay. Siken valinta on Sharein Believe.
0: Mika Parikka on jättänyt meille oman. Se on myös kova ja sekin myönnettäköön. Ollaan tälleen vähän niin kuin jopa, että ei ole throwbackissa, vaan mennään vähän niin kuin kauemmas. Mika Parikka kaivoi meille siis räppiä Jenkeistä, Ysäriltä, albumi, mikä multa löytyy itse asiassa LP-levynä. Että sitä kautta tämä on musta tosi kova ja mua vähän pelottaa. Mika Parikan valinta on Cypress Hill ja Insane in the Brain.
1: Mika pelaa kyllä kovilla.
0: Kyllä, kyllä. Insane in the membrane. Eli Mika Parikalta Cypress Hill. Kaksi kovaa legendaarista. Mika, Sikke ottaa Sheeriä, Mika Cypress Hilliä. Millä mä lähden taistelemaan? Mä sanoin, että tää on mulle tiukka päivä, koska mä en ole voittanut vielä ollenkaan. On tämmöisiä legendoja vastassa. Mä lähden Inasen tuoreemmalla. Mä lähden Inasen enemmän tanssittavalla. Okei, Sheer on myös tanssittava, mutta vielä askeleen. Perustelen tätä sillä. Kesä on myös sitä aikaa, kun moni tuolla kruisailee, on se sitten töihin, on se sitten ajokorttia saatu, on se sitten jotain pillurallia. Ja tämähän on klassinen tämmöinen amisauton takapenkki basso tytää kappale. Mun valinta on Kaskadan Every Time We Touch. Minkä sä haluaisit tänään kuulla, mikä toimii sun keskiviikkoon, kuka voittaa tänään bändipelin? Eli meillä on siis Siken, Sharein Believe, Mika Parikan, Cypress Hillin Insane the Brain ja Vooma Seppälän Kaskaran Every Time We Touch. Joku näistä kolmesta soi äänestä numerossa 044-421-6888. Tässä on Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä aikaa äänestää. Ja mä veikkaan, että tästä tulee tiukka.
1: Tästä tulee tiukka, mutta kyllähän me Sharea halutaan kuulla, niin.
0: Tai sit Kaskadaa, keskiviikko, pikkulauantai. On se Cypress Hill myös kova.

0: tähän mennessä selkeästi suosituin bändipelin äänestys. Ääniä tuli aivan järkyttävä määrä.
1: Siis WhatsApp räjähti silleen, että mä pelkäsin, että käykö niin kuin PPP:n yhdessä sukkarallissa, että meillä menee koko puhelinvaihtoon.
0: Niin saadaanko bännit? Bändipelissä tänään C-kirjain, että sinne valittiin kolme kovaa. Sikke valitsi Share and Believe. Mika Parikka lähti Cypress Hillillä Insane in the Brain. Mä otin Kaskanen Every Time We Touch. Kaikki on saanut tosi paljon ääniä. Täällä Sharella on selkeästi oma äänestäjäkuntansa Share Always, ja että Sikke lähti nyt oikealla liikenteeseen. Mutta se nyt voidaan ehkä sanoa, että Share jää ehkä vähän kuitenkin tänään niin kuin...
1: Se jää tänään selkeästi alakynteen. Tänään ne oli niin kuin Share-vibe-ihmisillä.
0: Hirveän, siis tuli paljon myös Share-ääniä, mutta kyllä tämä niin kuin kahden taisto tulee olemaan, koska Cypress Hillia ja Kaskadaa molemmin äänestetään sikana.
1: Ja mä luulen, että Mira on nyt asian ytimessä ja moni varmasti jakaa tämän, koska nämä oli niin hyviä biisejä kaikki. Kylläpä nyt pistitte pahan. Kaikki biisit törkeen hyviä ja fiilaan sikkeä, että toi biisi on ollut osa elämää jo lapsuudesta asti, mutta fiilispohjalta Kaskada vie tänään.
0: Tänään tuli myös ääniä erilaisia perusteluilla. Esimerkiksi Marko kuulee jo auton basson jumputuksen, vaikka on töissä, eli Kaskadalla mentäs. Sitten tulee myöskin viestiä Cypress Hilliä esimerkiksi Elinalta tuolta. Kunnon boostia tähän aamuun toivossa Johanna Vomman valinnalla.
1: Joni kirjoittaa, että Kaskada soimaan, niin saa virtaa töihin loppuviikoksi. Sitten alkaisikin 4 viikon loma.
0: Täällä on myös yleensä iltapäivän Aikku. Mitä luulet, että Aikku äänestää?
1: Jotenkin mulla on sellainen vibe, että Aikku äänesti Kaskadaa.
0: 100% hän laittaa. Jonna laittaa myös, että ette kyllä te helpoksi tätä. Hän menisi taas Mikan biisille, mutta siis tiedätkö mitä?
1: No.
0: Tilanne on se, että Mikalla on 1 voitto, sulla on 1 voitto.
1: Niin.
0: Ja nyt on myös Seppälän vommalla, koska Kaskadaa ja Every Time We Touch pienellä. Cypress Hill on kova, mutta Kaskadaa, onko se vielä kovempi?

0: että kyllä höllii. Kiitos Vomma tästä. Laittaa Rasmus.
1: Kyllä tää höllistä on niin kova biisi, että en mä ihmettele, että sä voitit.
0: Aikku laittaa, että Varlen biisi kaasujalalle tämä. Ja sitten Samilta tulee, että yhtäkkiä on taas 15V. Tää soi pikkusen lujaa kotona, kun sai tietokoneeseen suppari ja kunnon kaiuttimet. Kiitos tästä. Oli siis täällä myös kyllä osallisille, että olisi pitänyt voittaa Cypress Hillin. Näin kävi tässä äänestyksessä. Kiitos bändipelistä. Tilanne on nyt tasan. 1-1-1.
1: Ai niin, mä olin kirjanpitäjä. Kato, mähän en ole laittanut. Mä laitankin tänne.
0: Niin, totta, sä lupasit olla kirjanpitäjä. Otan ne ylös. Vielä aika helppoa. Ja huomenna sitten ollaan D-kirjaimessa. Ja ei ole kyllä vielä mielessä mitään. WhatsAppi tuli viesti, että huomenna sitten kova taisto, kun on 3 Danin biisiä. Se ei ikävä ole mahdollista, koska pitää olla eri bändit kaikilla. Et jos joku sen Danny haluaa dipsata, niin se on toki mahdollista.
1: A, B, C, D. Niin, totta.
0: Miksi sun ihan tarkistaa? Siis oikeasti, jos täällä studiossa nyt tällä viikolla on selvinnyt, että mä oon meistä ainoa, joka osaa päässä laskea prosentteja kaupassa. Ja jos mä oon ainoa, joka osaa aakkoset täällä, niin tää voi olla pitkä kesä.
1: Tää voi olla pitkä kesä, mutta kuuma toivottavasti myös. Ihan ootan kyllä, kun tulee P, niin kuin popena, mä laitan lihaa ja perunaa niin, että tärähtää.
0: Harry Styles ja nyt American Girls.

0: Bobba, sä missasit äsken, mitä mulla kävi. Sä katsoit just maahan.
1: Joo.
0: Mä löin itseäni, siis toi oli varmasti hauskan näköistä, kun mä husautin itseäni tuolla kuulokkeella, siis suoraan naamaa. Ja joo. Mä sanoin vielä näin tou, ja sä et kuullut.
1: Mä oon erityisesti aika jo tottunut, että sulla sattuu ja tapahtuu, mutta tämän missasin, että löit itseäsi päähän kuulokkeilla.
0: Aikamoinen kojaus oli.
1: Harry Stylesin American Girl soi. Äsken kävi myös studiossa Soni Kyläliuhola, joka tulee sitten Kybältä ja pääsee myös esittelemään meille tänään Tuuraa ja Vikiä.
0: Joo, ihanaa sitä kaikkea sitten kympistä eteenpäin, mutta vomma.
1: No.
0: Tiedätkö sä, tää on nyt vähän surullinen juttu, mutta meidän on käytävä tää läpi. Tiedätkö sä, mitä pitää tehdä, jos ajaa autolla, niin kuin auton yli tie, siis pieneläimeen?
1: Varmaan ottaa yhteyttä johonkin eläinlääkäriin. Mitä näitä on, niin kuin eläinsuojelua?
0: Kato, kun mä en siis oikein... Eläinsuojelu.
1: Mikä se nyt on?
0: Joo. Mä en siis ihan oikeasti tiedä. Mä uskon, että monikaan ei tiedä. Yle on tehnyt jutun, sivistää kansaa. Törmäsitkö pieneläimeen? Näin sinun... Sulle... Mä en osaa puhua.
1: Näin sinun pitää tehdä.
0: Näin sinun tulee toimia maantiellä. Tieliikenne koituu edelleen suuren eläinmäärän kohtaloksi, kun eläimiä törmää ajoneuvoihin. Kuolleet pieneläimet päätyvät takaisin luontoon tai jätehuoltoon. Johan toi nyt siis, joo, tietenkin, eihän niillä mitään hautausmaata ole, mutta onhan se vähän karu ajatus, että sä laitat ketun roskakoriin.
1: Siis todella karu ajatus, niin kuin make sense, että mihinpä muuallekaan ne, että ei tule ikävä kyllä varmaan ruveta niin kuin hautaamaan kaupungin työntekijät niin kuin villieläimiä, mutta sitten mä olin kyllä sanomassa, että nyt tällä sen makaberisti, että varmaan vähän riippuu toki, että millainen yhteentörmäys se on. Että on eri asia, että onko se niin kuin kettu, jolla on jalkapoikki, vai onko se silleen, tiedätkö, pikkulintu, mikä, tiedätkö, että jäljellä on pelkkä niin kuin läntti.
0: Tuleeko sä tänne sanomaan, että pikkulintu ei ole niin arvokas kuin kettu?
1: Ei, vaan minä sitä, että jos tavallaan sitä pikkulinnusta on jäljellä vaan niin kuin tahra siinä sun konepellissä, niin siinä ei vaan kohtaa se eläinlääkäri välttämättä ihan kauheasti auta.
0: Toi on ihan totta. Yle on kysynyt Traficomin tieni... Eikö mä lähden nyt kotiin?
1: Tässä on vielä hetki aikaa.
0: Tieliikennekeskuksen liikenneoperaattori Ossi Riikoselta, että mitä pitää tehdä, jos maantiellä törmää pieneen eläimeen ja eläin kuolee. Silloin pitäisi pysähtyä ja varmistaa tilanne, varoittaa muuta liikennettä, että mihin kohtaan raato jää. Jos eläin on selvästi kuollut, niin se täytyisi siirtää kaistalta pois ja jatkaa matkaa. Jos se on taas kotieläin tai lemmikkieläin, niin siitä tulee soittaa suoraan hätäkeskukseen. Ja tämä on mulle yllätys. Siis mä ymmärrän, että koira on varmaan semmoinen, että moni varmasti totta kai soittaa. Me tiedetään, että koiralla on lähtökohtaisesti aina omistaja, mutta mä tiedän kyllä ihmisiä, ketä on vaikka ajanut kiisun yli eikä ole soittanut.
1: Mutta toi on tosi ikävää, koska mä olin just sanomassa sitä, että totta kai aina traagista ja tosi ikävää, että eläimelle näin käy, mutta mun mielestä ne on kyllä ekstra traagisia. Mä oon paljon kuullut just vaikka kumppanilla, kun on ollut elämässään kissoja, niin se, että kun jos on kissa, mikä on, että kun sit se voi olla, että sit ei kuulu monen päivään mitään. Ja sit se löytyy sieltä jostain niin kuin tien reunalta silleen, että siinä on osunut auto, niin on se omistajalle aika kauheata, että kyllä se olisi kiva, että jengi soittaisi.
0: No joo, ja se huoli on varmasti ihan hirveä, jos niin kuin oma kotieläin karkaa, koska sisäkissathan on, tai niin kuin ulkokissoja ei saisi pitää.
1: Joo.
0: Niin se on varmasti ihan hirveä tunne, kun odottaa monta päivää. Ja sitten pahimmassa tapauksessahan on näitä, että jengi odottaa vuosia ja sitten vuosien päässä löydetään joku niin kuin yksi luu ja ollaan silleen, että no tämä on varmaan se meidän Katti Matikainen.

0: Oi. On myös näitä iloisia tarinoita, että joku kissa saattaa tulla 5 vuoden päästä kotiin.
1: On. Ja niin kuin mielenkiintoista, Sikke, tälleen kello on varttia vaille 10, pikku lauantai, meillä just tuossa kaskana ja muuta, niin oliko tämä vain niin kuin itketyshetki tähän väliin, vai niin kuin oliko tässä joku silleen, että muistellaan tässä nyt kaikki eläimiä?
0: Mulla oli siis, kun mä menin nyt jotenkin niin sekaisin siitä, että mä en osaa puhua. Niin mä unohdin sen, mutta
1: mulla oli joku pointtikin, mihin tällä
0: mulla oli siis ihan pointti. Mä voin vaikka Alex Warnin jälkeen kertoa sen pointin.

0: Alex Warrenin Fever Dream soi, kun vähitellen lähestyy loppuaan tämä kesäaamun keskiviikko. Huomenna sitten ollaan backiin, Bomma ja Sikke. Ja tuossa äsken vielä Sikke otti puheen aiheen, ehkä Inasen makaberin, mutta kuitenkin tärkeä oli uutinen, että mitä pitää tehdä, jos osuu eläimeen autolla.
1: Joo, mun ei ollut tarkoitus siitä sen kummemmin puhua, vaan mun oli oikeasti tarkoitus kertoa ilotarina ja jakaa sen jälkeen tämmöistä tärkeää sivistävää tietoa.
0: Joo.
1: Nimittäin mä kuulin tuossa eilen, että mun naapuri oli löytänyt, meillä asuu paljon sitikaneja siinä meidän lähistöllä, niin se oli löytänyt siis vastasyntyneen, eksyneen sitikanivauvan.
0: Oh no.
1: Ja sit siitä oli ihan selkeästi näkynyt, että se on niin kuin aivan tuore yksilö. Se oli ollut ihan hukassa ja vähän silleen niin kuin pulassa siinä, ja sitten se oli ollut se, että mitä mä teen, että kun villieläimeenhän, jos niitä on, ensinnäkin niitä autetaan vasta niin kuin pakkotilanteessa, että eihän niitä saa mennä härkkimään tai sörkkimään.
0: Siinä on iso chanssi, että se on tulossa takaisin vielä se emo, että just tässä näin on joku tilanne päällä.
1: No se oli seurailusta tilannetta ja tajunnut, että ei se emo ole niin kuin tulossa ja siinä ei ollut muita poikasia eikä mitään. Ja sitten se oli vaan muistanut, että niihin ei saa koskea missään nimessä niin kuin paljain käsin, että siihen ei mielellään saisi jäädä vierasta hajua, koska sitten vaikka jos se kaniemo olisi tullut takaisin, niin se ei todennäköisesti olisi ottanut sitä yksilöä takaisin itselleen, kun se haisee väärälle. No hän oli soittanut Helsingissä joku tämmöinen, niin kuin, ei varmaan eläinsuojelu, mutta siis joku tämmöinen niin kuin apupuhelin, että mitä tehdä. Hän oli saanut sieltä ohjeet, se piti laittaa pehmustettuun pahvilaatikkoon. Siinä sanottiin, että ota joko uunikintailla tai pyyhkeellä ja laita vielä käsineet itsellesi, ettei sitä hajuu vaan mene. Ja sitten joku tämmöinen, niin kuin, no se ei ollut Korkeasaari, mutta joku Korkeasaaren kaltainen niin kuin pienempi paikka, mikä auttaa villieläimiä, oli hakenut sen kanin sitten. Orvon kaninpoikasen. Mutta se oli päässyt sitten hoitoon ja kyllähän ne lähtökohtaisesti siis palautetaan luontoon. Siinähän on aina niin kuin toiveena se, että autetaan siitä kriisistä yli ja sitten ne viedään takaisin luontoon.
0: Sen verran tsekataan, että se selviää ja että kaikki on hyvin ja se voi päästä. No, mutta toi oli jo paljon niin kuin kivempi tarina.
1: No olihan se ja muutenkin muistakaa, niin kuin jos, kun mä tiedän, että kesällä moni kohtaa, jos eksyneitä villieläimiä juottaa niitä ja kaikkea tämmöistä, niin älkää koskeko paljon käsiin.
0: Mä tulin fläseri tuossa yksi aamu. Muistatko viime kesänä, kun mulla oli lintu siellä mun kämpässä?
1: Herra Jumala, muistan.
0: Silleen, että mä olin tajunnut se, että mä olin istunut siinä niin kuin tietokoneella, että oli nukkunut päikkärit ja tajusin vasta myöhemmin, että siinä oli linnun joku poikainen eksynyt sinne mun kämppään.
1: Sä sait sen sitten jotenkin ulos.
0: No sitten se, sit kun mä löysin sen sieltä, niin sitten se vähän niin kuin vaan lähti karkuun ja onneksi meni suoraan partsin ohjasta pihalle. Mutta
1: toi on niin kuin vomman päivä Disney-prinsessana.

0: Abreon ja Bizin äiti Teresa soi, kun enää 8 minuuttia kesäaamua jäljellä. Bomma ja Sikki on täällä, mutta nyt ollaan saatu myös studioon. Ei pelkästään Uuden musiikin X:n Sori Kyläliuhalla, vaan myös meidän kesätuuraaja Viki.
1: Hello.
2: Tervetuloa.
0: Mikäs juttu tää? Mä just eilen kyselin Sonia, että milloin sulla on kesälomat ja nyt yhtäkkiä täällä onkin meidän tuuraat jo.
1: Joo, tää onkin kato lomautus.
0: Aivan.
1: Joo. Ei, mä oon tänään vaan ihan semmosena niinku coachina täällä, siksi mä laitoin verkkarit päälle.
0: Nois.
1: Nimittäin Viki vetää ihka ensimmäisen Uuden musiikin X:nsä tänään. Siitä tulee jännittävää, siitä tulee hänen näköistään. Mä tässä seuraan vaan silleen niinku ylpeänä coachina.
2: Hyvä. Mitä on Uuden musiikin X:ssä luvassa tänään?
3: No mitäs, paljon hyvää musiikkia. Mulla on siellä otettu näitä tällaisia klassisia juttuja, kuten vaikka Suolakurkku tulee sieltä heti alkupäässä.
0: Yes!
3: Mutta ehkä se, no sanon ihan tälleen, että vähän sellainen puolikurkku. Että ehkä vähän huijaan kuitenkin siinäkin kategoriassa, että mulla on omat kujet tulossa.
0: Omista kujeista puheen ollen, koska suahan ei Viki varmasti kukaan täällä yleäksellä kauheasti vielä tunne, niin miten jos sun pitäisi lyhyesti kuvailla, että mikä se sun, niin kun, mikä on sun erikoisala? Koska mä tiedän, että Sonihan on tehnyt meillä esimerkiksi metalliohjelmaa, sä oot myös niin kuin räppiä itsekin tehnyt, niin mikä on ehkä Viki se sun, varmasti tiedät musasta paljon, mutta mikä on se sun niin kuin kirkkaan kärki?
3: Siis kyllä mä sanoisin, että se on ihan puhdas niin kuin klassinen popmusiikki.
0: Nice.
3: Oikeasti niin kuin mä oon korvaradiossa kiinni kasvanut pienestä pitään ja kyllä sellainen niin kuin kunnan tanssipoppi niin iskee muhun tosi kovaa.
1: Eli UMX Pop tulossa seuraavaksi.
0: No mutta hei, se kuulostaa aivan mahtavalta. Keskiviikko kaipaa tanssipoppia.

0: Sam Fenderin ja Olivia Deanin ihana Rain Me In soi. Kiitos tästä keskiviikosta. Sikkiä voima lopettelee. Viki jatkaa sitten Uuden musiikin XS Sonin coachingilla. Ja me ollaan huomenna Sikkiä täällä backiin bändipelissä. Me ollaan D-kirjaimessa. Joku laittoi tuonne WhatsAppiin viestiä, että onko se sitten Danny ja Dredderik ja Dektor vasta.
1: Minä otan kesäkadun ja se on aivan varma.
0: Okei, harkitaan nyt vielä. Aisakeliitto turisti Mannerheim ja sen jälkeen Uuden musiikin X. Ei muuta kuin hyvää keskiviikon jatkoa.
1: Moikka!

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Potilaat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa entistä pidempään, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Aikuisilla hoitoon pääsyn enimmäisaika piteni viime vuonna 2 viikosta 3 kuukauteen. Sen seurauksena enää noin 60% aikuisista pääsi lääkärille 2 viikossa. Erikoissairaanhoidossa hoitoon taas pääsi aiempaa nopeammin. Yli 1,5 vuotta hoitoon pääsyä odottaneiden osuus laski vuoden aikana 2 prosenttiyksiköllä 12,7%. EU-komission on määrä julkistaa tänään keinoja, joiden avulla voitaisiin vähentää Euroopan riippuvuutta yhdysvaltalaisesta teknologiasta. Taustalla on Yhdysvaltain hallinnon halu käyttää teknologiaa geopolitiikan välineenä. Euroopalla on paljon kurottavaa, sanoo ulkopoliittisen instituutin tutkija Tomi Kristeri.
1: Se vaatisi aivan massiivisia, siis rahallisia panoksia. Ja ihan pelkän niin kuin puhtaan käteisen lisäksi sitten esimerkiksi sitä, että pystytään parantamaan koordinaatiota EU-maiden välillä. Mm. On joitain segmenttejä, missä me ollaan todella hyviä, että esimerkiksi näissä siruvalmistuslaitteiden tuottamisessa niin EU on, Alankomaissa on yritys, joka on käytännössä ainut maailmassa, joka pystyy tuottamaan laitteistoja näille kaikista edistyneimmille sirutehtaille.
0: Helsingin kansainvälinen balettikilpailu on edennyt finaalivaiheeseen Suomen kansallisoopperassa ja baletissa. Kansainvälinen tuomaristo valitsi 24 tanssijaa kilpailun finaaleihin. Ne tanssitaan tänä ja huomisiltana. Mukana on myös yksi suomalainen 22-25-vuotiaiden seniorisarjassa kisaava Anni Martinsen. Finaaleja voi seurata Yle Areenassa.

0: Siinä kuultiin Onko jossain Ghetto Masalta. Tää on UMX, Uuden musiikin X, ja Viki Antinniemi täällä äänessä. Tuli jo WhatsAppiin just viestiä, että luulin, johdotin, että olisi ollut Vantaan Viki. Ei ole, täällä on Viki Antinniemi, ja on täällä kyllä Sonni kanssa.
1: Morjesta pöytään. Mä oon täällä ihan vaan coachin roolissa tänään. Mutta mietin just tuota, kun kanavalla on tunnettu Viki,
0: niin
1: tarvitaanko me nyt uusi lempinimi sulle, ettei mene sekasi? Voit sä niin kuin Antinniemi, oot sä Viki Alfa?
0: Antiviki ehkä.
1: Antiviki voisi olla aika hyvä kanssa.
0: Me ollaan kyllä niin samanlaisia Vikin kanssa, että en mä tiedä, voinko mä olla niin kuin.
1: Joka tapauksessa uusi Viki studiossa.
0: Kyllä, upo uusi.
1: Ja mä tulin tänään tukemaan, tää on siis tämmönen one-off tähän viikkoon, mutta tulet Antivikiä kuulemaan sitten juhannuksen jälkeisellä viikolla. Hän liidaa koko sen upean kokonaisuuden.
0: Vii. Hei, ja mun pitää nyt tässä heti alussa sanoa sitten vähän, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Eli kuunnellaan vähän musiikkia tässä lähetyksen aikana. Tietenkin se nyt kuuluu asiaan. Se on ehkä Uuden musiikin X:n se tärkein tehtävä. Mä puhun sen lisäksi vähän siitä, että paljonko mua jännittää, koska se on

aika paljon. Ja sitten mulla on suolakurkku kyllä, kuten Sonillakin yleensä on, kuten tuossa sanoin, mutta se on vähän puolikurkku, niin katsotaan miltä se kuulostaa. Mutta ensiksi Goldilocksin Rush.

0: Hallå Helsingin ja JVG:n Huuda-remiksi soi uuden musiikin X:ssä kello on 15:10 ja Viki Antinniemi vetää ekaa UMX:äänsä. Täällä on myös Sonni mun tukena henkisenä ja no fyysisenäkin tietenkin.
1: Hienosti menee.
0: Kiitos, kiitos. Siitä tästä tulee hyvä fiilis. Minä olen seuraavaksi esittelemässä täällä suolakurkkua. Okei, nyt toi, no niin, heti tuli tällaisia juttuja tänne. Mä yritin jotenkin niin kuin edes 15 minuuttia selvisin ilman, että heitin jotain vähän törkeätä läppää. WhatsAppissa kysellään, että minkä takia mua ei näe tuolta striimistä. Me ollaan tänään laitettu kamerat kiinni, koska mä en halunnut, että kukaan näkee, että mulla on täällä niin kuin koko YLX:n tiimi aseella uhattuna, että mä oon päässyt tänne studioon, mulla on pommistudiossa ja mä oon...
1: Tämä ei ole vitsi.
0: Aion räjäyttää koko mestan. Mutta sitä ennen puhutaan näistä. Toihan on hauska, että tuossa oli äsken toi Hello Helsingin Huuda-remiksi, että on niinku uudelleenversiointi vanhasta biisistä, koska seuraavaksi mun suolakurkku on vähän samanlainen tapaus. Se on ollut nyt lähivuosina isompi trendi, että monet artistit on niinku uudelleen äänittänyt vanhoja biisejään, Taylor Swift ja JoJo esimerkiksi niinku 2000-luvun isoja juttujaan tekijänoikeussyistä niinku äänittänyt uusiksi. Hilary Duff on nyt tehnyt saman homman. Hän on äänittänyt silloin Disney-uran aikanaan aika paljon musiikkia. Ja siinä on osittain se tekijänoikeussyy myös, mutta toinen syy on se, että hänen oma äänensä ei ole ollut niissä biiseissä täysin niin kuin mukana. Että koska levyyhtiö ei ole ehkä ihan luottanut Hilaryn lauluääneen, niin hänen siskonsa on mukana niissä alkuperäisissä biiseissä, joten Hilary on nyt halunnut tehdä kokonaisen EP-llisen versioita biiseistään, jotka on hänen omiaan oikeasti. Tässä tulee sellainen kuin Come Clean suluissa Mine Hilary Duffilta.
2: Uuden musiikin X.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähden mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Felician... Oh.
1: Kyllä, yes. Sulla on ihan
0: mikään. Kyllä, sori. Nyt mä en vaan yhtäkkiä täällä ei studiossa kuulunutkaan mitään, niin mä olin ihan, että teenkö mä jotain väärin. Varmasti teen. Viki Antinniemi täällä UMX:ssä Yle X:llä kello 10.24. Siinä soi äsken Felician My System. Mä sain täältä äsken suolakurkusta viestiä, että Viki, olin heti myyty sille, kun päätit laittaa Hillary Duffia terveisin milleniaali. Ihanaa. Ihanaa, että jengi tykkäsi suolakurkusta. Tuli heti todella positiivinen fiilis, että on tehnyt jotain oikeita valintoja. Se on aina ihanaa. Mä kelasin nytten, kuten äänestä ehkä kuuluu, niin puhua vähän jännityksestä, koska mua jännittää. Oon miettinyt paljon sitä tässä ekaa lähetystä valmistellessa, että onko jännitys niin kuin kirosana. Että onko jotenkin hirveän väärin tulla tänne ja sanoa, että jännittää.
1: Oliko kysymys retorinen, Viki, vai haluatko siihen vastauksen?
0: No mä epäilen, no siis ehkä se on retorinen. Ehkä mä tiedän, että se vastaus oikeasti on, että eihän siinä mitään pahaa ole, että jännittää. Mutta se on ehkä, kun on itsekriittinen ihminen itse ja välillä ehkä vähän neuroottinen jopa, niin välillä se tuntuu vähän siltä, että pitäisi kävellä tänne ja jotenkin niin kuin omistaa paikkansa.
1: Se on ehkä maailman kornein heitto, mutta... Mä oon aina jaksanut uskoa siihen, että jos sua jännittää, niin sä välität.
0: Se on varmasti erittäin totta, mutta myös mä ymmärrän tietysti sen, että mä en myöskään halua tulla tänne sellaisella ajatuksella, että mä en jotenkin olisi niin kuin nöyrä tästä mahdollisuudesta, koska tietenkinhän tää on hirveän hienoa, että mä oon päässyt tänne tekemään tätä. Että mä yritän löytää sellaisen jonkun balanssin siinä, että miten olla tosi niin kuin hashtag kiitollinen.
1: Ensiksi haluaisin kiittää.
0: Tietenkin. Haluan kiittää akatemiaa, mun äitiä, koska...
1: Kaikki niitä, jotka kiusas mua,
0: kyllä.
1: Koska nyt mä oon vahva, itsenäinen ja teflonista.
0: Niinpä. Kuten Kathy Griffin kerran sanoi, tää palkinto on mun jumala nytten. Mutta se on vähän sellainen, että mulla on paha tapa... etsiä niitä pahimpia vaihtoehtoja, että mikä on se hirvein asia, mitä voisi niin kuin tapahtua. Mm. Mä makasin eilen pyörin sängyssä. Täytyy myöntää, että en nukkunut maailman parhaiten, mitä on ikinä nukkunut. Ja mä kävin mielessä esimerkiksi sellainen ajatus, että mitä jos mä jotenkin niin kuin stressaanun tästä niin pahasti, että mä alan itkeä tämän lähetyksessä. Ja se on jollain tavalla ihan hyvä ajatuskin käydä läpi, koska sitten mä tulin siihen lopputulokseen, että okei, no sit mä itken täällä. Ja se on sitten... osa tätä lähetystä ja ehkä siitäkin saa sitten hauskan tarinan jälkikäteen.
1: On, tai pääsee vaikka keltaisen lehdistöön.
0: Oh my god, heti ekas lähetyksessä lehtijuttu, sehän nyt olisi. Nyt mun pitääkin alkaa miettiä, että mitä kaikkea hirveä, että mä voisin tehdä täällä. Niin sitten mustakin voi tulla joku...
1: Lööppijulkis.
0: Niin, lööppijulkis.
1: Radiojuontajat on kuitenkin aika sellainen ysärijuttu, mutta lööppijulkiset ne on edelleen tätä päivää.
0: Sä sanoit ton, että minä tietenkin olen sitä mieltä, että radio on enemmän elossa kuin koskaan ja niin kuin tämä on... niin uskomattoman ainutkertainen juttu, mitä pääsee tekemään. Ja tottahan se on. Mutta koska mä oon tällainen niin kuin negatiivinen, mikä se on, negative Nancy, niin kuin sanottaisiin jossain jenkkilässä ehkä, niin mä ajattelin kääntää positiiviseen ja kysyä vähän sinulta kuuntelija siellä, että mikä on niin kuin paras asia, mikä tällä lähetyksessä voisi tapahtua, että mikä on se niin kuin... mikä olisi jotenkin sellainen niin kuin uskomaton onnistuminen, minkä jälkeen mä voisin sanoa, että mä oon itse asiassa tehnyt täydellistä työtä, tai ehkä parempaa kuin täydellistä, että mä oon jotenkin tehnyt jotain vaikka, mitä kukaan radiotoimittaja ei ole ikinä koskaan ennen tehnyt. Mä asetan odotukset itselleni nyt niin kuin korkealle itse asiassa. Niin laita viestiä WhatsApp-numeroon 044 421

6888, ensimmäinen kerta kun tuonkin luen ääneen täältä, niin kertokaa mulle, että mikä on nyt sellainen maaginen onnistuminen, millä mä voisin juurruttaa itseni johonkin niin kuin Yläksän historiikkiin ikuisiksi.

0: Arbitti, Antti Paalonen. Mä en ihan pääse noihin kurkkulaulantoihin, mutta melkein kyllä tässä. Mä oon ottanut heti lähetyksen alussa allergialääkkeen, minkä unohdin ottaa, niin se
1: rupeaa urku aukeamaan.
0: Kyllä, pikkuhiljaa lähtee matalemmatkin toonit sieltä toitottaa.
1: Ehdottomasti. Jos nyt vasta nyt hyppäsit yläksän taajuuksille, niin täällä on Soni Kyläliuhola, mutta myös ensimmäistä lähetystään vetävä Viki. Ja Viki otti todella kunnianhimoisen asenteen tähän ensimmäiseen. Hän nimittäin kysyi teiltä, rakkaat kuulijat, että mikä olisi semmoinen suurin onnistuminen, mitä tämän lähetyksen aikana voisi tapahtua?
0: Kyllä, sieltä on tullut ihania positiivisia, että täydellinen onnistuminen on olla oma itsensä ja että upein onnistuminen on se, että sulla on hauskaa. Se on ihan totta, mutta tämä ei ole nyt ihan mitä mä niinku kysyin tässä. Että täällä tuli paljon parempi esimerkiksi tällainen, että ehditäänkö hoitaa vaikka yksi maailman rauha. Niin se on mun mielestä sellainen hyvä tavoite tälle lähetykselle, että...
1: Mutta mitä se kertoo meidän yhteiskunnan tilasta, että ihmiset on silleen, että hei, se on, riittääkö hymyilet ja riittävä, kun olet oma nauravainen itsesi, kun silleen, että meillä maailma palaa täällä perhana soika.
0: Niinpä, että ehkä pitää olla vähän pessimistinen kuitenkin. Se on ihan totta. Että ehkä se on ihan hyvä, että mulla vaan on kivaa. Ja mulla on kyllä tähän asti ainakin ollut tosi kivaa, mikä on mun mielestä hyvä merkki. Että ei niinku stressaa, ei, voisi ehkä stressata vähän enemmänkin. Mä tajusin, että mä en ole ihan hirveästi katsonut tuota kelloa, vaikka kyllä se niin kuin itse asiassa ihan melkein ihan okolta näyttää. Vähän ollaan ehkä jäljessä.
1: No ei se mitään. Sitten pitää vaan tehdä pick up the pace, coachi sanoo.
0: Pick up the pace. Mä haluan vielä sanoa tuonne WhatsAppista sellaista, että kun mä tilasin näitä tällaisia unelmia, niin täällä on tosi paljon ollut myös tällaista niin kuin Sannin marinointia. Ja mun mielestä se ei ole se, mitä mä nyt niinku pyysin. Että teidän pitäisi olla kiva vaan mulle.
1: Joo, nyt hei, rakkaat ystävät siellä, älkää nyt meikäläistä siellä niin paljon. Antakaa Vikille. Viki vetää ihan loistavasti ja 3,5 tuntia vielä jäljellä tätä niin sirkusta.
0: Tätä sirkusta tosiaan. Seuraavaksi kuunnellaan tällainen uusi remiksi,

0: Katy Perryin yli 10 vuoden vanhasta hitistä Legendary Loversta, en tiedä oliko se edes hitti silloin, biisistä, joka soi ainakin silloin pikkasen radiossa mun mielestä. Katyn ja Chief Keefin yli 10 vuoden takainen Twitter beef johti sitten siihen, että Chief Keef tätä biisiä samplasi omaan biisinsä ja nyt on tullut remiksi, joka yhdistää nämä kaksi versiota. Ja sitä kuunnellaan nyt.
1: Uuden musiikin X kuuluu sulle.

0: siellä oli Slaterin Dance. Ja täällä on Viki Antinniemi studiossa Sannin kanssa. Tämä on mun ensimmäinen UMX-lähetys. Tässä on jo 40 minuuttia lähetystä tehty, mikä mun mielestä on aika hyvä suoritus.
1: Se on myös hyvä suoritus meidän tietokoneelta, koska ne on tykännyt kaatua tässä viime aikoina, niin 40 puhdasta suoritusta.
0: Kyllä.
1: Aivan uskomattoman upea.
0: Kaikki siirtymät on mennyt erinomaisesti, siis tietokoneen osalta itsestäni en sano. Mä oon kyllä varmasti jo mokannut, kuten sanoin. Möhläyksistä puheen ollen, mä haluaisin nyt kuulla sellaiseksi omaksi mielenrauhakseni, Sanni, sulta sun jonkun tosi pahan möhläyksen, minkä sä oot tehnyt tässä radiouran aikana.
1: Perhana viekö. Tässä niin pelkästään, onneksi sä rajoitit se vaan tähän radiouraan, mutta sitäkin on nyt kuitenkin 8 vuotta, niin toi on tosi hankala, koska mokat nehän kerrostuu ja sit se aina tulee siihen edellisen päälle ja ei sitten jaksa enää tonkea, mitä silloin aikaisemmin tapahtui. Ehkä tälleen niin kuin radiotoimittaja mielestä nolojuttu oli se, että mä oon siis viimeisen vuoden kutsunut Noah Kahnia Noah Kahaniksi. Ja mut korjattiin vasta eilen. Joku mulla aikoinaan siis sanoi, että hei, ootko kuullut sen Noah Kahanin uuden? Mä oon silleen, että mikä, ai tämmönen, joo, tämmöstä folkpoppia, yes. Ja se vaan jäi asumaan mun päähän. Vuosi menee, kukaan ei ikinä korjaa mua, kun mä sanon, että Noah Kahan. Kaikki vaan hymyilee. Ja sitten se tarvittiin kuulija, joka lähetti ääniviestiä eilen uuden musiikin X, että Sonny, hei, se on Noah Kahan. Ja sä oot sanonut sen nyt niin kuin sille taas viime viikollakin joku 8 kertaa väärin. Mä oon silleen, että no hei, kiva kun korjasit mua nyt. Kiva kun sait mut kiinni nyt ennen kuin mitä pahempaa tapahtuu. Mutta onhan tässä kuulkaa sattunut kaikenlaista housuun kakkaamista, että sitä se elämä on.
0: Se on ihanaa kuulla, että sulla oli niin kuin avoin asenne ton korjaamisen vastaanottamiseen, koska kyllä mäkin tiedän, että mä oon lähettänyt vaikka Sikelle jotain WhatsApp-viestiä joskus, että se on itse asiassa Tinashe, että sä lausuit sen nyt vähän väärällä tavalla. Niin
1: ei, Sikelle ei kannata lähteä tohon. Ei, you will make an enemy.
0: Okei, okay, hyvä. Sitten mä en ehkä kerro, toivottavasti hän ei nyt kuuntele lähetystä, että ei selviä heti tällainen niin kuin.
1: Sä suolaat täällä huolella.
0: Niin, mä oon heti nyt laittanut itseni tonne suoraan. Sitten. No mä yritän nyt jotenkin sulatella tätä ja tarkistaa kaikkien artistien nimet, mutta tämän mä ehkä osaan sanoa. Seuraavaksi kuunnellaan Kledoksen Tää tunne. Menikö oikein?
1: Kaverin kesken. Kledo!

0: Mulla on sellainen fiilis, että kyllä tää on hyväksi mulle tää lähetys. Nimittäin uuden musiikin X. Viki Antinniemi täällä eka kertaa. Eli siis ei se toinen Viki, vaan se toinen Viki.
1: Ei se pörröpää.
0: Kyllä, mä oon se kakkosviki. Ja nyt olisi tarkoitus puhua seuraavaksi Nosteessa -biisistä. Eli selitäs mulle vielä nyt, että mikäs tää oli.
1: No kuule. Musiikkitoimittaja Ella Ossi kaivautuu suomalaiseen independent-kenttään joka viikko ja sitten löytää sieltä jonkun helmen. Ja tällä viikolla meillä on tämmöinen kahden miehen bändi kuin Vaux de Ville ja heidän tuoreen kappaleensa No Sugar soitossa.
0: Kyllä, kyllä joo. Tästä oli mun mielestä, että tätä oli kuvailtu genreltään niin kuin arktikaanaksi, ei
1: joo.
0: vaan.
1: Eli pohjoinen versio amerikaana musiikki.
0: Joo, tämä on mielenkiintoista, koska mä oon aikaisemminkin kuullut vähän samanlaista konseptia. Siis esimerkiksi Helsingissä toimiva artisti Emmy June on sitten taas kuvaillut sellaista genreä kuin nordikaana mun mielestä tuossa alkuvuodesta tulleella levyllä. Niin mun mielestä on kiva, että tällainen yhdistelmä vaikutteita tuntuu leviävän niin kuin Suomessa tällä hetkellä.
1: On. Arktikaana on ehkä sitten vielä pohjoisempaa soundia. Onko se vielä kylmempää? Koska nordikaanahan se voi olla tiedätkö, joku iloinen Tanska.
0: Jep,
1: kuitenkin vielä. Eikä se ole mikään pakkassäiden maa kuitenkaan loppupeleissä. Että sitten kun mennään Kemijärven tasolle, niin sitten alkaa soimaan arktikaana.
0: Niinpä, mutta mä oon ihan varma, että Vaudevillen No Sugar ei jätä ketään kuitenkaan kylmäksi.
1: Aika hyvä hei.
0: Kiitos, kiitos, kiitos. Uuden musiikin X Nosteessa.

mä aina kuulen tuossa, että Lona Online soi siinä. Siinä oli Lona Onlinein Motion. Ja mä aina kuulen, että siinä sanotaan, että tää on mun maailma ja Viki, sä vaan elät siinä. Ja se on ehkä ihan totta, koska täällä on Viki Antiniemi Puikoissa ja mä elän nyt tämän YleX:n ja UMX:n ja Sannin maailmassa. Mutta nyt mä otan tämän haltuun ihan yksin, koska Sanni on lähtenyt täältä studion penkiltä pois. Mä katson tuossa hänen tyhjää paikkaansa. Vähän kaipailen häntä tähän ehkä vieläkin henkiseksi tueksi, mutta se ei tarkoita sitä, että hänen tarvii tulla tänne takaisin, koska tästä kyllä selvitään hengissä. Tasalta lähtee uutiset käyntiin, sen jälkeen kuunnellaan vähän Average Kid Lookia ja Minttua, mutta sitä ennen tulee suomalaista hyperpoppia, nimittäin Satellite Studista, jolla on biisissä uudella EP:llään fiittaamassa Jenkki Atlantasta Rakaia-niminen

kokeellinen artisti. He ovat tehneet tällaisen ihanan internet-ajan duon, että on niin kuin viestien välillä löytäneet toisensa somessa ja päätynyt tekemään todella mielenkiintoisen biisin, joka mun mielestä yhdistelee parhaita puolia molempien skenejen niin kuin kokeellisesta musiikista. Toivottavasti säkin dikkaat. Tästä tulee Bullet.

0: Kuuntelet Yle X:ää, tää on Olgan kesäkumi biisi Teenage Dream. Kello on 11. Mennään uutiseen.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina on iskenyt Pietarissa sijaitsevaan öljyterminaaliin. Zelenski kirjoittaa asiasta viestipalvelu X:ssä. Uutistoimisto Reutersin haastattelemien silminnäkijöiden mukaan paksua savua nousee öljyterminaalin alueelta. Alueen kuvernöörin mukaan Ukraina on iskenyt infrastruktuurikohteisiin Leningradin alueella. Ukraina iski Zelenskin mukaan myös kahteen sotilaalliseen kohteeseen. Toinen kohteista oli sotilastukikohta Pietarin kaupungin piirissä sijaitsevassa Kronstadissa. Toinen Tambovin alueella sijaitseva aseteollisuuden yritys. Pietarissa käynnistyy tänään kansainvälinen talousfoorumi, jota isännöi Venäjän presidentti Vladimir Putin. Suomen hävittäjät tekivät valvontalentoja Suomenlahdelle Pietarin drooni-iskun vuoksi. Kyseessä oli puolustusvoimien normaali valvontalento. Yöllä puolustusvoimat otti Suomenlahdella käyttöön myös ilmailurajoitusalueen, joka ainakin aamulla oli vielä voimassa. Lisäksi meriliikennettä reititettiin uudelleen Suomenlahdella. Lähi-idän sota jarruttaa maailmantalouden kasvua. Tänä vuonna arvioi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD. OECD ennustaa kasvun hidastuvan tänä vuonna 2,8% ja kiihtyvän ensi vuonna 3,1%, jos energian hinnat lähtevät laskuun lähikuukausina. Suomen talouskasvun OECD arvioi kiihtyvän tänä vuonna 0,8%. Ensi vuonna OECD arvioi Suomen talouden kasvavan 1,2%. Onnettomuustutkintakeskus kertoo, ettei se käynnistä Kalasataman kerrostalopalosta turvallisuustutkintaa. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta, eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä.

0: Uuden musiikin X:ssä kuuluu Mintun Everest. Mintun Yle X Pop-keikka löytyy sieltä, oliko se Areenasta? Apua.
1: Kyllä,
0: Yle
1: Areenasta.
0: Kato, mä huijasin aikaisemmin, että Sonni ei ole täällä, se on vaan nyt tullut takaisin tänne heti.
1: Hänen. Olin hiljainen yhtiökumppani tuossa, mutta hyvin sä vedät.
0: Kiitos, kiitos. Joo, tota noin, ja sitä ennen soi Average Kid Lukein Alcoholic. Apua, nyt mulla lähti jotenkin taas tämä jännitys.
1: No voi ihan. Ei, lähtikö se nyt käyntiin? Johtuuko se musta?
0: En mä tiedä, mistä se johtuu. Se johtuu siitä, että mä olen täällä ekaa kertaa. Viki Antiniemi studiossa niille, ketkä tuolla just kyseli taas, että kuka siellä linjoilla ja miksi, missä Sonia, sanonko nimen väärin ja sanonko kaiken, niin kyllä teen väärin ja tulen tekemään jatkossakin.
1: Ja tätä väärin tekemistä pääsee sitten juhannuksen jälkeisellä viikolla kuuntelemaan ihan oikeasti niin kuin suorana viikon putkeen, koska silloin meikäläinen on lomalla ja tämä on vähän tällainen niin kuin try-outti tässä.
0: Kyllä, minä tulen sinne kesätuurailemaan. Se tulee olemaan hauskaa, se tulee olemaan täyttä, se tulee olemaan varmasti vähintään yhtä kaoottista kuin tämä lähetys. Itse asiassa, jos mulla tulee yhtään mukavampi olo tässä, niin se tulee olemaan varmasti todella kaoottista. Varoitan jo tälleen etukäteen, että mua saattaa olla vähän vaikea pitää aisoissa siinä vaiheessa.
1: Kyllä mä veikkaan, että joku sut lepositeisiin laittaa ennemmin tai myöhemmin.
0: Toivotaan.
1: Mutta hei, Viki.
0: Yeah.
1: Mä huomasin sulla

0: todella hienot korvakorut. Nyt ihmiset ei videota näe, mutta voitte kuvitella, miten mielettömät ne on. Ja kun mä katoin, että meillä on seuraavaksi Malcolm Todin earrings tässä soitossa, niin minkälainen suhde sulla on korvakoruihin nämä ylipäätään?
1: Siis mulla on todella pitkä suhde korvakoruihin. Mä oon käyttänyt korvakoruja, olisiko 16-vuotiaana mulla on niin kuin reijitetty korvat alun perin. Ja mä kävin tuossa vähän aikaa sitten mun mutsin kanssa itse asiassa keskustelua tästä asiassa, että mulla oli sellaiset kivat riippuvat korvikset korvissa. Ja hän sanoi mulle, että milloin sulla on reijitetty noi? Ja mä oon sellainen, että
0: sä olit siellä.
1: Sä oot maksanut sen reijityksen silloin yli 10 vuotta sitten, että noin.
0: No mut eihän äidille voi sanoa silleen, että niinku sulta alkaa muisti menee.
1: Ei niin, ei tietenkään voi. Hän ehkä sanoi sen kyllä itse siinä, että oli onneksi tarpeeksi itse tietoinen tuosta hetkestä, kun tunnisti, että katoin häntä vähän silleen, kyllä nyt on jotain hätänä.
0: Ouch.
1: Että vahva suhde korvakoruihin kyllä.
0: Tuota pika uuden musiikin äksessä meidän päivän biisi on tänään Ariana Grande, mutta eiköhän kuunnella Malcolm Todia. Tämä on kyllä loistava. Earrings.

Malcolm Todin Earring soi täällä ja Viki Antinniemi vibailee studiossa Sonnin tuuraajana täällä uuden musiikin X:ssä. Ja vibailu jatkuu, koska nytten täällä soi seuraavaksi päivän biisi. Ootko kuullut sellaisesta artistista kuin Ariana Grande? Mä oon ehkä joskus, mutta toivottavasti säkin oot, koska häneltä on tullut uutta musiikkia. Tää on todella mielenkiintoinen Chipalle mun mielestä. Ekana niinku korvaan saattaa vähän kalahtaa niinku erobiisinä, mutta kun sanoituksia vähän katsoo, niin tämän voikin tulkita viestinä Arianan niinku yleisölle ja ehkä jopa faneille. Arianan tuleva levy Pedal on artistin itse kuvailemana sellainen kovien kokemusten kallion välistä kukkiva teos. Ja pistää miettimään sitten, että ketkä kaikki tähän kovaan kallioon lukeutuu. Itse aion ainakin antaa tämän biisin kukkia omissa korvissani. Nyt täältä tulee Ariana Granden upo uusi Hate That I Made You Love Me.

Uuden musiikin X:ssä päivän biisinä soi Ariana Granden upo uusi Hate That I Made You Love Me. Viki Antinniemi Sonnin tuuraajana studiossa. Antti Viki, Viki 2, mitä täällä on näitä ehdotuksia lempinimeksi tullut, koska en tosiaankaan ole kanavan ainoa Viki, mutta en ole se Viki, on se toinen. Siis tosi hieno mun mielestä toi Arianan uusi, iskee mulla kyllä niin kuin tosi kovaa. Grande ehti tehdä sellaiset 2 tai 3 koko pitkää ennen kuin hänestä tuli sen kokoinen superstara kuin mitä hän ehkä nykyään on. Ja mä tunnen vieläkin jotain sellaista vähän salaista ylpeyttä, että mä tajusin hänen juttunsa ennen kuin hänestä tuli niin iso stara kuin mitä hän nyt on. Että mä jotenkin otin sen sellaisena, että mä oon ollut aikaani edellä. Mulla on kanssa esimerkiksi aikoinaan 2013 silloin, kun pyörin Tumblr-blogialustalla, niin on kuunnellut siellä Lorden demoja ja ekoja EP:itä ja sitten 1,5 vuotta myöhemmin Royals on lävähtänyt radiosoittoon ja siitäkin vielä mietin silleen, että mä kyllä nyt, mä niin kuin tiesin, että missä mennään. Mun mielestä siinä on jotain tosi hauskaa olla vähän silleen, että jotenkin tastemakeri, ainakin oman maun tekijä, jos ei kenenkään muun, en mä tiedä suostuttelinko mä silloin ketään muuta kuuntelemaan, mutta kyllä mä niinku tiesin, että Lordea kannattaa kuunnella, sen pistin. Ja joskus Kidinaan kanssa muistan, että Lady Gagan eka musiikkivideon kun näin, niin mä muistan, että mä ajattelin, että vitsi, tää artisti pitää muistaa. Laita mulle WhatsAppissa viestiä, että kuka oli sulle tällainen uskomaton aikaa, että missä olit aikaasi edellä artisteissa, numero on 044-421-6888. Tässä välissä kuunnellaan taas vähän ihanaa uutta musiikkia. Meillä on enää pari viikkoa juhannukseen.

Ja meillä on täällä Helmi Marleenan ihanan traagisen romanttinen biisi, joka tulee ainakin omaan Jussiin taustalle. Juhannusvalssi on tollainen vähän romanttisen just traaginen, kuten sanoin, ja toivon, että oma juhannusheilan löytäminen onnistuu vähän paremmin kuin hänellä, mutta kyllä tämä kuitenkin, tämän tahtiin voisin juhannusvalssin tanssia, koska tämä on Helmi Marleenan juhannusvalssi.

Viki Antinniemi Uuden musiikin X:ssä soi täällä Everything Ends Architectsilta. Äsken puhuttiin Tastemaker-hetkistä ja siitä, että milloin ollaan oltu edellä aikaamme musiikissa. Ja täältä tuli teiltä todella hyviä heittoja. Esimerkiksi, että olin dubstepin alkukahinoissa. Muistan, kun yksissä tupareissa ehdotin esim. Skrillex, Scary Monsters ja Nero Promises. Muut ei ollut kuullutkaan mitään sen tyylistä. Niin tolla kyllä, jos saat niin kuin sanoa, että minä olin se, kuka siellä laittoi sen ekaa kertaa soimaan, niin varmasti kyllä voit pitää sitä pinssiä niin kuin rinnuksissa erittäin ylpeästi. Monikas mainitsi Kääriän, että täällä on esimerkiksi Uuden musan X:ssä aikoinaan Anne Laint on laittanut Kääriän viulun kielen soimaan ja sieltä ollaan saatu ensimmäistä kertaa. Eli niin kuin ollaan kuunneltu tätä lähetystä ja saatu sieltä hyviä vinkkejä tollaiseenkin mestariin kuin Kääriä. Hänhän on tuonut tänne Suomeen omanlaistaan sellaista genrefuusiota, mitä ehkä hirveästi ei oltu kuultu. Siitä puheen ollen genrefuusiota soi seuraavaksi taas. Meillä on itsensä kuvailema, niin kuin DMB-prinsessaksi kuvailut Nenerki, joka tuo peliin elektronista musiikkia, punkkia, räppiä ja tällä uudella levyllään myös Tchaikovskia. Että jos tämä yhdistelmä tuntuu vähän vaikealta hahmottaa, niin varoitus, koska tämän seuraavan biisin kohdalla pää saattaa olla vielä enemmän pyörällä kuin vaan sillä, että mä yritän tätä sanoin selittää. Ainakin itsellä on. Täältä tulee Nenerkin Bailarina.

0: jos kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
1: Niin tai sitten joku on maailman hirveintä.
0: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
1: Ei mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

I love it, I love it, I love it. Bella Kaleltä sitä ennen soi Mirellan ja Lauri Haavin Pidä kii. Ja sieltä kuuluu välistä pieni mun oho. Viki Antinniemi täällä studiossa uuden musiikin X:ssä Sonnen tuuraajana. Mä haluan tässä välissä sanoa kaikille hirveän ison kiitoksen siitä, että tuolla WhatsAppissa on ollut hirveän tukevia ja, tai siis ei tuke, niinku, tukea antavia. Siis ihan niin kuin rakkauden täyteisiä viestejä, kamalaa. Mä sanon täällä taas ihan hirveitä juttuja. Siis paljon olen tukea saanut ja kiitos teille kaikille siitä. Se on ihanaa. Tämä on mun eka lähetys ja se on, kuten olen alkupäässä lähetystä sanonut, niin jännittänyt aika paljon, mutta nyt mulla on paljon rennompi olo jo. Sellaisia musiikkiuutisia, että Charlie XCX on julkistanut uuden tulevan levynsä Music Fashion Film ja siinä on levyn kannessa kolme taiteilijaa, jotka kaikki sopii omiin noihin kategorioihinsa, eli musiikkiin, muotiin ja elokuvaan. Siellä on John Cale, siellä on Marc Jacobs ja siellä on Martin Scorsese levyn kannessa. Ja siitähän on sitten heti syntynyt somessa vähän sellaista polemiikkia, että minkä takia tässä on vaan miestaiteilijoita tässä.

onko tämä nyt jotenkin niin kuin liian jotenkin niin kuin vanhan kaartin juttua, että minkä takia nämä taiteilijat on siihen valinnut. Ja sitten ihmiset on alkanut heti editoimaan omia versioitaan siitä levyn kannesta. Ja nyt Charlie on sitten itse julkaissut sellaisen nettisivuston, missä kuka vaan pystyy niin kuin tekemään oman version siitä levyn kannesta. Että sinne laittaa 3 kuvaa ja se automaattisesti leikkaa sieltä ne taustat pois. Ja sä voit tehdä vaikka itsestäs tai sun lempi ohjaajasta ja vaatesuunnittelijasta ja muusikosta sen levyn kannen. Ja siinä on kyllä jotain sellaista mielenkiintoista nousee mieleen, että minkä takia Charlie pystyy tekemään vaikka tollaisen, lähtee tuohon trendiin mukaan ja olla silleen, että tehkää mun levyn kannesta oma versio. Ja mun mielestä se on vähän niin kuin coolia, mutta sitten jos joku vaikka, no kuka olisi nyt esimerkki, vaikka Jennifer Lopez teki saman, niin mä saattaisin olla vähän sitä mieltä, että se on vähän niin kuin kornia. Ja mä oon ehkä tullut siihen tulokseen, että loppujen lopuksi on se, että Charlie on tarpeeksi jotenkin itsetietoinen artisti siinä mielessä, että mä en osaa ikinä ihan sanoa, että onko tollainen movie ollut ennakoiva reaktio, että hän on tiennyt, että ihmiset tulee tekemään näitä omia versioitaan ja valmistellut sen varmiiksi, vai onko se vaan tosi nopea reaktio, että hän niin kuin osaa elää tuossa aallonharjalla popmusiikkia, mikä tietysti ton Brad-trendin kohdalla tuntuu olevan, että hän oli just niin mukana ja just niin vähän vastarannassa sitä suosiota, kun tarvii ollakseen vähän tollaan cool pop-artisti. Välillä tuntuu, että niin kun tämäkin popmusiikin maailma saa vähän sellaiseksi niin kun kyynikoksi, mutta sen takia mun mielestä on hyvä aina, kun joku oikeasti vaan pitää hauskaa. Ja nostalgiaa on käsitelty paljon, mutta mun mielestä tässä on freesi teikki siihen. Artisti Eli julkaisi Stage Girl-levystään Deluxe-version pari viikkoa sitten. Ja siinä on käsittelyssä poptähdeiden performanssi ja itse ironia ja se kaikki, mitä niin kuin popmusa voi parhaimmillaan olla. Ja vähän se kysymys, että onko tämä loppujen lopuksi niin syvää? Onko poptähti jos vaan sitä, että sä päätät olla poptähti? Sieltä lähtee soimaan biisi Fuck the DJ ja mä kyllä otan tästä nyt niin kuin noottia ja laitan vaan musiikin soimaan. Kiitos Eli.

0: Mutta tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Justin Bieberin Speed Demon uuden musiikin X:ssä, sitä ennen soi Tyttö maan päällä Alina Burneelta. Nyt on aika viikon teholle, eli Vikin teholle, vaikka toi jingle tuossa seuraavaksi tulee sanomaan varmaankin, että se on nykyllä liuhalla, niin ei ole, vaan se on Viki Antinniemi, joka on täällä tuuraamassa ensimmäistä kertaa. Tämä on mun ensimmäinen lähetys. Ja viikon tehona tällä kertaa on Daruden ja Ashton Kutcherin hype. Mä oon ollut pari vuotta sitten Daruden DJ-luennolla ja hän kertoi siellä storeja siitä, kun on ollut jostain Ibizalla ja mikään laitteisto ei ole toiminut ja on joutunut tehdä tosi niin kuin rajuja ratkaisuja, ja se on mulle definitely antanut tässä sellaista ihanaa rohkaisua myös siihen, että kyllä ne isot nimetkin tuolla sekoilee ja mokailee, ja silti on isoja nimiä ja legendoja. Tämä on erinomainen bilebängeri. Meillä on tämän jälkeen tulossa toinenkin bilebängeri KGB Adelalta. Tasalta lähtee uutiset ja sen jälkeen Noah Kahania ja Ettaa ja sieltä tulee Ella Ossilta kans terkkoja, että meillä on vaikka mitä hyvää tässä seuraavalla tunnillakin tulossa ja myös minä, mikä on, riippuu vähän susta, että onko se sun mielestä hyvää, että mä oon täällä vai en, mutta siitä huolimatta mä tuun täällä olemaan, että tykkäsit tai et. Nyt lähtee Daruden ja Ashton Kutcherin hype.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalan viikon teho. Kuuluu sulle. Come on, it's time to get. Make a move, it's time to get. Come on, it's time to get. Make a move, it's time to get. Come on, it's time to get. Make a move, it's time to get.

0: Maiden yhteistyöjärjestön OECD:n ministerikokous on alkamassa Pariisissa. Suomi toimii puheenjohtajana ja avajaistilaisuudessa puhuu pääministeri Petteri Orpo. Teemana on teollisuuspolitiikka. Pariisista toimittajamme Miina Väisänen.
1: Viimeksi Suomi isännöi kokousta yli 40 vuotta sitten vuonna 1984, kun OECD oli vielä vasta 24 jäsenmaan järjestö ja nyt siihen kuuluu 38 maata Yhdysvallat mukaan lukien. Ja kyllä tämä tukee myös Suomen ulkopoliittisia tavoitteita pitää yllä sääntöpohjaista maailmanjärjestystä, jossa kansainväliset järjestöt ovat viime aikoina olleet turbulenssissa ja tietysti se avaa Suomelle mahdollisuudet tuoda Suomelle tärkeitä teemoja esille ja käydä tärkeitä taustakeskusteluja ja vaikuttamista täällä Pariisissa.
0: OECD arvioi talouden kasvun hidastuvan tänä vuonna Lähi-idän sodan takia noin 3% Monet suomalaiset kokevat kyvyttömyyttä vaikuttaa päätöksentekoon. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan vaikuttaminen koetaan laajalti lähes mahdottomaksi. Huolta herättää etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden katoaminen. Savonlinnassa Tuija Vänttinen ryhtyi aktivistiksi yöpäivystyksen pelastamiseksi.
2: Demokratia on kriisissä ja se, että äänestää, ei nykyisin enää riitä. Semmoinen huhu kiersi, että Savonsta loppuu yöpäivystys. Ja se on ensimmäinen kerta, kun jotenkin ajattelin, että nyt riittää.
3: Mitä te käytännössä teitte asioiden muuttamiseksi?
2: Adressi 16 000 nimeä, mielenosoituksia. Mutta kyllä meillä se kokemus on ollut, että sitä mitä me tehtiin ja niitä argumentteja, joita me käytettiin, niin niitä ei kuultu.
3: Onko meillä vielä Suomessa hyvinvointivaltio?
2: Ja jos tämä tie jatkuu ja varsinkin jos katsoo tulevan hallituksen säästötavoitteita, niin pahoin pelkään, että ainakin heikkenee.
0: Tutkimuksen mukaan paikallisten kuuleminen jää päätöksenteossa usein muodollisuudeksi. Näin on kokenut muun muassa savonlinnalainen Otto Makkonen.
4: Me ollaan ihan maakunnan äärilaidalla. Kaikki palvelut rupeaa olemaan aika minimissään. Yläkoulu siirtyi Kerimäelle. Se siinä hetkessä tuntui maailman lopulta, että silloin näki vaan negatiivisia asioita ja syöksykierteen alkamisen, että kylä autioituu ja kuolee sen seurauksena.
3: Miten kävi?
4: Paljon lapsia on syntynyt ja varmasti isoimmat ikäluokat pitkään aikaan, että meidän pitää tavallaan voittaa vaan itsemme ja löytää se rohkeus sieltä jostain tehdä niitä asioita. Kyllä minun mielestä paremman tulevaisuuden puolesta kannattaa ehdottomasti taistella. Yhteistyöllä me pystymme rakentamaan tästä meidän yhteisöstämme sellaisen, joka menestyy myös tulevaisuudessa.
0: Tutkimuksena haastateltiin kuntalaisia ja päättäjiä 4 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Digitaalinen media vaikuttaa syntyvyyden laskuun, kertoo Väestöliitto. Syntyvyys on laskenut viime vuosina sekä Suomessa että muualla. Erityisesti sosiaalinen media hankaloittaa parisuhteiden muodostumista. Väestöliiton johtava tutkija Venla Bäri.
5: Lastensaanti on sille tarttuva tauti, että se leviää ystäväpiireissä ja myös se, että sulla ei ole lapsia, niin leviää ystäväpiireissä ja niin kuin sosiaalisissa verkostoissa laajemmin. Syystä, että me tarvitaan toisiamme, kun me saadaan lapsia. Se on aika vaativaa hommaa, se lasten kasvattaminen, ja ihmiset on kautta aikain tehnyt sitä yhteisöissä. Ja se on niinku tärkeää, että se yhteisön tuki on siellä mukana. Ja sitten jos kukaan sun ympärillä ei tee lapsia, niin se ei kannusta siihen lasten saantiin, koska sitten voi pudota pois tavallaan sieltä sosiaalisista ympäristöistä.
0: Pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 10 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa lounaisessa ja pohjoisimmassa Suomessa.

Million Dollar Smile etalta Yle X:llä uuden musiikin X:ssä. Ja ei tarvi säätää kuulokkeita. Mä tiedän, että mä en ihan Sonnylta kuulosta. Täällä on Viki Antinniemi, Sonnyn kesätuuraaja juontamassa UMX:ää. Ennen ettaa soi Noah Kahnin The Great Divide. Ja kohta kuullaan Ella Ossilta terveisiä. Hän on juontanut eilen Sessarit-ohjelmaa ja nostanut meille sieltä jonkun ihanan biisin. Kuullaan ihan kohta, että mitäköhän Ellalla on siitä sanottavaa, mutta sitä ennen kuunnellaan Kuumaan ja Emma ja Matildan Ihan kohta ohi.

Kello on 12.14 uuden musiikin X:ssä. Ella Ossi on alkanut tiistai-iltaisen 8.10 juontamaan Sessarit-ohjelma, joka keskittyy hip-hoppiin ja rytmimusiikkiin ja vaikka mihin. Ja meillä on häneltä tällainen baitti sieltä ja terveiset.

0: Hyvää aamupäivää, Viki, ja erinomaista ensimmäistä uuden musiikin äksää. Ella Ossi on täällä, mä oon tuomassa terkkuja sessareista, eli uudesta suomi-räppiin keskittyvästä musa-ohjelmasta. Uusin jakso löytyy Areenasta, ja jos fiilistelet Keijuu, niin suosittelen ihan ehdottomasti kuuntelee. Keijuu oli eilen mun vieraana. Ja hän valotti meille todella intiimillä tavalla omia muistiinpanojaan ja kuvaili, että millainen on taiteilijan työpäivä siltä ajalta, kun hän teki just julkaistua Piika EP:tä. Toki päästiin haastattelussa hänen kanssa myös ränttäämisen makuun. Mutta mun biisitärppi tälle päivälle ei ole Keijuu, vaan uutta tamperelaista räppiduoa, joka on kuulemma aktiivisesti tehnyt musaa jo useita vuosia, mutta viimeiset 3 julkaisua on ollut se, joka on toden teolla käynnistänyt Userin matkan. Aiemmin tämän duon nimi kirjoitettiin ihan tavallisesti USER, mutta siihen tulikin vähän trademark-ongelmia, koska kanadalaisella artistilla oli jo toi sama artistinimi. Nykyään löydät heidät siis nimellä UU$ER. Jos dikkaat esimerkiksi Kostin vibeista, niin veikkaan, että voisit pitää tästä. Tämä on User ja DNA.
1: Tärppiä pukkaa.

0: antoit.
1: Siinä oli DNA Uuserilta. Se oli Ella Ossin noste tuolta Sessarit-ohjelmasta. Kannattaa oikeasti käydä kuuntelemaan toi eilinen episodi Areenan kautta, koska sieltä löytyy lisää tuollaista erinomaista settiä. Ihanaa, että Ella laittoi mulle sieltä vielä tuollaiset onnentoivotukset ensimmäiseen lähetykseen. Täällä on tosiaan Viki Antiniemi ekaa kertaa vetämässä Uuden musiikin X:ää Sonnin tuuraajana, niin se oli ihana tuollainen. Laittoi ihan hymyilemään täällä kofissa. Seuraavaksi olisi tulossa sellaista kuin eilen aloitettu kesäbiisikilpailu, missä laitetaan kaksi hyvää biisiä vastakkain ja sitten te saatte päättää, että kumpi niistä on todennäköisemmin tämän kesän kesäbiisi ja se pääsee sitten jatkoon huomiselle uutta biisiä vastaan. Sitä ennen kuunnellaan Sonian ja Evelinan Focus, BTSn Swim ja Hokan Black Bird.

Hokan Blackbird uuden musiikin XS-studiossa tuuraa ja Viki ensimmäisessä lähetyksessään. Ja eilen on uuden musiikin XS alkanut uusi tällainen osio, jossa etsitään kesäbiisiä, sitä isointa hittiä tällä kesältä. Kaksi biisiä laitetaan vastakkain ja sieltä saa WhatsAppin kautta sitten äänestää, että kumpi menee jatkoon. Eilen oli vastakkain Samuelin Hey Super Mario ja Halo Helsingin ja JVG:n Huuda remiksi ja Hey Super Mario sieltä.

S-jatkoon, minkä mä kyllä vähän ehkä eilen jopa arvasin. Tänään sitten Super Mariota vastassa on Rain Click Clack Symphony, ja se oli Terhin, varmistin tuolta vielä nimen, että en sano vahingossakaan väärässä, niin Terhin ehdotus.

0: pitäisi laittaa. Eli olisiko se tämä Rain Click Clack Symphony? Vai olisiko se Samuelin Hey Super Mario? Niin kumpi noista olisi teidän mielestänne se kaikkein paras kesäbiisi, jonka on pakko päästä jatkamaan tässä kilpailussa sitten huomisen lähetykseen taas uutta biisiä vastakkain? Laittakaa ääniviestiä, onko se siis Rain Click Clack Symphony? Vai onko se Samuelin Hey Super Mario? Ja me otetaan täältä nopeimmat, joten kannattaa heti alkaa laittaa ääniä. Tässä on yhden biisin verran vaan aikaa. Nyt soi Sara Larssonin fiittaama Pink Panthersin Stateside.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

Stateside soi uuden musiikin XS:ssä ja meillä on kesäbiisikisa meneillään, mutta mun on nyt pakko antaa vähän kritiikkiä, että kuullon ymmärtäminen tuntuu olevan jengillä vähän haussa, koska mähän sanoin, että tätä äänestetään siis ääniviestillä, niin yksi ääniviesti ääni on tullut ja kaikki muu on tullut tekstillä, että te voitte siellä ihan hyvin huudella, että munabiisi esimerkiksi, mutta niistä ei nyt, niitä ei lasketa. 3 ensimmäistä ääniviestiä WhatsAppiin, niin haluan kuulla teidän ihan ääneen sanotut äänet. Mä annan teille täältä niinku pikkasen aikaa, mutta se on sitten omalla vastuulla, jos ei osaa ääntään avata. Tietenkin kaikkihan ei osaa puhua, niin sehän on sitten, niinku, tää on tällainen etuoikeusjuttu tietenkin myös. No niin, heti alkoi kato. Kyllä mä tiesin, että heti kun mä vähän sanon, niin sieltä alkaa tulla noita ääniviestejä.

0: Niin, nyt on ensimmäiset 3 lukittu ja toivotaan, että niissä on oikeasti äänet. Täältä tulee ensimmäinen näin.
1: Marilla mennä.
0: Ja toi oli vähän vaikeasti tulkittava, mutta Marjolla mennään on mitä minä sieltä kuitenkin tulkitsin. Joten ensimmäinen ääni lähtee Hei Super Marjolle Samuelille. Kuunnellaan sitten, tuleeko heti jo täysvoitto.
2: No Samueli tietysti.
0: Jaa, näinhän se on. Samuel tietysti, että sieltä oli Super Mariolle toka ääni, mikä tarkoittaa sitä kyllä, että tässä vaiheessa on jo peli lyöty lukkoon, mutta kuunnellaan silti vielä 3 ääni, kun 3 olen luvannut soittaa.
3: Kyllä se on se Super Mario, no kyllä tämä on kesäbiisi.
0: Kyllä tämä on yksimielinen yleisö tänään ja kyllä minäkin olisin ehkä jopa saattanut sen sieltä äänestää, mikä tarkoittaa sitä, että kyllä. Seuraavaksi soi ihana seuraavaan huomisen lähetykseen kesäbiisikisaan etenevä Samuelin Hei Super Mario.

Samuelin Hey Super Mario etenee huomenna UMX:n kesäbiisikisassa taas vastaamaan uuden vastustajan. Me täällä vähän hypotetisoitiin jo, että onkohan riski, että tämä ajaa koko kesän vaan tämä Hey Super Mario. Mun mielestä se on ihan mahdollista ja sittenhän se kertoo vaan siitä, että se on se kesähitti oikeasti. Mutta mitä vaan voi taas Suomen tapahtua, kun Sonni laittaa uudet biisit vastakkain. Ja laittakaa vaan WhatsAppissa sitten ehdotuksia, että mikä se huomisen biisi voisi olla, niin saatetaan napata teiltä suositus sieltä. Uuden musiikin X:ssä täällä Viki Antinniemi ekaa kertaa tuuraajana lähetyksessä. Kohta tehdään vähän kovaa matikkaa poplevyistä ja yritetään määritellä, että mitä se debyyttilevy ees tarkoittaa. Sitä ennen Alice Syrjän Sen piti olla minä.

Sen piti olla minä, Aliisa Syrjä, Uuden musiikin X:ssä Viki Antiniemi studiossa. Ulkona kesäinen päivä ja lämmin tunnelma on myös täällä. Sabrina Carpenter sanoi jonkin aikaa sitten, että hän ei ajattele alkupään tuotannon levyjä niin kuin omikseen ollenkaan. Että kun on tehnyt siellä Nickelodeon uran aikansa niin kuin ekat EP:t ja koko pitkät, niin hän on ihan, että tämä ei ole mun, tämä on niin kuin eri artisti melkein. Ja nyt on artisti, joka vähän haastaa jopa hänen 4 levyn ennätystään, koska Detour-levy on joidenkin silmissä Kim Petrasin 7. tai 8. levy, mutta joidenkin mielestä se on hänen debyyttinsä. Se on levyyhtiön kanssa riitelyn vuoksi esimerkiksi aiemmat projektit jääneet kunnolla julkaisematta tai karanneet hänen taiteellista kontrollistaan, ja sen takia monet fanit on sitä mieltä, että nyt vasta Kim Petras debytoi. Ja riippumatta siitä, että miten mixtapeit ja EP:t niin kuin laskee, niin tämä uusi levy on kyllä kaikella matikalla erinomainen monipuolinen popläjäys, jota suosittelen ihan kaikille. Tästä lähtee levyn nimikkobiisi Detour soimaan, ja tämä kyllä niin kuin räjähtää kajareista mulla ainakin.

0: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
1: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
0: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
1: Ei mä niin kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

Too Sweet Hosierilta uuden musiikin X:ssä ja makeet on tunnelmat tällä hetkellä. Kelatkaa siis 3/4 tunnista on kohta kulunut loppuun, eli mä olen täällä saanut sankaroida jo suurimman osan lähetyksestä. Viki Antinniemi tosiaan puikoissa tuuraaja Viki. Näin tuttavallisesti ainakin tässä vaiheessa, ennen kuin ehkä mulle joku lempinimi keksitään. Sonni on tuolla vahtimassa mua näkymättömissä, niin mä pidän täällä vielä hetken aikaa valtaa ennen kuin aikoja meillä tulee pistämään mut sitten taas aisoihin. Seuraavana tunnilla, niin itse asiassa Sonnilla on mulle jotain asiaa. Me tullaan juttelemaan täällä. Kuunnellaan vähän päivän biisiä taas. Uutisten jälkeen tulee Nelli Matulaa ja Bebe Rexaa. Ja tätä ennen kylläkin kuunnellaan Lady Gagalta ja Dochilta Runway. Siinä on tuollaista ihanaa wackkausmeininkiä ja voguea ja vaikka mitä vaikutteita. Mulla on kaverien kanssa ollut läppää siitä, että kun siinä sanotaan näin englanniksi, että bitch, niin se on jostain syystä ollut jossain vaiheessa meidän mielestä ihan hauski juttu. Ehkä on vieläkin. Mä uskon, että jos mulla on kavereita linjoilla kuuntelemassa, niin heitä ehkä innostaa se, että tämä biisi on täältä tulossa. Mä olen todella kiitollinen siitä, että olette laittanut myös kesäbiisiehdotuksia. Kesäbiisikisaan. Myös Runwayta on ehdotettu mahdolliseksi kesähitiksi, joten sekin saattaa olla kilpailemassa. Laittakaa vaan WhatsAppissa vielä. Meillä oli aikaisemmin tuolla Super Mario. Hei Super Mario Samuelilta pääsi voittoon siinä, niin huomenna pitää taas olla joku kesäbiisi kilpailemassa sitä vastaan. Mutta sitä ennen, niin minä täällä vielä pelleilen ja sekoilen. Täältä tulee Lady Gaga Runway featuring Dochi.

0: Olivia Rodrigon Drop Dead UMX:ssä ja seuraavaksi lähtee soimaan uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Lupa- ja valvontavirasto on käynyt tarkastamassa sisäministeriön työilmapiiriä. Ylen tietojen mukaan joukko työntekijöitä on kertonut pitkään jatkuneista ongelmista, kuten kiusaamisesta. Tarkastus tehtiin sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Tarkastus tehtiin henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Sisäministeriön kansliapäällikön mukaan ministeriö suhtautuu tilanteeseen vakavasti. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kuun loppupuolella. Keskusrikospoliisi on tehnyt Ylen tietojen mukaan uusia tutkintatoimia Ulvilan murhatutkinnassa.

URP kävi vuosi sitten keväällä Ulvilassa rikospaikalla etsimässä surma-asetta, jolla Jukka S. Lahti surmattiin. Lahti surmattiin vuonna 2006 kotonaan omakotitalossa Ulvilassa. Ylen tietojen mukaan poliisi ei löytänyt surma-asetta etsintäreissullaan. Poliisi on myös tehnyt uusia todistajien kuulusteluja murhatutkinnassa. Anneli Auer tuomittiin 2 kertaa käräjäoikeudessa miehensä murhasta, mutta Vaasan hovioikeus hylkäsi vuonna 2015 äänestyspäätöksellä Auerin murhasyytteet. Oppositiopuolue Keskusta esittää nuorisotyöttömyyteen lääkkeeksi nuorten takuutyötä, joka takaisi työpaikan jokaiselle vastavalmistuneelle. Uudistus toteutettaisiin niin, että nuoren työttömyysturva ja kunnilta perittävät työttömyyssakkomaksut muutettaisiin palkkatueksi yrityksille, kunnille tai järjestöille. Keskusta myös palauttaisi työttömyysturvan suojaosan, jotta pienimuotoinen työnteko olisi kannattavaa työttömänä. Keskusta ja Liike Nyt jättivät tänään välikysymyksen nuorisotyöttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikentymisestä. Kerrotaan vielä, että presidentti Sauli Niinistö kertoo olleensa leikkauksessa Jorvin sairaalassa Espoossa. Niinistö kertoo viestipalvelu X:ssä, että häneltä on poistettu umpilisäke. Presidentti kiittää Jorvin päivystystä, jossa toimenpide tehtiin viime yönä.

Mun vuoro luovuttaa Nellin Matula uuden musiikin X:n. Lopputunneilla ollaan. Seuraavaksi ottaa haltuun Aikko ja Mellu, mutta vielä on hyvin aikaa, 50 minuuttia tässä teille veivata. Mä oon Viki Antinniemi, mä oon Sonnen tuuraaja täällä ja seuraavaksi kuunnellaan päivän biisiä. Nimittäin Ariana Grande on dropannut uuden sinkun Hate That I Made You Love Me viime perjantaina ja sitä on striimattu jo yli 30 miljoonaa kertaa tässä muutaman päivän, niin kuin pitkän viikonlopun aikana niin sanotusti, no tosi pitkä viikonloppu, jos nyt on jo keskiviikko. Ja selkeästi ihmisille iskenyt tämä. Tämä on ensimmäinen sinkku tulevalta Pedal-albumilta ja koskettava, herkkä, mutta sellainen vaibaava. Tässä on todella kiva sellainen heiluva tunnelma kuitenkin kertosäkeistöissä, en osaa puhua, joka mun mielestä tekee tästä todella hittiaineesta. Kerro mulle vaikka WhatsAppissa 0444216888, että iskeekö vai huolestuttaako, että mitäs tästä Arianan uudesta levystä tulee tämän perusteella.

0: edessä.
1: Kaikki vielä edessä Mirellalta hellii korvia täällä Yle X:n uuden musiikin X:ssä. Viki Antinniemi eli Tuuraaja Viki eli Antiviki eli Viki 2 ja mitä kaikkia näitä muita oli on studiossa pitämässä Sonnin paikkaa. Mutta Sonni on myös täällä nyt minun kanssani studiossa.
2: No kun sä oot niin hienosti vetänyt, mä ajattelin, että mä tuun tälle loppusuoralle vielä, kun 45 minuuttia on lähetystä aikaa, niin kysy vähän, että mikä meininki, miten on mennyt.

0: Ottaako paikkoja? Puutuuko perse?
1: Ei ole pudonnut
0: pallo.
1: Tässä on nyt joku, että heti kun sä tuut tänne, joo, mä alan jotenkin sekoilemaan. Sä jotenkin saat mulle niinku, mä niinku pelkään, että mä kunnioitan sua niin paljon. Katossa, niin tää on
0: onks se näin?
1: Kyllä, tää on niinku pelkkää puhdasta rakkautta, että mulla menee ihan senat sakasin.
0: No eihän se juhannukseen mennessä varmaan kunnioitus rapisee sen verran, että sulla on helppo olla täällä sitten, kun tää sun varsinainen pidempi tuurauspätkä alkaa.
1: Niinpä, sillä vedetään kokonainen viikko Uuden musiikin XAVIKin kanssa, että varokaa vaan vaaraa.
0: Pysykää mökillä.
1: Pidentäkää sitä juhannusta niin paljon kuin pystytte. Minä
0: Hei,
1: olen täällä.
0: Viki, vitsi miten hyvää musaa sulla on täällä. Ruotsin ukrainalainen Olga Mykon Who's That Calling? Biisi, jossa on ainakin mun mielestä tämän vuoden paras motherfucker. Ja sit siihen vielä tamperelaiset metalcorea perään. Beyond Awareness Rerun. Tässähän on mukana tässä pian rämisevässä rerunissa Pontus Jelm, joka on Dead by Aprilin, eli tällaisen göteborilaisen metalcore-bändin nykyinen nokkamies. Ja siis, mitä hittoa, sullahan on maku kohdillaan.
1: Kyllä, täältä tulee erinomaista musiikkia koko loppulähetys vielä, ja tietysti kaikissa muissakin lähetyksissä, mutta kuka niitä nyt niinku kuuntelee. Tämä on se, mihin pitää keskittyä. Ja tosiaan, täältä tulee sitten Olga Mykon Who's That Calling? Hänet nähdään kesärauhassakin tuossa ihan kohta pikaa Suomessa.
2: Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja paljon.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Beyond Awareness rerun uuden musiikin X:ssä. Täällä on viimeistä tuntia vetämässä ensimmäistä kertaa Viki Antiniemi, tuuraa Jana. Ja Sonni on täällä studiossa mun kanssa. Mä katoin äsken, tajusin, että mulla on ollut koko lähetyksen puhelimessa äänet päällä. Et jos joku
1: oho!
0: Jos joku olisi soittanut, niin...
1: On se härski. Mä tykkään. Sä elät reunalla. Tää saattaa kaatua milloin tahansa läjää.
0: Mitä vaan voi tapahtua.
1: Hei, mä oon pakko kysyä vielä sulta, koska sä olet sekä minulle että meidän yleisöllekin vielä tuttu, tai ei niin tuttu persoona, käännetään näin päin. Niin, oot sä helsinkiläisiä?
0: Kyllä. Täällä syntynyt, mä oon asunut välissä 10 vuotta Kotkassa, että mä sanoin itseäni niin kuin helsinkiläis-kotkalais-helsinkiläiseksi.
1: Okei. No näin stadilaisena, sähän varmaan tiedät sitten, että missä on Rinrellon katu?
0: Hei, nyt kysyt. Kysypä joku toinen. En itse asiassa osaa sanoa.
1: No ootko sä käynyt sellaisessa kahvilassa kuin Saima?

0: En ole varmaan, onko sielläkään käynyt. Kato, nyt mä ihan exposaan itteni tällaisena huonona stadilaisena.
1: No tää oli pikku skämmi, koska näitä mestoja ei ole olemassakaan.
0: Okei. Kato, ihan, oho.
1: Hei, se oli pränkki, bro. Se oli vaan pränkki. Ei, kato, siis homman nimi on, kun mulla on tässä sun coachina ollut sitten hyvää aikaa lukea uutisia, niin osuipa silmiin tällainen Iltalehden juttu, jossa käsitellään täällä Ylellä pyörivää brittitrilleriä nimeltä Secret Service. Ja tämä sijoittuu Suomeen. Mutta ongelma on se, että tätähän ei ole siis kuvattu Suomessa lainkaan käytännössä, että ilmakuva on aitoa. Mutta sitten kun mennään kaikkiin kohteisiin, niin siellä esimerkiksi Helsingistä löytyy Rinrellon katu 17, tällaista ei ole olemassakaan, Saima kahvilaakaan ei valitettavasti ole. Sitten käydään Vironlahdella, joka on kyllä oikea paikka, mutta siellä näkyy taksi, jonka rekisterikilpi on AV2-56N, eli siis onko noin brittikilvet? Niin joka tapauksessa tällaisia niinku pikkumokia, klaffivirheitä on nyt sitten mahtunut tähän ohjelmaan. Mutta mä oon vaan rupenut miettimään, että mitä tästä pitää nyt sitten olla mieltä? Että onko se ihan ok ja onko tämä semmoinen niinku torille lehti, että kansainväliset tuotannot kiinnostuu Suomesta, näyttää Suomea, että hei, täälläkin sattuu ja tapahtuu kansainvälistä rikollisuutta. Jee, olemme osa kansainvälistä perhettä. Vai olisiko syytä olla tuohtunut siitä, että ulkomaalaisia tekijöitä ei vieläkään kiinnosta pienissä maissa mitään muuta kuin niiden eksotisoiminen. Meidän kulttuurit on heille vaan kulissi. Jos tiedetään, niinku, että aina kun amerikkalaisessa sarjassa mennään Meksikoon, niin sitten yhtäkkiä valotus menee keltaiseksi ja sitten ollaan Meksikossa. Et Suomi on kokenut samanlaisen kohtalon. Me ollaan vaan sellainen vähän mystinen Venäjän naapurissa oleva saunova kansakunta, mutta ei ketään kiinnosta, miltä täällä oikeasti näyttää YMS. No niin, vastasin omaan kysymykseeni. On syytä tuottua.
0: Aina on syytä tuottua. Mutta kyllä mä sitten taas mietin, että toi genre on myös sellainen, että kyllähän kaikissa noissa isoissa. No niin, että venytellähän noita totuuksia ja faktoja usein just toiminta-elokuvissa ja supersankarileffoissa on ihan keksityt versiot jostain New Yorkistakin ja sellaisesta, että jos joku genre on kyseessä, missä sellaista mun mielestä voi edes pikkasen tehdä, niin ehkä toi on sellainen. Mutta kyllä pistää miettimään, että jos ollaan päästy noin lähelle potentiaalisesti oikeita Helsingin kadun nimiä, niin eikö sinne olisi vaan voinut ottaa jonkun oikein?
1: Just näin. Et se on vähän outoa, että tiputetaan se pallo tuossa niinku viime metreillä. Ja mulle tulee vähän sellainen olo tälleen suomalaisena, että ollaanko me nyt niinku seksikkäitä vaan nimen puolesta?
0: Niin.
1: Niinku silleen, että koetaanko, että ei tänne kannata tulla kuvaamaan, kun se näyttää ihan Berscheltä sitten siellä TV:ssä, että ei se ole kuvauksellista kuitenkaan. Mutta laitetaan se nimi ja sanotaan, että nyt ollaan tällaisessa mystisessä Pohjoismaassa, jossa tapahtuu kummia, kun yöpi menee.
0: Et, joo.
1: Kyllähän sitten tulee vähän sellainen olo, tiedätkö, silleen, että haluatko sä olla munkaan vai mun nimenkaan, tiedätkö?
0: Jep. Mm. Joo, Julia Louis-Dreyfusin tähdittämässä Veep-sarjassa oli kans tällainen Minna-niminen suomalainen poliitikko aikoinaan, jota näytteli mun mielestä englantilainen näyttelijä, joka ei kyllä, sen suomen lausuminen oli sellaista, että vähän korvaa kivistää, kun sen kuuntelee. Mutta siinä mä muistan, että mä olin silleen, että tämä on tarpeeksi hauska hahmo, että ei mua haittaa. Että mä annan niinku anteeksi. Että ehkä mä oon vähän myös sellainen, että jos viihde toimii tarpeeksi hyvin, niin mä oon valmis katsomaan läpi sormien.
1: Triangle of Sadnessissa oli myös suomalaishahmo. Mm. Mutta hän puhui ruotsalaisella korostuksella. Ja se oli riikinruotsalainen korostus, ei suomenruotsalainen korostus. Tavallaan mä olisin, sehän olisi ollut upeeta, että siellä olisi ollut suomenruotsalainen hahmo. Todella niin. Kyllä. Silleen, että siellä von Trier olisi sitten napannut sellaisen niin kuin, todellisen kulttuurellin noston.
0: Kyllä, että mennään oikeasti näin syvälle tähän kulttuuriin. Se oli, mutta kyllä mä vähän sivusilmällä katsoin, jos siellä on niin kuin Ruotsilla väännetty suomea, että se kuulostaa kyllä vähän pelottavalta.
1: Mennäänkö eteenpäin?
0: Mennään eteenpäin.
1: Mä yritin viittilöidä sulle silleen, että meillä olisi Rain, Where is my husband?
0: Niinpä, siellähän se on. Ray ei päässyt tänään kesäbiisikisassa eteenpäin, mutta täällä silti soi. Täältä tulee Where is my husband?
1: Lohdutuspalkinto.
2: Yle

0: Missä mun mies on, sanoo Ray, where is my husband? Ja UMX soi sinun korvissasi täällä Viki Antinniemi ja Sonny myös.
1: Vielä hetken ainakin sinua kiusoittelemassa.
0: Kyllä.
1: Ja toden totta, jos vasta nyt hyppäsit jouhille tähän vankkuriin, niin ystävä hyvä, Viki tulee tuuraamaan allekirjoittanutta tuossa juhannuksen jälkeen, niin meillä on tällainen tryout-veto ollut tänään ja sehän on mennyt aivan mukiin. Se on mennyt putkeen, se on mennyt ränniin. Itse Maariokin olisi tyytyväinen.
0: Ihana kuulla, ihan sika hyvä kuulla. Se on niin kuin tämä on sydäntä lämmittää.
1: Lämmittääkö sua syöminen?
0: No kyllä mä sanoisin, että syöminen on ihan juttu, mitä mä teen melkein joka päivä.
1: No hei, se on erittäin hieno juttu. Mä oon itse asiassa kokeillut muuten noita paastojuttuja. Silleen, että mä oon vetänyt niin kuin koko päivän syömättä. Se on ankaraa touhu, se on ankaraa touhu. Ei kannattaa nyt edes jotain pähkinöitä mussuttaa, jos ei muuta. No, mutta ei mennä siihen. Mennään ruokapornoon. Onko termi tuttu?
0: No siis, Mä saan ainakin visuaalisia mielikuvia tällä hetkellä todella vahvasti tuosta termistä.
1: Mulle ruokaporno on niin kuin aikaisemmin ollut vaan tietysti sitä, että erilaiset ruokavaikuttajat ottaa tyylikkäistä ravintola-annoksista kuvaa ja sit sä oot silleen, oi, olisinpa tuolla. Mut nyt tässä viime aikoina, en mä tiedä onko sun fypille tullut tällaista ihan niin kuin aika lihallista ruokapornoa. Siis sellaista, että niin kuin tehdään vaikkapa mangosta tällaisia niin kuin leikkauksia, joilla saadaan hyvin, no, vulvallisia fiiliksiä niistä. Ja sitten jotenkin sellainen niin kuin manösfääri on nyt jostain syystä sellainen niin kuin äijäuniversumi on niin kuin innostunut näistä. Et näitä tarjotaan usein sellaisille tyypeille, joille tulee vaikka tällaisia perus broskit selittää podcasteja, niin sitten saattaa tulla myös tällainen mangonleikkailuvideo siihen. Ja sitten siihen perään joku tällainen pihvivideo, jossa tehdään niin kuin härskin kokoisia pihvejä. Ja mun mielestä tätä voi tietyllä tavalla kutsua ruokapornoksi, koska siinä seksuaalisoidaan ruokaa sekä ulkonäön että himon kautta. Että jos sä oot lihansyöjä ja sitten tällainen niin kuin hyvin äijä oletettu kaveri, joka elää sen äijyytensä läpi, niin siihenhän kuuluu ihan peruskivenä tällainen lihan syöminen ja mahdollisimman suurien lihaannosten syöminen. Niin tää on ollut toki niin kuin YouTubessa tällaisia niin kuin tehdään härskin kokoisia annoksia juttu. Tämähän on ihan tosi vanha juttu, ei siinä mitään. Mutta se, että se on nyt turboahdettu tuolla esimerkiksi TikTokin maailmassa, niin se on uutta.
0: Joo, ja toi on mielenkiintoista, se yhdistyy tuohon tuollaiseen, koska kyllä mä nyt kun mainitsin, niin olen nähnyt niitä videoita, missä joku paidaton tai ainakin todella nopeasti paidan pois päältä ottava mies, niin kuin, nyt mä yritän keksiä joku kauniin termin tälle.
1: Sano suoraan vaan.
0: No vähän niin kuin kuivapanee vaikka jotain taikinaa siinä. Joo. Niin se on jotenkin, mun on vaikea kuvitella, että miten se yhdistyy sit siihen niin kuin valtaviin pihveihin ja siihen manosfäärin. Että toi on kyllä kaksi maailmaa, koska mä oon kokenut, että sehän on sit taas hirveän paljon niin kuin just naisille suunnattua sellaista niin kuin eroottista sisältöä. Mutta kyllä kai toi

0: järkeen käy, että se kaikessa on kyse siitä hypermaskuliinisuudesta jotenkin siitä, että tämä on nyt, että mun mielestä jotenkin useinkin hypermaskuliinisuus helposti lipsahtaa homoeroottiseen suorastaan.
1: Ehdottomasti, ja mun mielestähän tämä on siis cookingia parhaimmillaan.
0: Kyllä.
1: Koska siis cooking to the cooking, siinä on hyvin pieni matka, kivusta nautintoon on matkaa pelottavan, vai jos sitäkään sanoi joku aikoina. Mutta ihan oikeasti, jos sä kattelet ensin sellaisia niin kuin videoita, jossa joku sormi panee jotain mangoa, ja sit siihen perään sä katot, kun paidaton mies syö pihviä siellä niin kuin hikoillen, niin mitä sä teet siinä? Niin sähän siis haluat tulla osaksi sitä visuaalista nautintoa, mitä sulle esitellään.
0: Niinpä.
1: Eikö tämä mukaan cookingia?
0: Nyt mulla kyllä itsellä tulee niin ikinä sitä keskustelusta, että kuunnellaan tässä välissä vaikka Komiat ja Lululai.

0: Dara Banga Ranga soi uuden musiikin X:ssä, kun kello on tuota pikaa varttia vaille kaksi. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämän ohjelman normaalitilakapteeni. Mutta koska me ollaan todellakin lähdetty luxmaxäämään tätä soittolistaa, tänään me ollaan kutsuttu tänne tuuraamaan Viki, joka on hienosti jo kohta 4 tuntia paukuttanut menemään. Ja hänellä, jos millä, on estetiikka hallussa. Hän tietää, mikä on kaunista musiikkia. Hän tietää, mikä on tämän kesän iso sana. Ole hyvä, Viki. Mitä me kuunnellaan seuraavaksi?
1: Seuraavaksi kuunnellaan tanssimusiikkia taas. Päästään vähän danssaamaan. Ja mun mielestä tanssimusiikissa saa olla naurunaihettakin joskus, vaikka estetiikka ja kaikki cleanness on ihanaa, niin se, että on myös hauskaa ja naurattaa, niin ei tee musta yhtään vähemmän uskottavampaa. Ja tämän biisin jo nimikin on saanut multa sellaiset hörähdykset, mutta kun kuulee, niin sitten ei naurata, koska sitten vedetään ihan täysillä. Tanssipop duo Big Boy Therapyn uusi tuotos Banana Drama on tulossa seuraavaksi. Kyllä, Banana Dramaa seuraa. Heillä on klubivaikutteita kasarilta ja ysäriltä ja täältä voi haistella vaikka mitä makuja täältä välistä, mutta myös täysin ainutlaatuinen biisi mun mielestä ja sellainen, joka saa kyllä mulla ainakin niin kuin tanssialan vipattamaan ihan täysillä.
0: Banana Drama kuulostaa sellaiselta telenovelamaiselta hetkeltä hedelmä- ja vihannesosastolla.
1: Kuka tietää, ehkä se on siellä inspiraationa. Kaikki saa itse tulkita. Täältä tulee Big Boy Therapyn Banana Drama.

0: Kassassa tällä viikolla.
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: Ei mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Viki Antinniemi täällä Sonnen tuuraajana vielä viimeiset minuutit huutamassa tänne mikrofoniin. Mä oon selvinnyt 4 tunnista mun ekaalla.
1: Come
2: on! Ihan mieletön suoritus.
1: Otetaan pienet aplodit hei Vikille oikeesti.
2: Ihan superhyvin on mennyt ja hyvältä on kuulostanut.
0: Ihan crazy. Mulla on täällä aikojen mellu iltapäivästä valmiina ottamaan puikot seuraavaksi haltuun. Mikä meininki teillä on?
1: No oikein hyvä. Sehän on keskiviikko, eli niin sanotusti puoliväliviikko, joka tarkoittaa sitä, että laskeudutaan niin kuin mellun mielestä paremmalle puolelle.
2: Joo, nyt alkaa niin kuin, mä alan heräämään myös tähän viikkoon yleensä tässä keskiviikon tyngillä.
0: Joo, mä oon ihan tyytyväinen, että ei mun tarvinnut niin kuin ensimmäisenä lähetyksenä maanantaina tää. Se olisi ollut vähän ehkä liikaa.
1: Vähän brutaali.
0: Joo, tää keskiviikko on hyvä, tällainen keskivaihe.
2: Niin. Ja tiedätkö, ihmisetkin paljon paremmalla tuulella ja kaikki, niin se on ihan hirveän hyvä.
0: Niinpä. Hei, me ollaan puhuttu tänään siitä, että mä oon vähän sellainen mokanpelkonen ja usein odotan pahinta, että mä oon eilen illalla pyörinyt sängyssä ja miettinyt, että itkenks mä tämän lähetyksessä, kun mä jännitti niin paljon. Niin mun mielestä olisi kiva kuulla teiltäkin vähän sellaista, Sonni aikaisemmin kertoi vähän mokia, että mitkä on ollut teidän sellaisia jotain tosi törttöilyjä niin kuin radiossa.
2: No kerrotaanko toisistamme?
1: Kerrotaan.
2: Siis, vaikka se on niin kuin tämmöisissä suorissa lähetyksissä, mitä mekin tehdään joka päivä, niin mokiahan tapahtuu siis koko ajan. Ja voi olla, että varmaan tänäänkin mennään siihen myöhemmin, että minkä takia, mutta mä sanoisin näin, että yksi tämmöinen niin kuin viimeisin, ehkä mieleenpainuva Aikulta esimerkiksi oli se, kun meillä oli siis artisti Jambo vieraana ja Aikku sitten tokas hänelle, että kiitos Ahti.
1: Joo. Ja se oli mahtava, koska siitä Jambo onneksi suhtautui siihen tosi huumorilla ja sitten sovittiin, että mä sanoin joskus Ahtia Jamboksi, niin saadaan sillä sitten palautettua. Vielä sitä ei ole tapahtunut, mutta jo näitä tapahtuu kyllä.
2: On ja sitten musta tuntuu, että niinku Aikun mokat on usein just tämmöisiä artisteihin liittyviä, mitkä mullakin on jäänyt mieleen. Et silloin kun Katri Helena esimerkiksi ennen päätöskeikkaa kävi meillä, niin kyllähän sä hänellekin sanoit, että tsemppiä tähän niinku viimeiseen.
1: Niin,
2: olisin, viimeiseen vuoteen.
1: Niin,
2: tämähän on sun viimeinen vuosi.
1: Tämähän on sun viimeinen kesä. Tämähän on sun viimeinen. Ja sit, joo. Nämä on näitä. Sen lisäksi, no totta kai kyllä meilläkin osaa välillä mokailla. Hän on muun muassa nukahtanut suorassa radiolähetyksessä itse asiassa parinkin otteeseen. Ja siitä on ehkä näitä tällaisia klassikkojuttuja, että jos me puhutaan jostain vaikka tämän niin sanotusti biisin aikana off air, että hei, muista tehdä sitten tälleen. Ja sitten kun mikit menee päälle, niin sitten mellulla on aivan peura ajovaloissa, että mitä piti tehdä.
2: Niitä mistä puhuttiin ja punainen lanka katoa koko ajan. Sitä tämä niin kuin, mä oon yhtä mokaa.
1: Kaikki me.
0: Oi, tämä tuo kyllä paljon mielen rauhaa tuleviin lähetyksiin. Mä oon sitten kesän viimeisellä viikolla taas backiin täällä, kesäkuun viimeisellä viikolla. Kato, heti menee.
1: Tämäkin on viimeinen kesä.
0: Tämä on mun viimeinen kesä. Nähdään juhannuksen jälkeen. Viki Antiniemi kuitti.
3: Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet. 1, 2, 3, 4.

0: Uuden musiikin X päättyy Sabrina Carpenteriin. Kiitos Vikille. Yle X iltapäivä. Se starttaa 2:00 uutisilla.
1: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Suomalaiset kokevat kyvyttömyyttä vaikuttaa päätöksentekoon. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan paikallisten kuuleminen jää päätöksenteossa usein muodollisuudeksi. Vaikuttaminen koetaan usein lähes mahdottomaksi. Näin savonlinnalaiset Otto Makkonen ja Tuija Vänttinen.
2: Paremman tulevaisuuden puolesta kannattaa ehdottomasti taistella. Yhteistyöllä me pystymme rakentamaan tästä meidän yhteisöstämme sellaisen, joka menestyy myös tulevaisuudessa.
3: Minä uskon ehdottomasti kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin, mutta sellainen toive on, että ne tavat jollakin tavalla kehittyisivät. Digitaalinen maailma mahdollistaisi kyllä hyvin monentapaisia asioita auttaa ihmisiä vaikuttamaan.
1: EU pyrkii vähentämään riippuvuutta amerikkalaisesta teknologiasta. Komission on määrä julkistaa keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Taustalla on Yhdysvaltain pyrkimys käyttää teknologiaa geopolitiikan välineenä. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tomi Kristeri.
4: Se vaatisi aivan massiivisia, siis rahallisia panoksia. Ja ihan pelkän puhtaan käteisen lisäksi sitten esimerkiksi sitä, että pystytään parantamaan koordinaatiota EU-maiden välillä. Mm. On joitain segmenttejä, missä me ollaan todella hyviä. Että esimerkiksi näissä siruvalmistuslaitteiden tuottamisessa, niin Alankomaissa on yritys, joka on käytännössä ainut maailmassa, joka pystyy tuottamaan laitteistoja näille kaikista edistyneimmille sirutehtaille.
1: Keskusrikospoliisi tutkii harvinaista vakoilutapausta. Esitutkinta luvattomasta tiedustelusta alkoi huhtikuussa. Enempää KRP ei tapausta kommentoi. Luvattomassa tiedustelussa on kyse tietojen hankkimisesta toisen valtion hyväksi tai vahingoksi.
5: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan.
6: Oh no!
5: Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen. Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
7: Hei, täällä ollaan. Tulkaa.
5: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
8: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
0: Täällä ollaan Yle X iltapäivä 2:05. Måneskin supermodel. Sillä käynnistellään. Joku kirjoittaa WhatsAppissa, että ei mitään itkubiisejä sitten, niin ei.

0: esiintyy Måneskinilla Supermodel. Kello pyörähtää 5 minsaa yli 2. Studiossa Aikku, Mellu ja Impu tähän keskiviikkoon 5 saakka sun seurana.
1: Tää on tämmönen vähän kesäkeskiviikko fiilis. Aurinko paistaa ja onks meillä kaikki hyvin?
2: No onhan meillä. Ihan mielettä.
0: Toi kuulosti silleen, että me ollaan Sterdellä.
1: Mistä sä tiedät, että me ei olla? Sä et tiedä, mitä me ollaan Aikunkaan suunniteltu.
2: Aita kaapata sut.
1: Mut kesässähän on myös inhottavia asioita.
0: On tosi paljon.
1: Tuleeko jotain teille heti mieleen sellaisia, että mitä te inhoatte Suomen kesässä?
0: Hiki.
2: Siis, mutta eikö hiki ole myös hyvä, koska se tarkoittaa sitä, että on lämmin?
0: No niin, ja siitä ei saa koskaan valittaa. Mutta niin. Mä sanon silti, että hiki vähän. Joo. Ja sitten kaiken maailman yttiäiset, mitä tulee.
2: Joo, sitten niinku, ehkä semmoinen, että jos on niinku jotenkin liian kuiva, tai silleen, että ei ole semmoista balanssia siinä, niin mua ärsyttää aina mielettömän paljon se, että niinku, kuihtuu tuo luonto tosi ympärillä ja on semmoista niinku kankeita. Ja koko ajan kaikki maailman metsäpalovaroitukset ja muut.
0: Ja mä, koko ajan jano.
1: Mä voin niin kuvitella, no sammumaton jano varmasti monella terdenkävijällä, mutta mä voin niin kuvitella, että Aikku on se, joka on sillä, kun kesällä alkaa sataa, niin oi, tämähän tekee hyvää luonnolle.
0: Joo, on kyllä just toi.
2: Joo. En sanonut eilen just tuota lausetta, kun alkoi sataa.
1: Mutta mitä jos mä ilmoittaisin teille, niin että onpa kiva, että täällä on näin vähän hyttysiä. Pitäisiköhän mun vaikka sillä läpäällä vapauttaa Suomen luontoa 32 000 hyttystä. Mitä te sanoisitte mulle?
2: Mä sanoisin, että lopeta. Siis hyttynen on mun mielestä kaikista rasittavin niin kuin olio, mikä on olemassa.
0: Joo, ja me ollaan mun mielestä joskus, eikö me käytykin, ollaan yleensä iltapäivässä käyty semmoinen niin kuin joku tutkimus ja yritetty selittää, että mikä niiden merkitys on, koska niillähän on joku merkitys tähän niin kuin maailmankaikkeuteen, mutta oli mikä oli, niin toisin sanoen mulle täysin turha.
2: Joo,
0: ja vihaan.
2: Ja jos sä niin kuin vapautat Suomen luontoon 32 miljoonaa hyttystä, niin mä sanon, että sut käänselätään isosti.
1: Okei, ei tarvitse käänselätä, koska mä en ole sitä tekemässä, mutta mä törmäsin Ilta-Sanomien otsikkoon, joka kertoo, että Google-aikaa vapauttaa 32 miljoonaa hyttystä tähän maailmaan ja mitä varten? Sitä mäkin jäin miettimään. Otetaan siitä kohta selvää. Seuraavaksi tulee Liekin heitin Linda Lampenius, Pete Parkkonen.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Ja Mirallalta pidä kiisoi Yleäks iltapäivässä. Ja tähän kuultiin myös Yleäks popissa, jonka kaikki keikat löytyy Yle Areenasta. Studio Saikku, Mellu ja Impu, oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Joo, mä kerroin ennen tuota äskeisiä kappaleita siitä, että Google aikoo vapauttaa 32 miljoonaa hyttystä maailmaa. Ja mulle tuli otsikon luettua semmoinen niinku fiilis, että miksi? Eikö niitä ole ihan muutenkin jo tarpeeksi täällä? Mihin me kaivataan puolella enää lisää?
0: Joo, ja mäkin tässä niin kuin googlasin nyt sitten itse kyseinen firma puheessa, niin selvitin, että mitä tarkoittaa. Kirjoitin vain, että mikä on hyttysten tarkoitus. Niin täällä lukee, hyttysillä on suuri merkitys monien tartuntatautien, erityisesti malarian levittäjinä.
1: Näin on, ja siis mä yleensä googlaan, että mikä on elämän tarkoitus, että toikin on ihan hyvä googletus, enkä olisi niin kuin aamulla vielä uskonut, että saan aikun googlettamaan, että mikä on hyttysten tarkoitus, mutta tämä hakukonejätti on niin kuin sitä mieltä, tai siellä firmassa ollaan sitä mieltä, että tälleen voitaisiin, niin kuin, ja ne on etsinyt syitä, että miten me voitaisiin pysäyttää toi, koska sä sanoit, että ne levittää malaria ja kaikki muita tommosia inhottavia tauteja, niin ne on nyt ruvennut kasvattaa koirashyttysiä, jotka kantaa luonnossa esiintyvää Wolbach-bakteeria. Ja kun sitä bakteeria kantava koiras parittelee luonnonvaraisen naaran kanssa, ne munat ei kuoriudukaan ja sen takia ne hyttyspopulaatiot alkaa pienenemään.
0: Ai jaa!
1: Eli pähkinänkuoressa pyritetään niin kuin pienentämään pahoja ötököitä hyvillä ötököillä. Pyritään estää se niin kuin tappavien tautien leviäminen, mutta tämä on niin kuin kikka kuulostaa jotenkin, tämä ei mene mun maalaisjärkeen.
0: Joo ei, ja sitten mulla tulee aina vähän semmoinen pikkusuusolo siitä, että kun niin kuin ihminen puuttuu silleen maailman, niin kuin vaikka kaikkihan aina, niin kuin ihminen puuttuu kaikkeen.
2: Ja sinä myös.
0: Ja minäkin, mutta ei ole olemassa niin kuin vaikka tervettä eläinlajia, niin kuin yhtään jos ihminen on päässyt jalostamaan tai jotain muuta, mutta niin kuin näistä tulee aina vähän semmoinen, että voi ei, että tapahtuukohan tässä hyviä. Yleensä WhatsAppiin tulee myös viestiä täällä, muun muassa kirjoittaa Tuuli, että hyttynen on tosi tärkeä ruoka tosi monelle linnulle ja muulle. Huolestuin valtavasti tuosta Googlen hommasta, että terveisin yksi biologi. Niin tuossa on kyllä vähän semmoinen pienet punaiset liput pyörii.
1: No pyörii todellakin, mutta onko jotain mitä, jos me ei haluttaisi, onko tämä meidän virallinen kanta, meidän kolme, että me ei haluttaisi lisää hyttysiä maailmaan, vaikka olisikin hyvä niin kuin tarkoitusperä.
2: No tässä mun on pakko sanoa, mä oon niin kuin sinisilmäinen ihminen ja mä lähtökohtaisesti haluan uskoa kaikista hyvää, mutta hyttysistä mä en usko mitään hyvää.
0: Niin.
2: Että mä en usko, että noillakaan niin kuin loppuviimeen sitten tehdään mitään hirveän positiivista.
1: No onko teillä jotain muuta, mitä te haluaisitte niin kuin tähän maailmaan vapauttaa? Sitten teillä olisi sellainen purkki, missä olisi jotain ja te haluaisitte vapauttaa.

0: tähän maailmaan?
1: Pieruja.
2: Mä haluaisin ainakin vapauttaa ihmisille rohkeutta ja sellaista, niin kuin, että tehkää mitä tehkää, älkää miettikö muiden mielipiteitä. Jos mä olisin semmoista niin kuin, maagista pölyä vaan laskeuduttua ihmisten niin kuin, elämään, niin sen mä voisin antaa. Mutta en mä tiedä niin kuin, mitä tommosia ötököitä, en ketään enkä mitään.
1: Niin, mä oon vähän yllättynyt nyt siitä, mikä mulla tuli ekana mieleen, koska siis mähän en pidä yleisesti hirveästi ötököistä, esimerkiksi hämähäkeistä, mutta silti mä ehkä vapauttaisin hämähäkkejä, koska nehän on niitä, jotka syö sit kaikkia niin tosi huonoja ötököitä.
0: Sano vielä, että sä haluat vapauttaa punkkeja tähän maailmaan lisää. Menny.
2: Ei, me ei vapauteta mitään, eikä ketään.
1: Joo, siis luojan kiitos, me ei olla niitä, jotka näistä asioista päättää.
2: Joo, vielä. Ei olla. Imppu tätä vie kyllä eteenpäin todennäköisesti. Yleäks iltapäivässä
0: sähköposti on sitten olikaan.
2: Ja Dracula, Jenny Remix. Me ollaan sun seurana aina viiteen saakka.

Tamin pala ja Dracula Jenny Remix yleäksi iltapäivässä, kun kohta kilpaillaan Skabaa nimeltään Mehän tunnetaan. Valituskilpailu, jossa meikäläinen ja Mellukka tekee yhdestä meille täysin tuntemattomasta ihmisestä oletuksia ja niiden myötä sitten pyritään kerryttämään pisteitä. Jos haluat tietää, mitä me susta todella ajatellaan ja oletetaan, niin nyt kannattaa pysyä kuulolla ja kohta rimpauttaa myös tähän suuntaan. Vielä ennenkin Skabailua, musiikkia Senialta kohta ja nyt Ani ja Sara Behe.

0: mutta tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Senian satumaa yleensä iltapäivässä. Kello välähtelee ja liikkuu kohti lähemmäs 2:30 Aikku ja Mellu sun seurana 5 saakka.
1: Ja nyt on aika tämän viikon kilpailun, jossa tehdään oletuksia. Tästä käynnistyy nimittäin
0: mehän tunnetaan! Eipäs tullutkaan.
1: Ei tullutkaan. Ani, hei nyt. Ani ja Sara B voi istua alas.
0: Joo.
1: Joo, ja odottaa, että oma vuoro, se tulee.
0: Hei, ja ne yrittää. Ei.
1: Ei. Ei. Tääkään. Ei. Painanko minä, vai painan?
0: Paina sinä.
1: Minä painan. No niin. Pause ensinnäkin nyt. Silence. Kaikki hiljaa. Kaikki hiljaa. Ei ole mitään hätää.
0: Ne yrittää estää meitä kilpailemasta.
1: Niin yrittää. Tää on nyt joku on meitä vastaan.
0: Sinä painat. Ja minä sanon,
1: mehän tunnetaan!
0: Ei, kun se on juurikin näin.
1: Oletuskilpailu, johon seuraavaksi tarvitaan siis oletusten kohde. Oletko sinä aina miettinyt, että mitähän nuo Aikku ja Mellu minusta oikein ajattelisivat tai olettaisivat? Jos olet, niin nyt on aika rimpauttaa. 09-148-2822.
0: Ja sikäli tuolta puhelinlinjoilta sinut valikoidaan mysteerihenkilöksi, josta nyt sitten oletuksia teemme, niin yleäksi tuotepalkinnon saat myöskin tästä matkaan, että et lähde tyhjin käsi.
1: Nyt on aika soittaa. Me tehdään susta 3 kappaletta oletuksia, kun paineenkin kerrytetään niitä myötä pisteitä, eli pääset toimimaan myös tuomarina. Jos haluat olla oletusten kohde, niin soita.

0: Taylor Swift yleäksi iltapäivässä. Oikein ihanaa keskiviikkoa, kello 32 min saa yli kohden. Aikku ja mellu aina viiteen saakka. Ja nyt ollaan kilpailun äärellä. Tässä ollaan niinku painamassa ihan näppäintä, että let's go.
1: Kyllä, koska tästä käynnistyy tämän viikon. Mehän tunnetaan! Oletuskohde, jossa tänään oletusten kohteena... Oletuskilpailu, jossa oletusten kohteena on tänään Antti. Hän on Pirkanmaalta kotoisin, työskentelee maanviljelijänä. Mitä sanot Antti, mikä on sun mielestä parasta sun työssä?
2: Varmaan työajat.
1: Työajat?
0: Minkälaiset sun 20... työajat on?
1: Mä just ajattelin, että saa olla 24/7 töissä.
2: No niin, heräilin joskus 4-5 välillä tänään ja sitten himoissani meni töihin.
0: Täysi.
1: Kuulostaa ihan mielettömän hyvältä. Hei, näiden faktojen perusteella me Antti tehdään susta oletuksia 3 kappaletta kumpain enkin. Ja nyt sä saat ensimmäisenä päättää, että kumpi meistä antaa oletuksensa ensimmäisenä?
2: Mitkä se teidän nimet oli?
1: Aikku ja Mellu. Kumpi laitetaan?
2: Aikku.
1: Noniin, Aikulla lähdetään ja ensimmäinen oletus tulee täältä. Antti, mehän tunnetaan niin hirveän hyvin, että kun sä oot tommonen aikainen heräilijä, ehkä työsi takia, ehkä muutenkin, niin mä tunnen sut niin hyvin, että mä tiedän, että sä aloitat aina aamusi kupilla kahvia. Mitä sanoo Antti?
2: Ei.
1: Menikö oikein vai väärin?
2: No se vähän riippuu, eli ehkä noin puolet viikosta tulee kahvin kanssa ja puolet viikosta ei.
1: Eli väärin. Mä oletin, että aina, niin siitä ei pisteitä tule. Mellu ensimmäiseen oletukseen.
0: Joo, mulla on mahdollisuus nyt avata sitten pistetili. Mä sanoisin näin, että just aikaisemman kuulemani perusteella, niin aamuisin, kun sulla herätyskello soi, niin sä et torkuta. Eli sä et ole torkuttaja-ihminen.
2: No en ole torkuttaja.
0: Yes! Kiitos siitä. Ja minkälaiset pisteet tulee Mellulle?
2: 2 pistettä.
0: Oi!
1: Pistetili auki ja Aikun toiseen oletukseen. Antti, mehän tunnetaan niin hirveän hyvin, että kun sä kerroit, että sä asustelet tuolla Pirkanmaalla, niin sä olet käynyt joskus katsomassa jääkiekkoa Tampereella.
2: No pitää paikkaa.
1: No niin, kyllähän se nyt pitää paikkansa. Aivan oikein. Minkälaiset pisteet annetaan tästä?
2: No sama 2.
1: Sama 2. Tilanne siis 2-2. Meillä on toiseen oletukseen.
0: No mun toinen oletus menee sit suoriltaan tästä. Tohon aikaisempaan liittyen. Tampereella, Pirkanmaalla, sähän pystyt periaatteessa valita Tappara tai Ilves. Mä sanoin, että sä oot Tapparan miehi.
2: Ei todellakaan, mä oon Ilveksen.
0: Ei, se meni ihan väärin. Ei yhtään pisteitä. Mä väitän, että tämä oli myös semmoinen kysymys, jos periaatteessa tässä kilpailussa voisi antaa miinuspisteitä, ja niitä olisi rapissulua, ja kiitos, niitä ei voi antaa. Mutta toi oli ihan riskikysymys, siitä olisi voinut iskeytyä ihan hullut pojat.
1: Tilanne tasan 2-2, ja meikäläisen viimeiseen oletukseen. Meillä on sen jälkeen vielä yksi jäljellä. Antti, mehän tunnetaan niin hirveän hyvin, että kun sä oot tämmönen maanviljelijä ja työskentelet tuolla Pirkanmaan suunnilla ja niin kuin näin, niin mä sanon, että sä omistat 3 traktoria.
2: No en omista.
1: Ei. 2 vaan, voi perseen.
0: Aikoja kohti, eli jos mä saan yhdenkin pisteen.
1: Niin. Niin sit se on
0: niin voittaa. Sit se on siinä. Mä lähden tekemään Antti tämmösen oletuksen, että sulla on sun elämän aikana, ei välttämättä tällä hetkellä, mutta sulla on ollut mopo.
2: Ei pidä paikkaansa.
0: Eli jatko pisteille.
1: Jatko vielä, meillä on tämä
0: uudet oletukset. Aikulla on vielä uusi mahdollisuus.
1: Nyt mennään sitten pikakierroksella. Antti, mehän tunnetaan niin hirveän hyvin, että mä tiedän susta sen, että sä olet sekas

0: syöjä. Eli sä syöt maitotuotteita, lihaa, kaikkea muutakin.
1: No pitää paikka.
0: Kyllä. Minkälaiset pisteet siitä? 1.32. Mellu, jos tää menee väärin, niin mä oon voittanut.
2: Tää on mun viimeinen oletus. Riskillä mennään. Antti, jäätelökioskille mennessä. Sä olet rohkea. Sä syöt sun jäätelön vohvelista, etkä ota sitä kuppiin tai kulhoon.
1: Vohvelissa.
0: Yes. Okei, okay, ja minkälaiset pisteet?
1: 1.
0: 1. No ei nyt mennä. Kato vitsi. No.
2: Ei, kun se on 3-3 tällä hetkellä. Ai, mulla on vielä vika. Tää on ihan pika.
0: Okei, Antti, mehän tunnetaan niin hirveän hyvin, että sun lempiväri on sininen.
1: No voi varmaan sanoa.
0: No. Okei. No katsotaan, jos Mellu menee oikein.
1: 3 pistettä.
0: Okei,
2: Oikula 6.
0: 6-3. Mitä sanoo Mellu?
2: Okei, Antti, sä olet oikeakätinen.
1: Pitää paikkaa.
2: Kiitos.
0: Ja minkälaiset pisteet?
1: 2 pistettä.
0: Eli
2: Oikku vielä tänään. Mä oon koltamilla jatkokierrosilla. Onko koskaan menty tässä kilpailussa näin?
0: Tää oli pitkä kuin nälkävuosi, mutta se on todettava, että Antti, mehän tunnetaan. Oikein hyvin tunnetaankin.
1: Kyllä.
0: Niin tunnetaan. Kato, Anttikin sanoi, että kyllä. Oikein hyvää keskiviikon jatkoa sinne Antille. Ja helppo on voittajana hymyillä.
2: On, ja toisten helppo olla häviäjä. No, siis isko ja se veli.

0: Homewrecker yleäksi iltapäivässä. Varttia vajaa 3 näyttää kello. Se on keskiviikko. Studiossa Aikku, Mellu ja Imppu. Ja ihan kohta niin keskustellaan vähän tämmöisestä pyhän häväistyksestä, joka verkkokalvoille niin oikeastaan tullut sitten.
1: Mitä sä oot tehnyt?
0: No onko minä tehnyt vai onko joku muu?
2: No sitä jäädään jännityksellä odottamaan, mutta ennen sitä kuullaan uutta musiikkia Vestalta, hänen tuoreelta Suomi Soimaan -albumilta löytyvä Helmi.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Kesa ja hänen tuore albuminsa Suomi soimaan. Sieltä löytyy tämä kappale, joka on muuten aivan helmi, nimeltään Helmi. Kello pyörähtää kohta puoliin 10 minuuttia vajaa 3. Aikku Mellu ja Imppu täällä.
1: Ja kysymykseni kuuluu yleensä WhatsAppiin 0444216888. Voit sinne täräyttää ja myös Aikku ja Imppu haluan kuulla teiltä, että mitä tekisitte tämän kaltaisessa tilanteessa. Elikkä teillä olisi omat kesämökit, voi jokainen miettiä kohdalleen, että jos sulla on ihana oma mökki, sulla on siellä omat rutiinit, tiiäksä, sulla on siellä omat sellaiset asiat, mitkä on, kuuluu vaan sinne mökille, asiat on tietyissä paikoissa ja se on niinku sulle se semmoinen pyhä oma vapauden paikka, missä sä niinku saat rentoutua ja siellä saat heittää kaikki semmoiset huolet ja arjen stressin nurkkaan ja sit kuitenkin niinku sä oisit jostakin syystä niin asentanut sinne sun mökille riistakameran ihan siltäkin varuilta, että sä haluut sun sähköpostiin ilmoituksia, että jos siellä nyt näkyy esimerkiksi vaikka ilves tai vaikka jotakin kutsumattomia vieraita tai muuta, että sä haluut pitää sen yksityisyyden ja semmoisen niin kuin oman paikan omana. Ja sit kävisikin ilmi, että sun sähköpostiin siltä riistakamerakäyttäjältä tulisikin ilmoitus. Ja sä avaisit sen ja jännityksellä oisit nyt sitten, että hei vitsi, että mikähän elukka siellä on nyt ollut. Ja että voi vitsi, että onkohan siellä nyt jotain yllättävää ja sä innolla sen aukaset. Ja sit käykin niin, että siellä onkin videopätkä, jossa ei ole semmoinen ihan niin kuin tavanomainen näky. Tai semmoinen, mitä sä olisit yhtään odottanut. Että siellä onkin yhtäkkiä niin sun mökkinaapurit sun omalla terassilla parittelemassa.
0: Anteeksi, mitä?
1: Harrastamassa sitä kauneinta.
0: Siis naapurit. Mun terdellä.
1: Joo. Että tämmönen 23-vuotias nainen niin on ihan avannut oman sähköpostissa ja tämmöiseen sitten valveutunut, että Ilta-Sanomat kertoo muun muassa.
0: Ihan hirveä. Siis mä sanoin, että mä kansalaisin ne mun naapurit pikkusen äkkiä.
1: No mitä te tekisitte?
2: No en mä kyllä ainakaan soittaisi niiltä ja kysyisi, venotkaa hetki, mä oon just tulossa mökille, en tekisi noin.
1: Niin kun tässähän on just se, että niinku tavallaan voiko sanoa, tai että niinku, et miten tonne siis kertoo?
0: Siis mä lähettäisin sen videon.
1: Niinku, et vaan WhatsAppissa, että siis, tässä muuten by the way, pikku niin, terveisiä.
0: Mä painaisin siitä forward-video ja sitten mä laittaisin sen, että hei. Niin kuin, että viitittekö, kun noin kulutatte sitä terassia, niin mä samalla öljytä sen.
2: No onhan ne vähän niin kuin, tavallaan niin kuin öljynyt ja lämmitellyt sen terassiin, mutta siis mä en ehkä pystyisi niin kuin heti laittaa niille, tuskin mulle edes olisi naapureiden WhatsApp-numeroa, vaan mä oottasin sitä, että me ollaan kesällä samaan aikaan mökillä. Mä kutsusin ne tyyliin kylään ja olisin vaan silleen. Onpa tässä on muuten hieno terassi, että ei tää, että nyt oikein toi kuulosti väärältä. Ja mä näin teidän ilmeistä, mutta tiedätkö sillä
1: tavalla. Toi oli siis suoranainen ehdotus jopa.
2: Vihjailisin koko ajan niin kuin siitä. Ja sillä tavalla, että katsoisin, että missä vaiheessa ne alkaa tajua, että mitä mä ajan takaa tässä. Okei.
1: Okay. Joo.
2: Että mitä mä niin kuin ajan takaa tälle. Ja sitten mä näyttäisin vaan jossain vaiheessa niille sen videon siinä mun mökin telkkarista. Ja olisin vaan silleen.
1: Piirtoheittimellä.
2: Kommentoitavaa.
1: Kysymys kuuluu, mitä sä tekisit tämän kaltaisessa tilanteessa? Sanoisitko, kertoisitko törmätessä heihin vai oisitko ikuisesti vaiti? 044-421-6888.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Yle X iltapäivässä Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon. Ja ollaan saatu paljon Yle X iltapäivään WhatsAppin kautta viestejä siitä, että mitä jengi tekisi, jos kävi silmi, että omat mökkinaapurit olisikin riistakamerassa bylsinyt keskenään. Mennään siihen kohta.
1: Mennään siihen heti 3 uutisten jälkeen, jonka perään tulossa sitten Cat's Eye Gabriela, mutta ennen tätä ne 3 uutiset.
2: Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt ovat jättäneet välikysymyksen nuorten tulevaisuudesta. Puolueet arvostelevat hallitusta välinpitämättömyydestä nuorisotyöttömyyden suhteen. Lähes 80 000 alle 30-vuotiaista on työttömänä. Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi.
3: Hallituksen pitää kantaa vastuu politiikkansa seurauksista, nuorten työttömyyden ja lapsiperheköyhyyden jyrkästä kasvusta. Kun koulupolkunsa maaliin kulkenut nuori ei saa millään töitä, ei se ole hänen häpeänsä, se on yhteiskunnan häpeä. Suomen ja päättäjien pitää pystyä parempaan, selittelyjen ja näpertelyjen pitää loppua. On saatava nuorille töitä.
2: Digitaalinen media vaikuttaa syntyvyyden laskuun, kertoo Väestöliitto. Syntyvyys on laskenut viime vuosina sekä Suomessa että muualla. Erityisesti sosiaalinen media hankaloittaa parisuhteiden muodostumista. Väestöliiton johtava tutkija Venla Bäri.
4: Lastensaanti on sille tarttuva tauti, että se leviää ystäväpiireissä ja myös se, että sulla ei ole lapsia, niin leviää ystäväpiireissä ja niin kuin sosiaalisissa verkostoissa laajemmin syystä, että me tarvitaan toisiamme, kun me saadaan lapsia. Se on aika vaativaa hommaa se lasten kasvattaminen ja ihmiset on kautta aikain tehnyt sitä yhteisöissä ja se on niin kuin tärkeää, että se yhteisön tuki on siellä mukana ja sitten jos kukaan sun ympärillä ei tee lapsia, niin se ei kannusta siihen lastensaantiin, koska sit voi pudota pois tavallaan sieltä sosiaalisista ympäristöistä.
2: Syyttäjät ovat nostaneet syytteet lapsiin kohdistuneessa seksuaalirikosvyyhdissä. Rikosten epäillään tapahtuneen Snapchat-sovelluksessa. Syytettynä on 27-vuotias mies, jonka epäillään pyytäneen poikia ottamaan itsestään paljastavia kuvia. Uhreja on syyttäjän mukaan yli 350.

0: Päivässä. Aikku mellu ja imppu sun seurana ja mökillä tapahtuu ikäviä asioita jotenkin silloin, kun siellä ei paikan päällä itse ole. Ja Ilta-Sanomille jengi on nyt sitten paljastanut tämmöisiä asioita, joita heidän riistakameraan on yhtäkkiä aivan tuota pikaa ilmestynyt. Ja muun muassa tämä 23-vuotias nainen kertoo, että naapurien parittelu ei ollut käynyt mielessä ensimmäisenä, kun oli mennyt katsomaan, että mitä kamerasta löytyy.
1: Toi naapurien parittelu on myös niinku semmoinen sanapari, jota mä jotenkin niinku haluaisi.
0: Siis mä otan kyllä, aina sanotaan silleen, että kaikkein sitä kauneinta niin, ja tai bylsiä, hartainta tai mitä ikinä, mutta toi parittelu on niinku, toi on, mä otan ton jatkos.
1: Ei.
0: Mutta mitä jengi tekisi, jos tämän kaltainen näky sitten omalta mökiltä löytyisi? Yleensä WhatsApp on täynnä viestejä 0444216888. Ihmisillä toki sitten erilaisia omia mielipiteitä ja muun muassa siis tulee tämän kaltaista ääniviestiä.
2: Tällään kun juhannuskin tulossa, niin odottaisin, että jos siellä on joku juhannusjuhla, että hirveästi porukkaa, niin menisin sinne sen jälkeen kovaan äänen, että anteeksi, sen verran vaan tuli häiritteen, että voisitteko seuraavan kerran jossain muualla kuin tuolla mun terassilla, että mulla on sitä hieno videopätkä, haluatteko kaikki nähdä?
1: Joo, silleen, että mahdollisimman paljon yleisöä niin kuin paikan päällä, että saadaan nolattua, niin kuulostaa hyvältä.
0: On myös, tulee tämän kaltaista ääniviestiä.
3: Moikka! Ottaisin jollain tavalla puheeksi sen, että siellä on kamera jossain, että hei, me ollaan hankittu kamera tähän meidän terassille kuvaamaan, että jos joskus bongailtaisiin jotain eläimiä tai muita, niin olisi kiva nähdä ilme siinä vaiheessa, kun tietäisivät sitten, että mahdollisesti ovat joutuneet kameraan, mutta ehkä joku tommonen systeemi, että viikkaisi, että siellä on kamera
1: joo,
3: jossain.
1: Niin pienellä vihjailulla, niin silläkin pääsee.
0: On, silläkin pääsee hyvinkin pitkälle.
1: Todellakin. Nämä on siis niinku, nämä on hyviä, mutta kyllä mä jotenkin lähtisin siihen edelleen, että mä niinku vaan forwardaisin sen videon. Olisin silleen, että kattokaa minkälaista meidän mökillä. Onko teidän mökillä näkynyt tämmöistä samanlaista?
0: Niin, no toihan on yksi. Tai sitten just tuolle Kierrelle ja Kaarelle paljon tulee viestejä tuohon, että mökkinaapurit tavatessa kehuskelisin, että miten on kätevä riistakamerasta just katsella, että mitä mökillä esimerkiksi omallakin tapahtuu. Että jos naapuri kysyisi, että onko kamera ollut jo kauankin käytössä, vastaisi, että on ollut jonkin ja tovin ja ärsyttävästi vaan vinkkaisin silmää perään. Myös tulee tämmöinen viesti, että minä joskus kysyisin, että onko teidän mökillä jotain erikoisia ikäviä ötököitä, että meidän mökillä on löydetty jotain tuholaisia, mutta onneksi puolituttu tuholaiset torjuja tai jotain vanhaa kiellettyä voimakasta myrkkyä, mitä keväällä olen nyt sitten levittänyt pihassa, joka paikka on terassille, kaiteisiin ja kaikille portaille, että on kuulemma tehokas aine, mutta aiheuttaa ikäviä ihooireita.
4: Savage.
1: Ihan kauheaa.
0: Mutta sitten tämäkin oli mun mielestä hyvä, että jos haluaisi vähän upgradeata ja niinku kuvittelee hypoteettisesti, että se tapahtuisi uudelleen, niin joku laittaa viestiä, että meillähän on kotona tuollaiset kamerat, niihin kameroihin pystyy puhumaan reaaliajassa. Mä esimerkiksi meidän koiralle juttelen aina pitkin työpäivää, eli tulee hälytys, että kamerassa näkyy liikettä, niin sä voit heti reaaliajassa huudella sinne kameraan mahdollisille rosvoille esimerkiksi asioita. Näille naapurille voisi sieltä mikrofonista sitten vaihtoehtoisesti joko äänellä hyvin kiihkeästi heidän lemmen tahtiinsa, tai sitten voisi kommentoida asentoja, kokoja, ulkonäköä epäkorrektisti.
4: Mieti oikeesti, toi on niinku mökkielämän BB, niinku sillä lailla sieltä vaan yhtäkkiä rupeaa niinku BB-ääni kuuluu, tiedätkö? Että
1: Jarmo! Ota rinnasta paremmin kiinni.
0: Jarmo, seuraavaksi siirryt päiväkirjahuoneeseen.
4: Jarmo, palaa omalle mökillise ja vähän nopeasti.
5: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
6: Sun ei tarvi miettiä, että mä salaa jotain tein. Sä tiedät, se ei oo musta.

0: Lotta Ores, uutta musaa Tyhjää soi, kun kello 11 minsaa yli 3. Se on 3. kesäkuuta keskiviikko.
1: Keskiviikko.
0: Pikku lauantai. Kohtaas myyntipuheita. Nimittäin Yleks iltapäivässä 2 biisiä laittaa vastakkain joka ikinen arkipäivä. Ja tänäänkin meillä on sellaiset valittuina, mutta ostaja ei saa tietää biisiä, vaan ainoastaan meidän myyntipuheet.
2: Myyntipuheiden pitsausten perusteella sitten valikoituu jomman kumman meidän biisi soitettavaksi Yleksän taajuudella. Ja kuulet tosiaan saa päättää tänäänkin, että kummin tehdään.
0: Kohta pääsit soittelemaan tähän suuntaan, mutta ennen kisailua vielä Blackpinkin erittäin pärättävä biisi Go ja siihen perään. Hei, kesäkumi biisi vuosimallia 2026.
2: Ja jos et on muuten tämän vuoden kesäkumin biisistä vielä musiikkivideota tsekannut, joka sai ensi esityksensä Yle X-popissa, niin Yle Areenasta käy vilkuilemassa ja katselemassa se Olka Teenage Dream, mutta ennen sitä Blackpink.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: eniten vessassa tällä viikolla?
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: En mä kuolekaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin tyttöjen vessan videopodcastissa.

0: Tämän vuoden kesäkuun 5 soi Yle X iltapäivässä ja Yle Areenasta löytyy tämän musiikkivideo, jossa muuten nuollaan aika todella paljon. Kannattaa käydä ottamassa haltuun, jos et ole sitä vielä nähnyt.
1: Ja mikä kannattaa myöskin ottaa haltuun on Yle X:n soittolista ja pääsetkin sen tekemään seuraavaksi.
2: Mm-hmm. Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Myyntipuheet, kun otetaan yksi ihminen päättämään siitä, että mitä Yle X:n taajuuksilla oikein soi. Ainut vaan on se, että hänelle ei siis anneta mitään varsinaista tietoa tähän päätöksentekoon, vaan ainoastaan pyrimme myymään omat kappaleemme parhaan mukaan.
1: Me kerrotaan myyntipuheet valitsemistamme biiseistä. Sinä teet päätöksen, eli siis valinnan. Soittamalla numero on 0914182822 ja näin ollen sitten saat myös vaikuttaa Yle X:n soittariin.
0: Eli soita nyt 0914182822. Tuu kuulee meidän myyntipuheet ja toimimaan ostajana.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 0914182822.

0: kisakelliot ja turisti, nuori Turre ja Mannerheimyläksi iltapäivässä. Aikku ja Mellu sun seurana viiteen saakka. Ja nyt ratkaistaan tämän keskiviikon voittaja. Ja mikä biisi kuullaan seuraavaksi?
1: Aikku ja Mellu ottaa.

0: kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
1: Myyntipuheet, eli pitchauskierros. Meillä on täällä valmisteltuna pienoiset puheet, jotka ovat toimiva ainoana tietona siitä, että mitä täältä mahtaa olla tulossa. Ja näiden myyntipuheiden perusteella meidän tämän päivän tuomarimme tai ostajamme Suvi Tampereelta pääsee tekemään päätöksen siitä, että mitä Yle X:n taajuudella oikein soi. Suvi, sä oot yövuoron jälkeisissä tunnelmissa matkalla nyt sitten juhlistamaan ystävien perheen lisäystä. Mikä on semmoinen niin kuin genre, mitä sä tällä hetkellä ehkä tähän keskiviikkoiltapäivään kaipaisit?
2: Tämä on hyvä kysymys. Mun mielestä hyvä musiikki on aina hyvää kerrestä riippumatta, mutta kyllähän tässä nyt ollaan niin kesän korvalla, että kyllähän se jotain semmoista ehkä duurivoittosta kesästä voisi olla.
1: No niin. Joo. Katsotaan, että onko semmoista tänään tarjolla. Suvi, sä pääset päättämään, että kumpi meistä antaa myyntipuheensa ensimmäisenä, Aikku vai Mellu?
2: No kyllä mä voisin sanoa, että Aikku voisi aloittaa. Aikku on sen verran kova myyntimies, että hoidetaan se nyt alta pois.
3: No ei mitään, kuule, Aikku painas laulaen.
1: Valitsemalla muut sä saat pelkkää kesäfiilistä. Tää on kappale, joka jakaa ristiriitaisia tunteita. Osa rakastaa, osa vihaa, mutta mä sanon henkilökohtaisesti, että ei ole olemassa kesää ilman tätä biisiä. Tää takaa hyvän fiiliksen, auringonpaisteen ja sen todellisen kesätunnelman.
3: Miltä kuulosti Aikun myyntipuhe?
2: No kyllähän toi, kyllä se vähän ansalta kuulostaa, että sehän voi olla nyt joku niin kuin aivan uskomaton ansa, koska voi jakaa mielipiteitä, mutta toisaalta mä oon kyllä sitä mieltä, että kyllä niin kuin, tavallaan huonokin kappale voi olla tosi hyvä, että mä oon tämmöisen ystävän myös, että kyllä menee harkintaan.
3: Hei,
1: huonossa kappale voi olla tosi hyvä.
3: Eikö se näin mene, että huonossa repussakin voi olla hyvät eväät, mutta okei. No Mellun myyntipuhe, katsotaan vastaako se sun tilaukseen, nimittäin mun myyntipuhe kuuluu näin. Mulla olisi takataskussa antaa sulle tämmönen poppi-ikoni, jonka artistin nimi on inspiroitunut hänen äitinsä nimestä. Tällä kyseisellä biisillä on myöskin todella semmonen legendaarinen musavideo, taattua kesäfiilistä myöskin ja aika semmoista vapautunutta hyvän tuulista energiaa tarjoilee Mellun valitsema biisi.
1: Ja valinta on nyt Suvi sun.
3: Miten me tehdään?
2: Tää on kyllä... Tää on tosi tiukka, mutta kyllä se niinku, mun täytyy sanoa Aikku, että tää ratkes tuohon pop-ikoniin välittömästi, koska mä oon pop-ikoni ja niin suuri ystävä, että antaa tulla sitä Mellun biisiä ihan ehdottomasti.
1: Oi! Mellun valinta, sen sä siis Suvi saat, mutta ennen kuin sä kuulet, että mitä sä saat, niin sä kuulet, mitä sä et saa. Ja tää on biisi, joka todella jakaa mielipiteitä.

0: Vaan tää on siitä, hän ei pääse yli eikä ympäri.
1: Niin eikö tää oo hyvä?
0: No on se hyvä, mutta kyllä täytyy sanoa, että nyt tulee muutama semmoinen kesätyöpaikan aamu mieleen, joka ei ole ollut ihan niin valoisia tässä kappaleessa, että,
1: okay.
0: Ehkä ihan hyvä, että ei mennyt valintaan.
2: No niin, mutta mitä sä sitten sait valitsemalla Mellun myyntipuheen, niin sä saat vuodelta 2010.

0: Niin. Toi on mun mielestä hyvä, koska eihän, onhan toi niin kuin, joo, kesäinen.
1: Se oli myöskin meillä voitto tänään. Onneksi onne. Olkoon, lähdetään kuuntelemaan.
0: Onnea. Onnea nyt sitten.
1: Kiitos siitä.
0: Ja tsemppiä Suvi, hei, tähän päivään. Nauti ihan auringosta.

0: yapıyor. Evet.
1: Kyllä tää vaikutti alkuun siltä, että mellu vetää tän mettää kuin mikäänkin vapaanen, mutta ei. Ihan hyvin meni.

0: Se on Yleäksi iltapäivässä Myllyn voitossa.
1: Niin se vaan Mellu teki ja meni voittamaan. Ei auta, onneksi olkoon.
0: Come on! Kiitos siitä, mutta hei, onneksi Myllyä kisataan joka ikinen päivä, niin voin sanoa, että huomenna jälleen kerran aukenee taas uusi mahdollisuus.
1: Kyllä, 2-1 on tällä hetkellä tämän viikon tilanne, eli meillä on 2 voittoa alla, mulla 1 voitto. Katsotaan, otetaanko huomenna tasoihin vai tuleeko tämä olemaan Mellun murskavoittoviikko.
0: No sitä ei koskaan tiedä.
1: Ei tiedä.
2: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Kohta kuulet biisin, joka on yksi tämän hetken isoimpia kotimaisia hittejä. Ihan omakustantajana julkaistu Loona Onlinein Motion, mutta ennen sitä yksi maailman kuunnelluimpia biisejä.

0: Yle X iltapäivässä Harry Styles, American Girl, soi kello 33 minsaa yli kolmen. Mitä te naurotte?
1: Ei mitään, oikein mitä? Hyvä keskiviikkoa. Just biisin aikana sanottiin, että Mellu, että ei kun toi impu ottaa biisin. Puhuttiin, tuossa sovittiin ja säkin olit ihan silleen, että joo.
2: Mutta on hyvä, Mellu on Jonessa.
0: Mellu keskittyy. Hei, tätä ei ole kuulijoille kerrottu, mutta mä ajan nyt tätä lähetystä pitkästä aikaa. Antakaa
1: Mellu painaa nappia.
0: Hei, tänään on kansainvälinen juoksupäivä. Mulla ei ole runner's high, vaan mulla on radio station high.
1: Ja hei, kohta puhutaan siitä, miten mä olen saanut nyt uuden identiteetin. Nimittäin me tiedetään se, että mä oon Suomen nuoren mummo, mutta on käynyt myös ilmi, että mä olen myös Suomen nuorin keski-ikäinen. Mutta mihin tää liittyy, niin mennään siihen tuossa Lola Youngin jälkeen. Messi tulossa, mutta ennen sitä Louna Online.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa. Aupairit Marokossa Yle Areenassa.
5: Yleäks iltapäivää, ei huole häivää, on meillä studiossa Aikku ja Mellu, Meikku ja Hannu.

0: Lola Young, Messi yleäksi iltapäivässä. Oikein ihanaa keskiviikkoa, Aikku, Mellu ja Imppu aina viiteen saakka sun seurana. Kuumaata soitetaan sulle kohta.
1: Ja tässä on nyt käynyt ilmi semmoinen asia, että mä taidan siis pukeutua kuin keski-ikäinen ihminen. Ja siis tää nyt vähän kolahtaa, koska siis
0: mä... Miten tää kolahtaa? Sä oot pukeutunut tilkkutäkkeihin aiemminkin. Ja korjaan tosta, että eihän se ole keski-ikäinen, kun sä oot jo siellä ehtoon puolella.
1: Ei, kun just tää, kun mä mielelläni kannan sitä mummon viittaa. Se on niinku mulle semmoinen asia, mikä mä mielelläni otan. Et mennään niinku, päätyy niin sanotusti sinne asti, minne vaan voi mennä.
0: Joo, ei tarvi hermostua.
1: Mutta se, että otetaan se keski-ikäisyys, niin se tuntuu mulle tässä kohtaa jotenkin tosi vaikealta asialta. Ja Hesari on siis haastatellut nuorisoa siitä, että mistä vaatteista tunnistaa keski. Ikäisen.
0: Apua kerro.
1: Niin.
0: Mä haluun vältellä tätä kuin ruttoa.
1: Niin mitkä on teidän veikkauksia? Mitä sanoo Mellu? Mikä on sun mielestä, että jos sä näet jonkun vaatteen kaupassa vaikka, niin tuleeko sulle semmoinen jostain, että okei, tää on vähän keski-ikäinen?
0: No, mä en halua niinku tällä nyt ketään soimata.
1: Ei kun sano nyt
0: vaan. Mutta mä sanon suoraan, että tunikat.
1: Joo.
0: Tunikat menee. Sitten menee kans tommoset niinku villaset niinku... Mitkä ne on? Villatakit. Semmoset pidemmän puoleiset.
1: Joo.
0: Niin ne on kyllä vähän sitten tämmöset niinku terveyssandaalit.
1: Joo. Sitten vähän kaprihousua siihen. Ja.
2: Mua alkuun huolestutti tää uutinen, mut yleensä mulle kyllä tulee mieleen, että ne on myös vähän kirkkaita ja värikkäitä. Ja mä oon tää niinku all black. Mut yksi juttu, mikä mulle kans tuli mieleen, niin on tämmöset Gore-Tex-vaelluskengät. Sellaiset niinku... Onko ne maastojuoksukengät vai polkukävelykengät? Sellaiset on mun mielestä keski-iän merkki.
0: Ulkoilukengät ja tuulipuvut.
1: Joo.
2: Gore-Tex-puvut.
1: Ja ostin niitä viime viikolla. Uudet semmoiset juurikin vedenkestävät ulkoilukengät. Muun muassa, no näitä ei kuitenkaan ollut Hesari-jutussa listattu, vaan Hesari oli tosiaan niin kuin videomuotoisesti haastatellut nyt nuorisoa. Ja siellä ensinnäkin, niin kuin, se oli hauska, kun nämä oli tällaisia, että on nämä, joo, nämä tämmöiset on kyllä niin kuin selkeästi semmoisia keski-ikäisyyden merkkejä. Esimerkiksi, kun jos on kirkas mekko, se on niin kuin suoraan. Ja muutenkin mekot. Mekkohupparit mainittu myös.
0: Joo, mekkohupparit.
1: Itse. Joo, aaliniaiset mekot, skinifarkut, eli tosi tiukat farkut. Ei bagia, ei levenevää lahjetta, vaan, niin kuin, vaan silleen skinifarkut. Ne, sitten fansimmat vaatteet, esimerkiksi puvut ja muut, niin ne on selkeästi semmoinen, että jos ne tuolla katukuvassa näkyy, niin on silleen, että okei, vähän keskiaikainen.
0: Mutta blazerikin vielä menee, jos on silleen oversized, jotenkin, että sulla on siellä joku niin kuin pikkuhepene alla vaan.
1: Niin sekin menee sitten. Ja totta kai hän niin kuin, riippuu siitä, että vaikka mitä työtä tekee, että voihan se olla myös niin kuin nuoremmalla henkilöllä, jos se vaan liittyy sun työhön ja niin kuin näin. Mut sit mennään nyt näille, mitkä saattaa nyt esim. Tohon meidän Melluun, Suomen vanhimpaan teiniin kolahtaa.
0: Mua pelottaa nyt, mitä täältä tulee.
1: Viime viikolla, Mellu, sä haaveilit yhdestä vaatekappaleesta, nyt kesää vasta. Mikä se oli?
0: Ei mitään muistikuva.
1: Pellava housu.
0: Niin oli. Ja ei.
1: Ne on listattu. Ei. Ne on todella keski-ikäinen asia.
2: No eihän ole. Minä olen vaan ihan eri mieltä. Pellava housu, tämä on coolit. Se on niinku semmoinen, tiedätkö se olisi termi niinku old money, semmoinen vanha raha. Ne käyttää pellava housuja.
0: Mutta kun mähän mietin tätä viime viikolla, kun mähän on ollut näitä pellava vaatteita vastaan ylipäätänsä. Et musta, mä oon sanonut, että musta ei tule ikinä, vaikka mä oon kuinka white trash ja fake ass bitch, niin mä sen sanon, että musta ei tule ikinä sitä juhannusseppele niin kuin mimmiä, kello on se valkoinen pellava mekko. Ja nythän mä sanoin ekaa kertaa, että mä voisin kyllä ehkä harkita tälle kesää pellava housut. En varmana harkitse.
2: Ajat muuttuu, Melluseni. Ajat muuttuu.
1: Ja sit se pahin. Nimittäin Hesarin mukaan, kun nuori saa haastateltu, niin erittäin keski-ikäinen vaate on siis bändipaidat.
2: Ne oli muotivasta.
1: Sulla ei tällä hetkellä meillä ole bändipaitaa päällä, mutta toi on tommonen kuitenkin niinku...
0: Printti. Mulla lukee Love Game tässä. Mä rakastan pelejä, niin mutta tätä voisin kuolla sinne Love Game.
1: Love Game.
0: Mutta niin. Ihan kauheeta. Miten niinku tästä eteenpäin?
1: Niin. Me ollaan...
0: Ei olla keski-ikäisiä, ei olla!
1: Ollaan.
0: Hyi olkoon, ei varmana olla.
1: Aloitellaan tässä, niin keretään sitten hyvin.
0: Vähän niin kuin kuumaa yhtyä nyt yleensä iltapäivässä. Tämä on aloittelijat. Ne sanoo, älä leikki puukoilla, sua voi sattua.

0: maailman viimeisimmältä albumin julkaisulta löytyy Aloittelijat, joka soi YleX iltapäivässä. Kuumaahan vieraili muuten YleX Popissa tänäkin vuonna, vaikka heidät on siellä tuossa muutama vuosi sitten takaperin ihan omana esitteenä nähty. Ja Yle Areenasta löytyy kaikki tämän vuoden YleX Popin keikat.
1: Ja Aikku tuossa kertoi nyt sitten tästä karmaisevasta uutisesta, kun Hesari on haastatellut nuorisoa siitä, että mistä vaatteesta tunnistaa keski-ikäisen. Ja siellä oli nyt muun muassa sitten nämä niinku printtibändipaidat, pellava housut, mitä muuta siellä oli. Mä ihmettelen siis, jos siellä ei ole lisäksi vielä näitä ihonvärisiä sukkahousuja. Koska sit kun sä alat vetää niinku ne jollekin kesän festareille paahtavaan helteeseen, niin sit se on siinä. Eikö sit se on siinä?
0: Siis kirkkaat mekot, ylipäätään kirkkaat värit, A-linjaiset mekot, mekkohupparit, skinifarkut, kaikki tämmöistä oli listattu tossa, kun tosiaan nuorisolta tätä asiaa nyt se on kysytty. Mutta on hauska asia, mitä mä oon niinku itse miettinyt myös niin kuin siinä, sillä näkökulmalla, että mikä tulee niin kuin tulevaisuudessa olemaan oikeasti semmoista niin kuin trendikästä pukeutumista, että minne päin tässä niin kuin mennään. Koska omassa ikäpolvessani, mä oon niin kuin 27, niin on esimerkiksi pidetty aika trendikäänä, jos vaikka mun vanhemmalla on ollut niin kuin sellainen hyvännäköinen huppari päällä. Niin mä olin sille, että okei, toi on niin kuin rento tyyliä niin kuin näin. Mutta koska mehän ei varmaan tulla ikinä luopumaan huppareista, mehän niin kuin varmaan tullaan käyttämään niitä tyyli hautaan saakka.
1: Me ollaan siis niin, hupparikansaa.
0: Niin vaihtuuko jossain kohtaa sitten silleen, että nuoriso on oikeasti sitä mieltä, noin yläasteikäiset, että toi on niin kuin ain't cool.
1: No kun mä muistan ainakin mun niin kuin jostain nuoruudesta, niin se oli semmoinen, mä aina katoin, kun iskä lähti vaikka johonkin lätkäpeliin, niin sille niin kuin se hieno vaate, että kun nyt lähdetään vähän tälleen, tiedätkö, käymään äijien kanssa pelissä sitten siitä ehkä muutamalla, niin se oli aina niin kuin huppari ja farkut. Ja mä muistan, kun mä olin tälleen, että tohon mä en.
2: Sata pros huppari ja farkut.
0: No, eikö? Mutta me ollaan nyt sitä.
1: Me ollaan apua.
2: Mutta en mä usko, että teinit tulee luopua huppareista, koska silloin sä oot vähän epävarmaa ja semmoinen angsti, niin se on aina hyvä vetää se huppu päähän. Niin ei ne kyllä tule luopua.
1: Ei ne tule luopua ja itse asiassa Olka, kun kävi kesäkummibiisin tiimoalta YleX aamun PPPn haastattelussa tuossa mitä muutama viikko takaperin, niin hänhän kertoi, että hän aikoo mahdollisesti hankkia itselleen. Muistatteko te nämä One Pieceit?
0: Niin, joo. Eikö se ole koko haalari, missä on se vetskari?
1: Niin, eli onko ne tulossa sitten seuraavaksi?
0: Apua.
1: Se ei ole mitään muuta kuin hupparia sitten siitä edespäin.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Ihan kohta saadaan kuulla, mikä on tänään YleX:n päivän biisi, mutta ennen sitä Viivi.
0: Kaikki päättyy.

0: Viivi, kaikki päättyy meihin yleäksi iltapäivässä. Mikään ei pääty mihinkään. Kello vasta 8 mensaa vajaa 4. Hei, mitä? Aika moni pääsee muuten 8 minuutin päästä töistä. Mietipä sitäkin kivaa.
1: Vielä ennen 4 kerätään käsittelemään yleäksen
2: päivän 5.
3: Päivän 5.
1: Grande Media julkaisi uuden kappaleen tuossa 29. toukokuuta. Hate That I Made You Love Me on kappaleen.

0: nimi, joka soi tänään Yläksen päivän biisinä, ollessaan muun muassa esimerkiksi Spotifyssa globaalilistan siellä 1.
1: Ja Ariana Grandehan on meihin ollut hirveästi yhteydessä, niin hänhän on kuvannut tätä tulevaa albumia näin, että something that is full of life and growing through the cracks of something cold and hard and challenging. Jotain, joka on täynnä elämää ja kasvaa jonkin kylmän, kovan ja haastavan läpi.
0: On syvällistä. Sitä tämä on.
1: On, ja halutaan tietää, onko se syvällistä myös sinusta. Me halutaan kuulla sun mielipide tähän Yläksen päivän biisiin Ariana Grandelta 0444216888 Yläksen WhatsAppissa.
0: Yläksen päivän biisinä siis uutta musaa Ariana Grandelta. Hate that I made you love me. Soi tänään.

0: Yleäksän päivän biisinä Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Yleäksän WhatsAppiin tulee Ollilta viestiä, että ollut taas pehmosta kyytiä tässä teidän kanssa. Pitäisi alkaa ruokaa tekemään, mutta nautin vielä vähän aikaa tästä hyvästä fiiliksestä. Ja sitä saat kyllä tehdä, koska pehmosta kyytiä tässä on seuraavankin biisin tiimalta tarjolla.
1: Kyllä toi on ihana hempeä biisi ja niin on tämä seuraavakin, nimittäin Tom Odell ja Another Love. Ihanaa keskiviikkoa.

0: Another Love soi Yle X iltapäivässä.
1: Yle X.
2: Ja kello oli tässä kohtaa 4, mikä tarkoittaa sitä, että tunnin päästä kuullaan seuraavat Yle Uutiset tällä taajuudella. Uutisaiheessa tänään muun muassa seuraavaa. Monet suomalaiset kokevat kyvyttömyyttä vaikuttaa päätöksentekoon. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan vaikuttaminen koetaan usein lähes mahdottomaksi. Huolta herättää etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden katoaminen.
0: Myöskin ajankohtaista. Digitaalinen media vaikuttaa syntyvyyden laskuun, kertoo näin siis Väestöliitto. Syntyvyys on laskenut viime vuosina sekä Suomessa että muualla. Erityisesti sosiaalinen media hankaloittaa parisuhteiden muodostumista.
2: Näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät tuttuun tapaan tietoa osoitteesta yle.fi
0: sekä myöskin Yle-sovelluksesta.
2: Ja seuraavaksi jatketaan biisille, joka esitettiin myös Yle X Popissa. Nimittäin kyseessä on tämän vuoden Yle X läpimurto voittaja. Artisti, joka veti oman settinsä muuta aivan upeasti, ja sehän löytyy Yle Areenasta jälkikäteen.
0: Minttu, maailma on mun.
3: Arestas moi.
0: Bestas moi.
3: Sä kuuntelet Yle X:ää.
4: Hello, this is Lord and you're listening to Yle X.
3: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
0: Yle X.

0: YleX Popista ensimmäisen festarikesän startannut Minttu Maailma on mun YleX iltapäivässä. Kello pyörähtää 4 minsaa yli 4. Oikein ihanaa keskiviikkoa. Studiossa Aikku, Mellu ja Imppu.
1: Ja pohditaan seuraavaksi, että mikä olisi semmoinen biisi, jonka sä haluaisit soivan sun häämarssina? Aika klassikkohan on se just semmoinen niin kuin, no, häämarssi, mikä on niin kuin jotain tyyliä tätä. Aika mahtipontinen. Semmonen
2: se lähtee
1: jotenkin
2: te
1: taianomainen, sydämiä sykähdyttävä. Semmonen, jos tulee niinku ihan vaan kuulijana niinku tippa vähän linssiin johtuen siitä, että tää on niin klassikko. Tää on niin, kuultu niin monissa häissä, niin monissa elokuvissa, niin monessa. Ja no,
0: asioita tuskin vähän tullaan kuulemaan.
3: Miksi mun näyttäväni sumeeksi?
1: se on vähän semmonen niinku yleistyvä ilmiö, että tuota kuullaan ehkä koko ajan vähemmän, koska ihmiset haluaa olla vähän luovia. Ja jos nyt vaikka mietittäisiin semmoista tilannetta, että toi meidän Mellu olisi menossa naimisiin, ja mä en edes mitenkään yllättynyt, että jos siinä kohtaa, kun sinä ja sulhasisi, jos nykyisen poikkeuksen kanssa menisit naimisiin, niin kävelisit pois sieltä alttarilta, että soimaan lähtisi tää.
0: Se valitsisi tämän 100%.
1: Eli siis Champions League'n tunnari.
0: Hän on muuten joskus sanonut näin. Ei tulisi tapahtua nevää.
3: Yllättyneet parjona, että hän on sanonut tämän.
1: Joo. Siis mä oon ollut häissä, jossa toi on se loppumarssi.
0: Ei oo.
1: Ja siinä on siis mahtipontisuutta. Kyllä, siinä on sitä, mutta kyllä se jakaa myös paljon mielipiteitä. Mitä te ajattelette, että jos te saisitte nyt itse päättää, vaikka meillä nyt ei tulevaisuudessa varmaan saa päättää tätä, jos tämä suhde jatkuu. Mutta mitä te sanoisitte, minkä tyylistä? Mennäänkö klassisella vai jollain vähän yllättävällä?
0: No ehkä mä haluaisin, että siinä olisi jollain tavalla silleen hauskuutta, mutta mutta myöskin, että ihmiset pystyy tunnistamaan niin kuin meidät siitä. Toki tämäkin nyt menee vähän ristiin silleen, että haluaisinko poikaystäväni tuon Champions League'n tunnarin. Mm. Joo, varmaan. Mutta haluaisinko itse vaikka jonkun Twilight-biisin?
1: Niin, totta.
0: You never know. Tai joku Pirates of the Caribbean olisi ihan sairas se lähtö.
3: Sehän oli jossain vaiheessa niin kuin tosi monissa häissä. Et sehän oli varmaan heitänyt vähän hatusta, mutta mun mielestä se oli niinku tosi suosittu.
1: Aivan varmasti on, ja näähän menee aina, jos on joku trendielokuva ja sieltä joku mahtipontinen tunnari löytyy, niin kyllä niitä on. Mutta en tiedä, olisitteko osannut nähdä tämän tulevan, koska Aamulehti on tänään uutisoinut meille siitä, miten Tampereen seudulla paljon on jengiä menossa tänäkin kesänä naimisiin, ja näissä musiikkivalinnoissa näkyy tietyn sukupolven tulleen aikuistumisikään, koska tämän hetken kuumin alttarilta poistumismusiikki on jotain tätä kastia.
0: Ei oo, onko?
1: Muomitunnarit, ne ovat saapuneet häägeimeihin. Mietitään.
0: Ei tää itketä ketään. Toki en mä tiedä, haluaako ihmiset.
3: No itkettääks Champions League'n tunnarikaan?
0: No ei.
1: Aivan varmasti itkettää. Kyllä mä sanoin, että se itkettää.
0: Mutta joo. Siis onko tämä nyt sitä suosituinta, niin kuin kuuminta hottia?
1: Kyllä. Tällä hetkellä siis hyvin moni ihminen valitsee Muumi soundtrackilta löytyvää musiikkia omaksi alttarilta poistumiskappaleikseen. Siellä muun muassa tämä klassikko niin kuin Muumitunnari alku, tai sitten saattaa olla jotain muita muumibiisejä, joita siellä kyseisessä sarjassa sitten kuullaan.
0: Anteeksi, mitä?
1: On erikoiseksi mennyt.
0: Ja tuntuu, että erikoisemmaksi vaan menee.

0: Bella Kay. I love it. Yleäksi iltapäivässä. Kello 10 minsaa yli 4 studiossa Aikku Mellu ja Imppuja. Aikulla oli nyt sitten Aamulehdeltä tämmöistä uutta suositusta tai oikeastaan ehkä semmoista tarjolla uutista, missä selvisi, että mikä on suosituimmat hääbiisit, häämarssibiisit tällä hetkellä. Ja ne on siis muumibiisit.
1: Kyllä, nimittäin moni haluaa astella juurikin muumimusiikin tahtiin, joko alttarille tai pois. Ja Miisa laittaa viestiä ihan ensikäden tietoa. Hän on mennyt 2 viikkoa sitten itse naimisiin ja kertoo, että tarkennuksena tuohon keskusteluun, mitä kävitte, nimittäin muun mielestä sosuli ja hosulin häät on se, mitä käytetään usein sisääntulo- ja ulosmenon musiikkina. Se on ihan virallinen vaihtoehto, jota kirkoilta tulee, kun valitaan musiikkeja. Eli kyllä, muumi musiikkia sieltä kuullaan. Mäkin ymmärsin, että ilmeisesti juurikin tämä sosuli ja hosuli häät on niin kuin yksi vaihtoehto, mutta kyllä ainakin tämän jutun mukaan niin myös muita vaihtoehtoja. Ja sen lisäksi mä oon itse esimerkiksi viime kesänä olin häissä, jossa oli tämä Friendien tunnaribiisi.
2: Se on ihan hauska.
1: Se oli, joo. Ja siinä kansa pääsi ottamaan osaa näihin taputuksiin. Niin se oli aika hyvä.
0: Miten se muuten menee, niin kuin se biisin valinta? Et onko siellä vähän niin kuin sellaiset laminoidut karaoke-listat?
2: On.
0: Vai onko siellä niin kuin sellaiset, niin kuin sellainen tabletti, mistä sä valitset silleen kategorioittain? Ja meneekö ne aakkoisessa järjestyksessä?
1: Siis mä uskon, että varmasti jotain tämän kaltaista, jos haluaa sitten, että kanttori tämän kyseisen kappaleen sulle tulkitsee, koska sitten tietysti aina vaihtoehtona on myös laittaa niin sanotusti playback. Eli niin kuin iskee auksipiuhaa ja sanoo, että tässä mennään, mutta jos haluaa, että kanttori tulkitsee, niin sitten mennään varmaan just sinne katalogille.
0: Siis mä tein äskeisen biisin aikana mun valinnan.
1: Aha.
0: Eli jos mä päätän, mitä tapahtuu? Jos en mä saa artisti-iltaa mun häihin laulamaan sitä, jotain livenä, jotain kaunista, ihanaa, hän ihana, niin sit mä haluan, että sieltä kirkon listoilta, niin sieltä on pakko löytyä. Pitbull ja Don't Stop the Party.
2: Okei, nää häät on lahessa.
1: Niin on.
0: Mä haluaisin, että tähän tästä semmonen niinku remix-miksaus Petri Nykortiin.
1: No kun mä just mietin, että mä oon kyllä pettynyt, jos sä et astele siis märkää biisin tahtiin pois alttarilta.
0: Mutta oletko sä pettynyt, jos mä en tuu vulvas tulos?
1: No sekin. Siitäkin olen.
0: Mä voisin lainata Impulta niitä sun Petri Nykort-laseja.
2: Hei, toi oli törkeä.
1: No, mutta mitä sanoo Impu? Mikä olisi sun? Lähetisikö se johonkin sun lempisarjaan? Yleensä WhatsAppiin tuli viestiä muun muassa esimerkiksi Villeltä, joka kirjoittaa, että omissa häissä 2 vuotta sitten, niin Star Warsin Force Theme oli se, joka soitettiin uruilla ja viululla. Niin lähtisikö sä tämmöiseen johonkin sarjaan leffaa?
2: En mä lähtisi ehkä mihinkään hassutteluun. Mä oon tämmönen perinteinen. Mä haluaisin niin kuin jonkun sellaisen kauniin sisääntulon ja ainoa mihin...
1: Ja hirveän ulostulon.
2: Siihen ulostuloon, tiedätkö, joku vaikka Halo Helsingin vapaus ei ole vankila. Tälle teemaa sopiva voisi olla varmaan ihan hyvä. Tämä nyt oli tämmönen. Mutta sen sijaan mä oon ihan varma, että nyt kun dartsihan on trendannut jo pidemmän aikaa, ja sit siinä on se biisi, että kun lähtee pois lavalta, toinen voittaa, niin tulee toi tulee olemaan varmasti ensi kesänä jonkun häissä.
1: Aivan.
0: Rakastan myös näitä viestejä. Joku esimerkiksi kertoo, että on toivonut Exan kanssa, no joo, Exan kanssa esimerkiksi tämä Highway to Hell ei soitettu.
1: Ai ei vai. No tänne tulee myös viestejä Kasimirilta, että kattori opettelee minkä vain, mutta täytyy olla kirkollinen. Ok, märkää. Rajoilla mennään.
0: No ei toi Highway to Hellkää kirkossa.
2: Ei, se on hautajaisi.
0: No mut mitäs tää? Lähtisikö teille ukkapoika?
1: Stämmäkkä.

0: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
1: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
0: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
1: En mä kuolekaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Tuossakin kuultu Kikin rakkaudenkin peesoi. Yleäksi iltapäivässä kello 20 minuuttia eli 4. Aikko Mellu ja Imppu täällä.
1: Ja siis tiettekö te, mun on pakko tunnustaa, että mä oon pöllinyt jonkun pähkinät.
0: Anteeksi, mitä?
1: Siis Yleäks Pop ja kesän paras aloitus, sitä juhlittiin siis Vantaalla Tikkurilla urheilupuistossa viime viikon lauantaina. Jälkikäteen siis kaikki toi hulabaloartistit, noi keikat ja myöskin poppirallit, meidän studio-osuudet, kaikki jälkikäteen sieltä. Mutta siis nyt on semmoinen tilanne, että kun mä tulin kotiin yöllä silloin lauantaina, niin mulla oli siis avattu pähkinäpussi siellä. Mä olin tälleen, että kenen tää on? Sitten mä rupesin miettimään tälleen, että onko mä edes nähnyt, että kukaan vetelee pähkinöitä? Sitten mä olin tälleen, että ei. Että ei siinä studiossa, mistä mekin tehtiin sitä lähetystä, niin ei siellä ole ketään ollut. Kuka niitä olisi vetänyt? Niin kenen pähkinät mä oon pöllinyt? Onko ne komioiden? Siis, onko ne mintun?
0: Nyt kysymys kuuluu, että tähän siis, eikö tää ei ole kiertoilmaus, mistä sä puhut?
1: Ei.
0: Hyvä, ihan mielettömän hyvä, kato, kun mä huolestuin. Niin, mutta siis sulla on siis pussin ne suolapähkinöitä.
1: Joo, tai siellä oli miksaus.
0: Miksaus.
2: Söittekö te ne jo?
1: Ei. No pitäisikö mä tiedä, kenen on sitä myrkytetty ne pähkinät.
0: Niin.
1: Kuka on tuikannut pähkinät pussiin?
0: Niin.
1: Sitä mä tässä pohdin.
2: Sä et ole onneksi yhtään vainoharhan.
0: Niin.
1: Hei. No. Mä tuon ne pähkinät tänne.
0: No ei, syön ne pähkinät tai heitä pois. Ei, me ei tarvita niitä pähkinöitä.
1: No mut joku ne vetää.
0: No
1: ja mistä ne on tullut ja kuka ne antoi?
0: Jos ne vai on sun kotona. No sä oot ihan varmasti ottanut. Sä oot aina niin kuistilla tommosten tilanteiden jälkeen, että sä ihan varmasti vaan keräillyt kaiken, minkä ilmaiseksi saa.
1: Mitä sä tarkoitat, että mä oon kuistilla?
0: No jos sä oot tehnyt just 6 tuntia suoraa TV-lähetystä, niin mitä mä sua tunnen, niin sä oot vaan kerännyt kaiken ilmaisen kräänsä mukaan, mitä sä oot saanut. Ja siinä nyt jonkun pähkinät on vahingossa tullut matkaa.
1: Ja muutama kesäkumi.
3: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Mitäs omasta kassista löytyy? Yleäks Popin jäljiltä.
0: Ihan omat tavarat. Keräsin kaiken. Eikä mikään ole mennyt hukkaankaan.
1: No se on hirveän hyvä. Tää on Bruno Mars ja I Just Might.

0: Fokus. Yle X iltapäivä, Imppu, Aikku ja Mellu täällä. Ihanaa, että oot kuulolla.
1: Joo, ihanaa keskiviikkoa vaan tasapuolisesti jokaiselle. Kello hivelee nyt siis 5:30, 28 minsaa yli 4:00, 5:00 saakka ollaan sun seurana. Ja musta tuntui, tiedätkö sä, Aikku, että Imppu saatto tänään ratkaista siis sen, että kun arjessa tuntuu välillä siltä, että vaikka mekin tehdään ihanaa ja kivaa työt, ja niin kuin moni muukin varmaan on, ajattelee omasta työstä, että itse on kivaa, mutta kyllä arki on aina silti arkea. Mm. Ja jotenkin silleen, että sä meet joka päivä sinne samaan paikkaan, se on se sun työpaikka ja muuta, niin hän ratkaisi sen, musta tuntuu, että miten siitä saa niin kuin kourittua jotenkin semmoisen niin kuin, tavallaan niin kuin kesälomalta tuntuvan paikan. Että se, niin kuin, kun sä astelet jatkossa mäkin niin kuin esimerkiksi työpaikalle tänne, niin mä ajattelenkin ihan eri tavalla. Että musta onkin niin kuin siis silleen, että mä tuntuu siltä, kun niin kuin, tiedätkö sä, kaikki semmoiset niin kuin hormonit, kaikki silleen niin kuin vaan vapautuu ja mikä sanotaan, endorfiinit, kaikki semmoiset. Mä oon silleen, että oi vitsi, vähän kuin olisi kesälomalla.
2: Siis onko meidän harjoittelija Imppu saanut sun hormonit hyräämään?
1: Mä en nyt ihan tätä kertomusta tässä nyt tarkoittanut, mutta tarkoitan sitä, että me oltiin aamulla Impun kanssa tuossa täällä Yleisradiolla vähän sporttaamassa ja no ei mitään, päätettiin siinä sitten vielä niinku sen salitreenin niinku jälkeen, että ennen meidän palaveria, että käydään vähän käpötteleen tuossa viereisessä puistossa. No ei siinä mitään, mä sitten sanoin, että mulla on suu kuiva kuin Sahara, että käydään hakemaan tuosta meidän niinku toimituksesta, että mulla on siellä jääkaapissa yksi energiajuoma. No mehän sitten tultiin ja siirryttiin rakennuksesta toiseen. Tässä Yleisradiollakin useampi rakennus, missä sitten löytyy erilaisia toimituksia täältä ja on lähetyskeskuksia ja kaikkea muuta. Ja Imppu siinä sitten niinku vaan totesi jotenkin, että tämä on niinku lomaresortti, tämä paikka. Niin voisitko sä Imppu vielä vähän avata tätä, koska mä pääsin ainakin semmoiseen niinku kesäloman tuntuun tässä ihan uudella lailla.
0: No mä palaan nyt siihen, että kiva, että mä oon kerrankin ratkaissut jotain muutakin kuin housut siellä kuntosalilla. Ja sit myös se, että mä otin Mellun tänään salille mukaan ihan vaan mun edunvalvojaksi, koska tässä on vähän sattunut ja tapahtunut, niin se on ihan hyvä, että joku katsoo mun perään niin sanotusti. Mutta siis se fiilis tuli mulle siitä, kun me käveltiin pois sieltä salilta, aurinko paisto, oli lämmin, ihmisiä tuli vastaan. Ja sit sen sijaan, ehkä se jotenkin hämäs mun aivoja, että kun me käveltiin työpaikalla, mutta me ei oltu menossa periaatteessa töihin, vaan me oltiin lähdössä tuohon läheiseen, onko se nyt Pasilan keskuspuisto vai mikä se on. Me oltiin sinne menossa kävelemään, niin mulle hetken aikaa oli ihan semmoinen, niin kuin, ihan kuin mä olisin ollut jossain Kreikan lomaresortissa kävelemässä. Sitten mä vaan silti katsoin kyllä, että miksi jengi tulee niin kuin kulkulätkät kaulasta, että meitä vastaan, että mikä homma.
1: Ja mä jotenkin ehkä kyseenalaistin mutta sitten kun mä lähdin toisaalta ajattelemaan asiaa, niin ihan se vaan mikä työpaikka, missä mä oon ikinä ollut. Niin jos sä lähdet niin kuin silleen fantasioimaan siitä parempaa ja ajattelet niitä asioita, että itse asiassa tämähän on paikka, johon mä saan tulla. Mä saan itse niin vapaaehtoisesti tulla tänne. Täällähän on kivoja ihmisiä. Tuolla on mun eväät jääkaapissa. Sitten tuolta mä pääsen lounaalle hakemaan vähän lounasevästä, jos mulla ei itselläni ole. No sitten esimerkiksi me Kimpun kanssa käytiin salilla. Toisin monessa työpaikassa ei välttämättä ole sali, mutta saattaa olla, että lähellä on. Sitten just niin kuin vaihtoehtoisesti pääsee suihkuun tai saatika saunaan. Ja sitten just tommoseen, niin kuin, että yhtäkkiä siitä tulikin kaikkea muuta. Ja mähän sanoin Kimpulle, että siis tässä on iso niin kuin mahdollisuus silleen, että mä en poistu enää koskaan töistä.
2: Että se jäätte niin kuin siis. Kyllähän siis niin kuin esimerkiksi kun ajattelee tätä, kun oli vaikka korona-aikaa ja sitten moni jäi etätöihin kotiin toimistotyöläiset, niin kyllähän silloin moni sai niin kuin kokea sen, miten kamalaa se on, kun ei ole sitä työpaikkaa, minne mennä. Tai jos joku on työttömänä vaikka kotona tai tekee paljon kouluhommia himasta ja muuta, niin siinä kyllä niin kuin siinä pääsee semmoiseen niin kuin arvostukseen siitä, miten hienoa se on kuitenkin poistua sieltä omasta ympyrästä, mennä jonnekin muualle, saa ajatukset ehkä vähän niin kuin oman, jos omassa elämässä on jotain, niin saa ne vähän pauselle ja pääsee niin kuin silleen rentoutumaan. Se puuttuu ainoastaan se, että on niin kuin hierojat.
1: Niin, ja siis niin kuin on oma hotellihuone, mihin sä sitten meet.
2: Niin.
1: Ja sitten siinä on jotkut hotellin pyörät, mitkä saat lainata.
2: Joo, puhtaat valkoiset lakanat.
1: Joo. Oh my god. Anniina myös kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, että yksi ratkaisu on myös työskennellä huvipuistossa niin kuin allekirjoittanut. Mietipä tota.
2: Mieti.
1: Tuntuuko se ikinä työltä?
2: Aattele, poppari leijailee se tuoksu ja hattaraa kaikkialla. Ja
1: siis joo, toi on täydellistä, mutta hei, mä lupaan sulle, kokeile

0: huomenna fantasioida sun työpäivää. Sä saatat ehkä päästä semmoiseen niinku... Ja nyt jos kaikille jää työt tekemättä huomenna, niin se ei ole siis meidän vika.
1: Ei.
2: Siellä on muutama linjasto ajanut vähän niin sattuu, mihin sattuu.

0: BTS tuo hyvää fiilistä yleensä iltapäivän keskiviikkoon. Swim soi 25 minsaa, vajaa 5 näyttää kello. Sun seurana sinne asti Imppu, Aikku ja Mello.
1: Ja puhuttiin äsken siitä, että miten pienellekin jutuilla saa vähän niin kuin romantisoitua sitä omaa arkea, kun toi meidän Imppu oli tänään keksinyt sen, että tuntuu täällä töissä olo ihan kuin olisi jossain lomaresortissa, kun te olitte käynyt kahdestaan salilla ja sitten vähän kävelemässä ja sitten on syöty yhdessä ja tää on yhtä lomaa.
2: Huom, se oli vaan pieni hetki, kun musta tuntui siltä ja sen jälkeen mut laitettiin takaisin ruotuun.
1: Joo, mä just ajattelin, että älä liikaa ala romantisoimaan kuitenkaan, koska muuten voi tulla. Muuten voi tulla sanomista, mutta siis arjen romantisointi ja tommonen, niin sehän on niinku ihanaa. Ja siis mä rakastan sitä, että keksii sinne omaan arkeen niitä pieniä hemmotteluhetkejä ja muita, koska jos se on vaan semmoista ihmepuurtamista, niin sehän käy tosi äkkiä niinku pitkäveteiseksi. Ja ylipäätään sitähän sanotaan, että kannattaa tehdä siitä omasta elämästään ja arjestaan semmoista, mikä on mieluisaa, koska sitä tämä elämä valitettavasti niin kuin todella pitkälti on.
0: Joo, ja mua ärsyttää, kun tosi moni ihminen on silleen, että ei saa ajatella, että elämä olisi leffaa. Joo, mä ymmärrän se ajatus, ja toi ehkä lause saattaa jollekin tarkoittaa sitä, että eläisi yli varojen ja pröystäilisi tuolla vaan hienoilla asioilla ja kävisi staycationilla koko ajan menemään. Ei, vaan just nimenomaan ne arjen jutut. Mun mielestä elämä saa todellakin olla leffaa sulle, jos sä haluat. Esimerkiksi mulle itselleni, niin maailman parasta semmoista niin kuin elämän ja arjen romantisointia on se, että jos mä haluan semmoisen pienen retken keskellä viikkoa, niin me rajataan siis aina kellarista, ei ruumis, vaan
2: mikä
1: myös siellä tallessa on,
0: vaikka thrillereistä pidän myöskin tosi paljon, siis tämmöinen niin kuin kahden hengen tämmöinen niin kuin ilmapatja tai semmoinen, laitetaan se olkkariin, koska sitten me saadaan olla niin kuin olkkarissa retkellä. Ja no, se on ihan parasta.
1: Nukutteko te siinä niin kuin olkkarissa?
0: Joo, joo.
1: Ja onko se edelleen aamulla, kun se teenkin ilmapatja, on semmoinen, että se vähän vuotaa, mä oon siellä nukkunut. Niin,
0: vuotaako ei minun mielestä?
1: Ai no okei, sit se on vaan laittu silloin huonosti, kun mä olin, koska se oli vähän aamulla semmoinen niin kuin vesisänky meinings. Niin mä mietin, että onko se aamulla edelleen niin romantisoitua?
0: No siinä, ei se kyllä ihan ole.
1: Niin, että se on niin kuin siinä enemmän siinä illalla. Että laitetaan se. Joo, toi on hyvä.
0: Mikä se Impulla? Onko sulla jotain tuollaista arjen asiaa, mistä sä romantisoit elämää?
2: No mä väitän, että jokaisella joku 60-70-luvun muusikosta löytyy sellainen kuva, missä ne istuu, tiedätkö, oman kotitalon portailla, jossain lapsuuden kodin sellaisessa vanhassa kämpässä sen edustalla portailla. Niin mä aina, jos mä oon porukoilla, niin mä otan kahvin ja mä menen istuun siihen portaille ja sillä lailla mä niinku vähän haluan romantisoida. Tässä mä oon niinku hei mun porukoitten portailla ja no pitkällehän mä en oo päässyt, mutta tässä mä nyt oon.
1: Niin kyllä siihen tulee jo ulkona juotu kahvi, ulkona syöty ruoka, kyllä se on sitä. Ja mulle niinkun se, että jos mä otan oikeasti semmosen niinkun hetken, että mä oikeasti syön pöydän ääressä. Niin se on mulle vähän niin kuin juhla, koska mä olen semmoinen sohvalasyöjä.
0: Mutta sun koti on kyllä, Aikku, semmoinen, että sä pystyisit

0: romantisoida elämää siellä ihan missä huoneessa vaan.
1: Romantisoinkin.
0: Siis sulla on niin ihania kaikkia värikkäitä kahvikuppeja, ei yhtään kateellinen tässä, mutta tota, mut niin, siis esimerkiksi se, että jos sä istuisit ja sitten teillä on se luksus, semmoinen kahvi. Mikä se on?
1: Että siis sulla se on ihan vaan kahvi, mutta mä vaan jauhan sen pavu itse.
0: No voin sanoa, että euron kahvinostajalle, niin se on veriluksus. Mm. Niin se ja sitten jotain, yhtään dissaamatta nyt mitään klassista musiikkia, mutta jotain, tiedätkö, ranskalaista pimpelipompelia siihen taustalle.
2: Mm. Monsieur. Yes.
0: Bomboja.
3: Joku tämmönen Riviera soittolista.
0: Ai, ai, ai.
4: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikko ja Mellu.
1: Pehmo.
0: Pehmo Aino.
1: No vaan.
0: Haluun takas mun perhoset.
1: Sä et halua kyllä yhtäkään perhoset takas.
0: Viekää ne pois. Paitsi mä en niitä enää pelkää. Mä oon päättänyt. Mä oon päättänyt.
5: Sä varmaan luit mun päiväkirjat, kun asuit juuri.

0: täyttää kellostudiossa aikumellu ja im.
1: Siis mun suuntavaisto on huonoin ikinä ja mun ei ikin pitäisi johtaa mitään pientäkään ryhmää, jos me etsitään jotain paikkaa. Mutta viime perjantai oli semmoinen tilanne, että mun olisi pitänytkin johtaa sitä ryhmää.
0: Aha. Mistä on kyse? Mennään siihen heti Dominic Fikin jälkeen. Tää on Baby Doll.

0: YleX iltapäivän keskiviikko kuulostaa tältä. Dominic Fike, Baby Doll soi. 13 minsaa ollaan vielä sun seurannan studiosta käsiin. YleX WhatsAppin kautta pääset messiin 044-421-6888 studiossa. Siis Aikku, Mellu ja Imppu.
1: Joo, mä olin viime perjantaina pyörimässä töitten jälkeen tuolla Helsingin keskustassa. Oli tarkoitus mennä kahden viime kauden joukkuekaverin kanssa syömään. Ja kuten te tiedätte ja osa meidän kuulijoistakin tietää, että mä oon Kirkkonummelta. Mm. Kaukaa katsottuna mä oon helsinkiläinen, mutta mä oon niin kaukan helsinkiläisestä, mulla on tosi huono suuntavaisto. No sit tää toinen niistä kavereista on Kuopiosta. Yllättäen, ja Aikku hymyilee, tiedän. Hänellä on ihan ok suuntavaisto, mutta hän on asunut kuukauden Espoossa. Eli ei hänkään tunne niinku Helsinkiä hyvin. Ja tää meidän kolmas on sit Itä-Helsingistä.
2: Eli
1: hänen pitäisi tietää. Niin, hänen pitäisi tietää. Mutta sitten me ajauduttiin yhtäkkiä sellaisen tilanteeseen, että me etittiin yhtä ravintolaa.
2: Joo.
1: Ja mä tajusin, että meidän ryhmää veti se meidän kuopiolainen, joka on niinku Espoossa asunut kuukauden. Ja tämä ei ole mitään sellaista, että tämä niinku PK-seudut huudet, että me kaikki vaan tässä stadissa tiedetään, missä menee stage. Mutta joka tapauksessa niin. Sitten mä vaan kysyin sieltä itähelsinkiläiseltä, että miksi et sä johda meidän joukkoa, että sä oot niinku paljasjalkainen helsinkiläiset. Sä vaat, no kun mä vaan pyörin siellä niinku idässä, että jos mä oon täällä keskustassa, niin mä vaan seuraan muita, että mulla on sen verran aina ilolientä niinku, tiedätkö, pääkopassa, että mä vaan seuraan muita. Ja se meni siihen pisteeseen, että me etittiin sitä ravintolaa, me yritettiin mennä vähän niinku luomuna, että mä en ole ihan varma, oliko se kuopiolaisella. Silloin oli ehkä kännykkää. Silti me ei löydetty. Ja se meni siihen, että mun täytyy ottaa Google Maps esiin taas karttapalvelu. Ja mun piti johdattaa meidät sinne. Niin eihän tää nyt voi mennä näin.
2: Mutta kato, kun meissä kuopiolaisissa on tämmöistä johtajuutta. Niin kuin minäkin, vaikka en tiedä, se saattaa olla siinä, että me ollaan jossain ulkomailla ja mä oon niin kuin eniten kuistilla siitä. Tai että tyyli, mä oon vaikka tullut, muut mun kaverit on ollut muutaman päivän jo siellä ja sitten mä tuun mukaan seurueeseen. Niin mä oon aina se, joka on silti silleen, minä johdan, koska se vaan tulee mulla niin kuin tuolta jostain syvemmästä sydämestä.
0: Mutta eikö sokki omituista? No meistäkin esimerkiksi, kun Aikku on Kuopiosta kotoisin, meikäläinen Hollolasta Lahdesta, niin sitten siinä niin kuin kohtaa tavallaan, kun sulle tulee jotain ystäviä sieltä sun omasta kotikaupungista tai jostain muualta. Ja se, hänkin ja sun ystävät varmaan tietää, että sä et ole aina asunut täällä Helsingissä. Tai saatika sitten, jos et edes asu ihan keskustassa. Mm. Niin silti heillä on semmoinen oletus, että mehän tiedetään täysin, missä joka ikinen ravinteli ja joka ikinen kahvila, jokainen keikkapaikka, jokainen määränpää, että me muka tiedetään, missä se on. Ja jos niin kuin jokainen miettii omalle kohdalle, niin enhän mä silloin, kun mä asuin vaikka Lahdessakaan, niin enhän mä tiennyt siltikään, että jos joku uusi ravintola vaikka avattu, tai en mä muistanut kaikkia katuja, ehkä ne tunnetuimmat, missä mä itse kävin vaan tosi paljon ja mitkä oli semmosia niin kuin tuttuja mulle, niin tiesin. Hmm. Mutta eihän mä sieltäkään myös kaikkia paikkoja tiennyt.
2: Mutta jos mä oon asunut niin kuin pitkään, niin kyllä mä koen, että mua vähän hävettää se, jos mä en tiedä. Että esimerkiksi Helsingissä, niin kyllä mulla on vähän semmoinen olo, että mun pitäisi niin kuin tietää.
1: No mua alkoi hävettää se, että me pyörittiin kuin jotkut turistit. Niin kuin oikeasti 20-30 minuuttia, mä vaan jälkeenpäin niin kuin mietin sitä, että miksi olemme päätyneet tähän tilanteeseen.
0: Ihan turrat konsonaan. Tämä on Sara B. Mä

0: päivässä etta Million Dollar Smile soi. Kello 4 minsaa vajaa 5. Studiossa Aikku Mellu ja myöskin Yleäks kesäiltaa ihan valmiina haustaamaan Linna. Tervetuloa.
1: Ihanaa, kiitos, kiitos.
2: Mitä sulla on tänään luvassa Yleäks illassa?
1: No tänään on jotenkin aika paljon eläimiä ja eläinaiheita.
0: Mur.
1: Joo.
2: Grnau.
1: Joo, mutta ihan hyviä juttuja. Siis mietitään vähän puhelinliittymiä.
0: Joo. Hei, okei, rakastan. Mä haluan jäädä kuulolle. Mä haluan ottaa osaa myös tähän keskusteluun. Terveisiä entinen liittymämyyjä.
1: Oikeasti.
2: Mutta tässä kun nyt me tutustutaan Linnikin vielä vasta suhun, koska sä nyt hostaat Yleäks kesäiltaa ja ensimmäistä viikkoa täällä, niin jos nyt puhutaan eläimistä, niin kumpi sä oot, kissa vai koira ihminen?
1: Koira.
2: Okei.
1: Täysin.
2: Ja tuli suoreltaan.
1: Täysin.
2: Se oli selkeä.
0: Se tuli apteekin hyllyltä. Voit Yleäksi WhatsAppissa kertoa, että kumpi sinä oot. Hei, me kuullaan huomenna kello 14.
2: Tää on George Ezra ja Shotgun. Hei, etupenkki!

0: Yle X:n kesäilta starttaa. Linne täällä. Aloitetaan tuttuun tapaan kello 5 uutisilla.
1: Yle uutiset kello 17 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Ukraina on iskenyt Pietarissa sijaitsevaan öljyterminaaliin. Iskut ovat kohdistuneet myös sotilaskohteisiin. Pietarissa on alkanut kansainvälinen talousfoorumi, jota isännöi presidentti Vladimir Putin. Pietarista toimittajamme Mika Hentunen.
2: Paksu musta pilvi nousi kaupungin ylle Pietarin sataman alueelta, eli siellä tämä öljyterminaali sijaitsi. Ja toinen kohde, johon Ukrainan droonit osuivat, oli Kronstadtin kaupungissa Pietarin lähettyvillä, ja siellä laivasta tukikohtaan on ilmeisesti tullut osuma. Mutta Venäjän viranomaiset ovat tiedottaneet hyvin niukasti tästä. He puhuvat vain, että infrastruktuuriin tuli osumia. 50 droonia ammuttiin alas Pietarin seudulla viranomaisten mukaan. Ja myös tiedonkulkua haittaa se, että täällä on mobiiliverkot olleet matalana lähes koko päivän ajan.
1: Miksi Ukraina iskee Pietariin juuri nyt?
2: No, Ukraina on iskenyt jo useamman kuukauden ajan, koska Pietarin alue ja ylipäätään Suomenlahti on tärkein öljyn viennin kannalta Venäjälle. Ainakin 40% kaikesta öljystä lähtee Suomenlahdelta. Et siinä mielessä tämä oli niin kuin jatkoa sille, mutta nyt ilman muuta myös tämä oli viesti Venäjän johdolle ja Venäjän ystävällismielisten maiden johdolle, jotka kokoontuvat tänne Pietarin talousfoorumiin.
1: No, mikä merkitys näillä iskuilla on talousfoorumille?
2: Varmasti se on niin kuin isku vasten kasvoja Putinille, joka tosiaan on täällä ja isännöi sitä ja puhuu perjantaina foorumissa. Ja tämähän on hänen kotikaupunkinsa myös. Tämä foorumi on Venäjän talouden ehkä tärkein tapahtuma vuosittain. Ja nytkin sanotaan, että täällä on ainakin 140 maasta edustajia, mutta tämä ei ole samanlainen kuin ennen hyökkäyssodan alkua, jolloin paikalla oli korkean tason edustusta lähestulkoon kaikista maista, että tällä hetkellä vain Venäjän ystävällismielistä maista on korkea edustajia, esimerkiksi Kiinasta, Valko-Venäjältä.
1: EU pyrkii vähentämään riippuvuutta amerikkalaisesta teknologiasta. Komission on määrä julkistaa keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Taustalla on Yhdysvaltain pyrkimys käyttää teknologiaa geopolitiikan välineenä. Digikomissaari Henna Virkkusen mukaan 80% teknologiasta tulee EU:n ulkopuolelta.
3: Tämän päivän maailmassa tämmöisiä meidän riippuvuuksia, mitkä on rakentunut meidän teknologioihin, niin niitä voidaan myös käyttää meitä vastaan. Eli nyt pitää arvioida sitten, että mitkä on tämmöisiä riskipitoisia sektoreita, missä on tärkeää, että Euroopalla on oma kapasiteetti toimia. Että siellä ei ole niin sanottua kill switch-mahdollisuutta, että joku voi katkaista jonkun meidän toiminnan tai teknologian Euroopan ulkopuolelta.
1: Keskusrikospoliisi tutkii harvinaista vakoilutapausta. Esitutkinta luvattomasta tiedustelusta alkoi huhtikuussa. Enempää KRP ei tapausta kommentoi. Luvattomassa tiedustelussa on kyse tietojen hankkimisesta toisen valtion hyväksi tai vahingoksi. Monet suomalaiset kokevat kyvyttömyyttä vaikuttaa päätöksentekoon. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan vaikuttaminen koetaan laajalti lähes mahdottomaksi. Huolta herättää etenkin sosiaalisuus.

0: Sosiaali- ja terveyspalvelujen katoaminen. Savonlinnassa Tuija Vänttinen ryhtyi aktivistiksi yöpäivystyksen pelastamiseksi.
1: Demokratia on kriisissä ja se, että äänestää, ei nykyisin enää riitä. Semmoinen huhu kiersi, että Savonsta loppuu yöpäivystys. Ja se on ensimmäinen kerta, kun jotenkin ajattelin, että nyt riittää.
2: Mitä te käytännössä teitte asioiden muuttamiseksi?
1: Adressi 16 000 nimeä, mielenosoituksia, mutta kyllä meillä se kokemus on ollut, että sitä mitä me tehtiin ja niitä argumentteja, joita me käytettiin, niin niitä ei kuultu.
2: Onko meillä vielä Suomessa hyvinvointivaltio?
1: Ja jos tämä tie jatkuu ja varsinkin jos katsoo tulevan hallituksen säästötavoitteita, niin pahoin pelkään, että ainakin heikkenee.
0: Tutkimukseen haastateltiin kuntalaisia ja päättäjiä 4 paikkakunnalla. Pilvisyys vaihtelee ja enimmäkseen on poutaa. Sadekuuroja voi tulla pohjoisessa ja idässä. Lämpötila vaihtelee 7 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin Etelä- ja Länsi-Suomessa ja Utsjoen kunnassa.
3: Hello, hello. Kello näyttää 4:15. Täällä on Linne sun seurana aina tuonne 8:00 asti. Laita mulle WhatsAppiin viestiä 0444216888, että miten siellä menee, ootko töissä ja ennen kaikkea, että jos oot töissä, niin saatko olla ulkona, koska ainakin täällä Helsingissä on tällä hetkellä niin ihana sää, että vaikkakin olen todella kiitollinen tästä mahdollisuudesta, että saan täällä studiossa istua, niin vähän haikein mielin, kun olen tiedostan sen, että miten ihana ilma tuolla ulkona on, niin mieluusti olisin siellä. Niin kerro mulle, oletko töissä ulkona, muuten vaan ulkona, vai onko sunkin tuomio olla sisällä tämmönen ihana lämmin päivä? Mutta kivaa tiistaita. Ei, nyt on keskiviikko. Kivaa keskiviikkoa.
4: Kesäilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu sulle.
3: Tässä Linda Lampenyksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin.

Alok, All By Myself soi edellä Yläksän kesäillassa, kun kello näyttää 11 yli ilta 5. Täällä on Liina sun seurana tonne 8 asti. Ja mä puhuin, että ulkona on niin ihana sää, että melkein jopa harmittaa olla täällä töitä tekemässä sisällä. Mutta tänne on myös laittanut Joni esimerkiksi, että sisällä töissä joutuu olemaan lämpötilatehtaassa 28,6 astetta. Ja toi on kyllä aika paha. Siinä jo niin kuin haaveilee siitä ulkoilmasta nimenomaan sen takia, että siellä olisi niin ihanan viileä. Mutta mä ajattelin, että mä heitän itteni nyt heti tähän alkuun vähän silleen ehkä bussin alle. Koska mähän nyt tutustun sinuun, hyvä kuulija, ja sä saat tutustua muhun. Ja mulle tosiaan eilen soitti puhelinmyyjä. Ja mä lähtökohtaisesti, mä rakastan höpötellä kaikkien puhelinmyyjien ja muiden kanssa. Ja semmoisia virallisetkin puhelut on todella kivoja, koska mä mieluummin puhun ja tuon sen ihmisyyden esiin. Ja sitten saan ehkä myös siitä mahdollisesta virkailijasta jonkun tämmöisen ihmisyyden, koska sitten vaikka sähköpostiviestit on tosi vaikeita. Niin eilen mulle sitten soitti tämmöinen puhelinliittymämyyjä ja hän kertoi, että hän haluaisi nyt kilpailuttaa eri tämmöisiä liittymiä ja että millainen mulla on ja että hän voisi tehdä jonkun todella hyvän tarjouksen. Ja sitten mä kerroin hänelle, että mulla on olemassa maailman paras tämmöinen liittymäsopimus, koska se on mulle täysin ilmainen, eikä mun tarvitse tietää kyseisestä liittymästä

0: välttämättä mitään. Nimittäin mun äiti maksaa edelleen mun puhelinliittymän ja puhelinlaskun. Ja hän sitten itsekin myös siinä, että no kieltämättä tota parempaa tarjousta mulla ei ole sulle. Ja sitten se puhelu loppukin sitten vähän niin kuin silleen, että no kerro mikäli tilanne tulee tässä vielä muuttumaan. Ja kysy sitten multa vielä, että no mut olisiko sulla nyt sitten vielä jotain tähän. Ja sitten mä olin, että ei, kun mä en oikeasti ymmärrä noista asioista mitään, niin mä en edes osaa esittää mitään kysymystä. Ja nyt mä haluaisinkin tietää, että minkä ikäisenä se puhelinliittymä pitää ottaa omiin nimiin, koska nyt mä puolustaudun myös vähän sillä, että mä tiedän faktaksi sen, että mä en ole yksin tämän asian kanssa. Mä en ole ainoa tällainen nuori aikuinen ihminen, kenen vanhemmat ehkä edelleen maksaa puhelinliittymän. Joko silleen, että vanhemmat on ehkä unohtanut, että he edelleen maksaa sitä. Tai sitten ihan vaan tietoisesti, että no joo, ihan sama. Muun muassa TikTokissa musta tuntuu, että mä oon törmännyt tosi paljon semmoiseen, että ollaan vaikka, että äiti sanoi tänään, että se ei enää rakasta mua. Ja sitten siinä on screenshot, että äiti on laittanut jonkun tekstiviestin, että pitäisikö sun ottaa toi sun puhelinliittymä sun omiin nimiin. Niin mä haluan nyt kuulla, onko siellä muita, keiden vanhemmat maksaa vielä puhelinlaskut? Tai sitten jos on joku vanhempi kuulolla, niin minkä ikäiseksi sä oot valmis maksamaan sun lapsen puhelinlaskun?
1: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu.

0: Alex Warren, Fever Dream soi, kun mietitään, että minkä ikäisenä pitää ottaa se puhelinliittymä omiin nimiin, koska mulle eilen soitettiin ja haluttiin kilpailuttaa puhelinliittymiä ja minä sain tälle aikuisena ihmisenä sanoa, että mulla on maailman paras puhelinliittymä olemassa ja se on sen takia maailman paras, että mun ei tarvitse tietää siitä mitään ja se on mulle ihan täysin ilmainen. Ja syy, miksi se on ilmainen, on se, että se on mun äidin nimissä ja mun äiti maksaa sitä mulle. Ja mua lohduttaa ihan todella paljon, kun yleensä WhatsAppiin 0444216888 on tullut viestiä muun muassa anonyymiltä, että hän on yli 30-vuotias ja isä maksaa edelleen puhelinlaskut. Ja sitten tänne laitetaan myös, että mun äiti on kanaemo, oon 37 ja äiti maksaa edelleen, eikä suostu siihen, kun vaadin ottaa laskut itselleni. Ja mä oikeasti rakastan tätä, koska tää on jotenkin uskomattoman kollektiivinen kokemus siihen nähden, että toi on aika semmoinen perusjuttu. Just tänne myös laitettiin esimerkiksi Pete, että ei ole iästä kiinni ennemminkin siitä, milloin muuttaa omilleen. Oli ikä mikä tahansa. Mutta mullahan on siis semmoinen juttu, että mä oon muuttanut omilleni 15-vuotiaana. Ja siitä on hetki aikaa, mutta vuosienkin jälkeen äiti sieltä makselee mun puhelinlaskuja. Mua kyllä pelottaa se hetki, että mitä sitten, kun tulee se päivä, että äiti ihan tosissaan sanoo mulle, että nyt olisi aika ottaa tämä liittymä sun omiin nimiin ja silleen, että sä ihan itse maksat tämän. Mä en tiedä, mitä sitten käy. Musta tuntuu, että siinä vaiheessa mä oon ilman liittymää.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Ja nyt Mirellalta ihana kaikki.

Päästän irti, mä päästän irti, ja nojaan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, mulla on kaikki.

0: Häntä kuulet reilun vartin sisään.
1: Tulossa muun muassa Sam Fender ja Olivia Dean, Rain Me In. Näiden lisäksi Milkin ja Mal Grabin Just The Way You Are soi vartin sisään Yle X:llä. Tulossa myös Yle X-popissakin livenä kuultu Lauri Haavin Perhonen.

Nyt kuitenkin musiikkia. Anot ja 54 Ultra, Talk to you. Musta ihanaa, miten WhatsApp täyttyy nyt tunnustuksista, minkä ikäisiä ihmiset on ja kuinka kauan vanhemmat on maksanut puhelinlaskui. Ja yhtäkkiä mulla ei olekaan niin huono fiilis itsestäni.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Koikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

Leila Diana soi Yle X:n kesäillassa. Kello näyttää 5:30 ja mä löysin tällaisen uutisen. Ja koska nythän eletään kesää ja festarit on yksi kesän parhaimmista asioista ja muutenkin keikat, varsinkin ulkoilmakeikat, niin Rovaniemellä on nyt järjestetty hevosille musiikkikonsertti. Ja mun mielestä on ylipäätään aina sympaattista, kun eläimet otetaan jotenkin mukaan johonkin. Ja pelkästään tämä otsikko oli niin sympaattinen. Mutta tässähän nyt on totta kai sit taustalla niin tutkimukset ja eläimiä ja sitä, miten ne reagoi musiikkiin ja miten ne mahdollisesti ajattelee musiikista, on totta kai mietitty ja tutkittu tosi kauan, mutta tässä Rovaniemellä järjestetyssä musiikkikonsertissa pääyleisönä oli Timppa, Dino ja Kroisos Pennonen. Nämä ovat siis kaikki kolme hevosia. Ja mua aina myös kiinnostaa tämä eläimiin ja musiikkiin liittyvät asiat ja monesti itsekin saattaa ajatella sitten vaikka jostain omasta tai kaverien koirista, että mitäköhän kaikkea noi oikeasti niin kuin sit ymmärtää. Mutta täällä Rovaniemellä niin Lapin kamariorkesterin muusikot Heidi Rahkonen ja Lauri Angervo soitti hevosille siis sellolla ja kontrabassolla biisejä. Ja täältä myös kerrotaan, että kun soitto alkoi, Kroisos Pennonen, rakastan, että tässä on myös siis sukunimi, Kroisos Pennonen, hän on hevonen, mutta arvokas hevonen, niin hän lähestyi ensimmäisen hölmistyksen jälkeen soittaja uteliaana ja valppaana. Dino ja Timppa seurasivat etäämältä. Musiikin jatkuessa hevosten käytöksessä näkyi rentoutumisen merkkejä. Ja tämä on mun mielestä oikeasti niin kuin mielenkiintoista. Ja just mä haluaisin vaan päästä aina tuommoisten eläimien pään sisään. Ja mä oon monta kertaa sanonutkin, vaikka jostain koirista tai muista, että kumpa mä vaan tietäisin, että mitä toi ajattelee. Ja esimerkiksi just vaikka joku koira, niin kuin koiran omistajalla on totta kai näitä lempibiisejä, mitä luukutetaan, niin alkaako se koira jossain vaiheessa tunnistamaan, että tää on tää biisi. Ja varsinkin mä oon miettinyt tätä, kun mä asuin kämppiksen kanssa ja hänellä oli koira. Ja sitten alkaa semmoinen tietynlainen bilemusiikki soimaan, että ollaan ehkä lähdössä jonnekin ulos, niin voiko se koira tunnistaa, että ei hitto, nyt on tää hetki. Mut jatketaan tästä ihan kohta. Nyt kuitenkin Sam Fender ja Olivia Dean, Rain Me In.

0: Sam Fender ja Olivia Dean, Rein Me In. Soi, kun pohditaan eläimiä ja heidän mahdollisia ajatuksiaan musiikista. Tämä on tietysti tosi vaikea aihe ajatella siihen nähden, että eläimet ei hirveästi heidän ajatuksiaan ikävä kyllä jaa meille ihmisille. Mutta Rovaniemellä oli järjestetty hevosille musiikkikonsertti. Ja tämä oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen konsepti ihan ylipäätään ja otsikko ennen kaikkea. Niin Lapin kamariorkesterin muusikot Heidi Rahkonen ja Lauri Angervo järjesti konsertin hevosille, missä sitten soitettiin muun muassa selloa ja sitten selvitettiin, että miten nämä hevoset reagoi. Niin he reagoivat uteliaasti ja sitten he loppujen lopuksi myös rentoutuivat. Ja mun mielestä tässä oli tosi paljon myös tämmöisiä söpöjä kommentteja. Täällä molemmat muusikot on muun muassa kertonut. Toinen se, että meidän edesmennyt kissamme aina parkkeerasi bassoni viereen harjoitellessani soittoa kotona, Rahkonen muistelee. Ja sitten Angervo kertoo, että kun hän opiskeli Berliinissä, niin hän löysi metrosta valkoisen rotan, joka asusteli paidan taskussa. Nimesin hänet Epeliksi. Pidin häntä salaa mukana soittotunneilla ja konsertissa ja hän tykkäsi sellon tärinästä kovasti. Oikeasti mitä? Siis mä niin kuin haluaisin tarttua pelkästään tähänkin. Asusteli paidan taskussa, metrosta löydetty rotta. Toi on next level. Mut mä tekisin oikeasti tosi paljon asioita sen eteen, että mä saisin tietää konkreettisesti, mitä eläimet vaikka ajattelee. Mutta tutkijathan on ollut, että yleisesti ottaen ihmisten musiikki ei tunnu miellyttävän eläinten korvia. Ja täällä siis sanotaan, täällä, tää on nyt mun vaan tämmöistä pohdintaa tästä kyseisestä uutisesta. Täällä tosiaan Ylen uutinen, että rotat voivat viihtyä jatsin parissa, mutta ainoastaan nautittuaan kokaiinia ensin. Mihin tää perustuu? Mut mun mielestä oli ihana uutinen tää ja ylipäätään kuulla myös se, että oikeesti anteeksi.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
0: Se oli sanomassa, että mun mielestä on ihana kuulla, että muun muassa näiden hevosten serotonin taso nousi, kun ne kuuli tätä musiikkia. Nyt Milkin ja Mark Robin, Just the Way You Are.

0: Lauri Haav Perhonen soi Yle X:n kesäillassa. Linne täällä ja tiedättekö minkä aika on ihan kohta?
1: Yle Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on
0: biisi, joka on kaikista paras silloin, kun sä oot autossa. Varsinkin, jos on joku pitkä matka. Esimerkiksi mennään maantiellä 80, aurinko paistaa. Semmonen ehkä road trip-mäinen biisi. Sen ei tarvii kertoa siis autoilusta tai matkailusta, mutta joku semmonen biisi, mikä kolahtaa vaan erityisen kovaa just silloin, kun sä oot autossa. Mulla on esimerkiksi olemassa tämmönen oma ajelusoittolista, mitä mä kuuntelen pelkästään silloin, kun mä oon auton kyydissä. Joko jonkun muun kyydissä tai sitten itse ajamassa. Kerro mulle, mikä on sun tämmönen biisi?

Ensi viikolla keikkalavoille palaava Gettomasa soi edellä. Onko jossain biisillään? Ja pian aloitetaan tosiaan vartin valtaus. Teemana tosiaan sellaiset ajelubiisit, mitkä kuulostaa erityisen hyvältä just silloin, kun ajetaan autoa, vaikka jollain roadtripillä ollessa. Niin näitä mua kiinnostaisi kuulla. Yläksä WhatsAppiin 0444216888. Biisi saa liittyä autolla ajamiseen, mutta sen ei ole pakko liittyä siihen. Mennään näihin heti 6:00 uutisten jälkeen.

0: Ja seuraavaksi vuorossa kello 6 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Hallitus esittää noin 7 miljoonan euron lisärahoitusta tuomioistuimille ja syyttäjille. Kehysriihessä rahoituksesta leikattiin yli 40 miljoonaa vuosikymmenen loppuun mennessä. Tuomioistuinviraston ja syyttäjälaitoksen mukaan rahoitus tuo väliaikaista helpotusta. Henkilöstövähennykset voidaan toteuttaa suunniteltua hitaammin. Ukraina on iskenyt Pietarissa sijaitsevaan öljyterminaaliin. Iskut ovat kohdistuneet myös sotilaskohteisiin. Pietarissa on alkanut kansainvälinen talousfoorumi, jota isännöi presidentti Vladimir Putin. Iskut ovat viesti Putinille, kertoo Pietarista toimittajamme Mika Hentunen.
2: Varmasti se on niin kuin isku vasten kasvoja Putinille, joka tosiaan on täällä ja isännöi sitä ja puhuu perjantaina foorumissa. Ja tämähän on hänen kotikaupunkinsa myös. Tämä foorumi on Venäjän talouden ehkä tärkein tapahtuma vuosittain. Ja nytkin sanotaan, että täällä on ainakin 140 maasta edustajia, mutta tällä hetkellä vain Venäjän ystävällismielistä maista on korkea edustajia, esimerkiksi Kiinasta, Valko-Venäjältä.
1: Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt ovat jättäneet välikysymyksen nuorten tulevaisuudesta. Puolueet arvostelevat hallitusta välinpitämättömyydestä nuorisotyöttömyyden suhteen. Keskustan kansanedustaja Ilkka Kemppi.
3: Hallituksen pitää kantaa vastuu politiikkansa seurauksista, nuorten työttömyyden ja lapsiperheköyhyyden jyrkästä kasvusta. Kun koulupolkunsa maaliin kulkenut nuori ei saa millään töitä, ei se ole hänen häpeänsä, se on yhteiskunnan häpeä. Suomen ja päättäjien pitää pystyä parempaan, selittelyjen ja näpertelyjen pitää loppua. On saatava nuorille töitä.
1: Työttömänä on lähes 80 000 alle 30-vuotiasta.
4: Valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Näinhän se on. Tänään tosiaan teemana semmoset hyvät ajelubiisit, mitkä tuntuu todella hyvältä just silloin, kun ollaan auton ratissa tai sitten myös siinä matkustaja, tai mikä tää on, apukuskin penkillä. Ja tähän on laittanut Jefu, että on kuulemma helppo vastaus. Nimittäin Life is a Highway. Biisi autot animaatioleffasta ja samalla aivan törkyseen hieno biisi, vaikka ei ajaisi autolla. Itse olen enemmän pyöräilijätyyppiä, mutta renkaiden päällä siinäkin matkustetaan. Siinä on jotenkin niin osuva biisi renkaiden päällä kulkemiseen ja näinhän se on. Tää biisi kertoo nimenomaan just siitä. Mutta näitä voi laittaa mulle vielä WhatsAppiin numeroon 0444216888. Mikä on sellainen biisi, jota just sä tykkäät luukuttaa aina nimenomaan auton kyydissä?

Miten tää onkin niin epäironisen hyvä? Autot-leffasta tuttu Life is a Highway. Tätä toivottiin vartin valtauksessa, kun teemana on biisit, jotka kuulostaa erityisen hyvältä silloin, kun ollaan auton ratissa. Tai sitten siinä pelkääjän paikalla myös. Mulla ei mitään hyvä, miksi se sanotaan pelkääjän paikaksi, mutta joka tapauksessa. Kiitos tästä toiveesta. WhatsAppissa 0444216888. Täällä on myös muita, ketkä fiilistelee tätä. Mutta sitten Vesa on laittanut tänne meille seuraavan toiveen. Tänne tulee, että moikka Linne ja kesäilta, avoauto, katto auki ja gasellit. Ai ai. Ja mun mielestä ei tarvii sen kummempia perusteluja. Toi kuulostaa ihan todella hyvältä.

0: PMMP ja matkalaulu soi Yle X:n kesäillassa, kun kello näyttää varttia yli ilta kuuden. Käydään tosiaan läpi biisejä, jotka ovat erityisen hyvän kuulosia autossa istuessa. Ehkä kun on kuskina tai sitten ihan vaan kyydissäkin. Ehkä tämmöisillä pidemmillä matkoilla, roadtripeillä. Muun muassa toi äskeinen oli Niinan toive. Moi, viime kesän roadtripilla tätä tuli kuunneltua monta kertaa ja siihen kiteytyy sellainen Suomi-matkailun fiilis. Ja samaistun kyllä tohon. Toi löytyy myös mun ajelusoittolistalta. Ja seuraava toive tulee Tiialta. Ja se kuuluu näin. Yksi biisi, jota on parasta laulaa täysiä autossa auringonlaskun aikaan, on Louis Tomlinsonin Bigger Than Me. Joten se on meidän tämän illan viimeinen vartin valtaus toive, joka toteutuu.
1: Yle X. Yle X-ilta. Vart

0: 80 jossain maantiellä kesäiltana. Ja tää sois ihan täysiä.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Huomennahan on perjantai-etkot, nimittäin torstaipäivä. Ja sen takia mä ajattelin, että mä haluaisin kuulla, mikä on sun semmonen lemppari The Bile-biisi. Et aina kun se kuuluu baarissa tai ihan missä vaan, niin sit on kiire tanssilattialle. Ehkä jopa semmonen, että pelkästään sen kuulemisesta voi alkaa päässä vähän humisemaan. Näitä mä haluan kuulla, mutta vasta huomenna. Huomenna kello 6 illalla vartin valtaus.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Huukolta ja Kaukualta vesipisaroiden valssi. Tätä vesipisaroiden valssi. Lisäksi Rögeltä Hukas. Mukana myös Hukassa myös Mössi. Tulossa myös Tame Impala Dracula Jenny Remix.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: En mä kuolekaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu.

0: Olivia Rodrigo Drop Dead soi Yle X:n kesäillassa, kun kello näyttää 6:30. Täällä on Linna sun seurannut tonne 8:00 asti. Eilenhän on nyt postimerkkien hinnat nousseet. Ja Yle on muun muassa uutisannut, että kortin lähettäminen maksaa 3 €. Ja toi on mun mielestä jotenkin todella villin kuuloista, koska mun päässä ne esimerkiksi postikortin lähettäminen on tosi halpaa. Mä en hirveän monta kertaa oo postikorttia lähettänyt, mutta mulla on semmoinen tunne, että joku postimerkki maksaisi noin 10 senttiä. Ei ehkä ihan, mutta silleen, että se olisi todella halpaa. Mutta eilen tiistaina postimerkkien hinnat ovat nousseet 10% kaikissa hintaluokissa. Enintään 50 gramman kotimaan kortin tai kirjeen hinta, tämä on vähän kirjoitettu huonosti, mä yritän lukea tästä suoraan, mutta se on alkaen 3 €, hinta nousee 25 senttiä, eli 3 € pystyt lähettämään kortin tai kirjeen. Ja kun nykyäänhän onnitteluviestit esimerkiksi, tai niin kuin joku täyttää vuosia, olisi semmoinen ehkä aihe lähettää joku onnittelukortti, niin nehän lähetetään tekstiviestillä. Ei laiteta enää 50 kirjekuoreja ja sitä sitten menemään ton postin mukana, vaan nykyään kaikki tehdään tuolla somessa ja joulutoivotukset on kaikille tutuille yleisesti siellä Facebook-seinällä. Niin mä en tiedä, että lähettääkö ihmiset sitten ollenkaan oikeastaan postia. Esimerkiksi kun Iltalehti on uutisoinut samasta aiheesta, niin täällä sanotaan, että posti perustelee hintojen nostoa kirjeiden ja korttien lähettämisen vähenemisellä. Niin mua kiinnostaa myös se, että lähettääkö ihmiset enää kirjeitä tai kortteja, postikortteja, esimerkiksi jouluna. Mä tiedän, että me eletään nyt kesää, mutta esimerkiksi jouluna, koska mä oon saanut elämässäni ehkä 2 joulukorttia ja mä en usko, että mä oon ikinä elämässäni lähettänyt itse henkilökohtaisesti mitään korttia. Mutta kertokaa, käytättekö postin palveluita aktiivisesti? 0444216888 yläksä WhatsAppiin. Voi tulla kertomaan omia mielipiteitä ja ajatuksia, että onko 3 € postikortin lähettämisestä vähän liikaa?
1: Yle X. Kesäilta.
0: Kuuluu sulle. Nyt Hugon ja Kaukuan vesipisaroiden valssi.

Huugoja kaukua, vesipisaroiden valssi soi edellä Yle X illassa. Linna täällä sun seurana tonne ilta kasiin asti. Pohdinnassa postimerkit ja korttien lähettäminen, koska eilen on taas nostettu postimerkkien hintoja ja mun mielestä on ihan uskomatonta, miten paljon postikortin lähettäminen maksaa. Kortin lähettäminen maksaa 3 euroa.

euroa. Näin uutisoi Yle. Ja mun päässä postikortin lähettäminen on jotenkin tosi halpaa, mutta mua lohduttaa, että Yleäksän WhatsAppissa 0444216888 muutkin on hämmentyneitä tästä, että 3 euroa kuulostaa tosi kalliin.

äiti käski laittaa tonttulakin päähän, mennä poseeraamaan jonnekin. Sitten se otti kameralla kuvia ja niistä teetettiin joulukortteja. Ja niitä lähetettiin ympäri kyliä. Niitä kuvia, missä on pikkulinne tonttulakki päässä. Mutta ei tuommoista enää kannata tehdä. Mieti, jos lähettää silleen pelkästään 10 läheisimmälle tyypille joulukortin, niin se maksaa 30 €. Sitten jos haluaa vähän useammalle, niin pitää oikeasti, mä tiedän, että on vähän inhottavaa, että puhutaan joulusta näin kesäkuun 3. päivänä, mutta mikäli haluaa joulukortteja joulukuussa lähettää, niin kannattaa alkaa jo säästämään rahaa siihen. Ja itse asiassa, tämä ei ollut edes mun tarkoitus kertoa tätä tarinaa, mutta mulla on yksi muisto siitä, kun mä olen lähettänyt postikortin. Nimittäin, kun mä olin ensimmäistä kertaa ulkomailla silleen, että mä menin lentokoneella, mä menin sinne meidän sukulaisten kanssa. Siellä ei siis ollut mun äitiä tai isää mukana. Mä olin ehkä 12-vuotias ja mä olin sieltä ostanut tällaisen perusmatkamuistopostikortin, mutta mä en ollut ikinä muistanut lähettää sitä. Niin sitten matkalla, kun oltiin menossa kotiin, he olivat autolla viemässä minun kotiini, niin oli pysähdyttävä sitten Nurmon Sivassa. Tuolla Seinäjoen vieressä, pieni kunta kuin Nurmo, niin siellä lähikaupassa pysähyttiin, haettiin siihen postimerkki, jonka väitän maksaneen tosi paljon vähemmän kuin 3 €. Se sitten laitettiin siihen ja lähetettiin siitä sitten menemään äitille ja iskelle. Muistaakseni siinä luki vielä, että terveisiä täältä maailman ääristä. Ja sitten siinä mun hienossa rantamaisemakuva postikortissa, niin siinä oli Nurmon Sivan tämmöinen leima. Ja tämä ei mennyt ihan läpi mun äidille. Mun mielestä mun äiti ei edes aluksi sanonut mulle siitä. Hän oli vaan, että oi, oli vähän myöhässä tää sun kortti. Nyt Röge ja Hukas, hämmästyttävää.

Röge ja hukas, hämmästyttävää. Seuraavaksi me mennään ohjelmanumeroon, mikä on täysin mun oma keksimä ja mun tänne yleäksi iltaan tuoma ohjelmanumero. Tämän osion nimi on Onko normaalia? Mä estän tämmöisiä enemmän tai vähemmän hypoteettisia tilanteita. Nämä saattaa olla jotain tapoja tai ihan vaan asioita, mitä

ihmiset tekee ehkä minä tai ehkä joku muu. Ja mä ajattelin, että ensi viikolla myös sä voit laittaa jonkun sun tai sun kaverin oudon tavan tänne, niin sitten me yhdessä mietitään, että onko se normaalia vai ei. Normaalia on tietysti aika laaja käsite, mutta kuitenkin, tämän saa dumaa ihan täysin tai sitten voi laittaa, että kyllä, minä teen näin myös. Ja lopussa olisi kiva sitten saada vastaus kysymykseen, onko normaalia. Esimerkiksi maanantaina pohdittiin, että onko normaalia nukkua väkisin herätykseen asti, vaikka kroppa herättäisi aiemmin. Se oli normaalia. Ja puhelimen käyttäminen suihkussa puolestaan eilen sai ison äänivyöryn, että ei todellakaan ole normaalia. Ja tämän päivän kysymys on, että onko normaalia katsoa joku elokuva monessa eri osassa. Ja nimenomaan yksi elokuva, sä aloitat sen vaikka aamulla, sit sä laitat sen pauselle, sä jatkat sitä iltapäivällä, sit sä laitat sen uudestaan pauselle, sit sä ehkä palaat siihen vielä illalla. Onko tää normaalia? Kerro Yle X:n WhatsAppiin 0444216888. Onko normaalia katsoa elokuva monessa eri osassa? Tähän riittää myös vaikka, että teen näin, en tee näin. Tai ymmärrän, että joku tekee noin, en ymmärrä, että joku tekee noin.

0: Sabrina Carpenter House Tour. Sabrinan Coachella esitys tänä keväänä oli kyllä ihan next level. Ja mä näen vaan sen mun verkkokalvoilla, kun mä kuulen muun muassa tämän biisin. Yläksän kesäillassa pohditaan tällä hetkellä, että onko normaalia katsoa elokuva monessa osassa. Nimenomaan nyt ei puhuta sarjoista, vaan elokuvista, sillä että sitä kattelee vähän pitkin päivää, ehkä jopa useana eri päivänä. Ota osaa keskusteluun Yläksän WhatsAppissa 044-421-6888. Ja riittää, että kerrot, teetkö sä näin? Ja ennen kaikkea, että ymmärrätkö sä, jos joku muu tekee näin? Ootko silleen, että toi ei millään tavalla ole normaalia, noin ei voi tehdä, vai ootko silleen, että itse asiassa toi on ihan hyvä. Ja toisaalta se leffahan kestää pidempään, jos sitä katsoo vähän pitkin päivää. Mutta mun mielestä esimerkiksi Simon kommentti, että on normaalia, mutta kertonee leffasta jotain, jos sen katsoo monessa osassa, on todella osuva. Ja mä koen, että tämä pitää täysin paikkansa, koska eikö elokuvan kuulu vähän silleen koukuttaa ja sit pidetään semmoinen leffailta, että nyt istutaan alas ja katsotaan tämä elokuva. Olemme vain 2 tuntia tässä hetkessä. Ja sitten jos sitä pitää vielä alkaa tolleen niin kuin pilkkomaan, niin eikö se juonikin siitä ympäriltä loppujen lopuksi vähän katoa?
1: Yle X. Kesäilta.
0: Isaac Elliotin Mansion Music-albumilta ponnahtanut Mannerheim-biisi, Fiitissä turisti.

0: Yleäksä WhatsAppiin 044-421-6888. Ehdit vielä laittaa oman mielipiteesi. Onko normaalia katsoa elokuva monessa eri osassa, pitkin päivää, ehkä jopa pitkin viikkoa? Tähän ei ole sinänsä oikeaa tai väärää vastausta, eikä tarvii sen kummemmin perustella, mutta ihan vaan, että teen näin tai en tee näin. Koska nyt täällä Yleäksän kesäillassa, kun olen tuuraamassa, niin koitan selvittää vähän, että mitkä ihmisten oudot tavat on sitten loppujen lopuksi outoja. Tämä muun muassa tuli mulle vastaan, koska yksi mun tuttu kertoi, että hän tekee näin. Ja elokuvat ei edes ole mulle henkilökohtaisesti niin lähellä sydäntä. Mutta kyllä mun mielestä elokuvahetki on sitten nimenomaan se elokuvahetki. Että sitten kun on päätetty, että nyt katsotaan elokuva, niin sitten sitä elokuvaa myös katsotaan ja siihen keskitytään. Mä annan ehkä anteeksi sen, että jos nukahtaa vaikka elokuvan aikana. Mutta esimerkiksi Harri on laittanut tänne, että unohtaisin juonen ja katsoisin ekaa puolta tuntia loputtomasti. Ja myös Oliver laittaa, että ei ole hyvä juttu unohtaa, mitä on kattonut. Mutta sitten täällä myös kyllä muun muassa lapsiperheistä tulee viestiä, että esimerkiksi lastenkaan voi olla vähän mahdoton katsoa kokonainen elokuva putkeen, kun aina on vähän joku hätänä. Ja esimerkiksi on kerrottu, että yösyöttöjen aikaan niin vaimon kanssa katsottiin Titanic aikoinaan 20 minuutin pätkissä kaksosten yösyöttöjen aikana. Hieman piti kelailla, että mihinkäs sitä jäätiinkään. Näin sanoo Pekka, mutta Pekka myös sanoi, että tämä ei ole sinänsä ihan täysin normaalia. Mutta lopputulokseksi mä sanoisin meille, että tämä on ehkä ollut tähän mennessä tiukin. Mutta tämä silti saa vihreätä lippua. Monet tekee näin, jolloin mä luettelisin, että tämä on normaalia.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Nyt uutta musiikkia Goldilocksilta. Tää

0: Shake it to the max soi Yle X:n kesäillassa. Kello on minuuttia vaille ilta 7 ja on 7 uutisten aika. Shake it to the max.
1: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. EU pyrkii vähentämään riippuvuutta amerikkalaisesta teknologiasta. Komission on tarkoitus julkistaa keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Taustalla on Yhdysvaltain pyrkimys käyttää teknologiaa geopolitiikan välineenä. Digikomissaari Henna Virkkusen mukaan 80% teknologiasta tulee EU:n ulkopuolelta.
2: Tämän päivän maailmassa tämmöisiä meidän riippuvuuksia, mitkä on rakentunut meidän teknologioihin, niin niitä voidaan myös käyttää meitä vastaan. Eli nyt pitää arvioida sitten, että mitkä on tämmöisiä riskipitoisia sektoreita, missä on tärkeää, että Euroopalla on oma kapasiteetti toimia. Että siellä ei ole niin sanottua kill switch-mahdollisuutta, että joku voi katkaista jonkun meidän toiminnan tai teknologian Euroopan ulkopuolelta.
1: Keskusta ja Liike Nyt ovat jättäneet välikysymyksen nuorisotyöttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikentymisestä. Puolueet syyttävät hallitusta kasvupolitiikan laiminlyömisestä ja välinpitämättömästä suhtautumisesta nuorisotyöttömyyteen. Keskusta esittää nuorten työllisyyden parantamiseksi takuutyömallia vastavalmistuneille, työttömyysturvan suojaosan palauttamista ja ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottamista. Pilvisyys vaihtelee ja lähivuorokauden aikana varsinkin maan keskivaiheilla tulee sadekuuroja. Lämpötila on yöllä 7-13 astetta. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.

Komiot Lululai soi edellä Yläksen kesäillassa. Kello näyttää 5 minuuttia yli 7:00. Linne täällä sun seurana vielä vajaan tunnin ajan. Meillä on Yläksellä tämmönen tapa valita päivän biisi. Ja tää on semmonen, mikä me halutaan, että sä otat haltuun ja tiedät kyseisen biisin. Tiedät, mistä kahvipöydässä puhutaan, kun puhutaan tämän hetken kovimmista hiteistä. Ja tämän päivän biisinä toimii Ariana Granden Hate That I Made You Love Me. Ja tämä on viime perjantaina julkaistu biisi, joka sai heti ihan järjettömän määrän striimejä. Nousi muun muassa Spotifyn Global-listan sijalle 1 ja striimasi alle viikossa yli 30 miljoonaa kertaa. Ja mun mielestä on ylipäätään aika ihanaa, että Ariana julkaisee musiikkia, koska hän on ollut viime aikoina todella intensiivisesti näyttelemisessä kiinni, mikä sekin ihanaa, ja on mäkin käynyt katsomassa elokuvia, missä Ariana Grande on ollut mukana, mutta musta tuntuu, että muun muassa faneja on vähän pelottanut, että mitä jos se Ariana Granden artistiura jääkin kokonaan pois, mutta onneksi näin ei käynyt, vaan Ariana Grande uuden musiikin kanssa nousee muun muassa ensi viikolla taas keikkalavoille ja käynnistää kiertueensa Kaliforniasta. Ja tämä biisi Hate That I Made You Love Me, joka kuullaan seuraavaksi on Yläksän päivän biisinä, on ensimmäinen sinkku Ariana Granden tulevalta albumilta.

0: Yle X:n päivän biisinä tänään siis Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, soi edellä. Tämä on tosiaan ensimmäinen biisi, jonka Ariana Grande on julkaissut albumiltaan, joka tulee ulos 31.7. eli aika pian jo tulee Ariana Granden uusi albumi. Mä en malta odottaa. Ariana on itse sanonut, että albumi on something that is full of life and growing through the cracks of something cold and hard and challenging. Innolla odotan. Mun mielestä Ariana Grande on lähtökohtaisesti aina hyvä. Ja mulla on edelleen FOMO siitä keikasta, minkä hän veti Suomessa. Olisiko ollut 2019.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa muun muassa Tommy Cash, Espresso Macchiato. Lisäksi aivan kauheassa nosteessa oleva Louna Online biisillään Motion. Ja sitten vielä Puumaa ja Emma ja Matilda ihan kohta ohi. Näitä ennen vielä. I like the way you kiss me.

0: Tämä on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
0: Mikä on likasta?
2: Tosi konservatiivisia ne arvot.
0: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

Ani ja Sara B, tuhlaaja poika. Tää on kans lähtenyt kovaa ainakin tuolla TikTokin maailmassa ja kyllä se tuolla Spotify-listoilla kans komistelee ihan hyvillä paikoilla. Mulla on selkeästi ollut tänään nyt tällainen eläinteema, mutta oikeastaan sympaattisia ihmisiä mä rakastan ja eläimiä. Ja varsinkin kun nämä kaksi asiaa yhdistyy, koska mulla oli sellainen todella ihana kohtaaminen yksi päivä täysin tuntemattoman ihmisen kanssa keskellä katua. Tää oli ehkä pari viikkoa sitten, oli sanoisin, että ensimmäinen semmonen kesältä tuntuva päivä. Saattoi päivällä olla jopa 20 astetta lämmintä ja mä jouduin olemaan sen koko päivän sisällä ja tää ärsytti mua tosi paljon. Ja sit kun mä olin saanut kaikki mun asiat hoidettua, niin mä päätin, että okei, mä lähden nyt käymään kävelyllä. Ja tää kävely tapahtui aika myöhään illalla, ehkä joskus 10-11 aikaan. Mä olin kuulokkeet korvissa, kävelin vaan siinä ja sit mua vastaan kävelee tällainen mulle tuntematon naishenkilö, mikä nyt sinänsä ei ole ihmeellinen asia, mutta hän näytti kovin onnelliselta ja hän otti suoran katsekontaktin muhun ja sit mä vaan näen, että hänen suu liikkuu. Kun mulla oli kuulokkeet korvassa, niin mä en kuulu häntä. Ja sitten kun se vaan jatkoi ja jatkoi, mä otin kuulokkeen pois ja hän kertoi mulle aivan innoissaan, että siellä on taas niitä siilivauvoja. Mulla ei ollut mitään hajua, mistä hän puhuu, mutta hän oli niin iloinen ja semmoisen sympaattisen oloinen, niin mä sitten jäin juttelemaan hänen kanssaan. Ja hän kertoi, että siellä metsässä, mikä on lähellä paikkaa, jossa mä asuin ja olin kävelyllä, niin siellä metsässä on joka vuosi siilejä ja niiden poikasia. Ja hän käy antamassa niille vettä. Ja tänään oli

0: oli nyt ensimmäinen päivä, kun hän kävi antamassa niille vettä. Ja sitten hän selitti mulle aivan tohkeissaan siitä, että miten söpöjä ne siilivauvat on ja miltä ne näyttää. Ja tämä oli mulle sinänsä outo tilanne, että mä seisoin keskellä katua mulle tuntemattoman ihmisen kanssa puhumassa siilivauvoista, mutta miksi ei? Se oli aika kiva tilanne. Mutta sitten mä olin miettimään, että onko toi loppujen lopuksi ihan ok? Vähän niin kuin ruokkia ja totuttaa joku luonnon eläin tiettyyn tapaan ja siihen, että hän saa just vaikka vettä joka päivä tietystä paikasta, mutta oikeasti ihminen on tuonut sinne. Mitä jos joku päivä se ihminen ei tuokkaa sille sitä?
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
0: Tommy Cashin espresso macchiato. Voit laittaa Yle X:n WhatsAppiin viestiä 044-421-6888. Mikä on sun mielipide siilien ruokkimisesta tai juottamisesta?

0: Viron viime vuoden Euroviisu edustusbiisi, Suomi Cash Espresso Macchiato. Mä kerron just, että mulla oli ollut semmoinen ihana kohtaaminen erään naishenkilön kanssa, ketä en tuntenut millään tavalla, keskellä katua. Ja se tapaaminen liittyi siileihin, koska mä olin lähtenyt iltakävelylle ja hän käveli mua vastaan ja kertoi, että siinä lähimetsässä on taas siilejä ja hän käy joka päivä, joka vuosi viemässä niille siileille vettä. Ja sit, vaikka se oli mun mielestä tosi sympaattista, niin mä vaan mietin, että onko toi ok? Voiko siilit tai muut luonnon eläimet totuttaa tollaiseen? Mutta Suomen eläinsuojelu näyttää tälle vihreätä valoa ja myös sille vaikka niiden ruokkimiselle silloin tällöin, varsinkin syksyllä, koska niiden pitää tankata talvihorrosta varten. Mut mä en tiedä, onko ainoa, mutta mun mielestä mulle on sanottu joskus, kun mä olin lapsi, että jos on siilejä, niin niille pitäisi antaa maitoa. Mutta samalla kun mä luin tätä, mä kyllä muistan nyt, että mä oon kyllä lukenut tästä joskus aiemminkin, niin niillähän siis ei saa antaa maitoa. Siilit ei tykkää siitä, niillä tulee sitten ribbe, niin se ei ole kivaa, niin vettä vaan. Mutta sitä saa antaa siileille ja mun mielestä vaan siis ajatuksena toi on niin söpö, koska kyllähän siilejä näkyy siellä täällä. Mäkin oon kotoisin oikeasti maalta ja siellä on pyörinyt tosi paljon siilejä ja on just annettu vesikuppeja. Mutta tälleen kaupungissa Helsingissä mä en kestä sitä ajatusta, että jossain mun naapurissa asuu sellainen todella sympaattinen mamma ja hän lähtee joka päivä ihan vartavasten kotoaan, ottaa mukaan jonkun vesipullon, ehkä myös sitten sellaisen muovikipon ja käy antamassa siileille vettä. Toi on siis mun mielestä ihan järjettömän suloista.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Louna Online Motion.

Kuumaa ja Emma ja Matilda ihan kohta ohi soi edellä Yle X:n kesäillassa, kun kello näyttää 7:30. Linne täällä sun seurana vielä noin 1.5 tunnin ajan. Hei, hyvää keskiviikkoa vaan kaikille. Mun mielestä keskiviikko on ihan niin kuin siis silleen kiva viikonpäivä, koska tää alkaa tuntua jo semmoiselta laskettelulta tonne viikonloppuun. Ja se jos joku mulle sopii. Ja koska vietetään kesäiltaa, eikä mitä vaan iltaa, niin sen takia mulla alkaa pian tämmönen ohjelmaosio nimeltä Kesäillan kesähitti, koska multa saa toivoa biisejä joka päivä tai joka ilta oikeastaan, niin mäkin haluan oman hetkeni, milloin mä soitan sellaisen biisin, mikä liittyy jotenkin mun elämieni kesiin, ja sit mä annan teidän arvioida sen, että onko se hitti vai huti, toimiiko se tänä kesänä. Nyt vuorossa kuitenkin vähän Slater ja Dance. Tähän perään tulossa myös Average Kid Luke ja Alcoholic.

0: Average Kid Luke. Yksi tämän hetken kovimmista suomalaisista räppäreistä, Alkoholik soi, kun Yle X:n kesäiltaa on jäljellä noin 22 minuuttia. Ja joka iltahan on tapa, tai siis lupa. Sulla on lupa toivoa multa jotain biisiä tietyn kategorian alta. Ja koska mä haluan myös toivoa itse itseltäni musiikkia täällä, niin kesäillan kesähitti on ohjelmaosio, jossa mä esittelen jonkun biisin, joka liittyy mun elämäni kesiin tai on mulle jollain tavalla kesäinen biisi. Sen ei välttämättä tarvitse edes olla mikään oikea kesäbiisi. Ja sitten Yle X:n WhatsAppissa 0444216888. Mä haluan, että sä kerrot, toimiiko se biisi vai ei. Voisiko se olla myös sun semmonen kesäbiisi? Koska jotkut näistä saattaa olla vanhoja, jotkut on vähän uudempia ja ei välttämättä oo täysin kesään liitännäisiä. Jotkut on ehkä vähän enemmänkin. Mut Karri Koira on mun mielestä artisti, joka hän itsessään on jo kesä. Ja pari vuotta sitten Karri Koira julkaisi Aina ja aina -albumin ja mä kuuntelin sitä ihan sikana. Sitten tuli 2025 kevät, eli viime vuoden kevät ja sitten se alkukesä. Ja totta kai Karri Koira ihan mega kuuntelussa. Ja nyt on taas kevät ja kesä. Ja mä huomaan, että mitä lähemmäs mennään kesää ja mitä syvemmälle sinne kesää mennään, niin automaattisesti Karri Koira alkaa ottamaan vallan mun soittolistoista.
1: Yle X. Kesäilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu sulle.
0: Ja tän illan kesäillan kesähittibiisi on Karri Koiran I Love You. Laita viestiä WhatsAppiin 0444216888. Toimiiks tää?

Harri Koira, I love you, soi mun linnen toivebiisinä YleX:n kesäillassa, kun kello näyttää 17 minuuttia vaille ilta 8. Ja mä kysyin, että toimiiko vai eikö toimi, ja nimenomaan ehkä semmoisena kesäbiisinä. Ja YleX:n WhatsAppiin tuli yksi, että ei toimi, mutta ymmärretään, että mä tykkään tästä. Mutta muut on sitä mieltä, että jatkoon, tulee liekkejä sydämiä. Täällä muun muassa Essi laittaa, että kyseinen albumi on myös hänen kesäalbumi. Ja tää on mun mielestä hieno kuulla. Ja mun mielestä on ihan uskomatonta, kun artistit julkaisee tollaisia albumeita, mitkä sit esimerkiksi toi on ollut vasta 2 vuotta ulkona, mutta se tuntuu mulle sellaiselta ikuiselta kesäalbumilta ja ehkä semmoiselta, että kun mä vaikka vahingossa noita biisejä on tullut vastaan jollain soittolistoilla syksyllä tai muina vuoden aikoina, niin mä automaattisesti mietin vaan kesää. Ja ei sillä, että nämä olisi itsessään huonoja biisejä, mutta toimii varsinkin kesällä niin paljon paremmin. Koska jos mä kuuntelen noita keskellä syksyä, niin mä en saa sitä semmoista samaa fiilistä kuin silloin, kun on se kutkuttava kesän alun tunne.

Kledos ja Korelon rullaa soi Yle X:n kesäillasta, kun tätä lähetystä on jäljellä noin 10 minuuttia. Ja Kledos, yksi niistä artisteista, joka on muun muassa jäänyt tauolle ja tullut takas sitten tänä vuonna, on tehnyt tällaisen kunnon comebackin, julkaissut uutta musiikkia, pitkän

0: ajan jälkeen. Ja siinä tosiaan Koreloinin kanssa yhdessä tehty biisi, joka kantaa nimeä Rullaa. Joo, anteeksi, mulla tulee blackout samalla, kun lukee näitä viestejä. Mä haluaisin vielä tähän iltaan kuulla, että missä sä meet, missä sä oot tällä hetkellä. Onko täällä iltavuorolaisia? Se kiinnostaa mua erityisesti, koska tää radion iltavuoro on vähän erilainen kuin aamuvuoro. Musta tuntuu, että nimenomaan aamuvuorossa ihmiset on tosi paljon auton ratissa menossa töihin tai muuten vaan liikkumassa paikasta A paikkaan B. Niin missä on ilta-ihmiset? Onko nyt se aika, kun sulla loppuu iltavuoro vai ootko sä ihan vaan kotona kuuntelemassa, että mitä kaikkea musiikkia radiossa soi tänään?
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
0: Nyt Bella Kayltä I love it, I love it, I love it. I like

Bella Kane, I love it, I love it, I love it. Ja mä kysyin vielä tähän keskiviikkoiltaan, että missä ihmiset menee ja missä tähän aikaan kuunnellaan radiota, koska olen kiinnostunut tästä tiedosta. Itse yleensä, kun radio on päällä, niin se kuuluu joko johonkin aamutoimiin tai nimenomaan siihen, että ollaan autossa ajamassa paikasta A paikkaan B. Ja täällä on muun muassa Annina laittanut, että ajellaan kotiin päin pohjoiseen. Matka on semmoinen 4 tuntia, joka on taittunut kivasti sun seurassa. Kivaa kesää sulle. Kiitos samoin, Annina. Ja mä oikeasti, meillä oli muun muassa tänään vartin valtauksessa teemana ajelubiisit, sellaiset, mitkä on tosi hyviä silloin, kun ajetaan autoa. Tai nimenomaan, mitkä tuntuu tosi hyvältä silloin, koska mulla on esimerkiksi sellainen soittolista, mikä on täynnä vaan biisejä, mitä mä kuuntelen pitkillä automatkoilla. Ja mä rakastan.

0: rakastan vaan istua autossa pitkiä aikoja ja ajaa. Ja mä mieluusti, jos joku vaikka on lähdössä jonnekin, mennään vaikka jonnekin paikkaan ja joku sanoo, että autossa on tilaa, niin mä kyllä hyppään siihen auton kyytiin. Ja täällä on myös muun muassa Ville kertoo, että rekaratissa kuunnellaan koko päivä. Ja samoin on myös Eemeli aamusta iltaan ratissa. Ja näin mä ajattelinkin. Ihmiset on aika paljon autoratissa, mutta ollaan sitä myös kotona sitten kuulolla. Ja mun on vielä pakko tähän loppuun ottaa ihan pikku nopea tämmönen uutinen, mihin törmäsin, että 3 kultaleijonaa palasi MM-humusta armeijan harmaisiin. Ja miettikää, että jos te olisitte just voittanut MM-kultaa, ja sitten miltä se arkeen paluu mahtaa sitten sen jälkeen tuntua, kun sä oot just maailmanmestari. Ja ylipäätään, että miten ihmiset suhtautuu siihen, koska musta tuntuu, että tällä hetkellä Suomessa, niin noi meidän kultaleijonat, niin ne on kaikista ylimpänä meidän hierarkiassa ja arvostustasossa. Niin sitten kun siitä pitää palata takaisin palvelevaan maata, ehkä jollain toisella tavalla kuitenkin. Maata on palveltu ensin jääkiekon merkeissä ja tarjottu koko kansalle kunnon kultajuhlat ja sitten sen jälkeen palvellaan maata vähän erilaisissa tunnelmissa. Mutta täällä on tosiaan Urho Vaakanainen, Janne Kuokkanen ja Valtteri Merelä vaihtoivat siviilit armeijan palveluspukuun. Mutta respect heille, että he ovat noin tunnollisia ja reippaita. Mä uskon, että ei ole ollut helppo arkeen paluu. Mutta mä kiitän tästä kesäillasta ja seuraavaksi on sitten vuorossa Roni Rex. Ja hän aloittaa tuossa ihan 8 muutaman minuutin päästä. Soittaa vähän klubimusiikkia, eli semmoista, minkä tahtiin voi bailata ihan täysiä. Mutta me kuullaan taas huomenna 5 illalla ja vedetään sitten silloinkin sinne 8 asti. Hei, ihanaa loppukeskiviikkoa. Kiva, että kuuntelit ja pidä hauskaa Ronin kanssa.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.

sen aika, kun tarjolla on iso satsi. Uusista klubimusiikkia kaivettuna eri syvyyksistä ympäri maailman kotimaasta ääntä. Tietysti myös luvassa kaikenlaisia genrejä. Sekasin. Semmosta, mikä aiheuttaa energiakylpyä. Energiakylpyä, kissan pesua, yksisarvisten lentämistä ja muuta tämmöstä niin sanottua mukavaa hörhöilyä. Ihana, kun oot löytänyt ties tänne. Ja jotta tässä saataisiin niin sanotusti sfääreissä oikealle raiteelle, niin on vähän tämmöisen klassisempaa soundia päin, mutta leivottu uuteen muotoon tietysti diskohenkäistä samplailua. Studio 54, Old klassiselle nykiklubille. DJ Soul Child, ei sieltä. Don't Fuckersin päällä tässä kuultiin siis edellinen biisi. Unit Water Fuckers, if you wanna party, come over to my house. Se on kevät, ystävät, hyvät. Ja se tuntuu. Se tuntuu, kuin tuntuukin uskomattoman hyvältä. Tänään nautitaan. Nauttikaamme! Viikon biisiä kans ihan just. Muutaman biisin päästä jo suoraan kärkeen tämän viikon mehevin uutuus. Noin 40 biisiä tänään ladattuna, mitkä sun pitää kuulla. Mennään tutkimaan.

0: höyryä!
1: Kyle Starkey Yle X:llä karaoke yhteistyö. I believe! Ja just viikon biisi, jota on vielä yksi ennen sitä. Yleensä WhatsApp-luuri pirisee myös. Vahvaa tahtia, täällä on täys meihem käynnissä. Mitä? 0444216888. Paljastahan totuus, mitä ympärillä tapahtuu, kenen kanssa olet. Liitäkö siellä avaruusdelfiinit jo? Parempi ois. Viikon biisissä mennään siis Lappiin. Winter Gamesia tuo suunnituoretta sellaista kotimaista osaamista. Ja se tämän jälkeen. Fred Again, Blanco, Solo, unituore, Kettama, remix. Kettama tulos kesällä Suomeen keikalle. Siinä tulee olemaan hassun hauskaa. Tää yksarvinen tuli just kotiin. Laittaa Olli täällä valmiina illan seikkailun. Iltavuorossa taas. Johan on ollut nihkeä ilta, aika matelee. Ja kaikki on ihan perseestä. Nyt koska tarvitaan sitä kunnon hyvää energiaa. Laittaa Maarin kahdon. Kyllähän sitä laitetaan täällä. Ja mitä täällä tulee mulle uusia nimiehdotuksia. Jonna laittaa, että Sony Sex olisi mun vaihtoehtoinen nimi sulle. Tää on niinku mun ja Sonni Kyläliuhalan myös erään toisen juontajan tällä kanavalla yhteinen rakkauslapsi helposti. Otetaan Sony Sex käyttöön, kun meillä on seuraava mörköpössöjen yö sitten tuossa. No, enpä nyt puhu siitä sitten yhtään enempää kuitenkaan tässä vaiheessa vielä, mutta antaa Fred Againin laulaa tämän viikon biisi. Klubimusiikki Kyba asti tänään. Suurta energiaa.

0: siirrymme viikon biisiin. Tämä on sairas.
1: Pohjois-suomalaista osaamista, kaksi ukkelia, yksi mökki, missä syntyy ihmeellistä UK-vaikuttajista klubimusaa.
0: Winter Games.

Moro Roni ja kiitos siitä, että Chills on viikon biisinä. Lähetetään täältä pohjoisesta oikein paljon iloa ja hyvää fiilistä tähän kevääseen. Hyvä leviää, levitetään kaikki hyvää ympärillemme. Sitä tarvitaan tässä maailmassa paljon. Toivottavasti tämä biisi saa jokaisen kuulija vähän edes hymyileen tai pikkusen ehkä tanssimaan. Se on jo meille tosi paljon ja tiedetään, että ollaan oikealla polulla. Huomenna lähtee lento Lontooseen ja siellä vietetään Polar Dance-iltaa, mutta tänään bailataan tämän Chillsin tahdissa. Kiitos Roni vielä tästä. Mukavaa kevättä kaikille.

siis Yle X:llä mulla Ronny Rexel Winter Games Chills. Ja mulla on tapana soittaa tässä ohjelmassa myös vähän transe vaikutteista musiikkia. Nyt sattui niin, että löytyi niin tämmönen ihana yhdistelmä tämmöstä UK Garage uuden polven kikkailua ja transehenkistä tavaraa. Me vedetään trana-hetki tähän heti starttiin häpeilemättä, jännittämättä. Toki voi olla, että vedetään vielä toinenkin trana-hetki tänään, mutta se jää nähtäväksi. Blade X:n editti Oliven klassikosta. You're not alone. Et ole. Ota mua kädestä kiinni. Take me by the hand. Mitä se nyt?

Sieltä

Jos äskeinen biisi aiheutti jonkun näköistä väreilyä sussa, niin tämähän on erittäin hyvä uutinen siltäkin kannalta, koska kohta sä voit vaikuttaa tämän illan lähetysvirtaan eli biiseihin, eli viikon mansikka. Niitä aletaan kohta keräämään mansikkaehdokkaita, teidän rakkaiden kuulijoiden poimintoja tähän showhun. Viikoittain otetaan yksi sieltä. 0444216888 WhatsAppissa sinne voi tiputella ja tällä laittaakin Elisa viesti, että hyvää musaa kuunnella ja kissa nukkuu sen tahdissa. Se on viattoman näköinen kissa, joka ottaa syvällä nojatuolin lepoa. Se ei tiedä yhtään, mitä sitä on odottamassa kohta. Nimittäin kissapesu musiikki, vinkuvia syniin, bassosampaa kamaa, sitä ois luvassa pian, mut ensin sielun puhdistusta. Unituare, another. Talk to you. Ehdokas jo tässä vaiheessa kesän isoiksi jutuiksi. Himme Hiitteri.

mansikoita, niitä sataa teidän biisivalintoja, hyvää tahtia tänne yleensä WhatsApp-luuriin pirisee. Se on hyvä nähdä, lämmittää sieluani ja mieltäni. Kuunnellaan toi biisi, kohta valitaan noista noin 10 minuutin sisään kyseinen juttu. Ja tänään muutenkin tulos iso lasti uutta musiikkia, kuten tähän ohjelmaan kuuluu, genre rajoista piittaamatta. Mennään tokal tunnille syvemmälle, vaihtoehtoisiin genreihin, teknoon, yms bassa musaan. Ja jos alus tapana ottaa tämän hetken isoimpia biisejä, sivuuttaa vähän sellaisia, mitkä jotenkin kiinnostavasti myös pysyy omalta sisällöltään tuolla mainstreamin puolella, mutta kuitenkin hyvä musa edellä. Mun mielestä tää biisi puhui just sitä kieltä. Älyttömän kokoinen toplaini Gordon ja Rainier Zonnevaldin yhteistyö Loco Loco. Kesän isompi biisi helposti myös hausen puolelta. Nauttikaamme tästä. Kato yläkulmaa, sieltä tulee yksi sarvinen.

niin, on aika tehdä tuota, heittää salaiset spellit ilmaalle, käästä spell loitsut tulille. Sama kuin yleensä WhatsAppin numero 0444216888, laittaa Joonas viestiä, että eka kertaa mukana ja isolta ruudulta loistavaa settiä. Kiitos Joonas, iso ruutu siis kyseessä. Meillä on uudet kamerat täällä studiolla, jos haluat katsoa tätä, se onnistuu myös. Livenä aina yleaks.fi ja Areenasta sitten hakusanalla Roni Rex videopuolelta myös. Striimi, katsottavissa jälkikäteen. Näkyvät finnit HD-laudussa sitten. Hehe, X-Coast Laguni, sairas biisi. Worldwide Bitches, Boing Boing Song, vedetty uuteen muoto. Mennään syvemmällä. Se on aika. Tää tuntuu, kun on syönyt liikaa vihreitä kuulia. Testa tuon.

elektrokutittelu Yle XL, kun klubin musaa kulutamme. Me ollaan päästy siihen vaiheeseen ihan juuri. Soitetaan teidän valkkaamman biisiä, eli viikon mansikka. Se on älytön se. Mut vähän syvemmälle vielä kissanpesun musiikkiin, eli vinkuvii syni yms tämmöstä kikkailevampaa kamaa päästä tämmösen biisin kuin Prozac Swipe kautta Tokio. Tää on sairas myös yhteistyö Trekki Tracks ja Umru, virolainen hyperpop-mestari, klubin musan erikoismies, vetänyt siellä Tokion kovimpien kollektiivien kanssa yhteisbiisin Nakamura Mina.

0: siirtyneet viikon mansikan soittoon. Tän jälkeen tulee siis ihan kohta myös todella iso äänimassa uimassa korvatunneliin. Siis sillä mä soitan sulle Rex Mixin viime viikkojen isoimmat top 4 biisiä tulla siis kohta jälkeen. Mutta sitä ennen tää Milla laittaa kysymyksen Roni, että mikä se pillibiisi, se Pelle Hermanni biisi pari viikon takaa oli yleensä WhatsAppissa siis 0444216888 kysytään tällaista, että sen mä haluaisin kuulla. No sehän on ei haittaa ollenkaan. Ehkä oudon biisi, mitä on tänä vuonna soittanut, mutta let's go. Viikon mansikka, olkaa hyvä.
1: Roni Rex, viikon mansikka.
0: Kiitos Milla. Se tuntuu hyvältä. Tervetuloa seuraavaan.

0: paska. Ei tar ei ikinä.
1: Kiitos ystävät. On teillä. Teillä on makua. Suomen kansa on puhunut. Povoa. NTM.

tuli sen verran reilusti mansikoit tänään näitä biisiehdotuksia, että soitetaan vielä toinen tänään myöhemmin shows. Se on varma. Tämä menee kaikille avaruusmarsoilla. Yms yms. Jos muuten biisilistat kiinnostaa, tämän ohjelman sekoilut ottaa haltuun jälkikäteen, löytyy Areenastronirex, N-O-N-Y-R-E-X, hakosanalla päivitän sinne aina. Heti se on jälkeen uudelleen kuuntelut myös. Ja se on varmaa. Mustekala luolasi.

oikein hyvä Rako Rakonen luikauttaa vähän kotimaista teknoa myös tähän päälle. Gusta, K1, Get Down. Ja tästä Turkuun, Suomen Turku. The Turku of Finland. All Five, Stingray. Sairas. Erittäin hyvä.

olisi uimassa klubimusiikin viime hetkien, viime viikkojen isoimmat 4 biisiä Rex Mix nimellä paketti siis luvassa. Tää All5in päälle. Syvä groove Psykilta, A Little Bit of Ecstasy Sport Mix. Se tuntuu hyvältä. Miikku laittaa WhatsAppiin 044-421-6888, että on se hyvä kuunnella maailman parasta klubimusaa, kun ajan maailman parhaalla mettätraktorilla kuva jostain syvältä Suomen mitsistä. Siellä ollaan niin sanotusti tusti röissä. Ruuhkassa seisotaan, onneksi on autossa OK popit, laittaa Joni voimia. Yksarvisen siunausta. Kyllä se siitä kääntyy vielä. Aivan sama, mikä, millainen päivä, millainen viikon

kökkä sulla on ollut, niin korjataan ne energiat tänään kuntoon, se on varmaa. Viikon selektori tulos kans todella kikkailevaa soundia tänään ja muitakin hauskaa BPM Helsinki-nimisestä konferenssista DJ ja tämmösen musan tapahtumien parista uusien äänien tekemistä. Uusien tyyppien ääntä siis tänään kuullaan ideoita, unelmia, totuuksia ja tietysti isolla asti uutta musiikkia, kuten aina. Meillä seuraavaksi on nytkin vähän muualla ja vähän happea väliin.

veikkaamme syvyyksiä eri lailla. Ja se kevät tulee sieltä. Elämä voittaa.

Adventure Music. Semmosta, että mennään ihan full on side questaamaan.

löytää niinku kivan ponin sieltä. Sitten ei muuta kuin made the rider ride niityn yli. Shot God 96 Backburn Tool. Yle XL, hyvää klubimusassa tähän päällä on tuoretta. Proc Fiscali, Disease Again. Ihana hyperpop. Vaikuttaa metallista kumista kikkailua. Teki tää ihan oma maailmaansa. Sytyn tässä sound designista isosti, kuten arvata saattaa. Seikkaile kanssani ihan just Rex Mix viime viikkojen top 4. Joku laittaa myös kuvaa täällä WhatsAppissa. Erittäin pelihenkisestä yksarvista se on löytynyt, hyvä. Teemu kommentoi myös, että rehellinen vinguttelu-hause toimii aina. Ja kuulla, että puhumme samaa kieltä.

Ja näin siirrymme Rex Mixiin. Seikkailumusiikki on tältä erää päättynyt ja nyt kuuntelemme ainoastaan todella isoja biisejä. Nämä on semmoisia, mitkä mun mielestä on sellaisia, jotka sun pitää saada kuulla, joten mennäänhän pidemmittä puhetta sitten kuuntelemaan. Kyllä. Rex Mix.

Yle XL Rex Mix -osioita viime viikkojen parhaimmista. Vähän kaikenlaista kivaa, tuli aika puoputtavaa, aika koneellista, aika synteettistä, korkeaenergistä kamaa, ne otetaan tähän väliin. Kun ollaan liidetty ja kiitetty tokalle tunnille, nyt otetaan vähän pehmeämpää, orgaanisempaa ääntä. Tää on seuraava biisi, yksi kauneimmista, mitä on pitkään aikaa kuullut. Sieltä sammakot. Tokotunnissa tulossa viikon selektorivierasta. Esittelemme meillä omaa tekemistä joku viikko tässä siis ohjelmassa jonkun näköinen ulkopuolinen tekijä, klubimusan kanssa painivia tyyppejä, muita DJ:itä, tuottajia, artisteja. Sieltä päästään kuulee ihanaa ja erikoista house soundia tänään. Ohjelman loppuu kohti kello 10. Jos kuuntelen jälkikäteen Areenasta, mitä voin suositella. Ja niin sieltä sitten löytyvät biisilistat myös. Se tulee sieltä ohjelman päätöpuolelta. Tuossa myös Trana Hetki Vol 2, eli meinaan Transeen aste kyllä takas tässä vielä. Ja viikon mansikoitakin tuli teidän kuulijoiden vaikka meidän biisejä niin paljon, että soitetaan toinen semmonenkin. Hurjaa. Ja klassikkoi kans yksi kappale. Olisi luvassa isoja biisejä vielä. Kaikkien aikojen isoimmista poimittu yksi pieni sivallus. Juuri sinulle. Ihana kun olet mukana. Joka tunti kans. Tarkoitus mennä vähän syvemmälle vielä vaihtoehtoisiin genreihin. Eli sen myötä. Ja myös tietty paljon kotimaista. Kotimaista kamaa tulossa nyt tästä joka tunnilla. Tässä siis Transfeld Love Song. Ihan uusi.

Tress, Yle XL, klubimusiikki, vähän pehmeämmältä puolelta. Avaruusdelfiinin sieltä mahan puolelta kutitellaan. Siihen pian nudisko kikkailu päälle tekee hyvää. Channel Tress Medicine, siellä päällä Lindström, closing shot. Upeat maalailu, pohjoismaista, skandiosaamista. Parhaimmillaan tältä genreä puolelta. Tältä puolelta karttaa. Isoa iloa. Yleensä WhatsApp myös käynnissä. Kyllä on viihtynyt, kiitti. Ollut rankka päivä, niin nyt on fiilis pirun hyvä. Hyvä, ihana kuulla näin laittaa meille Olli. Sihu laittaa myös, että oikea takatassu rupes vispaan mukana. Se on oikein mullakin vispaa kaikki mahdolliset tassut ja systeemit koko ajan. Kuunnellaan vähän koostetta BPM Helsinki-konferenssista myös samalla uutisia.

siitä lisää infoa kohta. Myös samalla tulee nyytti dataa siitä, että jos et itse musaa haluat tänne ohjelmaan saada sitä, niin

Remix sano El Clavon Ramseesilt. Se oli erittäin hieno nähdä, että kotimaassa myös tartutaan. Klubimusan virtauksissa vähän sieltä vaihtoehtoisimmilta puolilta. Tehdään sitä omaa soundia. Ei seurata mitään hito trendejä. Erittäin hyvä. Empäät! Energiakylpy Yle X Klubi Musa Aron Rex täällä.

kohta olisi luvassa myös klassikkoa ja transea. Molemmat erikseen, siis Trana hetki vielä uudestaan. Kuunneltiin tänään ohjelman alkupuolella trans-henkistä tavaraa, otetaan sitä vielä lisää. Se on pakko sanoa Trana hetki vuonna 2. Se on kuitenkin kevät. Se saadaan helposti anteeksi. Viikon selektori kans. Siki Wiki. Kyllä. Kuulit oikein. Erikoismies Turusta. Tänä ohjelman loppupuolella. Upeat omaa musaa hänellä. Päästään tyyppaamaan.

Ja mitä korvat kuuleekaan? Mitä korvani kuulevatkaan? Kotimaista osaamista lisää. Julkaisematonta soundia Helsingin.

aikana, tavan tässä viime vuosina aikana hoitettu ensimmäisiä julkaisuja ja nyt sit taas päästään tyyppaamaan tämän julkaisematon biisi siis kyseessä Ilevin kanssa. Ilevin kanssa, joka on tuottanut tämän mun viime viikon biisin. Yhdessä muiden kanssa Snapdragonin rakastat yhä. Hän siis tässä myös mukana DJ Wuffin kanssa. Bye Lisa!

sieltä Jimmy Python, pyyttönen Jimmy, tarjoilee Acidia kansalle. Me kiitämme. Ja siirrymme Trana hetkeen. Vuolla 2 tänään.

0: on viikon takana ihana mansikka, teidän kuulijoiden toive. Trana hetkessä tänään Vol 2. Trana hetki!
1: Oi paska!
0: Oi vauvana! Mitä tämä on? Ei se voi näin mennä! Ei se voi näin! Trana hetki! Noniin. Kohta klassikkoa viikon selektoriin. Uutisia. Kohti loppuu tänään tulee intensiivinen paketti.
1: Intensiivinen.

0: ja näin. Viikon Trona-hetkessä osassa kaksi hollantilaista. Sun nyt kehtaa sanoa tykitystä. Key/key eli kiki 5 AM. Transen luvatusta maasta. Sieltä kaikuu taas. Ja nyt me otetaan teleportti jonnekin ihan muualle. Helsingissä järjestettiin muutama viikko takaperin BPM-niminen konferenssi. Systeemi, jossa oli workshoppeja yms, DJ sekä tapahtumatuotantoja yleisestikin klubikulttuuri elektronisen musiikin ympärillä tekemisestä. Ja Veikka oli siellä nauhoittelemassa uusien tekijöiden ääniä, ideoita, fiiliksiä. Ja me kuulottiin tästä koostetta jo aiemmin, mutta kuullaan vähän lisää vielä. Siellä oli moni, jotka ei päässyt ääneen ekaa kerralla. Mitä nämä uudet tyypit, jotka tulee tekemään tulevaisuuden tapahtumat ja soittamaan ne? Mitä ne tuumii? Mitä siellä aivoissa muisää? Ja tämän jälkeen iso klassikko luvassa, kun ollaan kuunneltu tää koosta. Syvennys BPM Helsinkiin. Ready as can be.
1: Ja kun näkee jonkun toisen oksentavan kikkelikerhoon.
2: Laitan slide väärään suuntaan ja menee äänet miten sattuu.
3: Klubilla sä syötät sun uspin sisään ja sit se onkin väärä softa.
0: Ihanaa.
4: Se mikä on noloa, niin se on vaan hauskaa.
5: Kun ei malta mennä vessaan tarpeeksi ajoista.
6: Totta juttu.
7: Mitä väliä tai silleen, koska ne jotka on ollut siellä on kuitenkin digannut siitä, niin...
1: Ei oo itse tapahtunut mitään niin noloa.
8: It's a dream. What's the dream?
4: Päihteiden käytön ihannoinen.
9: This is also fun.
0: Bileet.
10: That actually gives you the...

0: credit that, hey, you have done the great job in your music.
1: Oof. Ei mikään rajoita mua nytkään. Mä teen jo, mitä mä haluan.
2: Se mikä on noloa, niin se on vaan hauskaa.
3: Ready as can be. Sun nimi ja mitä sä puhut musan parissa tällä hetkellä?
4: Mä oon Aleksi ja mä soitan day-hommia ja sitten järjestän tapahtumia.
0: My name is Hani Nayagara and I'm a music composer and producer from Sri Lanka. And now I have moved to Finland.
5: Mun nimi on Tuomas ja mä teen day-keikkoja, niin kuin semmosia bilekeikkoja ja sitten teen omaa transe-musiikkia.
3: Onko sulla jotain seuraavia konkreettisia askeleita, mitä sä meinaat tehdä, ottaa tuota suuntaan?
5: No, ainakin opetella koko ajan lisää tekemään niitä biisejä ja niinku just tää verkostoitumisten niinku lisää semmoisten niinku musikaalisten vaikutteiden niinku löytäminen.
1: Jonne Kuoksa aka DJ Arkimies, raaka arkieventsillä puuhaillaan kaikki eventtejä.
2: Noloin hetki klubilla. Mä oon ehkä vähän mennyt sillä mentaliteetillä, että mikä, se mikä on nolo, niin se on vaan hauskaa.
1: Mä usein laitan slidee väärään suuntaan ja menee äänet miten sattuu, mutta se on osa juttu.
6: I can't think of anything like really spectacular, but like a couple of weeks ago there was this party in Kaikku. I think it was an after party for some big trance event. And there was a set that was played by a well-established DJ here, Mr. A, and there was this one transition in the back room. Everything was like going dark and then the drop just hit and I was like, yeah, that's where I want to be. So it's just, it's like I say, it's nothing special, but it's just really touched my heart there and it was nice.
7: No mä oon siis Peppi ja mä teen DJ-hommia silleen, mitä viimeiset 6 vuotta tässä tehnyt.
3: Mitä klubikulttuuri sulle just nyt merkkaa?
7: Yhteisöllisyyttä ja sitä, että sä saat olla niinku vapaa oma itses.
5: Innostavaa.
4: Tää on elämäntapa.
8: Nyt alkaa niinku merkkaa enemmän sitä yhteisöllisyyttä. Tää on niinku mulle iso juttu, mutta tää on myös tosi monille muille, niin tää on niinku meidän yhteinen juttu kuitenkin lopulta.
6: A journey.
3: Asia, jonka sä lopettaisit klubikulttuurissa heti.
2: Kikkelikerhoon. Lisää naisia alalle.
4: Häirintä.
8: Häiriökäyttäytymis.
2: Päihteiden käytön ihan noin.
3: Paras biisi, jonka soitit väärässä paikassa.
5: Paras biisi, jonka soitit väärässä paikassa. 50 Cent in the Club. Totta juttu.
0: As a music producer, do what your heart says it's right.
3: Kiitos.
9: Sellaisia ääniä BPM Helsingissä yläksaisessa kuultiin äsken tuossa kooste. Uusista tekijöistä on kiinnostavaa hyppää mukaan virtoihin, katsotaan millaista systeemiä siellä ollaan kehittämässä ja hyvin kupli. Kiitos Iiralle, Iir Sorsalle editistä. Big up. Meillä on tulossa vielä tänään viikon selektorin vieras Turusta, Tsiki Wiki. Viikat pari biisiä esittelee sieltä omia timanttisimpia löytöjä ja sitä ennenkin on tarkoitus vielä tykittää sulla vähän infoa siitä, että jos teet itse musiikkia tai haluat Gate Today-hommissa, niin miten sitä sitten vastaanotetaan siitä. Kohta lisää infoa, eikä sitä luvattua klassikkoa. Basement Jacksi tällä kertaa ohjaa meidät siihen suuntaan, mitä Tsikwiki on tänään meille tarjoilemassa lopussa. Fly Life Extra, Atlantic Jacks, Switchin miksi. Switch siis legendaarinen tuottaja ollut Mad Decentin, Diplon Major Lazer-yhtyeen alkupuolella. 20 vuotta sitten tää soundi oli joka paikassa. Ja tää on jäänyt mulle mieleen niistä ajoista. Tietenkin aivan upon kova biisi. Kaikessa vinkuvuudessa. Siirrymme nauttimaan, jos ei kosmiset avaruusdelfinit. Kosmiset avaruus. Jos et ole vielä päästänyt höyryä tänään, tee se nyt. Vapauta itsesi henkisesti, fyysisesti, metafyysisesti. Nyt se on aika. Sä pystyt siihen vielä. Ja sama missä oot. Ja jos ajat auto tällä hetkellä, niin pikkasen cautionia, mutta muuten niin. Nyt tehdään se yhdessä. Tunne mikki saa dropata 044-421-6888 WhatsAppis. Suoraan Pasilään. Mikä on meisin?

järjettömät karnevaalitunnelmat. Basement Jacks, Fly Love Extra, Switch, Mix. Kun lähestytään tän ohjelman loppupuolta, semmonen pieni informaation tykitys vielä, jos saa DJ, haluaisit kenties päästä ison tapahtumaan soittamaan näitä nykyään aika harvoin, mutta olemassa mahdollisuus siihen Ministry of Sound, iso, maailman isoimpiin klubibrändeihin kuuluva systeemin tulla Suomeen Tanssintalolle Helsinkiin 25. huhtikuuta. Sen kyljessä on kaikille avoin DJ-kilpailu, joka on siis käynnissä vielä huomenna, eli 12. maaliskuuta vielä keskiyöhön saakka. Eli jos sä oot uusi DJ, kaipaat mahdollisuutta päästä mukaan isoa tapahtumaa soittamaan, esittelemään sitä oma tekemistä ja nappaamaan sieltä mahdollisuuksia tulevaisuuteen. Niin, ota ihmeessä haltuun. Täällä löytyy siis tästä kilpailusta lisää tietoa Illusion Finlandin Instagramista. Semmoinen notifying vielä, että Yle ei ole tossa mitenkään mukana. Mutta mä ajattelin, että mä viikkoan tässä vähemmässä, koska noin menee niin helposti ohi. Eli Illusion Finland Instagramissa lisää infoa tosta Dayscapesta. Tää on siis kaikille tän ohjelman potentiaalisille tuleville sepille informaatioksi. Nyt sitten loppuu vielä viikon selektori tulossa.

0: kuten sanottu, niin hypätään suoraan, että kerrotaan soittaa noin biisit kunnolla joka viikko tässä ohjelmassa kahden biisin ajan. Joka ytimekästä toimittamista siis, jonkunnäköinen DJ, promoottori, artisti, kollektiivi, kaikki kiinnostavia tekijöitä Suomesta pääosin. Kuullaan, mitä siellä muhisee tällä kertaa. Turun mestari, joka on myös soittanut ympäri maailmaa ja osana monia projekteja siellä, muun muassa Kivipaino Turussa, erittäin iso teknoon suuntautunut systeemi. Tsiki Wiki, seuraavan kahden biisin ajan viikon selektori, ollas hyvä.
1: Roni Rex, viikon selektori.
2: Moi kaikki radion toisessa päässä. Mun artistin nimi on Tsiki Wiki ja mä oon syntynyt kolmannessa planeetassa auringosta katsottuna. Asun Turussa ja mut tunnetaan täällä Kivipainon kautta ja siitä, että mä oon hulluna kaktuksia ja biologiaa. Musikaalisesti mä tykkään tuottaa tämmöstä eettistä ja lähi-itä musiikkia ilman, että on niinku genre-boksi sisällä, mut lähellä sydäntä kuitenkin downtempo, techno ja drum and bass. Mun musiikissa kuulee usein ride-symbaleita ja niitä kuulee myös näissä biiseissäkin. Mä valitsin nyt tähän radioon uusimmat biisit, mitä on työstänyt näytettäväksi, kun yleensä taiteilijat on just innoissaan uusimmista projekteista. Näitä ei ole vielä ehtinyt kuin muutama kaveri kuulla ja julkaisu ei ole vielä tapahtunut. Tämä eka biisi, minkä kuulette, on remix vanhasta klassikobiisistä, joka on varmasti teille tuttu Pulp Fiction-leffasta. Tämän biisin nimi tulee olemaan ihan se alkuperäinen nimi, mikä se on vuodella 1927 myös, Miss Lowe, mikä tarkoittaa kreikaksi egyptiläinen tyttö.

0: viikon selektorina Ziki Wiki Turusta. Oma editti Dick Dalen mitä tää sanottiin Ziki Wiki, auta mua, Missoulu. Siis ensimmäinen kerta, kun tässä ohjelmassa soi Dick Daly, todennäköisesti ainoa ikinä. Mutta kiitos Ziki, upea tekellä täällä kommentoida WhatsAppissa numerossa 044-421-688, että ovelaa! Mitä seuraavaksi? Pikabiisi tältä erää. Ziki Wiki toinen valinta.
1: Seuraava biisi, mistä mä oon innoissaan, että julkaistaan 23. helsinkiläisen tuottajan kanssa nimeltä Egitek. Tää biisi on aloitettu tekee 2018. Ja FS-studion mukaan mä olin käyttänyt siihen 83 tuntia ennen kuin mä lähetin sen sitten Egitekille, joka viimeisteli sen. Tää biisi on teknobiisi, mikä liikkuu vähän tuossa Tech Housen rajoilla. Ja tämän biisin nimi on Meaning is a Side Effect.

ja näin. On aika palauttaa yksisarviset takas talliinsa ja mennä öljyymään niitä avaruusdelfiinejä sitten. Kiitos Tiki Wiki. Edelleen 2 biisiä viikossa selektori siis hän. Kuultiin tokana Tiki Wikin ja Heki Tekin tuleva Meaning is a Side Effect. Kiitos myös sulle, kun olet ollut mukana tänään. Ja kuten sanottu, tai kuten haipattu, jos teet omaa musiikkia, lähetä ystävä hyvästä mulle. Ihan rohkeasti vaan sun parhaimpia teoksia promo@ronyrex.com. Sinne voi tiputella. Ja Yle Areenasta uudelleen kuuntelut biisilistat tästä ensi viikolla jatkamme. Se on Puss Puss ja moi moi!

0: aamu. Parhaat.
1: Tiedätkö, Vomma, mikä ihan tuota pikaa hurruttaa vihdoin meikäläisen taloudessa?
2: Haluanko mä tietää?
1: Haluat. Tämä sä todella haluat tietää. Okay. Nimittäin mähän on valitellut sitä, että kun meidän taloyhtiön pyykkitupa, one hell of a ride, siitä ei tule yhtään mitään.
2: Joo.
1: Se on siis niin suosittu, että mä oikeasti pystyn kerran kuukaudessa pesemään yhdet alushousut ja se on siinä. Ja mä olen tässä suunnitellut pitkään, että nyt pitäisi pesukonetta ostaa, mutta sitten se on jäänyt ja on ollut kaikki, että no kun se maksaa ja hirveät säätöä. Mutta eilen mulla tuli mitta täyteen. Mä menin taloyhtiön pesutupaa. Seuraava vapaa pikkaripesuaika 2 viikon päästä keskiviikkona.
2: Ai, ei voi suunnitella niin pitkälle.
1: Ei. Ja mulla oli yhdet pikkarit jäljellä.
2: No ei, et ollut suunnitellut niin pitkälle.
1: Mä en pärjää näillä 14 vuorokautta. Mä ostin pesukoneen.
2: Okei, kova.
1: Mä olen siis eilen ostanut tai tilannut pesukoneen. Sain yllättävän hyvän. Nyt oli tosi paljon kaikkia tarjouksia. En tiedä minkä takia, onko se tämä kesän alku tai jotain. Jengi on saanut kato valmistujaisrahoja, niin se voi olla sen takia. No, siihen pesukoneen ostoonhan kuuluu kaikki toimenpiteitä, että pitää niinku mittailla vessaa ja oviaukkoa.
2: Niin, totta kai joo, koska mä oon kyllä kuullut näitä, että voi olla semmosia, että pitää ruveta purkamaan tai lavuaaria tai muuta, niin on ihan fiksua.
1: No, mä siinä sitten mittailin ja mallailin ja oli se, että no tohon se menee ja tosta se tulee ja joku tulee asentamaan se ja bla bla bla bla bla. 1,5 tuntia kesti tämä prosessi.
2: Aika kauan käytit tähän aikaa.
1: Aika kauan, kun eilen ei toiminut aivot. Mä olisin, että mä en ollut välkyin eilen.
2: Kuitenkin kivasti oot niinku uskaltanut eilen silleen tällä niinku, näillä niinku univelka-aivoilla ruveta ostamaan, mutta joo.
1: No mä luulen, että sen takia se just kesti tosi kauan, koska mä olisin, siis lukeekohan tuossa ihan varmasti 42 senttiä. Vai että onko toi 74 senttiä? Tiedätkö, että se oli tämmöistä mun pään sisällä. No, sit mä laitoin sen tonne ostoskoriin. Olin silleen, otan tämmöiset kumitassut, ettei tule, tiedätkö, mitkä laittaa sinne pesukoneen.
2: Joo, jotenkin ettei se tärise siellä niin pahasti.
1: Sitten mä oon silleen, että niin siis miten tähän saa sen asennuksen? Että mä en saa valittua tähän sitä asennusta sieltä, kun sieltä pitäisi valita, että haluan pyykinpesukoneen asennuksen.
2: Joo.
1: Sitten mä oon silleen, että ei sitä niin kuin ole yksiselitteisesti missään. Sitä ei ole missään. Sitten mä oon, että no en mä voi ottaa tätä, jos ei ole asennusta, että kattokaa, kun mä alan sitä itse asentaa.
2: Niin, koska siis eikös, ja nyt saa korjata ja todellakin kannattaa, mutta mä oon ymmärtänyt, että kun astianpesukoneessa on aika todella tarkkaa, että siinä pitäisi olla ammattilainen asentamassa, koska vesivahingon niin kuin riski on isompi, mutta että mä oon ymmärtänyt, että kyllä niin kuin pyykinpesukoneen kai silleen, että siinä on vähän vähemmän osia, voi siinäkin tosi niin kuin, toki mokata.
1: Varmaan kaikessa voi mokata, mutta mä oon silleen, että koska kun mä muutin tuohon kämppään, niin siellähän oli vesivahinko tietämättä, niin mulla on jäänyt semmoinen, että oikeasti kaiken tekee ammattilainen.
2: Joo. Ja sut tuntien ei nyt millään niin kuin pahalla, niin ehkä hyvä, että yritetään asennusta hoitaa.
1: No, sit mä olin sieltä, että täällä on tämmönen asiakaspalvelu. Mäpä soitan tänne. Ihan ekaksi mä laitoin chattia ja sit siellä chatissa oli joku botti, joka ei ymmärtänyt mitään. Ja tiedätkö, mä olin niin kireä, siis mä olin niin kiukkunen eilen, kun mä olin niin väsynyt, että mä rupesin kettuille sille botille. Mä olin sieltä, että ei tästä ole mitään hyötyä. Et ei. Sit mä soitan sinne asiakaspalveluun. Jono

0: soittaa sinne. Sitten mä vaan selitän tilanteen ja se on vaan, että niin, että meet vaan tohon ja kato, se on tossa. Ja siis siinähän se oli ollut koko ajan.
1: Se oli koko ajan siinä, totta kai.
0: Se oli koko ajan ollut siinä, mutta mä kävin niin hitaalla, että mä en nähnyt sitä. Sitten mä, okei, kiitos, ei mitään, moikka. No, sit mä menen kassalle siellä verkkokaupassa. Joo, vaan että valitsin kaikki niin kuin toimitusosoite, bla bla bla bla bla, maksan tolla, teen noin. Sitten mä scrollaan alas ja mun pitäisi painaa hyväksy tilaus. Se ei ole...
1: Se ei anna sun painaa sitä.
0: Se ei anna mun painaa sitä.
1: Okei.
0: Okay. Sitten mä oon silleen, googlaanpa, kun mä ajattelin, että mä en voi heti soittaa sinne niin kuin aspaa uudestaan. Sitten mä varmaan 15 minuuttia selvittelin, että miksi ei anna mun painaa. Mä, että mun täytyy nöyrtyä ja soittaa. Sitten mä soitan.
1: Googlata se vielä, että miksei, niin kuin, miksei täällä verkkokaupassa voi painaa maksaa. Koska mun ekaatus on se, että sulta puuttuu sieltä joku silleen, hyväksyn toimitusehdot.
0: Niin, no näin mä luulinkin. Sitten mä vielä niin kuin rämpäsin sitä, mä avasin vielä, tiedätkö, kun välillä pitää joissain avata ne toimitusehdot.
1: Scrollata ne alas, kyllä.
0: Mä tein tämänkin. Ei niin kuin mitään, koitin kaikkia kikkoja. Soitan hyvin nöyränä. Taas sama aspa.
1: Oliko sama?
0: Mä et, moi, niin me varmaan äsken puhuttiin, että... No tämä ei nyt niinku hyväksy tätä tilausta. Sitten se sanoi tyyli, että joo, et se ei ollut niinku hyväksynappi, mutta se oli joku toinen yhtä yksinkertainen. Paina tosta, niin se hyväksyy. Sitten mä, että okei, kiitos. Ja sitten se hyväksyi sen. Se oli jossain semmoisella, niinku, kun mä otin laskulle sen, niin sitten sieltä lasku...
1: Niin se piti painaa erikseen vielä, niin. Että tässä on laskun tiedot,
0: joo,
1: piste.
0: Kyllä.
1: Okei.
0: Ja sitten ajassa 2 tuntia 37 minuuttia mä sain tilattua uuden pesukoneen, joka tulee huomenna.

0: Mua naurattaa, kun WhatsAppi tulee Hannulta viestiä, että teen sikelle pienen aitauksen osalla Tominpäin putkihommiin.
1: Ja sitten tuli myös sulle tsemppiä täältä. Kyllä Niina laittaa, että hei, pesukoneasennuksella jo huomenna, you go girl. Hän myös ehdottaa, että suosittelevat sitten ensin pyöräyttämään tyhjänä vähintään 60 asteessa kerran, niin kun laitat pikkarit sinne pyörimään.
0: Joo, mä oon kuullut, että niitä pitää silleen.
1: Mä en kuullut, mikä juttu tää on?
0: No ne pitää silleen jotenkin testipyöräyttää ja se luki kyllä isolla siinä, kun sä teit sen tilauksen, että asentaja laittaa jonkun testipyöräytyksen ja sitä pitää valvoa.
1: Mä oon siis omistanut vaan yhden pesukoneen ja mä oon niinku yllättynyt, että se edelleen on voimissaan, koska mä oon siis perinyt sen. Mulla on ollut siis se pesukone, mitä mä uskaltaisin sanoa, varmaan joku tiedätkö kohta 10 vuotta.
0: No kun nehän on aika pitkäikäisiä.
1: Joo, ja sitä ennen se on ollut mun äitipuolen kämpässä, se on sellainen pieni pesukone. Mä oon kerran siihen vaihtanut jonkun tämmöisen niin kuin vetonarun, mikä katkesi, niin mä kaverin kanssa saatiin sinne säännettyä semmoinen vetoletku, mikäli ei semmoinen, tiedätkö, mikä pyörittää sitä. Niin mun, mä en ole niin kuin tutustunut uusiin pesukoneisiin, niin en tiennyt, että siinä on tämmöinen.
0: Joo, siis ja mä olin niinku yllättynyt, mä ajattelin toki tää...
1: Vetohihna, sori.
0: Missä se on se vetohihna siellä?
1: Se on siellä se takana sisällä, se mikä niinku pyörittää sitä koko rumpua tavallaan.
0: Siis osasit sä vaihtaa sen?
1: No itse asiassa yllättävän hyvin. Sitten kun googlas, että tämmöisen vaan hakee, oli se hirveä operaatio, koska se on aika pieni se niinku aukko, mistä sitä pitää sen vääntää, mutta kyllä me siellä sitten se Eeron kanssa väännettiin.
0: Siis toi on jännä, että tämän viikon aikana susta on selvinnyt 2 tämmöistä mastermind-taitoa. Tämä siis megalomaalinen päässälaskutaito selvisi maanantaina, mistä me oltiin Parikan kanssa aivan yllättyneitä, koska jos sä kysyisit multa, mikä on 2 eurosta 12%, niin lähtisin kotiin. Ja sitten, että sä osaat vaihtaa pesukoneen letku. Enhän mä sinne mitään asentajaa tarvii vomma. Sä tulet asentamaan mun pesukoneen.
1: No harkitaan nyt vähän. Myös samaistun siis tohon, että sulla on ollut haasteita sen tilaamisen kanssa, koska mähän siis eilen sain tämmöisen ajatuksen, että pitäisikö mun tilata uusi kännykkä.
0: Oho.
1: Mutta vielä en ole tilannut, koska mä halusin niinku nukkua yön yli ja yrittää sille jotenkin. Jostain syystä tämä oli mulle taas semmoinen, että tämä pitää tehdä niinku isolta tietokoneelta. Joskus puhuttiin tästä, että mitä ostoksia voi tehdä kännykältä ja mitä pitää tehdä tietokoneelta. Niin mä koin, että tähän mä tarvitsen ihan niinku pöytätietokoneen.
0: Toi on vain vomma jutut, että nyt jos ostaa uuden puhelimen, niin se on kyllä iso tietokoneen hommia.
1: Se pitää jotenkin. Että sitten on varmasti kaikki toimitusosoitteet ja muut kondiksessa. Plus sitten se, että jostain syystä tuntuu tosi väärältä, koska mä oon puhelimien kanssa semmoinen, niin kuin, no vähän niin kuin niiden pesukoneidenkin, että mä yritän käyttää niitä niin kuin loppuun asti. Ja tilannehan on se, että mä oon saanut 2 paikasta kuulla, että mun puhelimen kamera ei toimi ja myönnettäköön. Siinähän fyysisesti näkyy tämmöinen niin kuin skraidu, siinä on tämmöinen lovi ja kuoppa.
0: Ja myönnettäköön, että toinen näistä 2 paikasta oli minä ja mua naurattaa, että silloin kun me käytiin tämä keskustelu, sä oot ihan, tässä ei ole mitään ja sitten eilen. Mun puhelimen kamerassa on tämmöinen raita.
1: No mä rupesin uskomaan tätä, kun sitten mun pikkusisko myös tuossa, kun oli ylppäreitä ja muita, niin mainitsi tästä. Ja sitten toinen, että mä ihan vaan fyysisesti kattelin tätä, että niin joo, on tuossa joku kolo. Mutta sen lisäksi akku on toiminut hitaasti ja muuta. Mutta tämä on kuitenkin vasta 4 vuotta vanha puhelin. Niin mulla on vähän sellainen, että eihän mä nyt voi näin törsäillä.
0: Kun mä toivoisin, niin kuin, että se olisi tavallaan, että me voitaisiin ajatella, että vasta 4 vuotta vanha puhelin. Mutta mäkin tiedän, että minkä merkin puhelin sulla on. Niin noihan on sellaisia, että se akku niin kuin pysyy semmoisessa mintissä joku 1,5 vuotta ja sitten se alkaa menee alamäkeen. Kato, täältä on valmiit kuluttajia huijataan. Mehän ei täällä voida niinku, meidän on oltava tuhlaajapoikia.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: odottanut, halunnut, nyt se sen saa! Rii!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: tässä kuule uutisia heti starttiin, kun en mä ehtinyt eilen oikein omassa elämässä ei tapahtunut, mutta innostuin. Ylellä on uutinen salaperäisestä tunnelista, joka oikaisee Helsingin keskustan läpi.
1: Sä et tiedäkään. Mä katsoin samaa uutista aamulla ja tajusin yhden asian.
0: Tajusit yhden asian, että sä oot ollut siellä tunnelissa.
1: Mä oon ollut siellä tunnelissa.
0: Sä oot ollut siellä tunnelissa oikeesti.
1: Ja mä oon eksynyt sinne tunneliautolla mun kavereiden kanssa.
0: Okei.
1: Ja tästä ei ole edes montaa vuotta.
0: Yle siis uutisoi. Helsingissä löytyy tämmönen huoltotunneli Helsingin Kaisaniemestä Hakaniemeen. Sitä ei saisi niinku virallisesti ajaa. Siellä saa virallisesti mennä vaan huoltoajoa. Ja niin suurin osa meneekin. Tunneli ajaa noin 1 000 000 autoa vuodessa, josta vaan pieni osa on kiellettyä läpiajoa. Mutta osa tämän nyt sitten on löytänyt, että jotkut osaa vetää. Sitä ei kuulemma hirveästi voida valvoa. Ja mä olin siis, mun pointti tässä oli vaan se, kun mä näin tämän uutisen, että niin paljon kuin toki Yle X aamussa emme voi niinku kannustaa, että ajakaa tuolla salaisissa tunneleissa.
1: No vai voimmeko?
0: Niin jotenkin mun päässä tää on semmoista, tiedätkö, tässä on niinku semmoista Fast and Furious-henkeä, kun sä niinku ajattelet sitä, että tuolla öisin, tiedätkö, ajelee ja jengi driftailee jotain salaisia oikoreittejä ja siellä, tiedätkö, se kaiken maailman niinku vetää läpi semmoista paikoista, mistä yleensä autolla ei pääse. Mm-hmm. Ja eihän se niinku, että ensinnäkin ei taida ihan hirveästi olla semmoista laitonta katurallia Suomessa. Ja jos on, niin yleensähän ne on vaan silleen, että siellä ajetaan sitten niinku yöllä, kun on hiljasta ja toivotaan jotenkin, että poliisit ei pysäytä. Niin se, että siellä oikeasti on tämmöisiä salaisia tunneleita, jotka vaan tietäjät tietää.
1: Mä en nyt siis ole ihan varma, kun mä rupesin miettimään, että jos tää on niinku, mä katson, tässä onkin ihan tää video. Ei kun ihan, joo, mä oon ollut täällä. Mutta mä eksyin tonne, koska siis homma oli se, että toi ymmärtääkseni tonne pääsee sen parkkihallin kautta. Siis Helsingin keskustan alapuolellahan on ihan valtava parkkihalli.
0: Joo, ja Helsingin keskustassa on aika paljon kaikkia tämmöisiä maanalaisia niinku tunneleita.
1: Ja mä en siis ollut jostain syystä edes tiennyt. Mä tiesin, että siellä on parkkihalli, mutta en mä tiennyt, kuinka massiivinen se on. Niin jostain syystä mentiin kaverin autolla keskustaan ja sitten jätettiin sinne alle se auto. Ja sitten me käytiin jossain kuppilassa ja sitten mun kaveri joi pari bisseä, niin mun piti ajaa, koska mä en juonut silloin, niin kuin, että hän ei voinut ajaa.
0: Oliko ihan suunniteltu juttu vai tekikö hän sulle tämmöisen kivan pienen källin?
1: Että, taisi olla
0: että källi. Että hei, mä vien sut syömään sit siinä, että en mä enää pysty ajaa.
1: Taisi olla källi, mutta mä tykkään ajaa auto, niin se oli ihan fine. Okay. No, sitten mä mentiin sen auton luo. Ensinnäkin ihan hirveä operaatio löytää se sieltä, niin kuin, että me oltiin menty jostain Kaisaniemestä ulos. Niin sitten me oltiin se, että no kyllä me varmaan kampin kautta löydetään sille, että siinä on kuitenkin niin kuin 500-700 metriä.
0: Enemmän, mutta ei mennä siihen.
1: Onko välttämättä maanalla? No ihan pitkä matka kuitenkin, että ei ole silleen 100 metriä. No, sitten me ollaan silleen, että auto löytyi, lähdetään ajamaan ja eihän siellä tietenkään toi mapsi, tietenkään missä maanalla. Niin siellä pitää seurata semmoisia kylttejä.
0: Se on ihan ajatus, että vaikka toimisikin mapsi, niin mitä se näyttäisi? Eihän nyt jotkut tiedä, että niinku Googlen autot on käynyt siellä niitä niinku huoltotunneleita mittaamassa.
1: No, mutta eihän sitä voi tietää. No, okay. Teknologia kehittyy. No, sit mä tein jonkun taktisen kääntövirheen ja yhtäkkiä me ihan oikeasti tajutaan, että ei me niinku tiedetä, missä me ollaan. Kyllä me sitten löydettiin sieltä pois, kun tässä mä istun, mutta
0: niin et jäänyt sinne elämään. Niin
1: en jäänyt.
0: Tunneli.
1: Sieltä löytyi semmoinen pieni yhteys, mutta me ei liitytty siihen, kun me nähtiin pieni kultin vaara.
0: Siis mä en voi uskoa, että mä oon silleen, että onpa siisti uutinen, että tuolla jengi vetää ihan Fast and Furious siinä salaisissa huoltotunneleissa. Ja Sikki on silleen, joo, minä oon ollut.
1: Ei.
0: Siellä
1: ei.
0: On oltu.
2: Yle X aamu.

0: Ootko sitten ikinä ajanut vesiskootterilla?
1: En ole niinku ajanut, mutta mä oon ollut kyydissä kerran.
0: Ollut kyydissä kuitenkin. Ootko ollut silleen, että sä niinku, siellä niinku takana istumassa ihan kuin jonkun moottoripyörän kyydissä?
1: No vähän niin kuin joo. Okay. Mä muistan siis, mä olin jonkun mun kaverin mökillä. Siitä on kyllä aika, mä olin ehkä 19 ja sitten siellä oli semmoinen vesijetti.
0: Joo.
1: Ja tästä mun kaveri, että mä vien sut pienelle ajelulle, että ei mennä kovaa, kun hän tiesi, että mä olin arkajalka. Se mentiin siis niin kovaa, että mulla varmaan tukka lähti päästä ja mä olin aivan tutisin siellä.
0: Mä jotenkin olisin saanut ajatella, että tää on ollut sun sieltä johtain niin kuin lahtivuosilta, että ei pelkästään istuttu silleen niin kuin mopon kyydissä, vaan myös, että siellä on tullut lahtelainen vesiskootteri, mut siis raggari.
1: Mutta kun Lahdessahan on monella vesiskootteri.
0: Onko oikeasti?
1: Ollut ainakin silloin, kun mä olin junnu. Joo, koska siis siitä Lahden satamasta, Vesijärven satamasta, niin pääsee tosi nopeasti tonne Vääksyn kanavalle. Mm. Niin se oli semmoinen niin kuin kesäjuttu, mitä moni teki.
0: Vesiskootteri, nehän on myös monena vuonna mun mielestä jengi äänestänyt jotain vuoden turhaketta ja muuta. Silti niissä on mun mielestä semmoinen niin kuin energia, että come on, se on niin kuin mopo tai moottoripyörä, mutta vesillä. Itse on päässyt tasan kerran ajamaan, joskus way back when ennen kuvattiin lastenohjelmia kesällä, kesägalaksia, niin silloin mä pääsin vetämään pienen lenkin jotain semmoista yhtä kohtausta varten.
1: Menitkö kovaa?
0: No en mä tainnut uskaltaa siellä ihan, kun siinä oli vähän se, tiiäksä, että no me tässä kuvataan, että kohta sitten voimme ajaa tähän kuvaan. En mä nyt viittinyt siellä, että se järvellä niin kuin vetää mitään niin kuin hirveätä donitsia.
1: Oliko se semmoinen, että se niinku että sieltä suunnattiin ja käy ja sit sä ajoit sieltä ja aloititko sen juonnon silleen, että jarrutit ja juonto alkaa.
0: Jotain tämän suuntista niin kuin about.
1: Mä haluan nähdä se.
0: Mutta tää tuli mieleen siis siitä, että Ylellä on uutinen suomalaisesta vesiskootterikuskista, joka saa sakot Ruotsissa.
1: Oho.
0: Koska näemä on siis tällainen, että Ruotsissa vaaditaan vesiskootterin ajolupaa, mutta Suomessa ei. Niin sit jos sä liikut vesiskootterilla Tornionjoen perämeren pohjukan raja-alueella ja muualla tuolla, niin siinä on tietysti se chanssi, että sä meet raja yli ja sitten aiheutatkin yhtäkkiä rikoksia.
1: Aiheutat rikoksia. Onpa jännä, tai en mä nyt tiedä, onko toi silleen

0: Jännä, mä ehkä yllätyin siitä, että minkä ihmeen takia sitten Suomessa ei tarvitse korttia tai tuommoista niinku ajolupaa tuohon. Olisi ehkä ihan suotavaa.
1: Niin, en tiedä millä tämä on perusteltu. Tässä Yle Uutisessa on siis Henriä haastateltu, joka on viime kesänä tämmöiseen tilanteeseen päätynyt. Ja Henri tässä uutisessa ainakin on aika silleen, että siellä oli viranomaisilla luotiliivit päällä, ihan kuin olisin tehnyt oikeasti jotain pahaa. Ja hän on kuitenkin suorittanut laivurin koulutuksen, niin hän on yrittänyt sanoa, että hei, että mä oon ajanut kaiken maailman 100 000 aluksia. Ja näin nyt on vähän semmoisia, että sitten kun sä oot tavallaan, sit kun kakat on jo housussa, että jos ne ruotsin viranomaiset sitä kysyy, niin kyllähän ne sakot antaa. Ei ne varmaan hirveästi kuuntele mitään meriselityksiä siinä kohtaa, mutta on toi myös sellainen, että ei varmaan tulisi ikinä saatelleeksi, että nyt mä ajoin tästä niinku muutaman metrin toisen maan puolelle ja yhtäkkiä onkin, niinku pitäisi olla ajokortti.
0: Niin, toi on jännä silleen, no Suomessa totta kai tuolla niinku just Lapissa pääsee vaikka Norjan puolelle tai Ruotsin puolelle, mutta toi on jännä, kun ei tota niinku ajattele, että joissain maissa niin se on huomattavasti helpompaa. Tai tiedät, silleen niinku ylittää se raja, niin onhan se vähän outoa, että joidenkin arkikin saattaa olla semmoista, että ainakin mä oletan, että sua niinku koskee eri lait niin sanotusti aidan toisella puolella.
1: Niin,
0: niin miten
1: niin
0: tuossa pysyy edes perässä?
1: Mutta kannattaa olla tästä varovainen, että jos aiot tänä kesänä ajella vesiskootterilla ja jos aiot hirveästi ylitellä rajoja, niin kannattaa olla skarppina niiden eri maiden niin kuin lainsäädännöstä. Siellä on mahdollista ajaa tuolla Tornionjoen Perämeren pohjukan raja-alueella niin, että sä aloitat Suomesta ja lopetat Suomeen, mutta välissä käyt Ruotsin puolella. Ja silloinhan tämä menee aika vaikeaksi, jos pitää olla niin kuin ajokortti.
0: Mieti. Ehkä siellä on sitten vähän niin kuin Suomessa perusautokoulu, niin siellä on vaan semmoinen vesiskootterikoulu. Kaikki käytiin, että Ruotsissa jollain tämmöisellä teoriatunneilla. Ette sitten keulisi siellä, varokaa. Vesi on kovaa, jos siihen menee tippuu.
1: Niin, mä en tiedä mitä kaikkea niin kuin tommoseen Ruotsin vesiskootteriajoneuvoon kuuluu. Että onko se sama kuin meilläkin kaiken maailman vaikka niin kuin lennokkiajokorttia, jos sä haluat jotain kuvailla, niin mun mielestä sä tarvit semmoiselle kameradroonille ainakin tietyissä ympäristöissä. Ja se on enemmän semmoinen, että sä tiedät vaan silleen, että mikä laidan, missä sitä saa käyttää ja miten. Et siinä ei ole mun mielestä mitään taitokoetta.
0: Tiedätkö mitä autokouluissa tai vesiskootterikouluissa pitäisi oikeasti iskostaa meidän päähän? No. Kun tässäkin jutussa oli se, että tämä tyyppi sit, joka oli nämä sakot saanut, niin hän oli yrittänyt selittää, että olen laivan kapteeni, minä olen tehnyt vaikka mitä. Joo, mutta sulle ei ole sitä lupaa, niin sä saat sakot. Niin pitäisi opettaa se, että ei puhumalla kaikesta pääse. Ei vaan pääse. Mä muistan siis ikuisesti, mulla tuli mieleen, kun mä olin mun, joskus teininen mun ystävän äidin kyydissä. Ja sitten Lahdessa on semmoinen Mustankallion tunneli, mikä on, niin kuin tuntuu, kun sä ajat sitä, se on ihan sairaan pitkä semmoinen, siellä on väestönsuoja ja kaikkea, niin se tuntuu, kun sä ajat sitä, että se olisi suora, mutta sitten se on oikeasti niin kuin, siis ala- tai ylämäki, että se, me mentiin niin kuin siitä alamäkeen.
1: Joo.
0: Ja tämän tuntee etenkin, kun sä kävelet, tiedät, siihen ylämäkeen, niin sä oot, mä muistan ekan kerran, kun mä oon kävelyssä, mä tein, että todella kallista.
1: Oliko hirveä soija?
0: Aivan Via Dolorosahan se oli. No, sit usein sen tunnelin toisessa päässä, just kun alamäestä tullaan, niin siellä on poliisit, koska jengi huristelee. Siinä tulee vauhti sokeeksi ja sit kun sä et tajua, että sä oot alamäessä. No näin kävi, siellä oli poliisit, ystäväni äiti pysäytettiin. Hänelle ollaan silleen, niin anteeksi, rouva, sä ajoit 25 kilometriä niin ylinopeutta, että oikeasti tosi korkea. Tiedätkö, mitä se sanoi? Joo, mä annoin tämän auton vaan niin kuin mennä, että ette te voi antaa mulle sakkoa, että mä en vaan jarruttanut. Silleen. Niin.
1: Niin tavallaan, että tämä ei ollut minun vikani, että tämä on vaan tämmöinen luonnon ilmiö, joo, että auto menee ylinopeutta.
0: Joo, sit mä olin siellä takapenkin vielä silleen, että siis yrittääkö toi niinku noin huonolla perustelulla puhua itsensä pois tästä? Mä en vaan jarruttanut.
1: Joo, toi toimii tosi hyvin myös kaikissa semmoisissa, tiedätkö, nokkakolareissa ja muissa niinku ajat jostain niinku kaupan ikkunasta sisään.
0: Tai tiedätkö,
1: auto vaan jatko matkaa.
0: Tai varastat kaupassa. Mä en vaan maksanut.
1: Niin. Mutta toi on muutenkin mun mielestä, toi on aika ihmistyypistä kiinni, että kun mä oon esimerkiksi sellainen, joka johtuu varmaan siitä, että mä oon lapsena ollut sun aika niinku auktoriteetille, että jos opettaja tai vanhempi sanoo jotain, mä teen sen, niin se, että mä oon aika usein niinku, mä uskon sen, että jaha, tällä nyt ei voi, että tää nyt harmittaa, mutta että säännöt on nyt näin, asialle ei voi tehdä mitään, ja sitten on niitä, jotka on sillä linjalla, että aina voi ainakin yrittää, niin kyllä mä myönnän, että mä oon joskus seurannut sivusta, meillä oli joskus joku perheen lomamatka, missä tyyli, mun mielestä mä puhuin tästä, olikohan tää, kun oltiin menossa Egyptiin lomamatkalle ja faijalla ei ollut passi tarpeeksi voimassa, koneeseen. Niin silloin muistan, että esimerkiksi rakas äitipuolella, niin aika pitkään koitti siinä vielä niin kuin tiskillä vääntää, että ettekö te nyt voisi tehdä tähän pienen niin kuin poikkeuksen. He oli silleen, että ei me voida, kun se niin kuin Egyptin tulli heittää teet takaisin.
0: Niin kuin ei niin kuin voi, niin kuin tois.
1: Niin, että tämä ei nyt minusta kiinni, että sääntö on tämä ja tästä tulee seuraamuksia, jos sääntöä noudatetaan. Mutta jotkut on aika hyviä siinä, että he on niin kuin valmiita kuitenkin taistelemaan sen puolesta, että no mitä jos kerrankin.
0: Se on niin kuin tietyllä tavalla, mä pidän tuota tosi ärsyttävänä luonteenpiirteinä, mutta tietyllä tavalla mä ihailen myös sitä, että noin hän uskoo, että hän ajattelee olevansa niin kuin niin erityinen. Mm. Ja tämähän on niin kuin yleinen ilmiö, että ei tämä liity pelkästään vaikka sun äitipuoleen. Mutta sitten on myös tämä, että yrittää perustella, että minkä takia nyt tätä sääntöä pitäisi kiertää. Ja sitten suuttuu sille aspalle, kun ei kierretä. Tämä on niin kuin semmoista tunneälykkyyttömyyttä, mitä mä en siedä siis lainkaan.
1: WhatsAppiin saa toki jakaa tunteita puolelta ja toiselta. Oletko enemmän tämmöinen, että kyllä nyt kannattaa kysyä? Ootko joutunut aspassa siihen, että ei asiakas ymmärrä? Ja mä luulen, että tänä kesänä, tiedätkö mikä on ammatti, missä tää tulee läsnä?
0: No.
1: Huvipuistoissa, siellä on kesätyöläisiä ja mä luulen, että he joutuu niin kuin päivittää aika monta kertaa vääntää siitä, että jos meidän pituusraja on 140 senttiä, niin se ei auta, että jos teidän niin kuin Mika Petteri, että vaikka hän olisi kuinka niin kuin kypsä ikäiseksi, että jos hän on 135, niin tämä on niin kuin,
0: niin hän niin kuin vaara asia. Keihäs, niin, niin. Jep, toi on muuten totta.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti. Mulla on

0: X aamu. Parhaat.
1: Mulla on tänään jännittävä ilta tai iltapäivä, koska mä oon menossa katsomaan mun mahdollisia tulevia hoitohevosia. Mä siis oon lapsena ja nuorena ollut semmoinen ihan HC-heppatyttö, että mä puoliksi asuin tallilla. Sitten kun aikuistui ja muutti Helsinkiin, se vähän jäi. Turussa asuessa niin mulla oli hoitohevonen, koska siellä helpompi, mutta täällä on etäisyydet vähän suuremmat ja vähän kalliimpaa.
2: Sainko sitten tämmöisen retorisen kysymyksen ennen kuin jatkan, että onko olemassa ei-HC-heppatyttöjä? Onko se vähän sellainen harrastus, että siitä aika nopea karsiutuu pois, jos tavallaan, on varmasti paljon ihmisiä, jotka on niin kuin kiinnostunut hepoista ja käy siellä yhdellä leirillä, käy siellä vähän testailee, mutta eikö se ole aika semmoinen, että sit jos sitä haluaa kunnolla harrastaa, niin se vie kyllä aikaa ja tallilla saa nuohota?
1: Joo, no sä oot kyllä, siihen varmaan hurahtaa helposti, koska moni totta kai sitten niin kuin haluaa vaikka kehittyä tänään, mutta kyllä mä tunnen monta semmoista ei-HC-heppatyyppiä, että se vähän niin kuin käy vaikka kerran kuukaudessa yhdellä ratsastustunnilla.
2: No niin, ymmärrän. Mutta
1: enemmän kyllä on varmaan semmoisia HC-harrastajia. Ja mulla on ollut tänä keväänä tapana käydä siis Helsingin keskuspuistossa. Siellä on poliisihepat, niin niitä saa käydä rapsuttelemassa, niin mä oon käynyt niitä välillä moikkaamassa. Uh-huh. Ja mulla on tullut niin kuin joka kerta sellainen, että ei tää riitä mulle. Tässä on tää aita välissä, mä en saa harjata näitä, mä en saa niin kuin puuhastella näiden kanssa, että tää ei riitä mulle. Sitten mä laitoin tuossa vähän aikaa sitten yhteen semmoiseen Facebook-ryhmään, että etsitään kesäkaveria ja bla bla bla. Sain paljon viestejä ja nyt on menossa kahta semmoista hevosta tapaamaan. Ja mä huomasin aamulla, että mua vähän jännittää.
2: No totta kai, hei, uusia tapaamisia. Ja miten, onko tässä niin kuin, että nyt kun sä oot menossa tapaa näitä niin kuin hoitohevosia, niin onko tämä niin kuin

0: käyttäisin siihen eläimen niin kuin energiakatsaukseen enemmän kuin omaani. Mutta on mahdollista. Ehkä mä saan tänään tietää, että tuleeko tästä diili.
1: Mutta onko myös niin päin, että sun pitäisi valita jompikumpi näistä, että sä vai ootko ottaa molemmat?
0: Ei, kun mä saan ottaa molemmat.
1: Sä ottaa molemmat?
0: Mä saan ottaa molemmat ja nimenomaan he tulee silleen paketissa, koska he on ystävykset, nämä hevoset, ja ne asuu samalla tallilla ja samassa pihatossa. Niin mä sit niinku hoitaisin niitä molempia.
1: Ja, mutta se on ihanaa, että ei tarvitse valita.
0: Ja kun sä et tiedä, se olisi mun niinku se olisi mun unelmien kesä, että mulla olisi hoitohevosia. Eihän mua näkyisi töissä. Sitten mä Hilman kanssa kävisin lenkillä ja sitten mä olisin siellä tallilla. Ei mun tarvitsisi tehdä muuta.
1: Ja oliko nyt vielä näin? Mä muistan, kun sä tätä projektia niin kun starttailit ja silleen vähän puolella korvalla kuuntelin, kun sä oot täällä studiossa jotain laittanut näitä hakemuksia ja muita. Niin oliko vielä niin, että sä et aio siis edes ratsastaa näillä hevosilla mahdollisesti?
0: No joo, kun mä en voi ratsastaa. No siis sehän olisi vielä, vieläkin ihanampaa, jos voisi ratsastaa, mutta ainakin jos iltaa ja viikonloppua oot kuunnellut, niin tiedät, että mä olin about vuosi sitten, ei siitä ihan vuotta vielä, viime vuoden heinäkuussa tosi vakavassa onnettomuudessa ja sen seurauksena mun selkää luudutettiin, koska mulla murtu lanne ja selkärangasta nikamia, niin mä en siis saa ratsastaa. Okay. Mä kysyin just fyssarilta viime käynnillä, että no mites toi ratsastus, ja sit se oli vaan silleen, että no enhän mä sua niin kuin voi kieltää, mutta ei se missään nimessä ole turvallista. Joo, en voi.
1: Joo, sori, että naurahdin. Mä ajattelin, että hän on ollut silleen ihan tietysti, että nyt hei, haloo nainen, että kaikista harrastuksista.
0: No kun se kyllä oli silleen, mä olin silleen, että ai ei niin kuin ikinä. Sitten se oli vaan, no et ei niin kuin ikinä. Et se on ihan järkyttävä riski.
1: Koska eikö sulla nyt kuitenkin ollut ainakin alkuvaiheessa, että oikein pyöräilykkää saanut, että jos vaikka sitten kaatuisi silleen, niin ei sillä niin kuin huomioi ennen kuin kukaan ottaa viestiä. Mä tiedän, että tosi erilaista ja hevonenkin, mutta et onhan siinäkin omat chanssinsä, että sitten jos kävisi vaikka jotenkin ikävästi.
0: Ja sitten kun mä oon miettinyt sitäkin, että vaikka olisi semmoinen luottoheppa, eläimet on kuitenkin eläimiä. Mm. Ja kyllä mä voin sanoa nyt jo ihan suoraan, että kyllä mä joskus tuun hevosen selkään menen, toivottavasti elän vielä pitkään. Mutta kun ei sitä voi ikinä tietää, mitä tapahtuu, niin pakko olla tässä alussa etenkin ekat vuodet tosi varovainen.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: wanna dive. Me naiset on tehnyt jutun, missä pohditaan sitä, että mikä on turhin kotiaskare. Kun voi olla siis, meillä on kaikilla inhokki kotiaskare. Mm-hmm. Mun on esimerkiksi roskien vienti, mikä sun on varmaan imurointi.
1: No joo, imurointi ja toi niinku pölyjen pyyhkinen multa helposti jää.
0: Joo, mulla on niinku roskien vieminen. Mä en pidä sitä juuri minään.
1: Sanotaanko näin, että tiskaaminen, jos se tiskikonetta on myös sellainen inhoon.
0: Joo, ihan heittämällä. Mutta mikä on sun mielestä turhin? Tiedätkö se niinku semmoinen, että basically ilman sitä voi elää, mutta valtaosa tekee sen.
1: Ikkunoiden pesiminen.
0: Ei se ole vomma turha.
1: Mä en ei. Ikinä elämässäni pessy ikkunaa.
0: No se ei yllätä meitä ketään, mutta eihän se nyt turhaa ole. Mieti, jos sulla on, sä asut samassa talossa vaikka 20 vuotta ja sä et kertaakaan vomma pese niitä ikkunoita, niin sä et näe sieltä mitään 5 vuoden jälkeen ulos. Äläkä sano
1: No ehkä siinä kohtaa joo, mutta et just, että jos sun pitää keksiä mulle esimerkki niin kuin 20 vuoden, että jos tää on asia, mikä pitää tehdä kerran 20 vuodessa.
0: Sitä ei pidä tehdä kerran kaisemmin.
1: Että nyt on vähän tämmöinen, tiedätkö, silleen, että no jos sä asut talossa, mistä perusteet termiitit syö silleen. No joo, varmaan termiitin torjunta on tärkeää, mutta...
0: Ei, me ollaan taas mansikkakeskustelun äärellä siis.
1: Ei, huom, tää on nyt silleen vähän vitsillä. Mä myönnän, että varmaan pitäisi pestä useammin ikkunoita. Mutta se on myös asia, että musta tuntuu, että harva sen kesä just ihmiset niin kuin sinä tai muut kaverini tästä niin kuin valittelee, että oi ei, pitää pestä ikkunoita. Ja mä oon silleen, että just mä en ole pessy ikkunoita johonkin niin kuin 4 vuoteen. Ja kyllä mä nyt ulos silti näen. Okei, mulla on lasitettu parveke, se auttaa. Okei, mä en hirveästi kattele ulos mun

0: ämpästä. Mutta se on tuntunut musta aina vähän semmoiselta, että nyt vähän hivistellään.
1: Okei. No, itse olisin sanonut vaikka, että sängyn petaaminen.
0: Toinen, joo. Tästä olen samaa mieltä.
1: Tai silittäminen.
0: Olen samaa mieltä.
1: Tai vaatteiden höyrystäminen.
0: Olen samaa mieltä.
1: Niin. Niin jos näitä nyt vertaa tähän herran ikkunanpesuun, niin sano nyt ihan suoraan, että kumpi on vomma turhempaa? Silittäminen, vaikka sanotaan, mä spesifioin vielä, lakanoiden silittäminen tai sukkien silittäminen vai ikkunoiden pesu?
0: No näistä kahdesta ehkä se ikkunoiden pesu, mutta kyllä mä silti vaikka mä vastustan sängyn petaamista, niin kyllä mä useimmin petaan sängyn kuin pesen ikkunat, että...
1: Joo, niin mäkin. Tuossa sanotaan, että suomalaiset eivät jaksa taistella pölypalleroita ja lemmikin karvoja vastaan jatkuvasti. Moni kertoo luopuneensa viikoittaisista siivouksista. Tämä on siis me naisten juttu. Sitten tässä on tämmöisiä niin kuin kyseli lukijoiden vastauksia. Mirkku 62 kertoo. En siivoa kunnolla, eli vie mattoja ulos ja pyyhin lattioita tai pölyjä joka ikiseltä pinnalta. Oma vapaa-aika on lisääntynyt, jonka voi käyttää johonkin itseä ilahduttavaan asiaan, kuten vaikka päiväuniin.
0: Come on.
1: Silti koti on ihan siisti. Tarkoittaakohan tämä nyt, en siivoa kunnolla, eli vie mattoja ylös ja pyyhin lattioita tai pölyjä. Eikö hän pyyhi ikinä pölyjä?
0: Mä luulen, tässä nyt varmaan pitää hakea vähän se niin baseline, että kuka meille, mikä on kenenkin meistä kunnolla siivoamista. Niin jotenkin hän kuulostaa ihmiseltä, joka on selkeästi sillä aika aktiivisesti pyyhkinyt pölyjä ja muita. Että jos hänellä niin vapautuu aikaa sille, että nyt voi nukkua päiväunia, niin mä luulen, että hän on silleen, että hän on joka päivä kaikki pinnat vetänyt ja näin.
1: Niin toi on totta, että päivittäin ja sitten hän se alkaa olla vähän raskasta. Mä kyllä niin kuin kerran viikossa pyyhin pölyt.
0: Joo.
1: Mä en muuten kestä. Mutta sitten otsikko onkin ihan nostettu. Terhi 36 kertoo. En enää silitä yhtikäs mitään. Suurimmassa osassa vaatteista tai muista sellaisista ei ole mitään kunnon ryppyjä ja rypyt vain tekevät kuosista mielenkiintoisemman. Joo, ymmärrän, mulla ei ole silitysrautaa, mutta tiedätkö mihin mä oon koukussa tällä hetkellä?
0: No.
1: Ja se ei ole edes minun, vaan kumppanini toisen yläksi poppia, koska mun piti jotain höyrystellä. Vaatehöyrystin.
0: Okei. Okay.
1: Siis mä en edes tee sitä niinku sen takia, että ihanaa sitten, kun on niinku suorat vaatteet, vaan ihanaa, kun se on niin tyydyttävää, kun sä näet, tiedätkö, kerran vetää, sit sä näet aivan sileä. Mä ajattelin, että seuraavaksi mä höyrystän lakanat. Menee kuulemma pehmeäksi.
2: Yle X. Aamu. Parhaat.

0: Katoin tässä uutista liittyen siihen, kun pitää soitella, että teitä ei valittu tällä kertaa.
1: Ai et. Eli siis puhutaanko tämmöisistä klassisista työpaikkabänkseistä?
0: Joo, eli työnhakijoille, että kun olet hakenut töitä ja sitten tulee se ilmoitus, että valinta ei osunut teihin. Hesarilla on uutinen rekrytoijasta Hannusta ja Hannuhan tätä sitten työkseen tekee. Toki muutakin, mutta tämä on iso osa. Mm-hmm. Ja tässä niin kertoo siitä, että tämä on sellainen, mihin on itse yrittänyt niin jotenkin panostaa ja että niin alkuuravaiheessa jotenkin näitä vältteli, koska ajatteli, että ei haluta ihmiset tuottaa surua. Mutta tämä on kyllä semmoinen, mistä mä huomaan, että kun tuolla katsoo, koska tällä hetkellähän siis työllisyystilanteet on heikot ja sitten on ollut nämä kaikki jengi on hakenut kesätöitä, niin netissä näkee, että samaan aikaan totta kai jengi niin tuskailee sitä, että jaha, tänne oli 2000 hakijaa, teitä valittu. Mutta että se myös, että sitten jos sieltä ei kuulu mitään, niin ihmiset on ihan semmoisessa niin limbossa.
1: Kun sehän on niin kuin pahinta ainakin omasta kokemuksesta, että jos ei kuulu mitään. Mm. Sieltä tulee se yksi automaattivastaus, että kiitos hakemuksesta, käsittelemme nämä 3 viikossa, olemme yhteydessä, hei, ja sit sä et kuule mitään. Ja kun mä tiedän, että pahimmassa tapauksessa jengi lähettää siis niin kuin vaikka 5 hakemusta päivässä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Niin siinä on myös niin kuin odottamista.
0: Ja Hannu tässä mainitsee, että on semmoisia puheluita, missä häntä ruvetaan niin kuin pojuttelemaan tai syyttelemään ikäsyrjinnästä tai ammattitaidottomuuksista tai uhkauksia oikeustoimista. Mutta silti hän kokee, että tämä on, ja hän on miettinyt kaikkia tällaisia, että maanantaina se soittaa, viikko menee pilalle. Perjantaina se soittaa, viikonloppu menee pilalle. Niin toikin on semmoinen, että varmasti niin kuin työnhakijan näkökulmasta, niin se niin kuin rekrytoijan tai kenen tahansa, se on enemmän vähän semmoinen, että no kiva nyt sitten kuulla, ette mua valinnut. Mutta onhan se niin kuin, että tämä on vähän sama kuin mä oon kuullut tämmöistä, että ihmisille, jotka on niin kuin esihenkilötehtävissä, missä kuuluu vaikka ihmisille niin kuin potkujen antaminen. Mm. Että onhan se niin kuin työntekijälle on varmaan aika vaikea niin kuin olla silleen, että no hei, pomo, säkin oot ihminen.
1: Että mä ymmärrän.
0: Niin, että ymmärrän, että oli vaikea antaa mulle potkut, mutta et on se nyt varmaan myös toki, että kyllä siinä varmaan saa aika niin kuin psykopaatti olla, että saisit silleen, että ei tunnu missään.
1: Niin jotenkin nauttisi niin siitä. Se voi olla sitten, kun siitä tulee työ, niin siihen jotenkin tietyllä tavalla tottuu ja kasvaa joku semmoinen ymmärrys niin sitä toisen pettymystä kohtaan. Mutta sitten mä oon kuitenkin sitä mieltä, että totta kai saa olla pettynyt ja kyllä niin kuin on ihan perusteltua vaikka kysyä, että minkä takia mua ei valittu.
0: Kyllä, tai, kyllä.
1: Niin kuin, että kaikki tämmöinen on ihan fine. Mutta sitten just tommonen joku niinku uhkailu oikeustoimilla, toki jos siinä on tapahtunut jotain sellaista, mistä pitää haastaa oikeus, niin sitten on asia erikseen, mutta en oleta, että kaikissa niinku rekrytointiprosesseissa sellaista tapahtuu. Niin semmoinen niinku uhkailu ja tavallaan oman harmituksen sysääminen toiselle, niin se on sitten jo vähän niinku lapsellista. Tai silleen, että sun pitää, ymmärrän turhautumisesi, mutta kohdista se johonkin muuhun, koska älä viestin tuojaan tavallaan.
0: Miten, mitä oot mieltä muuten tuosta, niin kuin, että kaikissa tämmöisissä, kun tulee sitä niin kuin kieltäytymistä, tulee sitä niin kuin rejektiota, on se sitten, että hait kouluun, hait töihin, vaikka niin kuin parisuuden maailmassa, niin mä oon ainakin semmoinen, että helposti just kaipaa sitä, että no mistä tämä nyt johtuu. Ja mä muistan, että mä joskus vaikka silloin, kun haki kouluihin, niin sit mä oon soitellut sinne, että no mikä tämä oli, että nyt ennakkotehtävät ei käynyt. Ja aika useinhan se vastaus saattaa olla vaan silleen, että no ei nyt ollut soveltuvaa tai että se toinen,
1: ei haettu tätä.
0: Niin, toinen hakija oli parempi, että varsinkin työelämässä, kun se voi olla tosi pienestä jutusta kiinni. Mutta miten sitten vaikka, niinku, ootko semmoinen, että jos on tullut vaikka pakit niinku jostain parisuhteesta, niin ootko ruvennut kaivelemaan, että mistä johtuu?
1: No riippuu tilanteesta. Kyllä mä niinku syitä haluan asioille totta kai. Ja sitten jos puhutaan vaikka siitä, että eroa pitkästä suhteesta, niin musta se olisi outoa, jos siitä ei keskusteltaisi.
0: Joo, niissä tai siis olisi toki kiva, niinku, joo.
1: Mutta sanotaan, että jos on tämmöisiä niinku ohimeneviä vaikka kesähömpöttelyitä, niin sitten mä oon se, että jo hei hei.
2: Aamu. Parhaat.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Tuleeko jotain teille heti mieleen sellaisia, että mitä te inhoatte Suomen kesässä?
2: Hiki.
3: Siis, mutta eikö hiki ole myös hyvä, koska se tarkoittaa sitä, että on lämmin?
2: No niin, ja siitä ei saa koskaan valittaa. Mutta niin. Mä sanon silti, että hiki vähän. Joo. Ja sitten kaiken maailman öttiäiset, mitä tulee.
3: Joo, sitten niinku, ehkä semmoinen, että jos on niinku jotenkin liian kuiva, tai sille, että ei ole semmoista balanssia siinä, niin mua ärsyttää aina mielettömän paljon se, että niinku kuihtuu tuo luonto tuossa ympärillä ja on semmoista niinku kankeata. Ja koko ajan kaikki maailman metsäpalovaroitukset ja muut.
2: Ja mä, koko ajan jano.
1: Mä voin niin kuvitella. No sammumaton jano on varmasti monella terdenkävijällä, mutta mä voin niin kuvitella, että aikku on se, joka sillä, kun kesällä alkaa sataa, niin oi, tämähän tekee hyvää luonnolle.
2: Joo, on kyllä just toi.
3: Joo. En sanonut eilen just tuota lausetta, kun alkoi sataa.
1: Mutta mitä jos mä ilmoittaisin teille, niin että onpa kiva, että täällä on näin vähän hyttysiä. Pitäisiköhän mun vaikka sillä lailla läpäällä vapauttaa Suomen luontoa 32 000 hyttystä. Mitä te sanoisitte mulle?
3: Mä sanoin, että lopeta. Siis hyttynen on mun mielestä kaikista rasittavin niin kuin olio, mikä on olemassa.
2: Joo, ja me ollaan mun mielestä joskus, eikö me käytykin, ollaan yleensä iltapäivässä käyty semmoinen niin kuin joku tutkimus ja yritetty selittää, että mikä niiden merkitys on, koska niillähän on joku merkitys tähän niin kuin maailmankaikkeuteen, mutta oli mikä oli, niin toisin sanoen mulle täysin turha.
3: Joo,
2: ja vihaan.
3: Ja jos sä niin kuin vapautat Suomen luontoon 32 miljoonaa hyttystä, niin mä sanoin, että sut käänselätään isosti.
1: Okei, ei tarvitse käänselätä, koska mä en ole sitä tekemässä, mutta mä törmäsin Ilta-Sanomien otsikkoon, joka kertoo, että Google-aikaa vapauttaa 32 miljoonaa hyttystä tähän maailmaan ja mitä varten? Sitä mäkin jäin miettimään. Otetaan siitä kohta selvää. Kuuluu sulle.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Google aikoo vapauttaa 32 miljoonaa hyttystä maailmaa ja mulle tuli otsikon luettua semmoinen niinku fiilis, että miksi? Eikö niitä ole ihan muutenkin jo tarpeeksi täällä? Niin mihin me kaivataan puolella enää lisää?
2: Joo, ja mäkin tässä niinku googlasin nyt sitten itse kyseinen firma puheessa, niin selvitin, että mitä tarkoittaa. Kirjoitin vaan, että mikä on hyttysten tarkoitus. Niin täällä lukee, hyttysillä on suuri merkitys monien tartuntatautien, erityisesti malarian levittäjinä.
1: Näin on, ja siis mä yleensä googlaan, että mikä on elämän tarkoitus, että toikin on ihan hyvä googletus, enkä olisi niin kuin aamulla vielä uskonut, että saan aikun googlettamaan, että mikä on hyttysten tarkoitus, mutta tämä hakukonejätti on niin kuin sitä mieltä, tai siellä firmassa ollaan sitä mieltä, että tälleen voitaisiin, niin kuin, ja ne on etsinyt syitä, että miten me voitaisiin pysäyttää toi, koska sä sanoit, että ne levittää malaria ja kaikki muita tommosia inhottavia tauteja, niin ne on nyt ruvennut kasvattaa koirashyttysiä, jotka kantaa luonnossa esiintyvää Wolbach-bakteeria. Ja kun sitä bakteeria kantava koiras parittelee luonnonvaraisen naaran kanssa, ne munat ei kuoriudukka ja sen takia ne hyttyspopulaatiot alkaa pienenemään.
2: Ai jaa.
1: Eli pähkinänkuoressa pyritetään niin kuin pienentämään pahoja ötököitä hyvillä ötököillä. Pyritään estää se niin kuin tappavien tautien leviäminen, mutta tämä on niin kuin kikka kuulostaa jotenkin, tämä ei mene mun maalaisjärkeen.
2: Joo ei, ja sitten mulla tulee aina vähän semmoinen pikkusuusolo siitä, että kun niin kuin ihminen puuttuu silleen maailman, niin kuin vaikka kaikkihan aina, niin kuin ihminen puuttuu kaikkeen.
3: Ja minä myös.
2: Ja minäkin, mutta ei ole olemassa niin kuin vaikka tervettä eläinlajia, niin kuin yhtään jos ihminen on päässyt jalostamaan tai jotain muuta, mutta niin kuin näistä tulee aina vähän semmoinen, että voi ei, että tapahtuukohan tässä hyviä. Yleensä WhatsAppiin tulee myös viestiä täällä, muun muassa kirjoittaa Tuuli, että hyttynen on tosi tärkeä ruoka tosi monelle linnulle ja muulle. Huolestuin valtavasti tuosta Googlen hommasta, että terveisin yksi biologi. Niin tuossa on kyllä vähän semmoinen, pienet punaiset liput pyörii.
1: No pyörii todellakin, mutta onko jotain, mitä, jos me ei haluttaisi, onko tämä meidän virallinen kanta, meidän kolme, että me ei haluttaisi lisää hyttysiä maailmaan, vaikka olisikin hyvä niin kuin tarkoitusperä.
3: No tässä mun on pakko sanoa, mä oon niin kuin sinisilmäinen ihminen ja mä lähtökohtaisesti haluan uskoa kaikista hyvää, mutta hyttysistä mä en usko mitään hyvää.
2: Niin.
3: Että mä en usko, että noillakaan niin kuin loppuviimeen sitten tehdään mitään hirveän positiivista.
1: No onko teillä jotain muuta, mitä te haluaisitte niin kuin tähän maailmaan vapauttaa? Jos teillä olisi sellainen purkki, missä olisi jotain ja te haluaisitte vapauttaa tähän maailmaan?
3: Pieruja. Mä haluaisin ainakin vapauttaa ihmisille rohkeutta ja sellaista, että tehkää mitä tehkää, älkää miettikö muiden mielipiteitä. Jos mä olisin semmoista maagista pölyä vaan laskeuduttua ihmisten elämään, niin sen mä voisin antaa. Mutta en mä tiedä mitä tommosia ötököitä, en ketään enkä mitään.
2: Niin, mä oon vähän yllättynyt nyt siitä, mikä mulla tuli ekana mieleen, koska siis mähän en pidä yleisesti hirveästi ötököistä, esimerkiksi hämähäkeistä, mutta silti mä ehkä vapauttaisin hämähäkkejä, koska nehän on niitä, jotka syö sit kaikkia niin kuin tosi huonoja ötököitä.
1: Sano vielä, että sä haluat vapauttaa punkkeja tähän maailmaan lisää. Mene nyt.

0: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
1: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
0: Etkä sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
1: En mä kuolekaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: savunnut.
1: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
2: Mitä tekisitte tämän kaltaisessa tilanteessa? Elikkä teillä olisi omat kesämökit. Voi jokainen miettiä kohdalleen, että sulla on ihana oma mökki. Sulla on siellä omat rutiinit, tiedätkö, sulla on siellä omat sellaiset asiat, mitkä kuuluu vaan sinne mökille. Asiat on tietyissä paikoissa ja se on niinku sulle se semmoinen

0: pyhä oma vapauden paikka, missä sä niinku saat rentoutua ja siellä saat heittää kaikki semmoiset huolet ja arjen stressin nurkkaan. Ja sit kuitenkin niinku sä oisit jostakin syystä niin asentanut sinne sun mökille riistakameran ihan siltäkin varuilta, että sä haluut sun sähköpostiin ilmoituksia, että jos siellä nyt näkyy esimerkiksi vaikka ilves tai vaikka jotakin kutsumattomia vieraita tai muuta, että sä haluut pitää sen yksityisyyden ja semmoisen niin kuin oman paikan omana. Ja sit kävisikin ilmi, että sun sähköpostiin siltä riistakamerakäyttäjältä tulisikin ilmoitus. Ja sä avaisit sen ja jännityksellä oisit nyt sitten, että hei vitsi, että mikähän elukka siellä on nyt ollut. Ja että voi vitsi, että onkohan siellä nyt jotain yllättävää ja sä innolla sen aukaset. Ja sit käykin niin, että siellä onkin videopätkä, jossa ei ole semmoinen ihan niin kuin tavanomainen näky. Tai semmoinen, mitä sä olisit yhtään odottanut. Että siellä onkin yhtäkkiä niin sun mökkinaapurit sun omalla terassilla parittelemassa.
1: Anteeksi, mitä?
0: Harrastamassa sitä kauneinta.
1: Siis naapurit. Mun terdellä.
0: Joo. Että tämmönen 23-vuotias nainen niin on ihan avannut oman sähköpostissa ja tämmöiseen sitten valveutunut, että Ilta-Sanomat kertoo muun muassa.
1: Ihan hirveä. Siis mä sanoin, että mä kansalaisin ne mun naapurit pikkusen äkkiä.
0: No mitä te tekisitte?
2: No en mä kyllä ainakaan soittaisi niiltä ja kysyisi, vedotkaa hetki, mä oon just tulos mökille, en tekisi noin.
0: Niin kun tässähän on just se, että niinku tavallaan voiko sanoa, tai että niinku, et miten tonne siis kertoo?
1: Siis mä lähettäisin sen videon.
0: Niinku, lähettäisit vaan WhatsAppissa, siis, että tässä muuten paitu vei pikku niin, terveisiä.
1: Mä painaisin siitä forward-video ja sitten mä laittaisin sen, että hei. Niin kuin, että viitittekö, kun noin kulutatte sitä terassia, niin myös samalla öljytä sen.
2: No onhan ne vähän niin kuin, tavallaan niin kuin öljynyt ja lämmitellyt sen terassiin, mutta siis mä en ehkä pystyisi niin kuin heti laittaa niille, tuskin mulle edes olisi naapureiden WhatsApp-numeroa, vaan mä oottasin sitä, että me ollaan kesällä samaan aikaan mökillä. Mä kutsusin ne tyyliin kylään ja olisin vaan silleen. Onpa tässä on muuten hieno terassi, että ei tää, että nyt oikein toi kuulosti väärältä. Ja mä näin teidän ilmeistä, mutta tiedätkö silloin.
0: Toi oli niin siis suoranainen ehdotus jopa.
2: Vihjailisin koko ajan niin kuin siitä. Ja sillä lailla, että katsoisin, että missä vaiheessa ne alkaa tajua, että mitä mä ajan takaa tässä. Okei.
0: Okay. Joo.
2: Että mitä mä niin kuin ajan takaa tälleen. Ja sitten mä näyttäisin vaan jossain vaiheessa niille sen videon siinä mun mökin telkkarista. Ja sillä lailla, että
0: piirtoheittimellä.
2: Kommentoitavaa.

0: out of it.
1: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
2: Mökillä tapahtuu ikäviä asioita etenkin silloin, kun siellä ei paikan päällä itse ole. Ja Ilta-Sanomille jengi on nyt sitten paljastanut tämmöisiä asioita, joita heidän riistakameraan on yhtäkkiä aivan tuota pikaa ilmestynyt. Ja muun muassa tämä 23-vuotias nainen kertoo, että naapurien parittelu ei ollut käynyt mielessä ensimmäisenä, kun oli mennyt katsomaan, että mitä kamerasta löytyy.
3: Toi naapurien parittelu on myös niinku semmoinen sanapari, jota mä jotenkin niinku haluaisi.
2: Siis mä otan kyllä, aina sanotaan silleen, että kaikkein sitä kauneinta ja tai bylsiä, hartainta tai mitä ikinä, mutta toi parittelu on niinku, toi on, mä otan ton jatkos.
3: Ei.
2: Mut mitä jengi tekisi, jos tämän kaltainen näky sitten omalta mökiltä löytyisi? Yleensä WhatsApp on täynnä viestejä 0444216888. Ihmisillä toki sitten erilaisia omia mielipiteitä ja muun muassa siis tulee tämän kaltaista ääniviestiä.
4: Tällään kun juhannuskin tulossa, niin odottaisin, että jos siellä on joku juhannusjuhla, että hirveästi porukkaa, niin menisin sinne sen jälkeen kovaan äänen, että anteeksi, sen verran vaan tuli häiritteen, että voisitteko seuraavan kerran jossain muualla kuin tuolla mun terassilla, että mulla on sitä hieno videopätkä, haluatteko kaikki nähdä?
3: Joo, sille, että mahdollisimman paljon yleisöä niin kuin paikan päällä, että saadaan nolattua, niin kuulostaa hyvältä.
2: On myös, tulee tämän kaltaista ääniviestiä.
5: Moikka! Ottaisin jollain tavalla puheeksi sen, että siellä on kamera jossain, että hei, me ollaan hankittu kamera tähän meidän terassille kuvaamaan, että jos joskus bongailtaisiin jotain eläimiä tai muita, niin olisi kiva nähdä ilme siinä vaiheessa, kun tietäisivät sitten, että mahdollisesti ovat joutuneet kameraan, mutta ehkä joku tommonen systeemi, että viikkaisi, että siellä on kamera
3: joo,
5: jossain.
3: Niin pienellä vihjailulla. Niin silläkin pääsee.
2: On, silläkin pääsee hyvinkin pitkälle.
3: Todellakin. Nämä on siis, niinku, nämä on hyviä, mutta kyllä mä, niinku, mä jotenkin lähtisin siihen edelleen, että mä niinku vaan forwardaisin sen videon. Olisin silleen, että kattokaa minkälaista meidän mökillä. Onko teidän mökillä näkynyt tämmöistä samanlaista?
2: Niin, no toihan on yksi. Tai sitten just tuolle Kierrelle ja Kaarelle paljon tulee viestejä tuohon, että mökkinaapurit tavatessa kehuskelisin, että miten on kätevä riistakamerasta just katsella, että mitä mökillä esimerkiksi omallakin tapahtuu. Että jos naapuri kysyisi, että onko kamera ollut jo kauankin käytössä, vastaisi, että on ollut jonkin ja tovin ja ärsyttävästi vaan vinkkaisin silmää perään. Myös tulee tämmöinen viesti, että minä joskus kysyisin, että onko teidän mökillä jotain erikoisia ikäviä ötököitä, että meidän mökillä on löydetty jotain tuholaisia, mutta onneksi puolituttu tuholaiset torjuja tai jotain vanhaa kiellettyä voimakasta myrkkyä, mitä keväällä olen nyt sitten levittänyt pihassa, joka paikka on terassille, kaiteisiin ja kaikille portaille, että on kuulemma tehokas aine, mutta aiheuttaa ikäviä ihooireita.
6: Savage.
2: Mutta sitten tämäkin oli mun mielestä hyvä, että jos haluaisi vähän upgradeata ja niinku kuvittelee hypoteettisesti, että se tapahtuisi uudelleen, niin joku laittaa viestiä, että meillähän on kotona tuollaiset kamerat, niihin kameroihin pystyy puhumaan reaaliajassa. Mä esimerkiksi meidän koiralle juttelen aina pitkin työpäivää, eli tulee hälytys, että kamerassa näkyy liikettä, niin sä voit heti reaaliajassa huudella sinne kameraan mahdollisille rosvoille esimerkiksi asioita. Näille naapurille voisi sieltä mikrofonista sitten vaihtoehtoisesti joko äänellä hyvin kiihkeästi heidän lemmen tahtiinsa, tai sitten voisi kommentoida asentoja, koko ja ulkonäköä epäkorrektisti.
6: Mieti oikeesti, toi on niinku mökkielämän BB. Niinku, sillä lailla sieltä vaan yhtäkkiä rupeaa niinku BB-ääni kuuluu, tiedätkö? Että
3: Jarmo! Ota rinnasta paremmin kiinni.
2: Jarmo, seuraavaksi siirryt päiväkirjahuoneeseen.
6: Jarmo, palaa omalle mökillise ja vähän nopeasti.
1: Kuuluu sulle.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja tässä on nyt käynyt ilmi semmoinen asia, että mä taidan siis pukeutua kuin keski-ikäinen ihminen. Ja siis tää nyt vähän kolahtaa, koska siis mä...
2: Miten tää kolahtaa? Sä oot pukeutunut tilkkutäkkeihin aiemmin. Ja korjaan tosta, että eihän se ole keski-ikäinen, kun sä oot jo siellä ehtoon puolella.
1: Ei kun just tää, kun mä mielelläni kannan sitä mummon viittaa. Se on niinku mulle semmoinen asia, mikä mä mielelläni otan. Mennään niinku, päätyy niin sanotusti sinne asti, minne vaan voi mennä.
2: Joo, ei tarvi hermostua.
1: Mutta se, että otetaan se keski-ikäisyys, niin se tuntuu mulle tässä kohtaa jotenkin tosi vaikealta asialta. Ja Hesari on siis haastatellut nuorisoa siitä, että mistä vaatteista tunnistaa keski-ikäisyys. Ikäisen.
2: Apua kerro.
1: Niin.
2: Mä haluun vältellä tätä kuin ruttoa.
1: Niin mitkä on teidän veikkauksia? Mitä sanoo Mellu? Mikä on sun mielestä, että jos sä näet jonkun vaatteen kaupassa vaikka, niin tuleeko sulle semmoinen jostain, että okei, tää on vähän keski-ikäinen?
2: No, mä en halua niinku tällä nyt ketään soimata.
1: Ei kun sano nyt
2: vaan. Mutta mä sanon suoraan, että tunikat.
1: Joo.
2: Tunikat menee. Sitten menee kans tommoset niinku villaset niinku... Mitkä ne on? Villatakit. Semmoset pidemmän puoleiset.
1: Joo.
2: Niin ne on kyllä vähän sitten tämmöset niinku terveyssandaalit.
1: Joo. Sitten vähän kaprihousua siihen. Ja.
3: Mua alkuun huolestutti tää uutinen, mutta yleensä mulle kyllä tulee mieleen, että ne on myös vähän kirkkaita ja värikkäitä.
1: Mm.
3: Ja mä oon tää niinku all black. Mutta yksi juttu, mikä mulle kans tuli mieleen, niin on tämmöset Gore-Tex-vaelluskengät. Sellaiset niinku... Onko ne maastojuoksukengät vai polkukävelykengät? Sellaiset on mun mielestä keski-iän merkki.
2: Ulkoilukengät ja tuulipuvut.
1: Joo.
3: Gore-Tex-puvut.
1: Mitä ostin niitä viime viikolla? Uudet semmoiset juurikin vedenkestävät ulkoilukengät. Muun muassa, no näitä ei kuitenkaan ollut Hesari-jutussa listattu, vaan Hesari oli tosiaan niin kuin videomuotoisesti haastatellut nyt nuorisoa. Ja siellä ensinnäkin, niin kuin, se oli hauska, kun nämä oli tällaisia, että on nämä, joo, nämä tämmöiset on kyllä niin kuin selkeästi semmoisia keski-ikäisyyden merkkejä. Esimerkiksi, kun jos on kirkas mekko, se on niin kuin suoraan. Ja muutenkin mekot. Mekkohupparit mainittu myös.
2: Joo, mekkohupparit.
1: Itse. Joo, aaliniaiset mekot, skinifarkut, eli tosi tiukat farkut, ei bagia, ei levenevää lahjetta, vaan, niin kuin, vaan silleen skinifarkut. Ne, sitten fansimmat vaatteet, esimerkiksi puvut ja muut, niin ne on selkeästi semmoinen, että jos ne tuolla katukuvassa näkyy, niin on silleen, että okei, vähän keskiaikainen.
2: Mutta blazerikin vielä menee, jos on silleen oversized, jotenkin, että sulla on siellä joku niin kuin pikkuhepene alla vaan.
1: Niin sekin menee sitten. Ja totta kai hän niin kuin, riippuu siitä, että vaikka mitä työtä tekee. Että voihan se olla myös niin kuin nuoremmalla henkilöllä, jos se vaan liittyy sun työhön ja niin kuin näin. Mutta sitten mennään nyt näille, mitkä saattaa nyt esimerkiksi tuohon meidän Melluun, Suomen vanhimpaan teiniin kolahtaa.
2: Mua pelottaa nyt, mitä täältä tulee.
1: Viime viikolla, Mellu, sä haaveilit yhdestä vaatekappaleesta. Nyt kesää vasta. Mikä se oli?
2: Ei mitään muistikuva.
1: Pellava housu.
2: Niin oli, joo. Ei.
1: Ne on listattu, ei. Ne on todella keski-ikäinen asia.
3: No eihän oo. Minä olen vaan ihan eri mieltä. Pellava housu, tää on coolit. Se on niinku semmoinen, tiedätkö se olisi termi niinku old money, semmoinen vanha raha. Ne käyttää pellava housuja.
2: Mut kun mähän mietin tätä viime viikolla, kun mähän on ollut näitä pellava vaatteita vastaan ylipäätänsä. Musta, mä oon sanonut, että musta ei tule ikinä, vaikka mä oon kuinka white trash ja fake ass bitch, niin mä sen sanon, että musta ei tule ikinä sitä juhannusseppele niin kuin mimmiä, kello on se valkoinen pellava mekko. Ja nythän mä sanoin ekaa kertaa, että mä voisin kyllä ehkä harkita tälle kesää pellava housut. En varmana harkit.
3: Ajat muuttuu, Melluseni. Ajat muuttuu.
1: Ja sit se pahin. Nimittäin Hesarin mukaan, kun nuori saa haastateltu, niin erittäin keski-ikäinen vaate on siis bändipaidat.
3: Ne oli muotia vasta.
1: Sulla ei tällä hetkellä meillä ole bändipaitaa päällä, mutta toi on tommonen kuitenkin niinku...
2: Printti. Mulla lukee Love Game tässä. Mä rakastan pelejä, niin mä ajattelin, että tää voisin kuolla sen Love Game.
1: Love Game.
2: Mutta niin. Ihan kauheeta. Miten niinku tästä eteenpäin?
1: Niin.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja Aikku tuossa kertoi nyt sitten tästä karmaisevasta uutisesta, kun Hesari on haastatellut nuorisoa siitä, että mistä vaatteesta tunnistaa keski-ikäisen. Ja siellä oli nyt muun muassa sitten nämä niinku printtibändipaidat, pellava housut, mitä muuta siellä oli. Mä ihmettelen siis, jos siellä ei ole lisäksi vielä näitä ihonvärisiä sukkahousuja. Koska sit kun sä alat vetää niinku ne jollekin kesän festareille paahtavaan helteeseen, niin sit se on siinä. Eikö sit se on siinä?
2: Siis kirkkaat mekot, ylipäätään kirkkaat värit, A-linjaiset mekot, mekkohupparit, skinifarkut, kaikki tämmöiset oli listattu tossa, kun tosiaan nuorisolta tätä asiaa nyt

0: semmoinen, mä aina katoin, kun iskä lähti vaikka johonkin lätkäpeliin, niin sille niin kuin se hieno vaate, että kun nyt lähdetään vähän tälleen, tiedätkö, käymään äijien kanssa pelissä sit siitä ehkä muutamalla, niin se oli aina niin kuin huppari ja farkut. Ja mä muistan, kun mä olin tälleen, että tohon mä en.
1: Sata pros huppari ja farkut.
2: Eikö? Mut me ollaan nyt sitä.
0: Me ollaan apua.
1: Mutta en mä usko, että teinit tulee luopua huppareista, koska silloin sä oot vähän epävarma ja semmoinen angsti, niin se on aina hyvä vetää se huppu päähän. Niin, se on niin ei ne kyllä tule luopua.
0: Ei ne tule luopua ja itse asiassa Olka, kun kävi kesäkummibiisin tiimoalta Yle X aamun PPPn haastattelussa tuossa muutama viikko takaperin, niin hänhän kertoi, että hän aikoo mahdollisesti hankkia itselleen. Muistatteko te nämä One Pieceit?
2: Niin, se on koko haalari, missä on se vetskari.
0: Niin, eli onko ne tulossa sitten seuraavaksi?
2: Apua.
0: Se ei ole mitään muuta kuin hupparia sitten siitä edespäin.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: scared to ask. I hope that you're not losing sleep at what's next, or about your soul, what he might do with it.
1: Ja pohditaan seuraavaksi, että mikä olisi semmoinen biisi, jonka sä haluaisit soivan sun häämarssina? Aika klassikkohan on se just semmoinen niin kuin, no, häämarssi, mikä on niin kuin jotain tyyliä tätä. Aika mahtipontinen. Semmoinen, että lähtee jotenkin taianomainen, sydämiä sykähdyttävä. Semmoinen, josta tulee niin ihan vaan kuulijana

0: niinku tippa vähän linssiin johtuen siitä, että tää on niin klassikko. Tää on niin, niin monissa häissä, niin monissa elokuvissa, niin monessa. Ja no,
1: asioita tuskin vähän tullaan kuulemaan.
2: Miksi mun näyttäväni sumeeksi?
0: se on vähän semmonen niinku yleistyvä ilmiö, että tuota kuullaan ehkä koko ajan vähemmän, koska ihmiset haluaa olla vähän luovia. Ja jos nyt vaikka mietittäisiin semmoista tilannetta, että toi meidän mellu olisi menossa naimisiin, ja mä en edes mitenkään yllättynyt, että jos siinä kohtaa, kun sinä ja sulhasisi, jos nykyisen poikkeuksen kanssa menisit naimisiin, niin kävelisitte pois sieltä alttarilta, että soimaan lähtisi tää.
1: Se valitsisi tämän 100%.
0: Eli siis Champions Leaguean tunnari.
1: Hän on muuten joskus sanonut näin. Ei tulisi tapahtua nevää.
2: Yllättyneet pari on, että hän on sanonut tämän joskus.
0: Siis mä oon ollut häissä, jossa toi on se loppumarssi.
1: Ei oo.
0: Ja siinä on siis mahtipontisuutta, kyllä. Siinä on sitä, mutta kyllä se jakaa myös paljon mielipiteitä. Mitä te ajattelette, että jos te saisitte nyt itse päättää, vaikka meillä nyt ei tulevaisuudessa varmaan saa päättää tätä, jos tämä suhde jatkuu. Mutta mitä te sanoisitte, minkä tyylistä? Mennäänkö klassisella vai jollain vähän yllättävällä?
1: No ehkä mä haluaisin, että siinä olisi jollain tavalla silleen hauskuutta, mutta mutta myöskin, että ihmiset pystyy tunnistamaan niinku meidät siitä. Toki tämäkin nyt menee vähän ristiin silleen, että haluaisinko poikaystäväni tuon Champions League-liigan tunnarin. Mm. Joo, varmaan. Mutta haluaisinko itse vaikka jonkun Twilight-biisin?
0: Niin. Totta.
1: You never know. Tai joku Pirates of the Caribbean olisi ihan sairas se lähtö.
2: Sehän oli jossain vaiheessa niinku tosi monissa häissä. Et sehän oli varmaan heitänyt vähän hatusta, mutta mun mielestä se oli niinku tosi suosittu.
0: Aivan varmasti on, ja näähän menee aina, jos on joku trendielokuva ja sieltä joku mahtipontinen tunnari löytyy, niin kyllä niitä on. Mutta en tiedä, olisitteko osannut nähdä tämän tulevan, koska Aamulehti on tänään uutisoinut meille siitä, miten Tampereen seudulla paljon on jengiä menossa tänäkin kesänä naimisiin, ja näissä musiikkivalinnoissa näkyy tietyn sukupolven tulleen aikuistumisikään, koska tämän hetken kuumin alttarilta poistumismusiikki on jotain tätä kastia.
1: Ei oo, onko?
0: Muumitunnarit, ne ovat saapuneet häägeimeihin. Miettikää.
1: Ei tää itketä ketään. Toki en mä tiedä, haluaako ihmiset.
2: No itkettääks Champions Leaguean tunnarikaan?
1: No ei.
0: Aivan varmasti itkettää. Kyllä mä sanoin, että se itkettää.
1: Mutta siis onko tämä nyt sitä suosituinta, niin kuin kuuminta hottia?
0: Kyllä. Tällä hetkellä siis se hyvin moni ihminen valitsee Muumisoundtrackilta löytyvää musiikkia omaksi alttarilta poistumiskappaleikseen. Siellä muun muassa tämä klassikko niin kuin Muumitunnari alku tai sitten saattaa olla jotain muita muumibiisejä, joita siellä kyseisessä sarjassa sitten kuullaan.
1: Anteeksi, mitä?
0: On erikoiseksi mennyt.
1: Ja tuntuu, että erikoisemmaksi vaan menee.

0: Aikulla oli nyt sitten Aamulehdeltä tämmöistä uutta suositusta tai oikeastaan ehkä semmoista tarjolla uutista, missä selvisi, että mikä on suosituimmat hääbiisit, häämarssibiisit tällä hetkellä, ja ne on siis muumibiisit.
1: Kyllä, nimittäin moni haluaa astella juurikin muumimusiikin tahtiin joko alttarille tai pois, ja Miisa laittaa viestiä ihan ensikäden tietoa. Hän on mennyt 2 viikkoa sitten itse naimisiin ja kertoo, että tarkennuksena tuohon keskusteluun, mitä kävitte, nimittäin muumeista Sosuli ja Hosulin häät on se, mitä käytetään usein sisääntulo- ja ulosmenon musiikkina. Se on ihan virallinen vaihtoehto, jota kirkoilta tulee, kun valitaan musiikkeja. Eli kyllä, muumimusiikkia sieltä kuullaan. Mäkin ymmärsin, että ilmeisesti juurikin tämä Sosuli ja Hosuli häät on niinku yksi vaihtoehto, mutta kyllä ainakin tämän jutun mukaan niin myös muita vaihtoehtoja. Ja sen lisäksi mä oon itse esimerkiksi viime kesänä olin häissä, jossa oli tämä Friendien tunnaribiisi.
2: Se on ihan hauska.
1: Se oli, joo. Ja siinä kansa pääsi ottamaan osaa näihin taputuksiin. Niin se oli aika hyvä.
0: Miten se muuten menee, niin kuin se biisin valinta? Et onko siellä vähän niin kuin sellaiset laminoidut karaoke-listat?
2: On.
0: Vai onko siellä niin kuin sellaiset, niin kuin sellainen tabletti, mistä sä valitset silleen kategorioittain? Ja meneekö ne aakkoisessa järjestyksessä?
1: Siis mä uskon, että varmasti jotain tämän kaltaista, jos haluaa sitten, että kanttori tämän kyseisen kappaleen sulle tulkitsee, koska sitten tietysti aina vaihtoehtona on myös laittaa niin sanotusti playback. Eli niin kuin iskee auksipiuhaa ja sanoo, että tässä mennään, mutta jos haluaa, että kanttori tulkitsee, niin sitten mennään varmaan just sinne katalogille.
0: Siis mä tein äskeisen biisin aikana mun valinnan.
1: Aha.
0: Eli jos mä, ja kun mä päätän, mitä tapahtuu, jos en mä saa artisti-iltaa mun häihin laulamaan sitä, jotain livenä, jotain kaunista, ihanaa, hän ihana, niin sit mä haluan, että sieltä kirkon listoilta, niin sieltä on pakko löytyä. Pitbull ja Don't Stop the Party.
2: Okei, nää häät on lahessa.
0: Niin on. Ja toisena, mä haluaisin, että tähän tästä semmonen niinku remix-miksaus Petri Nykordiin.
1: No kun mä just mietin, että mä oon kyllä pettynyt, jos sä et astele siis märkää biisin tahtiin pois alttarilta.
0: Mutta oletko sä pettynyt, jos mä en tuu vulvas tulos?
1: No sekin, siitäkin olen.
0: Mä voisin lainata Impulta niitä sun Petri Nykort-laseja.
2: Hei, toi oli törkeä.
1: No, mutta mitä sanoo Impu? Mikä olisi sun? Lähetisikö se johonkin sun lempisarjaan? Yleensä WhatsAppiin tuli viestiä muun muassa esimerkiksi Villeltä, joka kirjoittaa, että omissa häissä 2 vuotta sitten, niin Star Warsin Force Theme oli se, joka soitettiin urulla ja viululla. Niin lähtisikö sä tämmöiseen johonkin sarjaan leffaa?
2: En mä lähtisi ehkä mihinkään hassutteluun. Mä oon tämmönen perinteinen. Mä haluaisin niin kuin jonkun sellaisen kauniin sisääntulon ja... Ainoa, mihin
1: ja hirveän ulostulon.
2: Siihen ulostuloon, tiedätkö, joku vaikka Halo Helsingin vapaus ei ole vankila. Tälle teemaan sopiva voisi olla varmaan ihan hyvä. No, tämä nyt oli tämmöinen. Mutta sen sijaan mä oon ihan varma, että nyt kun dartsihan on trendannut jo pidemmän aikaa. Ja sitten siinä on se biisi, että kun lähtee pois lavalta, toinen voittaa, niin tulee. Toi tulee olemaan varmasti ensi kesänä jonkun häissä.
1: Aivan.
0: Rakastan myös näitä viestejä. Joku esimerkiksi kertoo, että on toivonut Exan kanssa. No joo, Exan kanssa esimerkiksi tämä Highway to Hell ei soitettu.
1: Ai ei vai. No tänne tulee myös viestejä Kasimirilta, että kattori opettelee minkä vain, mutta täytyy olla kirkollinen. Ok, märkää. Rajoilla mennään.
0: No ei toi Highway to Hellkää kirkossa.
2: Ei, se on hautajaisia.
0: Hei. No mut mitäs tää? Lähtisikö teille ukkapoika?
1: Stämmäkkö, tää lentää kipinöitä.
0: Yes.
3: Kuuluu sulle.

0: Ranskan presidentti Emmanuel Macron on toivottanut Suomen tervetulleeksi mukaan eurooppalaiseen ydinpelotteeseen. Asiasta kertoi pääministeri Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa Pariisissa. Orpo on osallistunut Pariisissa teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:n kokoukseen.
1: Kyllä se nousi esille ja ensinnäkin oli selväksi se, että Suomi on tervetullut mukaan. Onhan tämä niin kuin valtavan kokoinen kysymys, että jos me lähdetään rakentamaan eurooppalaista ydinpelotetta, niin siinä on sitten totta kai sotilaallisesta näkökulmasta ja tietenkin meidän oman puolustuksen näkökulmasta paljon kysymyksiä, mihin pitää saada tietoa, mitä Suomelta odotetaan, mitä tämä mahdollinen yhteistyö tarkoittaisi. Mutta tänään viesti oli selvä, me ollaan tervetulleita ja Suomi kiinnostunut.
0: Keskusrikospoliisi tutkii harvinaista vakoilutapausta. Esitutkinta luvattomasta tiedustelusta alkoi huhtikuussa. Enempää KRP ei tapausta kommentoi. Luvattomassa tiedustelussa on kyse tietojen hankkimisesta toisen valtion hyväksi tai vahingoksi. YK-alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että Ebola-epidemiaan on kuollut jo 61 ihmistä Afrikassa. Todennettuja tartuntatapauksia on yli 350. Suurin osa tapauksista on ollut Kongon demokraattisessa tasavallassa. Naapurimaassa Ugandassa on todennettu 15 tartuntaa ja yksi Ebolasta johtuva kuolema. WHO toisti aiemmat varoitukset rajojen sulkemisesta. Vaikka taudin seulonta rajoilla on tärkeää, voivat rajojen sulkemiset viivästyttää lääkintätarvikkeiden sekä humanitaarisen avun ja erikoishenkilöstön pääsyä tautialueille.
2: Näin puolen yön Yle Uutiset. Markku Lehtimäki toimitti.

0: Radio Suomi.
1: Toden totta, nyt alkaa Yöradiossa juhlahetki, eli toiveiden yö. Vellu Salminen soittamassa toiveita täällä, eli lähetäpä omasi.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Näillä ohjeilla joko sinne Radio Suomen verkkosivuille tai sitten suoraan WhatsApp-numeroon 0401455666. Kesällä ei mennä nukkumaan. Se on Agnestikin biisi ja ensimmäinen toive. Nämä tekivät oikeasti ikimuistoista rockia. Stadion rockia Ysärillä hyvin potkii edelleen. Ei mulla muuta kirjoittaa toivoja.

Näin se menee. Kesällä ei nukuta. Jos saisin valita, niin nukkusin talvella pitkään ja kesällä vähän. Agnestikki siis aloitti tämän Toiveiden yön kappaleella Kesällä ei mennä nukkumaan. Ja Risto kirjoittaa, että hei, ihmettelen, miksi radiossa ei ole soitettu tämän vuoden Euroviisu-voittajaa, eli Bangaranga. Toivoisin sitä, jos mahdollista soittaa.

0: Sehän oli se meidän Euroviisu-voittaja tältä keväältä. Dara ja Bangarang.
1: Ruotsista terveisiä.
2: Hallo, hela Finland.
1: Perjantain poililangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
2: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Poililangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
1: ja Ismo Varonen.
2: Vi hörs på fredag.
1: Olokeehan kuulolla.
3: Yle Radio Suomi.
0: No myöhän ollaan kuulolla. Kyllä vaan. Sitten tulee viestiä Jarmolta. Hei, täällä Pihlajaveden Martinjärven rannalta mökiltä. Terve, toiveeni on Korsu-orkesterin Perunan kukkiessa. Täällä olen yksin kaihomielin, vaimo jäi kaupunkiin ja tämä kappale oli yksi meidän häävalsseista, sillä täällä, sitä täällä muistelen, ja vuotta 2015 kirjoittelee Jarmo.

Korsuorkesteri ja Perunan kukkiessa oli tuo kappale nimeltään. Ja tänään kun on puolustusvoimain lippujuhla, lippu nousee salkoon. Siis tänään nyt sitten kun ollaan vuorokausi vaihtunut ja torstain puolella 4. kesäkuuta, niin Simo laittaa viesti, että hei, puolustusvoimain lippujuhlan päivän ja Mannerheimin kunniaksi toivon muistoja Pohjolasta Reijo Frankin komeana tulkintana, ja tämä on Marssien aatelia.

0: Sillä lailla Reijo Frank ja lauloija Olli Heikkilä johti orkesteria Muistoja Pohjolasta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavana toivebiisinä Mark Moonin esitys Torch. Ettei instrumentaalit ihan kokonaan unohtuisi, voi kai kitara-instrumentaali olla muutakin kuin jotain kansanlauluja jostain 60-luvun alusta. No kuunnellaan, voiko?

Mark Moon ja instrumentaaliesitys nimeltä Torch soi Toiveiden yössä. Ja toiveita voi lähettää siis WhatsApp-numeroon 0401455666. ZZ-toppia toivotaan seuraavana. Lex, ja se on hyvä biisi, ja siinä on hyvät kitarariffit yhdistettyinä syntikkasoundeihin. Mukavaa yötä tämän myötä toivottelee Jarno.

0: ZZ Top soi kesäyössä. Lex.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
6: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Nyt juhlitaan Yle 100. Kyllä. Nyt kuunnellaan myös toiveita. Ja seuraavaksi toivotaan, että soittaisitteko Bonsai-puun. Tuure Kilpäiläinen ja Kaihon Karavaanit. Yöterveisin pienen puutarhan omistaja täältä Galaksin reunalta.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Bonsai Puu, niminen kappale soi siinä. Moikka, näin kesäisin ajatuksiin tulee lapsuuden kesät ja sisarusten kanssa niitä tulee usein muisteltua. Mikä sopisikaan tähän hetkeen paremmin kuin Anssi Känsälän Elettiin vain yhtä kesäpäivää kappale. Ja tuollaisiahan lapsuuden kesät olivat ja pysyvät kauniina muistoina mielessä. Terveisin Eeva.

0: Anssi Känselän kantria siinä. Elettiin vain yhtä kesäpäivää.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja toiveiden yössä seuraavakin kappale on country-musiikkia. Meinaan mummu Jeppiksestä kirjoittaa, että kivaa iltaa. Olisi todella kiva kuulla Kenny Rogersin The Gambler. Siinä on sitä jotain.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Par Chance ja esitys nimeltä Announcing the End soi siinä. Ja sitten toivetta tulee, että yövuoroon olisi kiva kuulla Guns N' Roses -yhtyeen kappale Night Train.

0: Guns N' Roses, The Night Train.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
2: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Näin kohta ne alkaa ensi viikolla, kun ne alkaa jo jalkapallon MM-kilpailut. Kyllä vain. Ja sitten myös Ylen kanavilla vahvasti. Hei, seuraava toive. Kesäteemaan sopisiko Lyytin ennätyshelteet? Loma lähestyy, kirjoittaa Yövuorolainen.

0: Lyyti ja ennätyshelteet soi siinä. Seuraava toive on Kontran esitys Jerry Cotton. Yksinkertaisesti hauska ja hyvä biisi, kirjoittaa Jyri.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 383?

Jerry Cotton, se oli Kontran esitys. Kello on 2:04. Kohta loppuu toiveiden yö tasan uutisiin ja paljon enemmän tuli tänä yönä toiveita taas kerran, mitä ehdin soittamaan, mutta huomenna sitten lisää taas heti 12:30 jälkeen alkaa toiveet. Viimeisenä soi Tuomon toive. Hei, toivoisin Metso Forten Garden Party -kappaletta Nostalginen bilebiisi.

0: Ukraina on etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseneksi. Asiasta kertoi illalla unionin nykyinen puheenjohtaja maa Kypros. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenyyspyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut jälleen ymmärtää, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Trump kommentoi Iranin kanssa käytävien neuvottelujen tilannetta toimittajille. Trump sanoi kuulleensa, että neuvottelut sujuisivat erittäin hyvin. Hän arvioi, että sopimukseen voitaisiin päästä jo viikonlopun aikana. Trump osallistuu heinäkuussa pidettävään sotilasliitto Naton huippukokoukseen Turkissa. Ulkoministeri Marco Rubio kertoi asiasta edustajanhuoneen ulkoasiainvaliokunnan kuulemisessa. Rubion mukaan Yhdysvallat on yhä vahvasti osa sotilasliittoa, mutta se kaipaa merkittäviä uudistuksia. Nyt yöllä ja aamulla on enimmäkseen selkeää ja poutaa. Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee, paikoin tulee sadekuuroja. Päivä on Ilmatieteen laitoksen mukaan laajalti aurinkoinen. Yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Lapissa on paikoin pilvistä. Päivä lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa on hieman viileämpää.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello 2.
2: Yle, Radio Suomi.

Kesällä kaikki on toisin, kirkasina laulaa, ja niinhän se menee. Kyllä se nyt näin vaan menee. Kesällä on kaikki toisin. Kello 2:06. Yöradion studiossa Vellu, ja toden totta, toiveiden yö päättyi 2:00 Yle Uutisiin. Metso Forten kappale Garden Party oli tällä kertaa viimeinen biisi. Ja jos ei oma toive mennyt läpi, niin yritähän ensi yönä uudestaan. Yritin mahdollisimman monelle vastata, jos kappale on soinut tässä hiljattain, niin ei soitella ihan heti perään. Tai sitten osaa biiseistä ei löytynyt, näinkin välillä käy. Mutta kyllä täältä Ylen arkistoista aika paljon noita kappaleita löytyy, eli niitä sitten soitellaan, ja niin kuin huomasit, niin toiveiden yössä laidasta laitaa pyritään kuuntelemaan. Tänään nousee siis lippusalkoon. Tänään on kyllä vain puolustusvoimain lippujuhlan päivä. Se on hieno aihe liputtaa, kyllä.

0: Goldilocks ja Teija, kappale My Religion.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta, aina torstaisin.
0: Seuraavan kappaleen jälkeen Yöradiossa palataan pyöreän pöydän ääreen. Pyöreä pöytä kokoontuu keskiviikko iltapäivisin ja kohta sitten kuullaan tuo kiihkeä keskustelu uusintana. Irina laulaa seuraavaksi kappaleen nimeltä Hiljaisuus.

0: Radio Suomi. Pyörää pöytä.
1: Pyörää pöytä toivottaa hyvää alkukesää kaikille kuuntelijoilleen. Pyörässä pöydässä on tänään puheenjohtajana kesätyöntekijä. Eli minä, Pekka Seppänen, tuuraan Rubens Tilleriä tässä lähetyksessä ja kaikissa muissakin kesäkuun lähetyksissä. Pyörän pöydän ääressä tänään Anu Koivunen, Kaarina Hazard ja Hilkka Olkinuora.
2: Hei.
1: Hyvää iltapäivää. Kiva nähdä ja kuulla teitä.
3: Kiitos samoin.
2: Kiitos.
4: Kiitos. Ja mä onnittelen heti Pekka Seppästä kesätyöpaikan saamisesta.
1: Mm, se on aika harvinainen ilmiö. Mm,
3: tai joo. Mm. Ja vielä ikäkin oli rasitteena. Mm.
1: Mitäpä tuohon nyt sitten sanoisin, kun parhaani yritän, katsotaan mihin se riittää. Mm. Mutta ennen kuin mä päästän teidät aiheisiinne käsiksi, niin alkukysymys. Tunnelmoidaan ja viivähdetään vielä pieni hetki kansallisesti tärkeissä kysymyksissä. Nimittäin Suomi voitti jääkiekossa miesten maailmanmestaruuden, mutta Suomi ei voittanut Eurovision laulukilpailua. Kumman voiton olisit itse valinnut ja halunnut Suomelle? Ja miksi?
3: Mä voin aloittaa sanomalla, että multa meni molemmat ohi tänä vuonna. En osallistunut Euroviisuihin, enkä katsonut Lätkän MM-kisoja, mutta juhlinta oli niin iloista ja sanoisinko, että kansanosat pääsivät revittelemään, että soin kyllä tämän Lätkän kultamitali, mutta en osallistunut itse.
2: Ilokseni juuri tänään, kun tarkkailin näitä kysymyksiä, niin paavi Leo 14 ilmoitti, että hänen seuraava rukousaiheensa sisältää muun muassa tämän ajatuksen, siis globaali rukousaiheensa. Kukaan ei pelastu eikä voita yksin. Me tarvitsemme toisiamme kasvaaksemme, oppiaksemme kunnioittamaan toisiamme, ylittämään itsemme ja rajamme ja riemuitaksemme voitosta yhdessä. Ja paavihan pasautti tämän mielipiteensä juuri sopivasti, koska ymmärtääkseni tämä on sekä Euroviisujen alkuperäinen jaloidea ja sopii myös MM-kultaan. Mitä Euroviisuihin tulee, niin nehän on mun nuoruuden aikaista musiikkia. Mä osaan nämä laulelmat vieläkin ulkoa, mutta nyt täytyy sanoa, että kun se nyt sitten politisoitu ja maa, joka ei edes kuulu Eurooppaan, on onnistunut torpedoimaan sen juveniilin ja jalon ilon, niin Euroviisut on mun mielestä, pitäkää tunkkinne. Sen sijaan MM-kulta. Meillähän on kotona yksi MM-lätkän kulta. Leijona. Mutta en katso olevani jäävi, vaan päinvastoin läheltä nähneeni millaista itsekuria ja niin kuin yhteisyyttä tämä MM-kulta vaatii. Ja en siis ihmettelekään, että tämä paavin rukoushetki tulee koskemaan urheilua. Minä liityn siihen. Eläköön kulta.
1: Jääkiekkokulta siis.
2: Yes, jääkiekkorukous.
1: Vatikaanin kautta päädyttiin tähän. Ja täytyy sanoa, että hyvä lähde, koska Vatikaanihan on puolue, että se ei tiettävästi osannistunut kumpaankaan mittelöön.
3: Ei.
1: Kaarina.
4: Niin jos nyt paavi pitää huolen tästä urheilupuolesta,
2: yes.
4: niin mä sanoisin, että mä toivon, että Suomi seuraavan kerran saisi kultamitalin jossakin aivan muussa. Mä haluaisin, että me jollakin tavalla kiinnittäisi huomioimme suomalaisen tähtitieteen tilaan. Suomessa on huippututkijoita tähtitieteessä ja mä toivon, että me voittaisimme jonkin tähtitieteen palkinnon.
1: Tähtitieteellisen palkinnon. Hyvä. Jääkiekko voitti, niin kuin jääkiekko aina voittaa. Mm. Aina. Mutta menkäämme varsinaisiin aiheisiin. Anu, mikä on aiheesi tänään?
3: Muistatteko vielä, kun heräsimme perjantai-aamuna tietoon, että drooni uhkaa pääkaupunkiseutua?
2: Sitähän käsiteltiin täällä pöydässäkin.
3: Kyllä, joo. Ylen analyysi totesi silloin, että Suomi selvisi taas droonihuhasta, mutta enemmän tuurilla kuin taidolla. Ja nyt maanantaina Helsingin Sanomat posautti mun mielestä vuoden kovimman skuupin julkaistessaan tiedon, että kyse oli siis Ukrainan väärin koodatuista drooneista, joissa oli räjähtelastia mukana ja ne tulivat vahingossa kohti Suomea. Mun mielestä tämä uutinen oli todella kova monessa mielessä. Se oli siis, no ensinnäkin siis se, että kun oli ihmetelty sitä, että miksi koko pääkaupunkiseutu laitetaan kiinni, miten me drooni saa meidät niin, kuin niin sekaisin. Sitten toisekseen se, että epämääräisesti poliitikot halusi mihinkään kysymyksiin siihen liittyen vastata. Sitten kolmanneksi me saatiin keskustelua hälytysjärjestelmien kehityksen nopeudesta tai hitaudesta. Ja neljänneksi me saatiin pääministeriltä torut siitä, että meillä ei ole kriisitietoisuutta kansalaisina tarpeeksi. Aivan. Tätä kaikkea oli niin kuin tarjolla ja ihan vaan epämääräistä. Ja nyt tosiaan siis eläköön journalismi. Tosiaan tieto siitä, että kyse oli niin kuin Ukraina oli tiedottanut ja sen takia Orpo lensi sieltä Kuusamosta ja sen takia oltiin valmiudessa ja sen takia oli Hornetit ja sen takia oli kaikkea mahdollista. Ja mä ajattelin, että tämä on niin kuin hirveän kiinnostava uutinen sen takia, että tästähän kävi ilmi, että näitä tietoja ei ollut myöskään annettu siis eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle. Siis kansalaiset ei tiennyt, ulkoasiainvaliokunta ei tiennyt, että on ollut olemassa joku tietty joukko tätä meidän turvallisuuspoliittista, ulkopoliittista värisuoraa, joka on tämän asian tiennyt, mutta ei ulkoasiainvaliokunta. Aika iso juttu, plus kansalaiset. Pidättekö te tätä niin kuin yhtä kovana uutisena kuin minä?
4: No joo, no tämähän on tässä se skandaali, että ulkoasiainvaliokunnalle ei ole annettu tietoa. Mm. Mä haluaisin nyt niin kuin terävöittää tuonne hallituksen suuntaan tätä, että kuka täällä oikein asioista päättää. Se on nimittäin kansa ja sitä edustava eduskunta. Että siinä mielessä tämä on niin kuin valtava skuuppi. Nimenomaan tuossa kohti. Mä ensin kun mä luin tästä, mä mietin, että no mehän tiedettiin, että se jotenkin se Ukraina mokasi, että onko tämä asia nyt niin suuri. Mutta sitten kun sitä vähän aikaa miettii, niin kyllä se varsinkin siinä mielessä musta on, että sen jälkeen hän erilaiset tahot kuitenkin oli sitä mieltä, että oltiin tosi valmiina ja oltiin muuten tosi hereillä ja heti lähettiin ja heti mentiin ja heti tultiin ja heti laitettiin. Siellä on sellaisen kuvan, että Suomi olisi tehnyt kauhean paljon itse jotain tiedustelutyötä.
3: Aivan.
4: Ja sitten onnistunut omin voimin. Jos kysymys on ollut siitä, että Ukraina on soittunut ja sanonut, että hei, sori, niin tämmöinen on tulossa. Ja sitten vaan reagoidaan. Tämä onkin vaan reagointia, eikä mitään niin kuin omaa toimintaa. Niin tämä muuttaa sen koko tulkitsemiskehyksen mun mielestä.
2: Siis mun mielestä tämä keissi on, niin kuin sanot, on iso ja tärkeä. Tietysti heti herää mieleen, että mitäs luotammeko me nyt sitten ulkoasiainvaliokuntaan, kun ne uhriutuu ja sanoo, että meille ei kerrottu. Onko kenties heillä syytä olla olevinaan tietämätön? Mutta siis sinänsä kukaan meistä ei ylläty. Me muistamme, kun ruvettiin tekemään koronan tilinpäätöstä, niin kaikki valtionhallinnon itse nimittävät tahot kehuivat itseään. Ja tarvittiin Mörttisen Matin tilaustyö tai siis selvitys sanomaan, että kaikki oli siiloutunut eikä mikään mennyt hyvin. Mutta siis meidän hallituksellahan on ainutlaatuinen kyky olla pysyvästi tyytyväinen itseensä. Ja tässäkin tilanteessa mä katson, että epäkypsät poliitikot kohtelevat kansaa kaltaisenaan.
3: Niin. Siis mäkin ajattelen, että tämä skuuppi koskee niinku tavallaan sekä sitä, että miten meitä ajatellaan, että kun meillä on olemassa kertomus Suomesta, että me ollaan niinku valmiudessa. Meillä on niinku kotivarat. Ja me suhtaudutaan rauhallisesti siihen, että meillä on Venäjä naapurissa, meillä on niin kuin, me ollaan rauhallisia tässä ja me ei hötkyillä eikä mitään muuta. Ja sitten niin kuin tosiaan tulee tämmöinen tilanne, jossa niin kuin droonilla saadaan niin kuin ihmiset epätietoisiksi siitä, että pitäisikö mennä töihin vaiko eikö ja onko palkkaa ja eikö ja saako mennä julkisilla ja kulkeeko Helsingin kaupungin liikennelaitos. Ihan tämmöinen niin kuin tavallaan iso häslä ja sitten kansalaiset tässä niin kuin tavallaan syyllistetään. Mä ajattelen, että tämä on niin kuin luottamuskysymys. Kysymystä, voidaanko me luottaa niin kuin viranomais?

0: niin. Voidaanko me luottaa niin siihen arvioon?
1: Niin, jos kaikesta on tullut markkinointia, että niin viranomaisetkin toimii niin, että lähinnä markkinoi omaa kykyään.
0: Joo, olemme niin hereillä.
1: Olemme hereillä, poikas valveilla on, tai siis joka pitäisi olla, että poikas kyllä vastaa puhelimeen. Silloin se on mun mielestä ongelma, että ei voi mennä maailman sellaiseksi, että aivan kaikki kommunikaatio on pelkkää markkinointia.
2: Onko tämä nyt siis tämä suomalainen luottamusyhteiskunta sellainen, että Suomen asiat eivät kuulu suomalaisille, eivätkä oppositiolle myöskään?
0: Ilmeisesti joo. Tämähän on niin kuin merkittävää tässä, että ulkoasiainvaliokuntaa johtaa sosiaalidemokraatti Koskinen, Johannes Koskinen. Ja siis voidaan nyt ajatella, että siinä on niin kuin poliitikko, joka nyt ei olisi ensimmäisenä ärjymässä yhtään mitään kenellekään. Että jos joku voi olla tämmöinen asiapoliitikko, niin hän varmaan, että jos hänelle ei kerrota, niin herättää kyllä todella paljon kysymyksiä. Mutta että mun mielestä tämä skuupin kovuus on niin kuin potenssiin kaksi myös sen takia, että meillä tehdään aivan äärimmäisen vähän mitään turbokriittistä journalismia. Me eletään niin kuin todella, mun mielestä Suomessa media elää hyvin niin kuin säyseästi tekemättä kriittisiä kysymyksiä puolustusvoimille, puolustushallinnolle.
2: Turbo taisi tarkoittaa turvallisuuspolitiikkaa.
0: Joo, kato, me uutisfriikit täällä, anteeksi, turvallisuuspolitiikasta tehdään todella puolustuspolitiikasta tosi vähän mitään juttuja. Ja meillähän on siis keissi, joka tietyllä tavalla niin kuin hiljensi tätä kenttää todella paljon. Se koski Helsingin Sanomia ja Viestikoekeskus-uutisointia. Siitä huolimatta ne teki. Kaivo, soitti, jäljitti, haki tämän tiedon. Ja mä haluaisin sanoa, että tähän niin kuin demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluu tämmöinen journalismi. Ja meillä on vielä sitä, vaikka kaikki turvallistuu ja me eletään Natossa ja on niin kuin jatkuvaa kriisiä. Mulla niin kuin ryhti parani, kun mä luin tämän uutisen. Mä olin ihan, että jee.
3: Mutta mä oon kyllä sitä mieltä myös, kun Pekka sanoi tästä luottamuksesta, että kyllähän meidän luottamusyhteiskunnan rapautuminen näkyy, jos meidän täytyy ikään kuin skuupitse elää. Ja mun ystäväni sekä mediassa että julkishallinnossa sanoo, että se mikä on parina viime vuonna räjähdysmäisesti lisääntynyt on tietopyyntöjen tekeminen. Eli kun sä et mitenkään muuten saa tietoa niiltä ihmisiltä, jotka me ollaan äänestetty informoimaan, kun ne sulkeutuu eikä informoi. Sitten tulee tietopyyntöjä ja sitten ministeriöt ja muut on ihan tukossa, kun ne vastailee näihin. Minusta se ei tiedä hyvää, ei, niin kuin mä ihailenkin tutkivaa journalismia.
2: Mutta turvallisuushan on oiva työväline. Ei tarvitse koskaan kommentoida mitään eikä kertoa, koska se on liittyy turvallisuuteen. Niin. Se on sama kuin vähän yrityksillä on liikesalaisuuksia. Emme kerro kauppahintaa. Olemme sopineet, että se on salainen ja jää kiinni siitä, että tekee tyhmyksiä.
3: Tutkimus on meneillään.
0: Kuinka monta jatkojuttua olette nähneet?
1: Niinpä niin. Kaikki vaan jää odottamaan, että joku toinen tekisi sen. Niin. Ja mutta eikö tämä ole niinku ihan peruskauraa, mitä journalistien pitäisi tehdä?
0: Joo.
1: Eikö ole näin? Se niin hieno kuin tämä onkin, niin eikö ole näin, että pitäisi. Ja se on totta. Mä oon ennenkin sanonut sen, että silloin kun tuli nämä NATO-journalistit Ylellekin ja kaikki moneen muuhun paikkaan, niin mä oletin, että alkaa keskustelu Natosta. Mutta sehän olikin vaan sitä pelkkää markkinointia, Naton markkinointia meille kansalaisille. Ja mä en ymmärrä, miten se on meidän etu. Niin. Miten niinku keskustelun loppuminen on meidän etu?
3: Siis musta aika lystikästä, että meidän tutkivan journalismin palkinto on lumilapio, koska kun mä oon katsonut tätä, miten se toteutuu, niin mehän yleensä vaan panemme lapion maahan ja odotamme, että lumi sulaa.
2: Otamme lapion kauniiseen käteen.
1: Se on juuri noin. Joo, lapion maahan ja odotamme, että lumi sulaa.
4: Pyörää pöytä.
2: Pyöreä pöytä ja seuraavan aiheen tarjoilee Kaarina Hazard.
1: Joo, no täällä olemme ennenkin käsitelleet tätä ammatillista opetusta ja oppilaitoksia ja nyt on uudelleen syytä palata aiheeseen. Ja se johtuu siis siitä, että OAJ oli kaivannut sellaisia tietoja opetushallituksesta muistaakseni, että miten siellä nyt oikein siellä amiksissa opetetaan. Ja saanut selville, että ollenkaan läheskään aina ja kaikki opiskelijat eivät saa edes sitä minimiopetusta, mikä niille on luvattu. Ja tämä kauhistutti ja järkytti minua, että okei, että tämmöinen on tilanne. Ja sitten siinä jutussa, Yle jutussa vielä kerrottiin, että on myöskin totta, että kukaan ei tutki, eikä siis pane katso päältä, käy tarkistamassa, että mitä näissä oppilaitoksissa opetetaan. Ei kukaan, se ei kuulu niinku kenenkään vastuulle. Ja mun mielestä hirveintä tässä ei ole se, että miten huonoja ammattilaisia niistä tulee. Totta kai sekin on niinku nuorten ihmisten itsetuntoa syövää. Ja juuri tämä puoli on minusta tämä uutinen tässä, että millä eri tavoilla nuoria ihmisiä voidaan jättää heitteille. Esimerkiksi sillä tavalla, että heidät niin kuin jotkut alaikäiset 16-kesäiset pakotetaan itseohjautumaan. Kysympä vaan ihan oikeasti. Ja sen jälkeen kun vaaditaan tällaisia taitoja, mitä niille ei ole kukaan koskaan opettanut. Sitten niille annetaan paperi käteen, olet valmis.

0: ja ne tietää itsekin, että ne ei osaa. Miten sä lähdet maailmaan sellaisessa mielentilassa niin hylättynä? Mm. Niin mä haluaisin, että me pidättäisiin niin kuin nyt oikeasti jotenkin ratkaista tämä, että me ei voida jättää niitä tällä tavalla itsekseen netin kanssa kahdestaan katsomaan jotakin videoita.
1: Mm. Mulla oli tämä, mä toin tämän vuosi sitten Penni Pietilän väitöskirjasta uutisoitiin. Hän oli nimenomaan tutkinut tätä yleissivistävää koulutusta ammattikouluissa ja oli paljon juttuja eri medioissa siis siitä, että tavallaan niin kuin Juha Sipilän hallituksen aikana tehty tämä ammattikoulujen uudistus, niin vei sen, tarkoitus oli tehdä työelämä lähtöistä, mutta samaan aikaan haluttiin 200 miljoonaa säästää, jonka tuloksena ikään kuin tämä ammattikoulutus muuttui todella paljon. Ja Pietilä otti tämän asia esille ja musta on niin kuin todella hyvä, että nyt niin kuin OAJ myös ikään kuin tutkii tätä asiaa. Mä katsoin myös niitä kalvoja, se oli musta häkellyttävää ajatella, että esimerkiksi niin kuin liiketoiminnan perustutkinnossa, niin keskimääräinen opetus verrattuna minimi oli -20% tai talotekniikan perustutkinto. Ajatelkaapa -20% talotekniikka. Mm-hmm. Niin onhan ne niinku hurjaa juttuja. Sitten
2: jää ne palosulut rakentamaan.
1: Ne jää tushee Hilkka.
0: Joo, ja mutta siis, että meidän pitäisi jollakin tavalla pystyä korjaamaan tämä tilanne. Mm. Ja se Penni Pietilän, sehän puhuu siinä sitä yleissivistyksestä. Joo. Ja näistä aineista. Kyllä. Mutta jos se koskee myös ihan näitä ammattiaineita. Kyllä. Että millä tavalla, vaikka ajatellaan, että niistä pitäisi kuitenkin tulla sitten jatkotutkintokelpoisia myöskin tämän opiskelun jälkeen. Ja ne tietää itsekin, että ei ne pärjää, ei ne pysty. Mm. Niin eikö tälle nyt hyvä Jumala pidä tehdä jotakin? Eikö tämä nyt pidä oikeasti korjata?
2: Jos mä voin marssittaa tähän taas yhden perheenjäsenen, niin yksi meidän lapsista siirtyi yliopistosta tietotekniikasta ammattikouluun. Ja se on 2-vuotinen koulutus ja juuri siinä saumassa tapahtui tämä muutos, että siirryimme sitten niin kuin työpaikkakeskeiseen ja enemmän omaehteiseen opiskeluun. Se oli siis täysi katastrofi, että kun koulusta siirryttiin niin sanotusti kentälle, kaikki vihas näitä opiskelijoita, jotka vei niiden aikaa, kun on muutenkin juustohöylätty työpaikat. Ja opettajia ei saanut enää mistään kiinni ja loppujen lopuksi siis kurssilta katosi lähes kaikki. No tämä oli tietysti alkuvaivoja, mutta se mitä on myöhemmin seurannut, niin ei se siitä kauheasti ole kohentunut. Ja kyllä mä ihmettelin, kun luin tätä koskevaa yhtä juttua, että oliko nyt sitten opettajat itse, jotka parkasivat, että tähän tarvitaan oikeusasiamies. Että onko tämä nyt joku satana suvivirsi tämäkin juttu, että pitää oikeudenkäyttä mennä lasten oikeuksia hakemaan.
0: Mun ammatillisen koulutuksen kontakti sanoo mulle sillä tavalla, että tässä on niinku iso ongelma se, että tämä on niin hirveän epätasasta, että mitä isompi, niin sitä koulutuspaikka, niin sitä paremmin se lähiopetus esimerkiksi toteutuu, mutta mitä pienempi paikka, sen vähemmällä mennään. Mm. Et jos on esimerkiksi koko tutkinnon aikana vaikka 8 tuntia yleissivistäviä aineita, niin sen jälkeen pitäisi olla niin kuin jatkokoulutuskelpoinen.
3: Mitäs Anun kontakti sanoo?
1: mä oon ihan paperitiikeri tässä suhteessa, eli perehdyin näihin tutkimuksiin ja raportteihin, mitä on tehty, mutta mä ajattelen, että tässä on niin kuin, siis jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin siis Marinin hallituksen aikaan, jolloin tapahtui sekä tämä oppivelvollisuuden iän nosto, niin silloin myös ammattikouluille asetettiin niin kuin normeja, eli asetettiin tämä minimi. Sitä ennen ei ollut mitään minimiä. Ja nyt on käynyt ilmi, että siis niin kuin ammattikoulut ei raportoi riittävästi, eli ei ole olemassa edes tietoa, plus sitten sitä, että seurantaa ei ole. Ja tämä on mun mielestä taas yksi esimerkki siis siitä, että kun Suomessa rakastetaan, tai monet meillä rakastaa kertoa sitä tarinaa, että meillä on niin kuin valtavasta kontrollia. Meillä on ihan hirveästä kontrollia.
2: Liikaa byrokratiaa.
1: Niin sekä niin kuin se, että työmarkkinoilla riistetään erinäköisiä ihmisryhmiä ja tapahtuu väärinkäytöksiä, että on tämmöistä koulutusta ja muuta. Ei ole mitään kontrollia. Ja ne, jotka voi kontrolloida, niillä ei ole mitään välineitä ikään kuin vaatia mitään. Niin mä ajattelen, tämä on musta aivan uskomaton paradoksi.
3: Mutta onko edes mitään välineitä, millä tämä asia pannaan? Siis tämähän on tuttu ilmiö kaikkialta, että paljon mieluummin paperit on kunnossa kuin asiat kunnossa. Kun paperilla lukee, että nyt on hoitajamitoitukset kunnossa, niin se on ihan hailee, mikä se on, mutta saat. Mutta mä vielä, siis mä kuuntelen kauhulla näitä teidän tarinoitanne,
1: koska
3: siis minä olen monta kymmentä vuotta kuullut tämmöistä, että panostamme koulutukseen, että Suomi ei menesty muuten kuin osaamisella. Niin onko tämä nyt ihan pelkkää puhetta kaikki?
2: On. No siis mun siteeraamaani, tai sitaattini olisi Anna-Leena Laureenilta tältä päivältä, kun hän sanoi, että on helpompi tehdä teknisiä ratkaisua kuin laadullista parannusta. Mm. Ja sehän tässä on nähty. Ja vielä niin kun

0: korkean ikääni viitaten, niin kyllähän Amiksen maine on edelleen jätetty oman onnensa nojaan. Siis kyllähän rohkenisin sanoa, että tämä on luokkakysymys.
1: Totta kai tämä on luokkakysymys, että ketkä lapset, nehän, ne ihmiset, ne lapset, jotka menee, joilla on semmoinen kotitausta, että ne menee lukioon, ne joilla on siellä se täystuki vanhemmissa, jotka niin kuin osaa johtaa ne tiedon äärelle ja ajattelun äärelle. Mm. Ne on ihan muussa asemassa kuin nämä, jotka menee amiksi, jotka ylipäätään lähtökohtaisesti usein ajattelee, että mä en ole lukunaisia tai lukumiehiä, mä haluan tehdä käsillä, niin mä haluan oppia käytäntöä. Mm. Se on mainiota ja hienoa.
2: Kyllä.
1: Mutta se, että sinne justiinsa tulee tällaisia ihmeellisiä solia, että ne on siellä aivan pyörii itseksensä hylättyinä, niin se on musta aivan sietämätöntä.
2: Se on sietämätöntä ja se ei, niinku, heillä on oikeus oppia. Että meillä on olemassa siis lainsäädäntöä, mutta eihän laki sitä, niinku, just se on ihan sama kuin se, että ei juhlapuhetkaan tätä toteuta tai paperit, vaan että se pitäisi saada tapahtumaan. Et en mä tiedä, onko se sitten niiden yksiköiden isonnuttaminen ja jotenkin yleiskoulutuksen järjestä, mutta että siis jollakin tavallahan täytyy saada tähän muutos. Mutta tämä on iso ongelma, kun meillä on siis koulutuskriisi ylipäätänsä. Pitäisi saada niin kuin koulutustasoa nostettua kaikkialla, mutta että sitten niin kuin ammatillinen koulutus on jäänyt niin kuin pitkän aikaa todella huonolle tolalle.
0: Ja nyt kaikille nuorille kerrotaan, että älkää yrittäkö, tekoäly tulee ja ottaa teidän työt. Joo. Siis niin kuin eläköön just toivo.
1: Joo, ei, mutta toihan tietysti, eihän se ota, siis sehän ottaa alemman korkeakoulu tutkinnon suorittaneiden työt. Ei todellakaan amiksesta valmistuneiden töitä. Että tulevaisuus on teidän. Haluaisin ainakin sen verran uskoa luoda noihin lapsiin.
2: Kyllä, joo.
3: Pyörää pöytä.
4: Pyöreässä pöydässä tänään puheenjohtajana Pekka Seppänen ja puhumassa Anu Koivunen, Kaarina Hazard ja Ilkka Olkinuora. Tässä on kahta ongelmaa väkevästi käsitelty. Pahoin pelkään, että kolmaskin aiheemme on jokin ongelma. Onko niin, Ilkka?
0: Jo vain. Tuon tämän teeman. Olen kohdannut sen niin pappina kuin itse uusperheellisenä ja testasin nyt ylioppilastutkinto viikonloppuna tai juhlaviikonloppuna monenkin kuohuviinilasin ääressä ja totesin, että tämä on ongelma, sori siitä. Olemme nyt siis jättäneet taaksemme yhden juhlasesongin ja astumme perhejuhlasesonkiin ja ongelmaksi on muodostunut se, mitä tehdä, kun erilaiset perheenjäsenet eivät suostu samoihin juhliin tai edes samaan huoneeseen, jota siis ilmeisesti uusperheiden yleistyössä, mutta muutenkin ennen vanhaankin varmasti on ollut. Ja mun kysymys teille, arvokkaat ritarit, on, että miten saada tähän kesään aikaan juhlarauha? Nämä ylioppilasjuhlat vielä pystyttiin porrastamaan, se on oikeastaan perinne, mutta miten porrastaa häät ja hautajaiset, jotka määritelmän nojalla toimitetaan vain kerran? Juhlarauhaa, miten saamme aikaan sen?
1: No mullehan tulee tästä sanasta juhlarauha ensimmäisenä mieleen joku mahtava kotimainen komedia. Ja me tiedämme, miten siinä sitten kävisi. mä en tiedä.
2: Sahtia kaikille.
1: Ehkä sahtia kaikille. Mm. Mutta siis jotenkin tämä tavallaan.
2: Komediassa.
1: Niin, komediassa. Niin jotenkin tämä ajatus siis siitä, että meidän pitäisi niinku käyttäytyä. Että kun me kohdataan toinen toisemme, niin tärkeintä olisi käyttäytyä hyvin. On mulle vaikea. Että tavallaan niinku, että sellainen tilanne olisi ideaali, missä voisi ihminen sanoa toiselle, että okei. Se tai ne tulee tänään sinne myöskin. Ja mä tuun. Ja nyt on tilanne se, että mä luultavasti menetän hermoni. Mä yritän olla menettämättä hermojani, mutta etukäteisvaroitus, näin voi käydä. Niin kuin tavallaan, että se tilanne olisi jotenkin niin kuin avoin ja mahdollinen, eikä pelkästään niin, että kaikkien pitäisi vaan niin kuin jotenkin sillä lailla ahdistuneesti yrittää käyttäytyä, koska sekään ei tunnu kauhean juhlavalta.
2: Niin, varmaan se juhlavuus on tässä se tosi haaste, koska mä ajattelen, että nämä tämmöiset perhekontekstiin sisältyvät jännitteet ei riity pelkästään uusperheisiin, vaan että niin kun monilla meistä on erilaisia kokemuksia siitä, että miten raskasta on mennä ja yrittää olla juhlava tilanteessa, jossa ei tule nähdyksi, ei ole olemassa, on kaikenlaista väärinymmärrystä ja vuosikymmenien takaisia pahoja mieliä ja outoja dynamiikkoja ja kaikenlaista. Sehän kaikkihan aktualisoituu tai ajankohtaistuu näissä perhejuhlissa. Että mulla on jotenkin sellainen olo, että juhlarauha on niin kuin tosi tämmöinen yleinen. Että mä aina ajattelen, niin kuin, että jotenkin tämä on siis senkin takia myös loppumaton, ei pelkästään komedioiden, vaan jotenkin tällaisen niin kuin fiktion aihe on niin kuin se, että on tällainen festen tämä.

niin. Thomas Vinterberg-festen, jossa niin kuin tavallaan kokoonnutaan ja sitten jotkut asiat paljastuu ja tapahtuu jotakin kauheaa ja sitten jotenkin niitä sirpaleita kootaan. Mutta se juhlatunnelma on niin kuin vaikea saada aikaiseksi, että ehkä se

0: Niin tämä on mun mielestä niin kuin jotenkin joo, se
1: ja
0: kiva.
1: Ja sahtiin ei kosketa
0: ei,
1: kumpikaan.
0: Aina, ei missään joo. nimessä kosketa. Ja tota, ainakin toinen on lähtenyt paikalta ennen kuin toinen ottaa sahtia. Joku tämmöinen diili. Niin kuin, että jos tämmöiseen avoimuuteen pääsisi, se olisi musta mainiota.
2: Mutta sehän just on, kun päästäisikin. Mutta kun se mun kokemukseni elinvuosiltani ja ammateiltani on se, että perhejuhlien performatiivisuus on sen kun lisääntynyt. Mm.
3: Onko sulla, Hilkka, papin virassa tuoreita kokemuksia, kun olet tämän niin. aiheen ottanut?
2: Kyllä, valitettavasti se, että kolme olemassa olevaa naista riitelee siitä, kuka on oikein leski. Siitä, että lähdetään 3-4 muistotilaisuuteen. Siitä, että arkku varastetaan, mutta tässä...
3: Kerro lisää.
0: Tämä nostaa komediaa justiinsa.
2: Ei, mä haluan palauttaa fokuksen siihen nuoreen ihmiseen tai siihen nuoreen pariin. Niihin, jotka siis puree kynsiään ja itkee ja kysyy, että voinko mä järjestää yhtään mitään, koska mä tiedän, että mun perheeni ei siihen kykene.
0: Mä olisin se täti, joka sanoisi et.
1: Niin, kyllä mä ajattelen niin kuin noin niin kuin lähtökohtaisesti, että jotenkin tuota näkökulmaa, siis kiitos siitä, korostamalla ikään kuin pitäisi pystyä ylittämään ja keksimään joku sellainen minimitaso, että tulen ja olen tunnin ja käyttäydyn. Voin olla, että asentoni on jäykkä, enkä katso kaikkia silmiin, mutta tulen.
2: Mutta kuka tämän ikään kuin organisoisi? Kuka niin. olisi se, joka kävisi joka, näiden epäaikuisten?
1: Joka perhekunnasta pitäisi tykkö. Valita joku sellainen niin kuin turvallisen tilan koordinaattori, joka hoitaa asian.
0: Mä voin ruveta semmoiseksi, hei. Mua voi vuokrata semmoiseen niin. toimeen. Mä olisin siinä aika hyvä. Mutta sitten niin kuin, tavallaan mä ymmärrän sen pahan mielen, mutta eikö se ole myöskin sillä tavalla, että sitä on tavallaan elämä? Että ei me voida niin kuin poistaa noita konflikteja. Sitä ihanuutta ja tavallaan sitä ideaalia ei ole olemassa. Ja juhliahan voi siis järjestää vaikka kuinka monia peräkkäin ja lomittain ja eri päivinä ja muuta. Että eikö se ole vaan kiva, että saadaan yhä useampia juhlia yhä useammalla porukalla? Eikö sekin ole vastaus?
1: Niin, ihmisillä voi tulla tietysti budjetti vastaan vähän.
3: Aivan kuten Kaarina sanoi, niin eikö sitä ole vähän kaikilla elämäalueilla, että olemme koulussa, siellä on se kiusaaja istuu viereisessä pulpetissään ja kaikki muut, jotka epäreilusti on kohdellut sua liikuntatunnilla ja työpaikalla siellä on se tyyppi, jonka työpäällikön viran sä veit ja niin edespäin harrastuksissa on kaiken näköistä. Tämä elämähän on koko ajan, niin kuin, jos ymmärsin Kaarina sinut oikein, niin tämähän on pelkkää elämää.
0: Mähän on ihan semmoista koko aikaista pettymistä.
1: Mä edelleen sanon, että se juhlatunnelma mua tässä mietityttää, että kun sehän on se, mikä niin. tavallaan ne nuoret ihmiset haluaisi, että olisi juhlatunnelmaa, tuntuisi erityiseltä joku vihittävä pariskunta tai surevat omaiset tai joku muu, että se fokus olisi niin kuin siinä, eikä tässä kaikessa muussa. Mutta me tiedetään, että oikeassa elämässä niin se fokus on niin kuin tosi monella kaikissa, että se illuusio pitäisi vaan pystyä.
3: Mistä tästä? Mikä olisi se tilanne, jos tässä kaikista pystyisi vapautumaan.
0: Jos mä ryhtyisin juhladoulaksi, niin se olisi just toi että no niin, fokus nyt päiväsankari, fokus vainajaan. Nyt ihan oikeasti, heti ovella, että no niin, nyt tiukasti katse sinne.
2: Sä oot ollut salaa kuuntelemassa mua erilaisissa asiakaskeskusteluissa, koska kyllä mä oon sanonut, että jos te Jumala otatte, ette osaa olla aikuisia edes Jumalan avulla, te pysytte täältä poissa.
1: Toi hyvä, mä kannatan tota linjausta, Toi kuulostaa musta
2: hyvältä. Mutta se lapsi itse, tai niin. se nuori pari itse, tai se vainaja itse, niin sehän ei pysty tätä tuottamaan. Mm. Se on hänelle emotionaalisesti aina niin vaikeaa.
0: Mm. Ilman muuta, mutta pitäisi vaan etukäteen vähän varoitella, että ootko ihan varma tästä sakista, ketä kaikkea haluat juhlissa?
1: Niin, mutta kyllä ne varmaan lähtökohtaisesti on, mutta ne tarvii tavallaan tällaista institutionaalista tukea, että onneksi on sitten sellaisia pappeja kuin Hilkka. On varmaan monia, niin kuin tavallaan tarvitaan tällaisia, jotka sanoo, että nyt fokus kuntoon tässä ja käyttäydytte. Ja...
2: Koska kysymyshän ei ole pitkästä ajasta.
1: Ei ole
2: todella, niin kuin sä sanoit, tunti riittää, mutta sä oot siellä, sä saatat sen alttarille, sä whatever.
0: Ja pappi tai joku ylipäätään muu ulkopuolinen on hirveän hyvä siinä tilanteessa läsnä olevana.
1: Juuri.
0: Sehän on mainiota.
4: Pyörää pöytä.
3: Rakkaat kuulijat, minulla on hieman harmillisia uutisia teille. Tämä oli nimittäin Hilkka Olkinuoran viimeinen pyöreä pöytä. Hän on päättänyt jättää meidät. Miksi näin, Hilkka?
2: No, vanha viisaushan sanoo, että juhlista on lähettävä silloin, kun ne ovat parhaimmillaan. Ja ne kymmenet sadat kuulijat, jotka on ollut yhteydessä ja kiittänyt tätä yhteisöä,

0: ja olleet eri mieltä ja samaa mieltä, niin vakuuttaa mut siitä, että tämä instituutio jatkaa myös ilman mua.
1: Kiitos
0: kaikille.
1: Kiitos Hilkka.
2: Tulee Hilkka. Ikävä. Tulee ikävä. Kyllä.
3: Pyöreä pöytä.
4: Kiitos myös täältä Yöradion puolesta Hilkka Olkinuoralle pyörän jäsenyydestä. Ja tällä kertaa Pekka Seppänen johti puhetta tuolla pyöreässä pöydässä.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Yöradio jatkaa. Tästä eteenpäin kello on 14 minuuttia vaille 3 ja on kesäyö. Kuullaan Olavi Uusivirtaa. Rakastan teitä kaikkia.

0: J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

Studio Killers esitti kappaleen nimeltä Jenny. Kello on tasan 3:06. Yöradion studiossa. Ja nyt voitaisiin kuunnella hetken verran tämän viikon luontoääntä. Kuuntelepa.

hauskan kuulosta. Tämän viikon luontoääni on siis lapasorsa, joka tässä ääntelee. Ja hetken kuluttua sitten kello 3 Yle Uutiset uutisten jälkeen jatkaa yötä Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä. Kuunnellaan ennen kello 3 uutisia Mirellaa, biisin nimeltä Seireeni.